شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو

وصف سایشی حضرتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا شعرکانی ما مسامل عبدالله کاتب ناصر و با فنایی شاعر یاری من دایم لملکی نازنینی شای او نخش خامی کردگار بوی به همتای او هرچی من بیلیم لأو صافی حمید و جوانی او او بحسنی بی نزیری زیاتر و هروای او ماهی کنعان شعل بخشی شاری مصر و مصریان شمس عالم تابی ایمه مطلعی بطحای او

حسن خلق و سیرتی وک حسن رنگ و صورتی شاهدی دعوام آره گوهری یکتای او سروی نازی نازداران پیکری انوار حق محرمی ملکی حضور شوربی اسرای او فخری رولی آدم بو برتری جن و ملک بو بلش دعوت کراوی بارگای اعلای او

تاب قربی قاب قوسین او مشرف بو بجسم سدره جولنگهی هم جنت المأوای او سر بسر گردی غبار و گرد و توزی ریگکی چونکه بالای خوشخرامی تابلی رعنای او سینه گنجینه علومی اولین و آخرین مرکزی اسرار کنزی علم الاسماء او راز و ناز بودرا و بوسرا پرده حضور ناروای بو کسی تر پیکی او ادنای او.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد سنة وصفاص بأخواي قولو مهربان صفاصي خواك إن سن نعمتي دينداري صفاصي خواك إن سلويك توفيقي يا من شويني في أغمر كبير هر خيرك من هبه هر شاكيك من هبه هوكي اويك شويني پیغمبر كوتوين شويني شرع الاسلام كوتوين ممنون اخوان كتوفيق ياوين ودلي خوش كرين بدين داري لدل من دا ايمان رازن راوتو هشتاق ايماني تيانه بي اما دل من پی خوشني هشتاق زرر لإيمان من با دل من پی خوشني وقت یک دلمان خوشه به دنیا که تک سببی نزیک بونه و آن به لبهشت و اگر همو دنیا من بنه ببه به سببی دور کوتنه و من لبهشت بی قیمتی ازانی بی نرخی ازانی شته گلای ایمه به نرخه که ببه به اسبابی نزیک بونه و من لخوا الحمدلله علی نعمت الایمان و الاسلام صلاة و سلامی خواب باره با سرگیانی پاک مبارک حضرت رسول الله رحم و وزهی خواب باره با سر همو امتی پیغمبر و تایبت خواهی گوره رحم و وزهی خواهی برژنه بسر مجلس من دا خواب میوانی خواهی قبول من که اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین براکانم حل سر برنامه نقش رگی دوستانی خواه در روین یکی کتر لو کارانی که دبی خوانی تیاب خوانی نوا سری شرع کین و سری کردار کمان کین بزین آیا گنجا و لگال شرع آیانه آیش بریتی لچی لعرف و عادت من لتربیتی من دالدا آیا چنین عرف و عادت من گنجا و لگال پروردی من دال کان من چنین گنجا و لگال قرآن و لگال فرمودی پیامبر اوانه که کردو مانم چاکن بردوام بیلا سری اوش که نقصانه انشاءالله دستکاری اکی نوباش اکی برزکانم اما حفته را بردو بود من اگر انسان هزار که عن نویش که بلان بک و شرع نبه خواه قبولی نکه هزار روش بر روشو بی بز اگر وک و شرع نبه خواهیت قبول نکه و کوچون نیجو طاعت و خوا پرستی کد و کو شرع وایه، ابی عادت و اخلاق و سلوک و روشی رجالد و کو شرع وابی. اگر وانبی دینت نقصان خوا فنامان با، اگر وانبی خوا فنامان با نه چی تبهش داو. ما مسای گوی گران مو فرگوی چوم دوکانی برادرک. و تم که که برای امکارانت حرام نمی لامود و بیان فروشی. و توی دوای هفته یک هات بوم زگوت و بینیم. و توی والله ما مسیحیم شونیج کم شونیج لذای من زور آسانه. نیجی بیانی جماعتم قد نافوته. بلام والله ترکی حرام زور ناراحته. ام چند فتره یک نیجی بیانیم کدوم لام زور آسان بود. بس آمریکا پیادوتم اما حرام نیکی. چونکه پاره چاکی تیاره استیفای باشی تیاره ای پیغمبری جفر مسیح الله سلام ایمان کی درکه به عند الاصفرین ایمان وقتی درکه به کات کات واسی پاره بی پاره هات پیش او ناجیح بود تیاره او دین تواو بلامع خوان خواسته نیشت کردو روجود کردو زکات داو حج کردو عمری ماشاءالله زور بسریک و کردو بلام نتوانی ترکی حرام کی او براسی نیجو روجو کن نتواو او براسی نیجو روجو کن نتواو انجا او برای وقتی با ما مسایگران بیو وقتی واللهی يعني أمهم عبادتهم كردوه بقدر أو النار حني بلا ما وكلو دو كان أوجت ترقكم كوابو برزا كانم ترك الدنيا عادة بحرامه زور نار حته زور رزقه أتوانا هزار كعنيوش با أتوانا هزار دنيا الخير با بز

من گداو بینا خوش خاون گنج و کری من خوش و بیدوا توش دبخش و حکیم چی لهنگ جزا کم به هوا و خواه ندیم رو لکوکم غیری و ای شافعی زمره اثیم من گناه بار و خجال توش المذنبیم بکشی ول داری با خیمری بیتم تا اجنود نشم و هتیم بیتم باب اشکی دیده فرکم آف و خوی رح گذر خول قربتم بجاری هر لبیتا توقزر بلکلو پیشاهی لولا بین زنده لشین.

شزار و صرف گندق غاف و دیوانه خوم شعاع معرفت نور و بپروانه خوم ای بسوایی لکوچه و شار ده افسانه خوم و حقی تیر و تان دجمن و بیگانه خوم واجی رحم بسا یا رحمتن لعالمین.

خلق نبه رسوا و پشیما لپراوی داله جمع 36 لپراستو 5 یانک لجیاتی خلق پیکنین و توانج تیکتن یان ختیماری دردی خوبا یکنامی کردوکان اشکران بای خلق رسوا و پشیما نبیت کاتی دل ویلا لتک قالال وجهت وجهیم اتی دل ویلا او املا او اولا رتی تانو پوتنم اجوم آخر خجاد بکی شکرا لپراوز دادال جمار پنجال رسیدو و تا لحلای دعای جهت وجهی دا دبینید دل سات که دکاتو چایو بو ام اولایا دنگی اندامشم دا بیستم دلین هی کابرا خجالتی پیش چی دلی تو دکیت و اتورشینی لکاری دنو ناز و نعمتی توز تی فکری باش اوی حالی هر کار لیو تبخیه هر تاوی آبا بوی لسرحی بو کای کلی تتبخه جابو دی تورشینی مگر حالی لپراویز داده جماره پنجاویک لاپرسیو توز یک تی فکری لکارو بارنیاو ناز متکانی باش حالیت که امجانه و کویی من علانه کایکلیو تتبخه کایکلیو تتبخه و هر ماوی با پیت خوش و لسر حالیت یا کی راست بایاریو ملقولی من علا او خود تکید و من عال اخ بود لیکاق اخ دلی کی ساق و یو جیر ریخ و شری لیشه وابه هرچی لار اچم لمده لرگم اش سر راس شم اوی بولا به لپراوی دلی جنجاو شش لرا چلونو واتا اخ خوزگه بلی کی ساق و ریر کارگی خیر و شری لیشه وابه تو شتکانو که خوناسید هرکات خورم بمهینه سر ریو امداد لواریا اگریش مسر راست اوه پشتم بگریتو دلنیام کرد

کر او ریا کر او کر رو نفسی پس هر چند زوری بو تیره تکانی نادا نز ظالم نبلی نوس توانی بسته لره گیلادا براویز دادلی جمار پنجا و حوت لاپ پنجا کری ازا او کر نفسی پس تو نز نتوانید فشار سر دروس بکات تکانی پیبات هروا نزور و سمی ظالم و قلیسی نفس و آکانی نتوانن دیک لره گبیتینن.

مزگانی یاران مزگانی یاران راخ را دیسان سری اکسی دیو رو انسان هاری پاری دل و آوز آورد علی هلال مانگی رمزان آمان فرستن نصفی خوایی دلی جرتا بین قلدان بز باوری و رخوی ویلکن لما کوکترن حیوان جیان یا بونی زیتن گمکرو یعنی چون ایتان جیان نخی برسیتی و دلوریای شو دیکیان کرو و گم کرده جیان دخیل نجم کریو و فرو ایمیچ من میوا بی بشتون جاران لپرهاتوا مجدبی بویران کوا سفری اکسیری رمزان کدیو دو جنو کدکاتف تاچی دل گوفی هاتنی ماهی رمزان

عزیزی برای نی بخواستی تنو حال دنی سروی نکات میلی جان هلفره کزو بیدنو هیل نکوی لپراویز دلی جمافتاویگ لپر جاو حوت تا عزیزی برای نی دل بلا مالو حالی دنی خوش بکیتو پی دل بز بیت نکو جانت کاتک فریو اولا شی بجیه توشی بیدو بیلانو لانه ببیت تیاری بفام دنیا وکو تاو تیتو بتاو تی اپره آمانه نکی بتاوی خو بفروشی جوتی بفام با تووی دنیای خوشویز پر جین خاک بوبری تی کوشی پراویز داداله دفتر هم دیوان دیاری با یاران جماره هش لراشست و سه دنیا وکو تاو موایا دیتو بتاو بکتو پر تی دا پرید اما نکید بتاویک بکمی لکات خود فروشید پی بوی جوتیاری که بامو جیر با توی دنیای خوش بپرژینو بوشینو بیک بجیر خاکو و چاوری برهمک بکا و تو بچنقات زیاد داد اوی کسر ورمان دفرید جیانیا چیلی قیامتا او ریکی تو ام لدوینه پشوا او لسوی من خمی هیچو بوچی ایسام اخ که کم تر خمی خلیسکانی دوینه ایسا پاونی پاما جانکم او ریکی تو پاسای دویکمو ایسامو دولاما پراویز داداله جمعره پراشستو سی واتا ام کسی پشوی دوینه او کسیش پیویس بینه بلام من خمم هی وچی استایا بدم من جیرودی دست کم ترخمی و خلیسکانی دونیم حالت پاونی پیما یعنی عزیزم ما بستی پیغمبر عزیزت صلی الله علیه و سلم اگر او لطف و قبولی دست بکوید و دوینی و ایساو آیندم مسوگره اشکره با دوینی تنیا توبو پمانی درمانه با سبینش بریاری بردوامی و استقام تکبیره بلام امرو ایستا پیویستی به هوشیاری و بریار حالو استکردن هیا بویا همیش ایستا اساسا شرمزار پاخستگی پی وره بوی کلی هوا ری ریکی خالکوی و خیسکی هرواد کو ای شرمزاری لای تخوم کمو کردوام با خزمتم دینی خومو بندکانی و پراویز داده جمارت ورده لپراشا سینچ وات خستکی مندوبو پی بیو لکیوی هواد ری ریکی خواه لکوی و خلیسکانی هوا لکوی خوایا شرمزاری لای تو خوم خومو کردوام با خزمت دینی خوم بندکان تو کشاوم بیسرانی رزو خوشویست اوی لاوی رابردو دا بیستی بون اوی بشک بوله بی که احمدی مفتی زده زانو سرکردو عارفی مزن لنوسی ما مصلاص الدین محمد بهاد دین تا خوی نوی بشکیت بخوای گره تسبیرین خوی اگل

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیده اف ام لهرچو هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژ چینو دا با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

0: هر کسیک لبیانیان و ایواران دا چوار جار ام زیکره به یقین و بخوینید خواه گوره لأگری دوزخ ای پارزید
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و اشهد حملت عرب

0: أني وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکر بخوانید هیچ تک زیانی پی نگیرد.

هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکر بخوانید خواهی گوره لسر خواهی پیویز کردوا که لر روش گیدوا یا لی رازی بید.

0: خوندنی ام ذکر لبیانان و ایواران دا یک جار
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم

هر کسیک بیانیانو ایواران ده جار ام زیکر بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسیو ده گناهی بواسره توا و با اندازه رزگار کرنی ده کویلا چاکی بونوسی.

هر کسیک بیانیان و ایواران صد جار ام زیکره بخوینه اوال روشی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کسیک وک امی کرده بی یان زیادری خوینده بی

0: بسم الله الرحمن الرحيم ناسان دني نسبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بابين سرباس محمد أمين پیغمبر شريف حليم متين
1: محمدك لنوي بناسين خلاتي أوى قرآن ياسين
0: او محمدي نسبي وايا داكي آمينا باوك عبد اللهيا
1: باو غورشي عبد المطلب كري هاشمي شريف نجيب
0: جا عبد المناف كري قصي كلاب مرا كعب لؤي
1: غاليب فهرا ماليك نظرا امجا كناني برز قدرا
0: اتر خذيمو مدركو الياس مضر نزار ومعد خوشناس
1: بستو يكمينيان ناوي عدنانا لبركردنيان باشو آسانا
0: لباش أمانا نسبي أمين واروشنية كبه قمان بين
1: بلام دلنياين كتا إسماعيل نسبيان نوي إبراهيم خليل
0: تواوي جني أمبنا مالا نكاحيان شرعي وباكو حلالا
1: أهلي فترنو لإبراهيم حنيف باكو تشاكو ببيم
0: حنيف بكسي أوكات وتراوة إبراهيميو خويتك نداوة
1: دانشتوي مكة بقريش مشهور برزو بريزبون لاينزيكو دور
0: عبد المطلب با پیری حضرت لبری هاشم گورو بحرمت
1: هرچن لمکه گورو سردار بو بلام بمنال دلی زامار بو
0: بوی نظری کرد فرموی گر خدا ده کری دل بند بم بند بدا
1: کری ده همیان اکم با قربان با سپاسی خوا و با خوشی اوان
0: خوا دعای اوی هر زو گیرا کرد خرمانی هیوای بسوتان نبرد
1: لکاتی پیری و چونی بسالا پی بخشی دکر نونمان بالا
0: ده همیان کریک عبدالله ناو بو لاویک شوخ و شنگ بالا لاو لاو بو
1: لاوی بو نوی مردی کی پیر بو جوانان بداوی عشقی اسیر بو
0: چند لای خلکی جوان و نازدار بو لدلی باوکیا صد هزار جار بو
1: لا يب نزري دبو وفاكا باوبو ندبو لم نزر راكا
0: لا يكيش هرچي ايهنايا بير اشقي لدلي چني اكرد جير
1: بويا هر دبو لبو چار سر پنابريت برخواي اكبر
0: او خوايا كوا كارسازي كارا آقاي لقرچي دلي دلدارا
1: او خواب هانای اوی شوهاد اسماعیلی شی گیاند آواد
0: با دریای رحمی بینی توجوش بو نالی دلو گریان و خروش
1: فرمویوا چاکه لای گور پیاوان رازی درونم بکم نمایان
0: لیسری بهبو پیاوی کی دانا عرافی کی جیر بیریار و دانا
1: عبد المطلب به حال داوان بیان زروج خوی پیگیان
0: که گیشت لای بسرهات خوی برونی و جوانی همو باز کرد بوی
1: عرافی جوتی گر خوینه بدی رزگارد ابی و خواش رازی دکی
0: صد دانا وشتر بوی بریاریان بمشه و چار بو آلو زیکاریان
1: دو ایگرانوی ببی وستانی یک صد وشتری کرد خربانی
0: بویا فرمویا نوری دوچاوم من کرو نوی دو سر براوم
1: چون اسماعیلیش کبا پیری بو با سر برینی داوا یک در چو
0: بلام هیچ کامیان جه بجه نکرا للای خداوند بریار وادرا
1: کاتی گور بو با کلکی جنهات با کچان بو بو با قبلو آوات
0: بویا چوارده سال وکو پروانه جوانان لدوری بون خرمانه
1: بویا که قدر وای دابو بریار هر با آمینه ببیت کریار
0: غیر حنیفی گشت بر پرست بون لدین بی آگا و پتیار و مست بون
1: لمکه بو لبرد و لدار سی سو شص بت لکعبی نازار
0: وی نی خیالی چند پیغمبران لدور و دیوار کعبه اکشران
1: واباو بو هر کس که دجمن بوایه تناند باو کی یکیان کشتایه
0: لکاتی حج فراموش اکرا رقوکی نکان لذلا ابرا
1: لدوری کعبه تواف یا نکر ناوی ناکوکی خویان نابرد ابرهو خولی روخاندنی کعبه
0: لسنعا دا بو ابرهناوه لکعبه و عرب درون بتاوه
1: کلیسا یکی لسنعا سازان خیالی وابو بسهل و آسان
0: نیاله خلکی بچن بو کعبه چون هر کلیسای خویان حسابه
1: بوی خوی ساز دا بخیالی خاو کمالی کعبه کاول کا تواو
0: فیلو لشکره زورو بیشمار لدوری مکه خویان کرد حشار
1: قرآن دفرمه که اصحابی فیل بربای کردن طیران ابابیل
0: بگلی وکبرد دهاتن لشکر او لشکریان چاک کرد بنبر
1: بچنگو دنوگ بردیان دباران لکعبه سپای دجمنیان تاران
0: او سال ناوی نراعام الفیل سالی هرشی تیرن ابابیل

0: زمینی لدایک بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم
1: خاکی عربسان گرم و گردار جیانش لوی سخت و دجوار
0: بیابان گرم بیگیای و بیاو لمبردکی همو اگره تاو
1: خلککی آزاو بشهامتن لبرسیتیش دا زور بطاقتن
0: واباو بو منال ادرا بدایان تا پرورده بن پرورده شایان
1: شایانی جینی سختی بیابان تا آماده بن بو سختی جیان
0: داینیش همو خلکی صحرا بون پاکو بفیل و توریا بون
1: واباو بو منال لدایک بوایه ابوا پاک سریان بو بتاشیایه
0: محمدش موی سریان بو تاشی مو با آلتونا کشرا بباشی

مال پر بلام خالی میوانداری کشوفش پیاوک میوانداری کی گوری رخست خلکی کی زوری بنگشتی نان خواردن کرد تا مالکی پربول میوان او پیاول سرطای میوانداری کوا با پیاو بو خوی با تواوی شکتو مندو کرده بو همو حولی که خست بو کار بو اوی او میوانداری کمو کری نبی همو میوانکان لسفرو خوانکی رازی بن لانو میوانکان یا پیاوی کی پیری ریش سپی شانی دادا بو سرسرینه با تواوی سرنجی خست بو سر خوان مالو خانخوکا لگل همو جوله کی خوان مالا چاوی اگر راو سری بدوایا سوران پیاو بسالا چوکا با کرکی کلپالیا دانشت بوود سیر که ام پیاوی خزمت مانکا خوی زور مندوکا بلام لبازار پیاوانا یک ریال ناجی و ناکا کرکم قصهی باو که زور پیا نخوش بو بسر سرمان و توسیک ووودی بو باو ایمه لمالکی دانشتوی نمکی اکین تو بو قصهی وا اکی کوری پیاو پیرکه زیاتر لسر قسکانی بردوام بو اوشی بباوکی ویت او پیاو مالکی پره لمیوان سیر که لسرتاو تا ایسا دانه نشتو زحمت کشی خزمتی میوانکا کمو کوریشی لمیوان داریو دیو خانکه یا نیا پیاو پیرکه لیوه با کورکی ویت بله راست مالکی پره لمیوان بله مالکی چولا کورکه او نیترد دیریو شوگ بو برسیاری کد یعنی چی چولا ایو همو میوانو خلکنان خوره چیه بیاو پیرکه که هشت هرشانی دادا بو لویا راز بو او قی دانشتو با کرکی ود گو نزیک کروا کرکی گوی هنه پیشو اوش دمی برده لای گوی ودی مالکی پره لمیوان لخلکی غیرون ناس راو بلام کسی که خزمو نزیکی خوی تیانیه ام پیاو اگر پیاوی که باش بوهایه خیری بو که سوکار و چوار دور و خزمانی خویه بو او کاد که سوکار و خزمان و پشتکانی استالیر لپشتی اوون لگل یا وستان و خزمتی آنکر بو یا میوانداری میوانداری کشو فشو خو در خستن و ناو در کدن و هیچی تد اگر کسی خیر و چاکی بو که سوکار و خزمکانی خوی نوی بیگو من خیری بو خلکانی غریب نابید

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشبو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکان والا دکات بو 2026 2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو باغچو کتابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده کی حملانو چندین توجر استافی سپورو دلسوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره وا لالان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران بهستر و خاونی ازمونی زیاتر و خدمت گزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: biryani Povliu la pejçevra Harçili en reliera Seyru bitamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavci seyvan Seyvan o surin cihan Sabat u sovin khan Lanu ul yek çazam La veseley birinca Ham ya neyhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khwasti hemwana Boyelena homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hancini asli şaho ندو جارو نسيو نتشوار هر اي بنا تعقيق كانو هر نياب درد چه ازانن چي بونا تنزاني وا هنگوين هنگويني اصلي شاهو ايوش اطوان تعقيق كنوا
5: هنگويني اصلي شاهو هم هرزانو هم نياب و دسكوتني لعشار سليماني دورو باري پيوندي بكن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
6: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش ایدوشی هولندیه شیره کی سروشتی و خواهی
7: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
8: دانه یکم بری بی به ممالا بیچانه ما هولندیه هولندی
9: ای وش بیرتم بید شیره کی سروشتی و خوان شیری یا رایه
10: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

بنوی خوی گورو مهربان صلاح و رحمتی خوی گورو برجید بسر همان دوی سرانی برای سبایانی تان باش و پر خیر و برکت بید فرمود لسبت اف امو سرزیری کچ مرشتن پیشکش دکیم و برای رس بین وزیری سامان سروشتکانی هرم بانگشتی پرلمانی عراق کرد زیدی دوایی دکت لادنگ درانی دهاتو تنها پشت با کرتی نشتیمانی بسرد سروکی ده سلاتی ده دوری عراق تند کردنی سزاکانی امریکا بو سر ایران ایدانه دکت مظلوم عبدی با فرمی حلوشانوی حسدی را گیند دتل لصده هشتی نوتی هنردکراوی ایران سین دیکرد قطر بردوان بونی ولاتکی لنوز گیری نوان امریکا و ایران دو پاد دکتو ترامپ رایگان رگنادین ایران مین لگری هرمز دبنه تو انجمنی بالای سیشی نشتیمانی ایران دوای کرد عراق پرسی گروپا کردکانی اپوزیسیون ایران نگلیب کتو وزیری گنجین امریکا رایگان سرکردیتی ایران دن بکاری گری فشارکان دا دنید سردی ریکش مرشتمان پیشکش کردن خودتان لگرد

برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانه جاستید اف ام پشکش تاکریو جالانه با توشه بروی پر جت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوه و ازمونکا و روزگاری پی جیوه وشتری کرونا سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویزده اقی پیشکشتا کریو رو جمعه دوی ویزده اقی دوباره بوه برنامه و جالانه

من خوی گورو مهربان بی سرانی سپید افیم لا هر کیو یکن سلای خواتان لبی و امکاتتان باش بید برزان خوشیستانی برنامه روژیار خوشحالین با خسمت اوی برز خوشیستکین و امیدکین روژی که خوشتان هبید کاتکانتان با زنیاری بسود با هروها با روژی که آرام با تنگروستی که باش بسر برن امروی روژیارتان پیش کشکین و دیارا امرو کمال برگو بابت من آمده لا برنامه روژیار خویلا چند حواله که گرینگو هروها چند باسو خواسته که روش دبینه توا.

بله گره بدیاری کروی ایما لمانکی مولود دین و بطیبتیش دوینه یادی لدائک بونی پیغمبر بو درودی خواهیل سر بید اوی که بینی ما جوش خروشی حولاتیان بو خوشی سیدر برینی پیغمبر درودی خواهیل سر بید هبو و لطوای شهر و شهر چککانی هریمی کردوستان بمزگوتکان و بازارکان بشونه گشتیکان چه مجوله کی زور هبو خوشی در برینه کی زور هبو با تواشیح و با مداح و ایتر بشیوازه شوی نبو که جمعینه تو خوشویستی در نبرید با پیغمبر خلکانی که زور زور ایتر با چشخانه کانیان بید با دوکانی که زور یعنی استیک بید که او روژهی تایبت کرده بو بوی که بخشینی پیشکی بید لو روژه دا

بخاولاتیان و بخلکی و بگمانیش شاری هولیر که جمعه هات لبردم قلاو قلای هولیر خلکانی کی زور زور کوبو بونوا و هر و ها شیرینی دابش کردن و خواردنی کی زور زور اگل چشخانه کندوینه بدیاری کراوی زور خواردن آمده کرابو به برام برد بخلق داد را بخوشه ایسی در برنی پیغمبر درودی خواهی لسر بید جا معلومی جناب تانه برزن ببنیادی لدیگی بونی پیغمبر درودی خواهی لسر بید او من بیرنا چی چند روش اک پیش و آمده کاری بکرا بو لمزگوتی گوری شهر سلیمانی خواردن بو 10,000 کس آمده کرا بو و بسر حولاتیانیش دا باش کرا جا دیان سالا وکو نریتی که آینی خواردن لمزگوتی گوری سلیمانی بسر نداران و ریباران داده باش دکرید بلام لیادی لدائق بونی پیغمبر درودی خواهی لسر بید درودی خواهی لسر بید مزگوتا کم کشکی تایبت تری ورگرت بو جواز لروجانی تایبت و هر وها بشیواز یک بلام هر زوا مدکاری کراب و دروس کردنی خواردنی که زورو و بگو منش خواردنی 10,000 کس آمده کرابو که دو تون گوشتی سور و هر وها لگل شلو برنجیش دام و کخانه مرجم پیه کرده بو اینجا مزگوتکا جمعه هات و هر وها دیاره لرگی میدیا کانه و حاجی اقبال که چشلینری مزگوتکا اقصی کرد بو میدیا کان حاجی اقبال که وک دیاره آیکونی کی زور کن زور دیار لمزگو تک ناس را و ماوی 14 ساله لبه خواردن دروز دکات باسی اوی کرکا لکاشمر دوانزی شوی را بردو یعنی نخوتوه لگل تیمه که سرقاله مدکردنی خواردن بون بلام لبر خوشی سی پیغمبر دردی خواه لسر بید ایشکی به هیچ کات هستی به من دوبونی نکردو براستی جا بینی تیشما مزگو تک که جنجمه ها چند خلکی با هر دور گزوه بتمنه جواز کان و خلقی خوشان در ابری براسی بو پیغمبر درودی خواه لسر به کشکی آینی جواز لا مزگوتی گوری شهر سلیمانی جا توای مزگوتا کان یاری بی کلوسان بدر لا روژه که لشوا چند روژه پیش بلین دوینی بلین چند روژه پیش اوش هر به همه شو مزگوتا کان بتواشیحو با در برینی خوشویست تو خوشویستی با پیغمبر و شعر و امانه هموی جمعه هنه هاد مزگوته کن براسی جا دبش کردنی خواردن و دنگی دف ذکر تحلیلی درویشه کن امانه هموی تیکل با یکتری ببون براسی جا مراسی من زور جوانتر کرده بود تنها بگو من هر هجاره کن لو خواردنیان نخوار خلکی اصایی لیوی بو یعنی اوی که هبو هاد تامو چه جا کی تایبتی هبو زور اگل خزانه کن اوی انا بود کم شیرنه کی زور دوینه دبش کرم لکولانو لا شقا مکانو لا بازار گشت کانو لا دکان کانو لا همو شونه کان خلکی کی تر هر بر در برنی خوشی سشت کی آمده کرده بو یعنی حالت کی دروس کرده بو قبل امرم جیاواز ل روجیتر اما در برنی خوشی سی براسی بویا ها او من بینی ک خلکی دیود کاتیکا هاوسری هاتو تو بمالو یعنی اوانی کلا دروبونه طبعا هاوسره کانن کلا دروبو بوبن یعنی لو شونی او کا شیدنی دا بشکرا بدم حالتانا و چې انا بو شیدنی دنی نه اوتو یعنی او شیدنی جاوازه کدا بشکرا بسر خلقیا بویا اها تنات حزیان کردوا خزانه کانش حزیان کردوا تامی او شیدنی بکن خو هر او شیدنی کبلین اها پخلاوی او جورانی ک شیرنی یعنی او نقلانی کدا بشکرید او حالتانی که هبو هر خوش بو حزت کردو بشداری که حزت کردو شتی کلی خو براسی بویا وکو امرش ما پکردو ولا بردو دم اما خوشی سی در برینه با پیغمبر درودی خواهی لسر به که خوش من اوید ایتر به هر جاره اک بید وکو که اما وکو مسلمان شون کوتی پیغمبر درودی خواهی لسر بید دبید شون کوتی کرده وکانی وکو اها چون دل اخلاقی معاملی سنت کانی اما نش شون کوتی بجدی براسی کاری گری لسر ما دروز ببید وی گوره له ملاقی قبول کرده بید چون ام خوش من اوی پیغمبر درودی خواهی لسر بی آواش گشته بی پیغمبر سلامی خواهی لسر بی چون که ببی شرع و ببی و فرمودانی که امجری پیکره ها کاتک دلن اگر اما صلاوات لسر پیغمبر درودی خواهی لسر بی بین پیغمبر اها اگلیتی یعنی صلاوات اکد ور اگریتی یعنی گویلیتی ام حالتانا من لفرمودی صحیح دات و براسی خوی گوری لهم ولیکی قبول کات او خوشی سی که همان ابو پیغمبر سلامی خوی لسر بید رنگ باتا و لجیانی امیع لنیو خیزان لنیو مالا لشونی کارمان لهر جگه ایتر اوانشی که بو خوا
بو خوا انجا بو خوشی سی پیغمبر هر کاری کن بخشی بید هر خواردنی کن بخشی بید هر شتی کن کرده بید خواهی گوره لهمولیه که قبول کرده بید انشاءالله

بابين وسر بابتكاني روش وبتاي بتريش دياره وزارتي دارا عراق ضليت بهوي نبوني نختينا دا بشكردني موشي مانجي هشت دوا كوتوا وضلني اجدا داتا موشي خوراني كدوخا كاكاتيو موشي كاسنا فوتيت جرم لا مانجا كان رابردودا تا ام كاتش وزارتي دارا عراق موشي همو فرمان براني خوي دا بشكردوا بلام بو ام مانجا هشتان دزبا دا بشكردني نكراوا و فرمانبرانی عراق دودلی و هروه نیگران و لوزارت اداره عراق سرچاوی امری بو کردو رکارکانی دا باش کردنی دستی پی کردو ولسی وزارتکان گشتو تا وزارت اداره بلام هشتا پارا تمیول نکراو و هوکاری امتوا کوتنش اویا پاری نختینی دا عراق کنی وزارت حکومت عراقیش نکولی لو ناکت موشه دوا دکویت بلام دلنیای داداد که موشه هیچ کس نفوتید و ام دو خش دیارا کاتیا

ورده ورده کشوهوا خریکا گرانکاری تواوی بسر دادید پلا با پلا پلکانی گرما داده بزن و هل سی پارزگا که هرمی کردوسان پلکانی گرما نزم دبنوا و کشناسی هرمی کردوسانیش پیش بینکانی بلاو کردوه توا برو برایتی گشتی کشناسی و بومل ارتزانی هرمی کردوسان پیش بینکانی پلی گرما که بلاوی کردو توا و پیپی پیش بینکان لحولی رو سلیمان و حالا پلکانی گرما نزم دبنوا و علا دو هوکیش و کخوی دمینه توا بپی پیش بینکانی برو برایتی که لحولی پلی گرما چلو سی بوا و هر وها امرو با دیاری کراوی دبیتا بلین چلو دو پلی سلیزی حالا بجا لا چلو سی پلاوا با تا چلو دو سلیمانیش به همان شوا لا چلو دو پلاوا دا بزیو با چلو یک پلا بلام لدهو کرو خوی ماواتو که چلو یک پلا وکو براورد با امرو دوینه که برا برایتی کشناسی ام پیشمینانی بلاو کردو توام بگشتی کشی آسمانی هرمی کردوسان سامال دبید و خیرائی با لسرخو ممنون دبید که لانیوانده با 20 کیلومتر دبید لکشمیریک دا باید چند روز یکم کشو هوا گرانکاری بسر دا حتوا و با دیاری کرویش بطای بد لشوان دا بلین اتوانی برین چند پلیگ دا بزینی پلیگر ما هیا شوان گرانکاری بسر دا حتوا کشی که ممنون دیست با دیده کرد.

فرمانده گشتی هزکانی سوری دیموکرات هسته حلوشاند نو تکل کردنی تسوا و تی هزکانی سوری دیموکرات هسته و اداره خسری لگل دامزراوکانی دولتی سوریا دا را گیند. مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزکانی سوری دیموکرات هسته لکشکی شعب لدمشق لکنفرانسی که رورنمانی دا اما جیبه و کردوه لساته که میجوی دا و لبردم تان وستاون که کتای هاتنی لپارکی گرینگی میجویو دستپیکی لپارکی نوی رادگینین که نو نشانکی ارامی اشتی بنیادنانی نشتیمانی دا بید حسده لسرطه دا مزراندنی و برپرسیارتی گوری لستو گرد که که لسخترین ساتکانی میجوی سوریا بوا چون که ام هیزه چندین شاری سوریای لدستی بعض دواتر دستی داعش رزگار کردوا و لم اپراسیونش دا هزاران شیدان من دو و آمانج من ده هاتوی که آرام با بو همو سوریا کن متیشیم امرو دوخه که گوراوا ولات شو تنو قناقی که تازه که نانوشانه که اشتیو بشدار بونه لبنیدنانی سوریا نویده و دوی رکوتن من لگل سروک شرع با تاوتی تکلبونی هزکان من لگل سوریا یعن سپای سوریا ده که امش امرو کتای هاتنی ارکی هزکانی سوریا دیموکرات را دگینن و بو پری برپرسیارتی و هلوشان دنوی حسده و که هزی که سربازی سربخو را دگینن فرمانده گشتی هزکانی سوری دیموکرات یادی شیدان و خربانیان و هزکانی بیرهناوت و اماجی با داوا اما هیچ کاتک با جنگ کرمان نکردوا بلکو آمانج من او بوا روژک بیت سوریا چیتر پیویستی با جنگ نبیت دمانه بیت امرو سرطای گوستنوی راستقی نبیت لگورپانی شروا با گورپانی بودنیاد نن لا سردمی چک بو سردمی آشتی لا قناغی برگری لا سوریا بو قناغی بنیادنانی سوریا مظلوم عبدی بشی کتای خسکانی تایبت کرد که بزمانی کردی اشکرای کرد خندن بزمانی کردی دست برکراو که آمانجی خباتی چندین دیه لا خباتی گلی کرد بو و بریارکی امروی حکومتی سوریاش بو دنانی زمانی کردی و کوانه اک لناو سیستمی خندنی فرمی دولت دا هنگاوی کی باشا لده هاتوش ده کاری زیادتر با گشه پیدانی او بریاره دکن.

نوینری سروک امریکا پرگیری تواوی واشنطن بای خسنی هزکانی سوریه دیموکرات لناو دامزراوکانی دولتی سوریا را تکینید و فرمان کردنی زمانی کردیش لخندن دا به دستگوتی که گرنگ دبینید دیارا شیر را بردو رکوتی 25-8-2026 فرمانده گشتی هزکانی سوریه دیموکرات هستده خلوشاند نو تکل کردنی تاعتی هزکانی سوریه دیموکرات هستده و اداره خوصری لگل دا مزراوکانی دولتی سوریه دا راگین مظلوم حبدی فرمانده گشتی هزکانی سوریه دیموکرات هستده لا کوشکی شعب لدی مشق لکنفرانسی که روژنا موریده اما جای با کمال اوترده و باسی لا وساته میجوی کرد لبردم یار خلقی وستاوده و کتای حتنی با لپارکی گرنگی میجویه نوا و دست بکی لپارکی نوی راده گینید و امانه هموی باسی لناو نشانی احرامی اشتی بنیادنانی نشتیمان کردو تون برک نونری دونالد ترامپ با کاروباری عراق و سوریا لحشمار خوی لطوره کمالاتی اکس بلای کردو تا و ام پیش حتانه میجوین و بشکن لپلانی بردوامی سروک امریکا با روشالاتی نوراست دیدگای سروک ترامپ رگی با رخستنی حسده لناو دمز راوکانی دولت دا کردو تاکو دا بشکارکانی رابردو با هاوشیوی که همیشه بگردرد و درفت با گلی سوریا برخصد دهاتو خویان دیاری بکن ببروی نونری سروکی امریکا دنن با زمانی کردی لکرتی پروردو دا بین کردنی پوستی بالا با مظلوم عبدی و الهام احمد لانو حکومت دا رزگرتنا لسرکردائتی و ببانکانی گلی کرد ام هنگوانا پاداشتی ام رولا بنیاد نره کرد که لپاراستنی آرامی نوشک دا گیراوی تیبر و هر وحاد بیتا هوی گورینی دابراوکانی دوینی با اماجه که هاو بش لسبینی دا تون بارک امریکوتنی با یه خستنی که راستقینه نو برد که تیدا کس دورانیا بلکو لرگی چار سری دیبلوماسی و دولتی که بهیز و خوان سروری بنیاد دن رد لکو تای پیامکه دا دروشمی یک سپا یک حکومت یک دولت بوده هاتو سوریا برس کرده وام

بله، وزارتی دروی امریکا خوی آمده دکات با گران نوی دیبلوماتو فرمانبرانی با او بالویس خانه و کنسول خانه نی روش حالاتی ناوراز که پیش جنگی ایران و لکاتی جنگ کده لناوچکا که چول کرابون ام هنگاوا وکو آماجه اگ دبین رید با اوی اداره ترامپ پیش بینی هلگرسانی جنگی که سرتاسری و فراوان نکد. بپی بلگنامه که وزارتی دروی امریکا که دست روزنامه نیویورک تایمز کوتوه پروسه گرانتنوی دیپلمات و استافکانیان و کمکردنوی رکارن آیاساکان لبالوتخان و قنصلخانکانی امریکا لم هفته دا دست پیدا کرد و قنصلخانکانی امریکا لم هفته و دست پیدا کرد کم بریاره بالوتخان و قنصلخانکانی امریکا لعراق اسرائیل لبنان سعودیا قطر اردن عمان کویت دکریتو وزارتی دروا لراگن رای بده راگان دوه بپی دوین هل سنگاندن من اما خریکی گنجاندنی جمعره کی کارمندین لهند شوین روشلاتی ناوراس بو اوی دستبری بردوامی اماجکان سیاسی دروی امریکا بکین هاوکات پاراسنی سلامتی کارمندکان من لبرچاو بگیرت یارا دان شاپور بالویزی پیشوی امریکا لإسرائیل پیوایا نردنوی دیبلوماتا کان نشانی اویاکا اداره ترامپ پیوایا جنگکا بروکو تایدا چیت امجلکاتی دایا که هشتا دانستانا کان لگل تاران وستاون و هیچ پیشکوتنی کان بخونه بینیوا لبستو حوتی مانگی شبات واتا تنها یک روش بر لحی رشی هاو بشی امریکا و اسرائیل بسر ایران واشنطن داوی لبشی کی زوری استافا بالوسخانه و قنصلخانه کانی دا کرد لناوچکا که ناوچکا جه بیلن دواتر به هوی هرشا موشکی و درونکانی ایران و ملیشه ها و بشکان با سر نرده دیبلوماسی کانی امریکا لحراق کویت و سعودیا زوربه بالوسخانه و قنصلخانه کان چول کرن و هروها دیبلوماتکان لمالکانی خویانه و کارکانیان را پرن.

دسته گشتی گمرگی عراق اشکره دکات هوله کی بقاچا خینانی زیادتر له هزار موبایلی جوری آیفون 17 لبازگه کی شاری بغدا شکست بیناوا دستیان بسر موبایل کانیش دا گرتوا دستکه لراغین رویگ دادالیت لسر بنمای زنیرکانی دستگی هوالگرین اجتماعی لبازگه شعبی بغداد توانیوانا دست بسر 1400 موبایل جوری آیفون 17 دا بگرن لنو برحل گرکان دا شاردرابو که با قاچاقو و دور لرن مایو رکارکانی گمرگی هنراون بگوری راگن راوکا رکاری یاسای دیجی شوفیر بال حلگرکا گیراو تبر و دست بسر موبایل کانش دا گیراو بپی بدواداشون و برنگاربونوی قاچاق جخد لودکات و کلا هولکان یعنن بو برنگاربونوی هنانی کلوپلی قاچاقو دور لرن مایکان بردوام دبن و به همانگی لگل دستگاه امنی کانتا.

چین به فرمی دیجایتی خوی با سزای دارایی و آبوری نویکانی امریکا دش به هر ولاته کو دامزراویک که مامالا لگل ایران دادکات در بری. رگیان به هیچ جورک ناشه تجیر باری او سزانه و هلویستی توندیان دبید. وزارت گنجینی امریکا دلیه سزای تواوی او بانک و کمپانیانه داداد که پیوندیان لگل ایران ده هیا. با پی راپورتی کانال بی بی سی هرچنده امریکا نوی هیچ ولاته کی نه ناو بلام پیامک رونو و سزاکان زیادتر چین دکریت آمانش بلی. سکویت بینیست وزیری گنجینی امریکا جختی کردوتا و کس لسروی سزاکانی امریکانیو نامانویت کس تاقیم امکاتوا. پکین پیوایا ام هنگاوی واشنطن آسایی و ایران هاو بشکی گرنگی چینا لنباریوا لین چیان وزیری وزارتی دروی چین رای گاندوا ججی رکارن آساکانی امریکاو چیان لدز دیت با انجامی بدن با پاراستنی مفو بر جواندی رواکانی ولاتکان و ایران و تبیجی وزارتی دروی چین جختی لوش کردوتو همانگی و بازرگانی نیوان پکین و تاران لسر بنمایی یاسانی و دولاتکانو کس نتوانید کلین بخات نیوانیانو اوجلکاتک دایا چین گورترین هوردکاری نوتی ایرانو لکاتی گماروکان هیجده آمدن بوا کرینی نوت رابگریت.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش ایدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خواهد
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: دانه یکم بره بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjini Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Deretje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
7: Hanguini Asli Shaho. هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای کردواری
8: کاجمیر نو با کاتی هرمی کردستان Speda FM.
9: خوشحال و شادمانم بانیش ل دو کاجمر باوال و زانیاریو گفتوگوی گرم دینو خدمت دیوی عزیز خوشویزم رو گرنگ ترین باسو خواسی نیو میدیا کانشتان با باسا کین گرم ترین مجار دوینه ل سران سری هرمی کردوسان هاولاتیان هشتیمانیان چین و توجه جوازکان خوشویستی خویان بشوازی جاجا با پیغمبر من صلی الله علیه و سلم در بری با تانی باسه کم لامان که تا گرمترین مجاری سیاسی لناوچکه دا کتا یهنان با حسده بوشیواز عسکری که هیه جنرال عبدی لتونیل و برکی شاخکان و برو کشکی گل انگاو دنه دواتر امانه تانمو با باسه کم بلام سرطا دا چین استودوی حوال و پختیگ لحوال کان خانینه

0: که بو نمونه برزی روشتی مروفاتی و رازگوی و لبردهی و دادپروری. لچوار شیوی او یادمزنانه و زیندو کرنوی آکار و به بالاکانی پیشوای مروفاتی محمد رودی خواهی لسر بید. رخیاوی گشه پیدانی خطابیانی کردوستان پانالکی زانستی به نونیشانی لاوان لسایی سرورده بره و بردو که لپانالکه دا هول دا درا پیام و به همرو یکانی جانی پیغمبر درودی خواهی لسر بید به جیانی لاوان و گنجانی امرو پیوز بکره و زیندو بکره توا.
1: پانی الله که امرو من باز لاوان لخزمت پیغمبر درودی خواهی لسر بی بابت که من باسی پیام داربونه پیام داربونه که بنامه اگ بگرانکاری امال را باسی میجونه اکین تنها بلان باز لوا اکین که چون پیغمبر درودی خواهی لسر بی نوی که پیه گیاند ام نوی پیغمبر درودی خواهی سبه بروی پیان بو پیام داری کردن با اوی گرانکاری که گوره لیمجوی مروفاتی ها بکن
2: پیروز بایی گرم لم سلمانانی جیانو سلمانانی کرسان اکین بگونی یادی لدائی گونی پیغمبری خواه علیه السلام پانیلی امرومان سیه تواره هر یکی دو ماستانه تواری کن بکوتو تواره که این باسی گرنگی لاو کل جانی پیغمبری خواه علیه السلام حل گری پیامی اسلام دسرشانی لاوان و گیاندنی با مجتمع و کوملگا و متمانی پیغمبر بلاوان علیه السلام و کوشش و جهدی اوان و خوصازانی اوان با حل گتنی او پیامه و حل گتنی او متمانه بوی پیغمبری خواه علیه السلام در جانی خواه گرنگی زوری بلاو دا
0: جانی پیغمبر محمد درودی خواهی لسر بید به تایبت بونوی گنج دکره سرچاویشی گرنگ بید بو فیربونی بر پرسیاتی و آرام گرتن لبرابر قیران و نهامت یکان و رزگرتن لجیاواز یکان و معمال کردن لگو کوملگو او بها نویانی که دروز بوا لپانالکه دا حول دادرا که او بها و پیامانی لچوارچیوی گنجان بو لاوان بخریت روچون که گنجانی امرو لسر دمک داده جین مکدوترید بردوخکان آلوز بو شپولی بلار دا بردن هیا
3: لراستیا کوردستان او کو خود ان زانن معلوم الهی همو معنی لا قیران یا لا د باردوخ کی نا اسایا یش یک لو چینانی کا قربانی گوری ان باردوخ نا اسایا لاوان خود ان زانن لاوان کاتګ لزانکو درچن او هیز لا قنا خکان خوندنا کا باو کی موچین نبی لژیان کی ناراحت یا دواتر کا خوندن توا وک دامه زرندنین بو او کی قربانی رئیسی ان باردوخ براستی لاوان امام انوی لا کوی گشتی او پروژانی که همانه با تایبتیش اوی امرو بجور گلاوان بدوینین که امیدیان با درست بینوا
0: لروانگی بشداربوانی پانالکه و پیامی مولود و لدائیگمونی پیشوای مروفاتی محمد درودی خواهی لسر به تنها لیاد کردنوی رابردو نوستاو بلکو هول دراو بوازرت بو کردارو جیانی روژانه و امیدو هیواو پلانی داهاتو
4: لیاد اکیو کو امرویا براستی زور زور پیویست هم بولاوان هم با گنجانی تمنی تریش که بیری خوامانی بینین و روشت برزکانی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و اکار جوانکانی
0: لنوان یاد کردنوی مولودی پیغمبر من محمد درودی خواهی لسر بید وگ دوترید پیداویستکانی لاوانی امرو ورچرخانی گورانکاری لهمو کاد زیاتر پیویست من با اکار و بها برزکانی پیشوای مروفایتی هیو دبی دو بار ام پیامان زیندو بکریتا ول روش برزی و زانست و برپرسیارتی و خزمت کردی مروفایتی بتایبد لو بارد و خسختانی که بالی بسر کوملگه دا کشاوا یا در حاجی کنالی سپیده سلیمانی
5: بله خوشویستان بردوامین دا چین لای گرمترین مجاری نوچک اویش پرسی حلوشاند نوی حسده اگر بیرتان به ماوی یک برلیسا هر لیرا بمباس کردن که لکوتاکانی مانگی هشت و لسرتای مانگی نو بریاروایا بفرمی حسده حلوشاند نوی خوی راب گینه. بلام چون حلوشاند نویک؟ او هیزا سربازیا، عسکریا، کلا اشکوتو رکی سختی شاخکانو برو کشکی سروکایتی سوریا هنگال دنه. اخو چون دتوانه تفاعل لگل امبابا تبکا. دونه لسوریا. جنرال مظلوم عبدی بفرمی هلوشانوی حسدی راگند و جغتی لو کردوا که حسده لقناغ سخت گرنگو میجو یکان لسوریا و روژاوی کردوسان رولی بینیوا باسی لو کرد که ایما ام خاکمان لدستی رژیمی بعثی پیشو رزگار کرد و ام خاکمان لدستی داعش رزگار کرد اسا لساتا وقتی که این ساتا وقتی که نویو میجویو بنیاد نانوو قناقی که نویو بای پیویز دکا ایمل

0: پیغمبر او نوره بر شایو بشریت و مروایتی رونا کرده و بر رگای درست و راستی مستقیم و رعای عدالت انسان دوستی بر شایو خلقی رونا کرده و که پیلو خطرانه ننه که دین و جینی تیگه ده محمد نور و سراج منیره چون که بر شایو مروایتی رونا کرده و مانگو خور با تشبیه که به مانگو خوره و مانگو خور نبن جیان لسه زویانه به ده سانتین خور لو لاتر به همو ما نبستین اگر مانگو خور نبش یان لم ارزانه به پیغمبر حیات نیست امرو به پیغمبریتیه بویا که بشریت شوته و ضلالت و سل شوایو انسان کجی و بی وجدانی و بی نا انسانی که ایسه بشریت گشتیتیه او پیغمبر نیه بس پیغمبر هیا ناچن بولای شریعت که رچاو ناکن سرمان لشيواوا تسي ضلالت بوينا تخبط حيران سرگرداني او قرآن و پيامي او پيغمرا نازدار مانا يا كشي اما آوها مان لهاتو
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول

برنامه خواهی گورو میربان کارجمیر دیتا سرنشتان بو پختیگ لاوالکان را کشین. دکتور عمر محمد پینجونی اندامی انجومنی نونران عراق لافراکسیون یگرتو رایگان لگل سروکی انجومنی نونران عراق کوبو نتو گفتو گویان کردو تایبد با دوخی هرمی کردوسان و دوان کردو حلوستی که جدیو بر پرسانهی هبه لباری نرخی بنزین و سوتمنی لهرمی کردوسان چون که نرخکان بشوی که زور برزو اما مجبوطه کشو قیرانی که قول بو حولاتیانی هرمو حکومتی هرمیش پی چار سر ناکره. دکتور عمر محمد اوی عشکرا کردو که سروکی پرلمان بلین یوی داوه که سبین وزارتی سامن سروشتکانی هرم بانگیش دکریت انجومنی نونرانو برونی پیانده اوتره که یک یک لم دو حل بجارده جب جب کن. یکم برهمی او 50,000 برمیل وک بشکانی دیکی عراق معمالی لگل بکریو بانزین به نرخی 450 دینار باولاتیان بدره. دوم او 50,000 برمیل روژانه بدره تا حکومتی فیدرال تاوان سوتمنی به نرخی پالپشتی کراو بو هاولاتیانی هرمی کردوسان دابند کن. وزیری دارایی عراق جختی لوکردو توا که موچا وکخویتی و بردوام دبیو هیچ گرفتی کنیه. او دنگویانش را تکاتو که باز لدابش کردنی موچا لماوی 45 روش دکن لکاتی که تیچوی مانگانی موچا گیشتو تا زیاتر لحو تریلیون دینار. وزارتکه کار بور گرتنوی 20 تریلیون دینار شایستی دارایی لفرمانگکان دکاو لرگی سیستمی جماری باجه و که رگری لخودزینو لباجه گره. دجله عراق تاوتی بشداری کردن ده هیلی که بوری نوتی سعودی کویتی دکا برو دریای سور بوی رگکانی هنرده کردنی نوتکی همه چشند که تا دهاتکان زیاد که. اما جی بوش کردو وردبینی للیستی موچه مانگی اشتی فرمانبرانی هرمی کردوسان دستی پی کردو روژی هینی یان شمه تمویلی موچه فرمانبرانی دولتکاو بریار راستو خود دوای تمویل کردنی وزارتکانی عراق پارکا بو هرم بنیرد. مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزکانی سوریای دیموکرات حسده. دونه بفرمی هلوشانوی حسده را گندو اما جیبو دا قوناغی کنوی لسوریا تو تارا. مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزکانی سوریای دیموکرات لو تاریکی دالنیو کشکی سروکاتی سوریا را گند لروژی که میجوی دینو. لپره کنویو گرنگ لمیجوی دولتی سوریا بناو نشانی آشتی و سقامگیری و بنیادنانوی نشتیمان. حالا دینوا. اما جی بودا لیسا دا دوخکو گوراو قناغی کنوی به نو نشانی آشتی و بنیادنانی سوریای نوی هاتو تارا. بریارکی مظلوم عبدی لکه تک دا. هجده مانگبر لیسا منداری گشتی یگرتوی اسلامی کردوسان پیشبینی و دیدگای دا توی اصده لچوارچوی سوریا اما جا پکردو. جغتی لمامالی دروست و پیکو جیانی آشتیانی کرد بو دا هاتوی سوریا کردوا. شاندی که دستی دستپاکی عراق لگل شاندی که دستپاکی هرمی کردوسان لحولیر کو دبنو گفتگو دکن تایبت با قناغکانی برنگاربوننوی گندالی و همانگی کردنی هر دولا لمبابتا. احمد دنور سروکی دستی دستپاکی هرم رایگان پیجوازی لسروک و اندامانی شانده که دکنو بریارم رو کو بونوی که سرکی نیوانیان بری اوبچه. اما جی بو داوه ترکیزی سرکی گفتگوکانیان لسر بیس کردنی هاو آهنگی هاو بجده به لبواری بن بر کردنی گندالی که پیشتری جماریک برپرز با تومتی گندالی لولیر دزگیر کرانو دز بسر سامان دزراوکانی دولتا گیرا. ام سردانه لکه تک ده حکومتی عراق لکوتایی مانگی حزیران یم سال حلمتی که فراوانی لچندین پارزگای عراق بو دزگیر کردنی تومت بارانی گندالی دست بکر که پشت با دن پیادانکانی عدنان جمیلی بریکاری پیشوتری وزارتی نو دبسه دوای دزگیر کردنی لآیاری رابردو. توم باراک نردی امریکا رایگاندو و حلوشانوی حسدو تکل کردنی هزکان در روژاوا و سوریا قناغی که گرنگو پربایخو میجویه ویزگی که جاواز دیتکایه.
دلی خالی کی ورچرخان یک لاکروی برو بنیادنانی سوریای کی یگرتو توم بارا گلا پیامی که دار رای گندوا امانگاور لیسا دا گورترین درفت با کردی سوریا درخسینه و تایبر لدستبر کردنی مافکانی هاولاتی بونو پرستنی مافک کلتوریکانو بجداری کردنی کارا لپروسی سیاسی اما جیب و داوه ارکی سرکی حسده لشغی دجبا رخراوی داعش تارادی که زور کتایی هاتو واشنطن خوازیاری مانوی سربازی درشخاین نیا لسوریا سر رای بردوام بونی گرژیکان لطنگو گروی هرمز دا باوی گرفتکانی نیوان ولایت گرتوکانی امریکا و کوماری اسلامی یران لگل ام گرژیانه جولی کشتیکان زیادی کردوا. لپی راپورتی که روشنامه نیورک پوست که پش با استورا بزانیاریکانی دستی دریایی بریتانیا تنه لفتی رابردو نزیکی 200 کشتی باو گروتی پاریون. لپی زانیاریکان لحوت روشی رابردو 103 کشتی چونه تنهو گروی هرمزو 89 کشتی دیکش لگروکه چونه تا در. امش بازدانی که گوری لاستی هاتو چو. ام زیاد بونه هاتو چوی لکاتک ده. مترسی امنیکان هشتا بردوام نو. راپورتکا ماجی بو داو لماوی افتی رابردو 5 کشتی. لان ایران هرشیان کراو تسر. لبرانبر ده هزکان امریکا بردوامن لدابین کردنی پاراستن و پالپشتی کردنی کشتی بازرگانیکان لو ری روا نو دولتیا گرنگا. برزان برمتیا و کارانم پختیگ لحوالکان من پیشکش کردن کمی که تر لگلتن بردوام بید.

Bala Xoşevistan, Lagiltan, berdawam dabim, lambaşeyi bernamej damanewe gifti gubkin, taybet ve babati ki cevaz lawi peşu basman kir, her taybet ve jiyani peygamberman sallallahu aleyhi ve sellem, huner yeke kelu yezge giringani ka la jiyani peygamberman da, la waqi'i yamro, guzarıştu, xoş yakan bu şeweya darda burdre. Eser peş, daxil bu nawi min be pakhış gütan lo berhama, تایبتا روحیه بو. اما هیزی هنره که هاوکار منده به بو گزارش کردن به شوازی که جاستر. رنگه هر کسو به شوازی گزارش لو خوشی بکاد یا گزارش لو هستا لو خوشویستی بکاد که لناخی دایه بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خلکانگه که مایک ده چه تا بردمیان تا نا بگریان دتوانن گزارش لو دو خب کن. خلکانی که دی که هیلری هنری دفلیدان که ویش جوره که لهنر کردن که او د فدنیت جوش بو خوشوستی او پیغمبر مان صلی الله علیه و سلم خلکانی کی دیکه هيا با نوسین لرگی قلمه کی شعر کی جوان د نوسه برهمه کی جوان د نوسه پخشان کی جوان د نوسه بو شوازه گزارش لا خوشوستی خو بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکاته خلکانی کی دیکه شه با هنری گورانی اوتن با شوازه برهمه یک پیشکش دکن کا سرود یک گورانی کا به شوازی که زور خوش ده چه تنیو خلکو خلق به تامز روی و گویله اگره. بلام اما لشوازی که هنر بو شوازی که دیکی جوازه. زور بمان چه لهنری اسلامی چه لهنری غیر اسلامیش کوکین لسر وی او برهمانی که لکن داوت راو تاموچه جو و کواله احساسی که تایبد لناخو لذکر و لفکری هری که کمانده بجه دیاله. بلام هنری ایسا لگل اوی که شتکان زور پیشکوتو ترن، امریکان زور پیشکوتو ترن، شواز و ستایلی کارکا رنگ زور مدیرن به تنانه تندگ لهنرمندکان سپونسر یعنی دتوانن لولاتی که تر برهمکا کاری دنگی بوبکن، کاری کلیپی بوبکن. بلام باو شوازنا چه تناو خلق که سالانی پیشو لآهنگی که مولود لنیو مزگو تیگ لنیو شونه که آهنگی مولود ریخ را و برمه پیشکش شکره راست و خود.

0: سودین هنرمند من کردو که لستودوکان من لحولیری پای تخد لگل من دبه جنابی ماموسا که حاجی جوان سلاود لیبه سپاس با ما دبونت مولودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبرزت پیروزکین
1: سلامت که عربی خیلی را پیروزی بکم یادم سرتا پیروز بای خوام عرسته ایسد مسلمانان بکم ببونی یادی که دایگ نمی پیغم بری خواه صلی اللہ علیه و سلم هیو دارم ام یادا ببی تمایی خیر و خوشی با ملت کمان و هر وها ببی تمایی سقام جیری لولات کمان و لحریم کمان
0: انشاءالله کاک حاجی هرچی نو تویش یک بجوره که گزارش لخوشویستی با پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم دکاته و خلکانک با نوسین خلکانک با دفلیدان خلکانک با گریان و با احساس کی تایبتی خوی دری دبره اما احساس لی هنرمندان چونه تا چند دتوانن لری هنرکان خوشویستی خویان با پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم دوپات بکنه و
1: لناخی انسان ده احساسی که پیوندی با روح و وجدان و هم زور زار دبینی هنرمندک لکاتی گوتنی سرودکی دال یعنی سازدانی آهنگک یعنی لهر بونه یک تماشادکی با احساس و پر لگریان و گرانیکانی یا سرودکانی دسری اوه دیگه لوی که پیوندی با بشک لروحیت انسانکی و هیا که چه احساسشی هیا و بشی دومی اوه ها که ببورن
0: بله پیما به کک حاجی گرفت لمایک کتا هیا اگر هاو کارانم لحولیر بود چاک بکن بوی ماندون بی و پرسیارکانی من بباشی بگات لای برزد خوی اوهید فونه که ناراحتید با دروس اکایی تر تواوی گفتگو کدلیتی که من با خوام منجر اون بسر دیتو دبه که گاری دست به جرا که تاو او من با چاکا لبروی دنگی که خرابت بیگا خوشی دنگی جلوه با کوالتی بی و یه مجباسی هونه رکین بوی ایسا هاوکارانم لستودوی و لیر شلاوت با چاک دکنو دواتر بردوامی دادیم با گفتگویا هنری راستان و بد هنری اسلامی بباشی به شکل و برهمانه چو تناو خلق که مرکی که تایبتی پیویا و خلق چیجی لیده بینه بایا بلا منو گرنگ بازلو ستایل هنری بکیم و برهمانی که لخوشویستی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم متراون با اینده بخیرائی بلاو دبنو لنیو خلقی داشت مولای برس کاک حاجی جوان کاک حاجی بم بورق سکانم پی برید بلام حزم کردنگا که بباشی و ببگرفت بگاه با جنابت

0: بله برزان گفتگو کن نقل میانه کم تایبت به رنگدانوی هنر با یادی لدایک بونی سرداری مروفایتی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم با مبسته میان داری زور برسکاک حاجی جوان سیودین هنرمندی دیاری هرمی کردوسان و با تایبت پای تختی هرمی کردوسان من کردو پای تختی مولود من کردو کل استودیو کن من لولیر و لگل من دبه که حاجی جاری کتر سلاود لبه ببورا قصه کنم با برزت بری بلا مرویستم دنگه که به باشی پید بگات
1: او کلیپا که هنیه کلیپا
0: بله بله بردوام دبین گفتو گوده که این تایبت با رنگدانوی هنر لا یادی لدائق بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشکلو برهم هنریانی که پیش که شکره هنده لناخ و اوتراو با آسانی دگا بناخ دگا بمیش کر با نمونه باسم لو برهمی ماموسا بختیاری کوچ کردو همیشه چون بینیانی ججن سفره یک حاضره

0: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن ایسا لیگ ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمن و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داهاتوی سلیمانی

0: biryani Povliu la peçavra Harçili an relera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan u surincan Sabat u sovin khan Lano u liyek çazam La veseley verinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana homyana bas brinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Esta kateti Kati darishtini da hatuki gisha bo minal kantan کاملگی پروردی آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملان و چندین تویج روستافی بسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کاملگی پروردی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تن لکاملگی پروردی آسیا ده هاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: فریکوینسیکانی سپیده افم 106.1-106.3 سپیده افم همیشه دومیه

0: nişa dinleyen.
1: کاتجمری آنزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

وزیری دارای عراق دنگوی دا بشکرنی موچی لچلو پینج روش دا رد کرده و سبینه وزیری سامانه سروشتکانی هرین بانگشتی پرلمانی عراق دکرد مظلوم عبدی بفرمی حلوشانوی حسدی غاگند

0: بنامی خوی گورو مهربان سلطان لبیت و مکارتان باش بی سرانی بارز فرمون حوالا کنسان پیش کشدکین وزیری داره عراق جختی کرده و موچه موسوگر و دنگوی دبش کردنی لسلو پینج روش دار رس کرده و لکتک ده تیچوی منگانی موچه گشوت حوت پوینت حوت ترلیون دینار وزارتکه کار باور گرتنوی 20 ترلیون دینار شایسته داره لفرمانگ کندکت و لرگی سیستم جمعری باجه و کار اگری لخود زینه و لباش دگرد و دوشتی عراق تاوتویت بجداری کردن لحیلی بوری نوتی سعودی کویتی دکت برو داره سور بو اوی رگا کانی هنر دکری نوتکی همه ششنب که تا ده تکن زیاد بکت اما ششی بو کردو وردبینی للیستی موچی منگیشتی فرمان برانی هرمی کردستان دستی پی کردو رو جهینی یا شما تمیلی موچی فرمان برانی دولت دکتو بریاره راست خود وی تمیل کردنی وزارتکان عراق پارکا بو هرم بنیرد دکتور عمر محمد پنجوین اندامی انجمنی هنران عراق لفرکسیون یه گرتو را گند لکوبونو که اندالگل سروکی پرلمان داوی لسروکی انجمنی هنران کردو هلوستکی جدی و برپرسانه هبید لباره نرخی بنزین و سودمنی لحرم کردستان چونکه نرخگان باشیوی که زور برز بونتو اماش بوتا کیشو قیرانی قول بو هولاتیانی هرم و حکومتی هرمش پیچار سر نکرد دکتور عمر محمد اوشی اشکرا کرد که سروکی پرلمان بلدینی اوی داوا که سبی پینشما وزارتی زمان سرشتکان هرم بانگشت بکرد انجمنی نرانو بارونی پیان دو تید که یکی لم دو حل بجرده یجی وجب کن برهمی او 50,000 برمیله وگ بشکانی دیکی عراق معمولی لگل داب کرد و بنزین به نرخی 450 دینار به هولاتیان بدرد یا خود او 50,000 برمیل روزانه بدرت حکومتی فدرال تا وان سوتمنی به نرخی پالپشتی کراو بو هولاتیان هرم کردستان دابین بکن مظلوم عبدی فرمانده گشتی هیزکان سوریه دیموکرات اسدزا با فرمی هلوشانوی او هیزی را گند و دلال اسدزا قناغ کنوی لسوریه هاتو تاره مظلوم عبدی فرمانده گشتی هیزکان سوریه دیموکرات لاو ترکی دال نو کشکی سروکیتی سوریه را گندو لراجه که میجوی دینو لپره کنوی گرنگ لمیجوی دولتی سوریه بناو نشانی اشتی و سقمگیری و بنیت نانوی نشتی من حل دادینو عبدی و توشیتی لستاد دوخکا گوراو قناقی کنوی بناو نشانی اشتی و بنیت نانی سوریه نیو حتو تا عراو دوی رکود نکش من لگل سروکی سوریه و استا پروسی تگل کردنی هزکانی هستده لچوارچوی چند تلیوی که سپای سوریه ده بریارکی مظلوم عبدی لکاتک ده 18 منگ بر لستا امین داری گشتی گرتو اسلامی کردوستان پیش بینی و دیدگی ده هاتوی حسدهی لچوارچوی سوریه اماجه پی کردو جختی لمامالی درستو پیک و جیانی اشتیانی کرد با ده هاتوی سوریه کرده و
1: اگر بته سرگیری با پروسی اشتی سرگیری لباکور اگر نجوه روش آواشی تیانه بایه خوی الحاقی بکرده بیتا ایما لگل ام چکه من با خدمتی قضیه حل گرتو اسش وز ای سوریه گرد
2: چک دانین اوانش
1: قبولی کن پیامکه پیشوازی بکن لتفصیلی رکارکان او پاسی کتره او حواری او مفاوضاتی او بینه
3: ناری نجون یوم انتها مهمة قوى سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة
4: لگان دن دا خيرين لمتمانة دا پیشانگين سپید اف ام 106.7

0: شندکی دسته دسپاکی عراق له هولیر لگل دسته دسپاکی هرمی کردستان کود بنو با بیسکردنی هاو آهانگ کنو هاو بشی لپرسی رو باربونو گندلی ده. احمد انور سروکی دسته دسپاکی هرم رای گیندوه پیجوازی له سروک و اندمانی شندک دکنو بریار امرو کوبونوی سرکی نیوانین برای بچت. اما جشی با کردو ترکیزی سرکی گفتو گوکانیا لسر بیسکردنی هاو آهانگی هاو بجده بیت لباری بنا برکردنی گندلی ده که پیشتریش جمعریک برپرس به تومتی گندلی لحولیر دزگیر کرانو دست به سر سامانت زراوکانی دولت دا گیره. ام سردانه لکاتک دایا حکومتی عراق لکوتای مانگی حزیرانی ام سال دا حلمتی که فراوانی لچندین پارزگی عراق با دزگیر کردنی تومت بارانی گندلی دست بیا کردو که پشت به دن پیدانانکانی عدنان جمیلی بریکاری پیشوتری وزارتی نو دبستید دوی دزگیر کردنی لعیاری رابردو دا. علی زیدی سروک وزیران عراق لگل کمیسیونی بالای سر بخوی حل بجرد نکن و وزارت نخو کو بوتو. تیدا زیدی دوای کردو لدنگ دانکانی دهاتو دا لبری کارتی بیومتری پشت با کارتی نشتیمانی ببسرد. جمعان غلی و تبجی کمیسیونی بالای سر بخوی حل بجرد نکن عراق لدونک دا اماجی بو کردو. گورین رکرکانی پروسی دنگ دانو پشت بستن با کارتی نشتیمانی لبری کارتی بیومتری پیستی با هموار کردنو یاسی حل بجردنه. جمعان غلای و توشیتی یاسی جمعر 12 سال 2018 هموار کرو باس لپش بستن با کارتی بایومتری دکات لپروسی دنگدان دو کومیسیون دوای کردو بو پش بستن با کارتی نشتیمانی لپروسکا جارکی دیکه او یاسی للین پرلمانو هموار بکرتو. دو حوال پکین هلوستی که توندی برانبر بسزانویکانی امریکا را گیندو جختی کردو که هاوکاری بازرگانی و ابورکانی لگل تهران لچارچی و یاسه ندولتکان دو ریگه بهیش دستی وردن اگنادن. ام لدوانی چین دوی اوهات که وزارتی گنجینی امریکا لمفتی دا زیادل شست کمپانی و کشتی نوتی سزاده که لبواری گوستنوی نوتی ایران دا کردکن. با امان جوی هنردی نوتی اولات پک بخات. چین که زیادل لصده هشتی نوتی هنردکراوی ایران دا کرتو گورترین هاوبشی بازرگانیتی سزا عبورکانی به بسود و آستنگ لبردم آشتی وصف کرد و رای گیاندو که همو روشونه که پیویست با پرستنی بر جواندیکانی دگره تبر. دوباره سرزیاری حواله کن. وزیری دارای عراق منگوی دابشکرنی موچی لچلو پینج راج دا رات کرده. سبینه وزیری سامانه سروشتکانی هرم منگشتی پرلمانی عراق دکرد. مظلوم عبدی بفرمی هلوشانوی حسدی را گند. حوالا کنتان پشکش کرا استشکاتی حوالا ورزشکان.
1: حوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پشکش دکرید.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستان مم گشتي ورزشتان لګل هاوکارانی زیاد عزیزم پیشکشکی لا خولی سعودی نصر ریمونتادا کی میجوی کردوش کستی به اتفاق نه لا یارکان یفتی سی می خولی سعودی اتفاق لاریگی خو د میواندری نصر کی یارکا بو نصر بشوک یک د سی بیگ کاتک لا خولی کی 13 بنتوی گل پارتی تی بگه کارتی سوری راست خوی ورگرد اتفاق سوری لکمی یا جمعری یا ریزان یا رکابرکی بینیو لخولکی سی یک دا گولی پیشنگی تو مکر لخولکی سی کاتی زیاد کرا یوزده میدران گولی دومی زیاد کرا و تایمی یکم با دو گولی ببران بر لسودی خوان یا ریگا کتا ای پیاد کریستیانو رونالدو تنها لتایم یکم دا بجداری کردو لنیوان دو تایمه که دا گورانکاری پیکرا بو خیبری لتایمی دوم دا ریزانی نسسه رای اوی دا ریزان بون مشارکی زوری انه نابو سر گول اتفاق لخولک 74 دا سادیو مانی جیوازگی کم کردو پاشان لخولک 77 عبدالله العمری گول یکسان بونوی تو ما کر لخولک 98 دا سادیو مانی دوباره تورقی هجان دا گول سیمو سرکوتنی به نظر بخشی و سرکوتنا نصر لسه یک لدو یک سیم سرکوتنی به دست نو بنو خلگیشت لوتکر ریزبندی خولی سعودی لکاد دا اتفاق با شش خال پلی ششم دا مایوا یعنی مانچستر یونایتد به فرمی گواستنوی کارلوس بالینای ببری 7 میلیون پاوند راگیان یعنی مانچستر یونایتد به فرمی امزاکرنی گریه بسی دگل کارلوس بالینای ناوندی کامیرونی یعنی برایتن ببری 7 میلیون پاوند برامبر به 82 میلیون یورو راگیاند بالینای تمن 22 سالان گریه بستی که تا 3 حزیرانی 2030 گواشو کردو که بجردی دریش کرنوی با سال اکتر لگل دایا و با سیم یا ناوراز کر کلم هاوینه دا پیوندی با شیطان سورکانو دکا سر رای اول سرطه مانگی ابدا توشی کشی بستری اجنوب و بلان پشکی نپزیش که کن رگریان نم گواستنوی نکد بلی نا که سو دوانزه ادیب و برایتن انجام داو دو ایرد کرنوی اوفر 100 میلیون یورو که ورزی پیشولم هاوینه در روی در اولترافور کرتا و که بو یکم زر لمجوی ورشی خوی در بجداری لیارکانی چمپیونز لیگ بکات کیبرکی شباب و اتفاق بو گواسنوی ریاض محرز گرم دبی ولام استنگکان لپیشه به پیزانیارکان روزنامه شرق الاوسط هر دو یانکه آمدن موچی سالانه 2 میلیون دلار بم هرجبر جزائری بخشن دوای اوی سی ورزی میجوی لگل یعنی اهلی بسر بردو دو جار لسر یک نازنوی چمپیونز لیگ آسیا به دسینا سه رای هولکان بلام پروسی گواسنو که توشی استنگی درایی بو تو چکه بودجه تخنکرای برنامه راکشان یریزان بو هر دو یانکه پر بو تو هشتا پشگیری نویان بتزنه نو بمش برپسانی هر دویانه که لکاتکانی کتایی بازاری گواسنوه ده هولکانی انصر کردو تو تا کچار سری که داری بپله بمانوی محرز سعودی بدوزنوه اندریشی هوشیاری داده تا دیمبلی و کوارخستیلیا که پیگه هیچ کس یک لپاری سن جرمن گرنتی نکراوه لویس اندریشی راینری اسپانی یعنی پاری سن جرمن دو یک سامبون یعنی که به دو گل برامبر به دو گل برامبر رین تو رایی خوی در بریو هوشیاری توندی آراسته عثمان دیمبلی و کوارا کردوه اندریشی که تک رین لطایم یکم دا به دو گل پیش کتو لنیوان دو تایمکه دا بریاری او دو استیاری دا لیاریگا در بکاتو فیرانتورست و میکا گودس بیان تجورو که سرانجام فیرانتورست به تو مکنی دو گل انجامکه یکسان کرده و هر پر جیارکش امریکی جغتی لوا کرده تا و که لپاریس پیگی سرکی هیچ جریزان گرنتی نکره و نه به پشت به دستکوتکانی رابردو بسره هر بابا پی حوالش روزنامه لیکی پیشتر سینی مایلوش للاین رینکیو سزاد را و للیستی گشتی شارو یعنی ریندور خراوتا و تاوکو لیارکانی داتو هموان به طاوی آماده و بجداری بکن مورینهو رای گیان چوامینی به طاوی آمده نیه بویاری کرنو دواشی لهندران یعنی که بردوام پال پشتی یعنی زنکان بکن مورینهو راینر یعنی ریال مدرید لدوانه که دا پیش یاری یعنی که برانبر سوسیداد تشکی خصصر دوائین زن یارکانی پیکاتی یعنی که رای گیان که چوامینی به های مندویتی موندیال و پشوندانی توشی کشی مسئول کهی به اوناتوانه لدسپی که ورزینو دا به آمده طاوی یاری بکن مورینهو جختی لسر پیگی والوردی کرده و اماجی بوخه که نوارازکاری که راستقینی نک برگری کاری چیلای راست هر وحا لباره یه لیپیش و اماجی بتوانه یاری کرنی هاو بشی کارلوس اسپیو کلیانی پاپی کرده که دتوان تکالی که باش بوشکرنی برگری قولی که بکن درست کن رایانر پرتوگاله که درباره رگرانوی بو پیاریگی سانتیاگو برنابیو داوی که هندران بگرمی پیشوازی داری زیانی تی بکب کنو تواوی هست و سوزی خویانیان پیو بخشن تاوکو لطاوی یارکن در انجامی باش بدست بهینن
ریال مدرید دیوماندیو کو کوته اریزانی امر کوته برګیانکان ناسند دریسی شماره 25 پی بخشه یعنی ریال مدرید به فرمیان دیوماندی رجبری 89 سالان یو کو دوینګ د بسی هاوینی خو ناسند کته فلورنتینو پرز سره شیانکه خوس مارتینز پری سره کی فخری لجوری دستی کار جری په شوازیان لیکت دیوماندی ګل بست کی حود ورزی تا حزلانی 2033 واجو کو دو کاجمیر کو مکی یاریګاو دریسی شماره 25 پی بخشه ام گواسنوی یعنی لایپزیګ او بهای 125 میلیون یورو انجام دراو ک پداشتکان او دغه 140 میلیون یورو د بیت ګرانترینګ ګل بست نمیجو یعنی شانه ده لایک تر یاری زانکوتی لیسه ده همو جهان خون به یاریګن بو ریال مدرید د بین منیش همو توانم بم تیپ ددم دیوماندی جخت لوش کړو مشکردن لجر باشین راهنری جهان ده هر وه جوړ کی چل ګورین لګل باشین ریزانک نی جان ده هاو بشی کید شته شی سر سر هنه را بالدی بریا دی کوتای له سر جیشنی بشونه ده او مانچستر یونایټد دی بخواسن بی گوازته الیخاندرو بالدی به گریکاری تمن 23 سالانی بشونه دوای درخانوی ل لیست یاری برابر الچی لیان هانزی فلیک او بشداری پیکرنی چاب اسپار به فرمی بریا دی کوتای دلم هاونی نه کترن کجاب یاله سر رای اوی بالدی دوای مانوی دکر بالام هاتنی جواب کانسیلو کمبونوی چانسکان یاری کردنی بردوخکی به تاوی گوری لیستاج در لدو همین هفته بازاری گواسناکن در منستر نایتید به بحشترین بجرده در بینریتا و کو بی گوازتا و بالام یعنی انگلیزه که لبری کرین یک جاری دوای گواسناوی خواستنده که لهمان که در خورخ مندیزی بریکاری کارکانی و دیکو هولکانیان چر کرده تو تا و کو لروجانی ماوی بازارک در چرنوسی بالدی برگریکار یک لایی بکنوا. بارکولا لگل لیورپول گشتو تا رکودنو فشارکان لسر پاریس سن ژرمان زیاتر دبه برادلی بارکولا هجبری تمن 23 سالانی پاریس سن ژرمان دوای رد کرنوی اوفری نوی کرنوی گده بسکی تا سال 2022 لگل لیورپول گشتو رکودنی سرطایی ام حلوستی بارکولا وای کردو لیویس اندریکی راینر للیستو تواوی یارکانی ام دوایی یعنک دوری بخاتو اوپی ترکیزی لسر یعنکی تره لگل چونی فران توریس و میکا گودس بو یعنکی پایتختی فرانسا بارکولا گوشاری که زوری خصوت سر که جری یعن پاریسکه تا رگی بدن روب که تا یاریگی مرسی ساید پاریس سن ژرمان که پیشتر داوای 160 میلیون یوروی دکرد استا آماده به کمتر از 140 میلیون یورو دزبرداری استرکی به املاکات یک دایه پیشتر اوفری 115 میلیون یورو لیورپول رد کرد و تو چاوری پیشنیاری کوتایی لرز و تیاری زنکا بفروشت. ام گشتی ورزش من پیشکش کردن. بخوای گوارتان سپیرم.

0: سپید اف ام 106.1 106.3. سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: استا گوبیستی برنامه کانیاوی خیرخوازی دبن لآماده و پیشکش کردنی بکر قادر. کانیاوی خیرخوازی بو سرینوی فرمیسکی نازداران سابا تیک بو هجاران مشتگیوا بو بیماران لکانیاوی خیرخوازی دا ازاری هجاران بازدکین با امانجی سارش بونیان نمونه جوانکانی سخاوت مندی و بخشندهی ایو دخین رو تا به هموان کاری خیرخوازی بکین کلتور. کانیاوی خیرخوازی روژانی چوارشمان کجمیر 11:20 خلق لسپی دی اف ام و پیشکش دکرید. ام برنامه لامده و پیشکش کردنی رخراوی رابطه امروی. کانیاوی خیرخوازی.
2: بنای خواهی گوره و مهربان سلاوتن لبه بیسرانی عزیز و خوشویست. خوشحالین بو جاری کترو لالقی کتری برنامه کتن با ایوی برایز خوشویز گیشی نوا جواز لالقکانی دی که امرو هاتونه تا شعروچکی سی صادق لیره لی کومالگی پزیشکی ددانی سی صادق دمانوی گفتوگو بکن سبارت بم کومالگا پزیشکی و سبارت بوی کوا تا چند خزمت دکالا شعروچکی سی صادقو دورو بری ایمه لیره گفتوگو بکن سبارت با ام کومالگی لگل برایو بری کومالگی پزیشکی ددانی سی صادق برز کاغی من شریف و چند دکتوری که برزیش ده دوینین بایی کوا بزنین ایشو کارکان لیره چون برای و ده چه تو و او کارانی کوا لیره انجام دره چین و تا چند سودیان گهندو با شاروشکی سی صادق و دورو بری بایی دمانوی بشوازی که میدانی اما امرو لیرانا گفتوگو بکن و بشکانی امکو ملگیا بسر بکن و تاکو اوی کوا ایوی خوشویز ببینین کوا لیره ام کوملګه کا رخرا رابطه مروی پشتوانی سپانسر یکا چې خدمتې چې ګورو ګرنګ اکا بم شاروچ کيو به دورو بری خوشی استان سلاوتن لبه جاری کی تر د مانوی لګل بریو بری کوملګی پزیشکی ددانې 300 گفتوګو کین سبارت به کارکان ام کوملګی او سبارت به بشکان او سبارت به خدمتانې لیره کوا با شهر سی صادق و دوروبری پیش کشیده کن که که من سلاوی خواهی گره لبه من دونه بن
3: سلاوی لبرستان بخیر بین جور سپاس
2: سپاس بایوش من دونه بن

سلاوتان لبتوام کاتتان باش بسرانی برس کرتی هوالکانی کات جمر دوانستان پشکش دکیم فالح ساری وزیری داره عراق جخد لامسوگری موشه دکاته و دنگوی دابش کرنی موچه لچلو پینج روش جارک رد دکاته و او کات اما جب پلانک بوزیت کرنی موچی خان نشینن و پلانز مکان دکات وردبینی للیستی موچی مانگیشتی فرمانبران یریم کردستان دستی پی کردو و روشی هینی یا شما تمیلی موچی فرمانبران دولت دیاری دکرید برای را راست خود دوی تمیل کرنی وزارتکان عراق پارک بوهرم بنردرید برای را لسرته مانگی نوی امسال و حکومت عراق گورترین پروژی دابش کرنی زوی دست بکت گاتی دا 1 میلیون زوی بسر هاولاتیان دا دابش دکرید وزارتی آودان کرنو نشته جکردنی عراق رای گیاندوه که بنکی زانی رکانی بو اما بسته تاو کردو لقناه یکم دا 6 پارزگه دگرید دکتر عمر محمد پنجوانی اندامی انجمنی نونرانی عراق لفرکسیونی یگرتو رای گیاند لکو بنوی انده لگل سروکی پرلمان داویان کردو هلوستی که جدی و برپرسانی هبید لباره نرخی بنزین و سوتمنی لحرم کردستان چونکه نرخکان به شیوه که زور برز بونتو امش بوتا کشو قیرانک قول بو هولاتیانی هرم و حکومتی هرمیش پی چار سر نکرد سروکی پرلمان عراق بلینی داوا سبی پینشم وزارتی سامان و سرشتکان هرم بانگیش بکرد تا انجمنی نونرانو برونی پیان بوترد که یک لم دو حل بجارده جیب جیب کن بو هرزان کرنی نرخی بنزین لحرم شانده که دسپاکی عراق لحولیر لگل دستی دسپاکی هرم کردستان کود بنوا با بیس کردنی هاو آهنگ کانو هاو بشیل پرسی رو برو بنوی گندالی دن مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزکان سوری دیموکرات ستا بفرمی هلوشان نوی او هزی را گیند و دلیت لیست دا قناغ کنوی لسوری هاتو تا آراو نوسنگی پرزگی اسلام عباد لپاکستان را گیند بوی اگر کوتنوا لنخوشخان اک چوار دمون دالی تازل دیگ بو گیانیان دستن دونالد ترامپ پروژه که رکوتنی هاوکاری اتمی درشخین لگل سعودیا روانه کنگریس کردو تیدا مرجی سرکی جبجه کردنی رکوتن نامکه بریتیلا اصایی کرنوی طواتی پیوندکان نیوان ریازو تل ابیب کرتی هاوالکانی که جمعر دون زمان پشکش کردن خواتان لگل

نراوی پروردگار من پرورده غار رونقه که گندو شار من شنی بهار ایم شپول اتوی کنار صلاو لتو هزار هزار هرچی لبانگو قامتو نو جاناو دبریتوا دلان من دحویتوا خمان لبیرده چیتوا بوی که مولود دیتوا کردستان بوی دشنیتوا هر وکو با پیران من استاش وابستین پیتوا ای پیغمبر دست من لتو نابیتوا و نابیتوا تو پیغمبری خاتمی نگبو عرب بو عالمی قلاچوی حسرت و غمی بخشندی ببیر رکابر تو خود حاتمی حاتمی الله الله چند لای خوا خاطر جمی تو شمالی بربیان و سمفونیای خوری چمی بو منی کرد ناس ناممی تو پیروزی ام خاکمی شانازی مسر کردمی تو تکل بترپی دل و هناسمی تمنی من رگای کو ای پیغمبر تو دلیلی رگا کمی هر کسی که توی خوش بوی لگل ناوی پیغمبرا صلاوات درجه لدمی کچتری دینت حال درا چند نتوی کرده برا کشو هرای هزار ساله ولان را عقلکانی بوتاو درا زانست بوی نوری چرا جهل و نفامی لا برا امتی که رتبلاو بو دست رنگین و تازلاو بو پلک زیرینی حتاو بو خیر امه هرمایوا روژه پالی ندایوا رشته یک بو نکرایوا هرچند سیجار اوق کرا بلام لتختی زویده نمایوا زور را چنیو هستایوا لم دوائیه دا نخوش کوتین تخد لجگه دا کوتین نا حزان دوریان تنین چالی مریان بو هلکنین و ها تنگیان پی هلچنین بوین برغلی بردراو هر یک بو دربنده براو استاش نوی ابو لهب کول درک من بو دکیشن عقبه و امیه وک اوسا بلالکان را دکیشن دنیا بو تا جنگلستان اوانش ورچو کرکدن دست لجیان من ورددن گرگهار من تیبر ددن کاته که ها شاول دینن تروشک دسوتینن لمزلو مکان دگرین زال مکان دلاوینن بویان دگرین فرمیسکان بوده بارینن دیان

0: پیامی پروردهی زانایان و بانخوازان لپیناو راس کرنوی حلکانی جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه زانایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن
0: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپیناو آجبونو من با پیامی دروسی جیان ام برنامه یا روژانه که اجمیر 1230 خلق پیش کش دکرید شوانه که اجمیر 1220 خلق دوباره دویتوا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين بارك الله في جميع مقاصدنا بسراني خوشويست سلام ورحمة إخوة قورتان لبيت خوشحال أمجارج لبرنامه كتير لبيامي جان بخزمتان قشي نوانيا بو بيشكش كرني يكي كتير لبيام كاني بيغمر ما عليه الصلاة والسلام بو أوي كبراسي بكين بيامي جان مانو جیان مانی پی گشترو پی فراوانتر بکن انشاءالله پیامی امجار من باسی او بلا و مصیبتانه اکین که بسر انسانکان ادین انسان لجیانی دنیا دا بتایبتی انسانی ایماندار روبروی چن نارحتی و چن آزار ابیتوانیا و اروها روبروی خوشکانیج ابیتوانیا بوی لکاتی نخوشی و لکاتی بلا و مصیبتکانا انسان ابی صبر و آرامی هبید و لکاتی خوشکانیشا ابيت شكرانا بجيري خواي پروردگار كا ابن قيم رضا و رحمتي خواي لابد افرميت ايماني انساني ايمان دار لبيني صبر و لبيني شكرايا لكاتي مصيبتكانا صبر و آرامي هبت و لكاتي خوشكانشا شكرانا بجيري خواي پروردگار بكات ايمانكي پارز راو ابيت هر بلا و مصيبتك كبسر انسانكان ديت زور جار دسي انسانكان خواي تيايا جوجر انسان کان خو اندروسی اکن ام جان نارحد اکن ام جان جنجال اکن خوای پرودگار لقران پیروز افرمید وما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم ويعفو عن كثير همو او بلا مصیبتانی که بسر ما ندید جوجر بدسی انسان کان ام شر شوریک بسر انسان کان ندید ام ناخوشی لجانا کدید بدسی انسان کانو انسانکان خویان بو خویانین هیناو و خوای پروردگاریش لگناه کان من خوش بید اگر توبه لب کینی و بگرینو بلای خوای پروردگار ایما لکاتی بلا و مصیبتا کاتی که گلک من کاتی که ملت کمن قوم کمن شارک من ولات کمن توشی ناراحتی و مصیبتی که بید ابی براسی بخو مانا بسی نوانیا بزانین هو کاری ام مصیبتان چیا قرآنی پیروزیش رین مایی من اکاد بو او کارانی که ایما انجامی بدین لبلا و مصیبت پارز راو بین یکی لوانا دزگرتن بدینی خوای پروردگارو ایما ابی دز بگرین بدینی خوای پروردگارو خوای پروردگار ام دینی بو نادوین سنتی پیغمر منهی علیه صلاة و سلام لگل قرآنی پیروزا دستی پیو بگرین هیچ کات یک توشی ناراحتی و آزار نابین خوای پروردگار لقرآنی پیروزا فرمه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تذكرن بديني خواوا كأم ديني خوايا لقرآن والسنة بيقاتوا لفرمدكان خواي پروردگار لفرمانكان خواي پروردگار وهروها لفرمدكان بيغمر عليه الصلاة والسلام بيقاتوا كأم دسي بيو بقرن هموما ولا تفرقوا پرتواز نبين جياواز نبين أمرو أوي زوجر که مسلمانانی شپرزه کردوا مسلمانانی براسی سرگردانی کردوا جیاوازی و تفرقه کس من نخوینی نوا کس من حساب و کس من ناکین اما براستی کاری که زور خطره و ذکرو نعمت الله علیکم و هروها یادی او نعمتانی خوای پرودگار بکین که بسر مانویا که نعمتی برایت ایا که نعمتی براسی آشتیا تبایی پیک و جانا امانه هموی نعمتن، امانه بسی برهم دید، بسی فراهم دید، بو اوی که براسی تفرقه و جاوازی من نبید. که ایمه جاواز بوین، که ایمه حساب من بو یکتر نکر، که ایمه پشت من لیکتر کر، او دوشمنکانیش من زفر من پیه هنو، دوشمنکانیش دولات من داجیر اکن، دین من داجیر اکن، فکر من داجیر اکن. بلام اگر پیه که او بوینو، پشت من به یک بستو، پشتمان بخوای پروردگار بستو و هر وها دستمان کده دستی یکوانیا وازمان لتفرقه و جاوازکان هینا وازمان لو بیرو بوشونه جاوازانه هینا که ضرری هی با من او دستمان گر بدینی خوای پروردگار و برو سرکوتوی اروین یکی کتر لوانه لکاتی فیتنه دا که انسان برو حال دیر اباد انسان برو ناراحتی ابا المنازعاتون کشمکشمو او منازعاتانی که لبین انسانکانه هیا خوای پروردگار فرمید و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اما ابي اطاعوا قرالي خواي پروردگار بكين بگوي فرمانكاني خواي پروردگار بكين و هر وها بگوي فرمانكاني پیغمبر ممكن عليه الصلاة والسلام بزانين لهرشتك نزاع من هبو لهرشتك كيش من هبو بگرين و بو قرآني پيروز بزانين قرآني پيروز باسي چي من بوكا و هر وها بگرين و بو فرمانكاني پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام ولا تنازعوا نزاعوا كشمكشمو جاوازي نكن لبيني يكترا فتفشلوا اگر نزاع من هبو او براسي فشله هيني لكاركان مانا با كاركانش من كاري چاك بيت با كاركش من كاري كي باش بيت بلان مادم منازع من هبتو مادم چون على كشمكش من لبيني يكترا هبتو يكتر نخويني نواني وحسابو يكتر نكين او فشله هيني لكارك مانا دا قرآن پیروز لسن شونه دا که باسی نزاع اکاد باسی اواکا که جیاوازن یک سر بدوای فشلیش دینید چون که فشل لنتیجی لبر انجامی لحوکاری اوی که ایم نزاع من هیا که ایم کس حساب و کس ناکاد بلام که پشتی یکتر من گرتو که پشت من بخوای پروردگار بست او براسی سرکوتو ابین و تذهب ریحکم اوی که براسی چون الله بابم لولا مانا اباتو امان زولينتو واصبرو ان الله مع الصابرين اخواي پروردگار فرميت صبرو آرامتان هبيت بصبر بن او خواي پروردگار لغا صابران هيا امكا توشي فتنه قبين كروبروي فتنه قبين واني بسراني خوشويست ابي براسي صبر مان هبيت بتايبتي لم وضع ظروفي ولاتي خو مان كردوسان تيكوتوا وضعيكي سختا أبي براسي صبر من هبيت أبي مسلمان لم كاتانا دا صبر و آرامي هبيتو چون اللي بي قايم دا بكتيت برامبر بمصيبتكان إن شاء الله خواهي پروردگار خوشي اهيني بو من چون كدوا همو ناخوشي خوشي او وعدك خواهي پروردگار فإن مع العسر ويسرا إن مع العسر ويسرا لدوا همو ناخوشي كبسر انسانا كان ديت بسر ولاتا كان ديت بسر قلا كان ديت بتايبتي قلي مسلمان او صبر آرامي هبت خواي پروردگار خوشي كاني بو اهيني ان شاء الله يكي كتل لواني لكاتي مصيبتا ابيت توكل من هبت توكل من هبه بخواي پروردگار پش بخواي پروردگار بسين هر شتيك من كرت هر كاريك من انجام دا يما پش بخواي پروردگار بسين لدواء اوی اسباب کان اگری نبر دیار کومل اسباب هی لجیان دا انسان اگر نگری تبر او توکلی خواج نه ایت جگا هموش تک هر نل توکلی خوای پروردگارا بلام اسباب کان اگری نبر کات کسگ لمال اشته دروانی بو رزق کسگ چد درو بو ایش کدن سائق تاکسی کا سلف لی ادات توکل بخوای پروردگارا بسیتو ال امر رزق من خوای پروردگار دیاری کی رو پجا بسن بخوای پروردگار اما پیوتر توکل بلام تو هل مالا و دانشی تو بلی من پیش بخوای پروردگار بسم اما پی ناوتر توکل اما لهمو کارک مانا پیش بخوای پروردگار بستین پیش بخلکی نبستین زور زر کارکان من علیم فلانه کس فریا مانا کود فلانه ولاد فریا مانا کود فلانه شد فریا مانا کود بلام چون الواز من لوه ناوکا بگرین و بلای خوای پروردگار و پیش بخوای پروردگار بستین بوي اخواي پروردگاريج افرميت ومن يتوكل على الله فهو حسبو هر کس يك پشتي بخواي پروردگار بس توكلي بخواي پروردگار بس او براسي خواي پروردگار بس يتي خواي پروردگار پشگيري اكاد لكاركانا سري اخاد چون که پشتي بخواي پروردگار بسوا بلام اگر کس يك هاتو پشتي بخواي پروردگار نبست او براستي چون الهد توشي زليلي ابيت توشي كمي ابيت بوي لقولك هاتوا أفرميت من اعتمد على ماله قل هر كسي بشتي بمال بست بلا من دولة منم من سروة سامانم هيا أو براسي مالكي برو كمي أرواتو أمر دولة من السبين فقيرة ومن اعتمد على السلطان فقد ذل هر کسیکیش پیش با سلطان و پیش با گوره و پیش با مسئولیک و با کار با دستیک و با سروکی ولاتیک ببستید او براسی توشی زلیلی ابید توشی سرشوری ابی خواپنا من با ومن اعتمد على علمه هر کسیکیش پیشتی با علمی بست او براسی توشی ظلالت ابید بسرانی خوشویز دوان او برک دین و خزمتن.

ایمان تۆوی معنوی طوبای بهشتی لگل خوی داخل کردوا الحمد لله على دین الاسلام و کمال ایمان.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

کابینکی زیدی تا دکریت و لینکن گشونه تا رکوتن. توم بارک رای گیان تلوشانوی هستده و چرخانه کنویه لسوریه یه گرتوده. کاتو چوی کشتی بازرگانکن لگروی هرمز برزده بتاو.

0: سلاوتان لبتو امکاتتان باش بیسرانی برای سفر من حوالا کنتان پشکش دکیم روزنامه صباح لا جمعری امروی دا بلاوی کردو توا بربست سیاسی کانی بردم تاو کردنی کابینی حکومتی نوی عراق با سروکاتی علی زیدی شکندرو فراکسیون سیاسی کان بو اگلای کردنوی نو وزارت ماوکی کابینکا گشتون تارکوتنی کتایی با پیزانی رکان ام هنگاو نوی رگ خوشدکات تاکو بمزوانه نوی کاندیدکانی وزارت گرنگکانی وگناوخو برگری لگل وزارتکانی دیکا رادستی پرلمان بکرد با اوی متمانه ام پی بخشرد. امش دوی اوی لدانشتینی چورده ایاری 2026 دا تنها چورده وزارت لکوی 23 وزارت متمانه انور گرت بو نو وزارتی سیاسی و خزمت گزاری با اوی ململانکان و بحال پسیر زراوی ما بو. لبرای برو پیشچونی گفتو گوکن زیاد زیدی اندامی پارلمان عراق جختی لو کردو تو رکوتنی کوتای لنیوان فراکسیون کان ذکرو حکومت عراق رجدبونی خوی بو تو کردنی تواوی پیکاتی وزارتی دربریو اما شبریاره لدانشنی کی نزیکی پارلمان دنگدان بو بربجرانو کان انجام بدرت او وزارتانی کل دنگدان یکم دامت مانن پین درابو استالکتی گشتنی لسر دروز بو بریتین لوزارتکانی ناخو برگری پلان دانن گرندنی بالا او دانکرنو نشته جا کردن. روشن بیری و گشت و گزار کچ و کچ بران ورزش و لوان لگل وزارتی کار و کاروبار کمالاتی که با دنگدن لسر یان پروسی پرکرنه و تواوی کرسی با طلاکان یان جمعنی وزیران کتاییدید. تنبارک نرده تیبتی ولایت گرتوکانی امریکا با سوریا رای گیند پروسی تکل کردنی هزکان سوریا دیموکرات هستده لا چوارچوی سپای سوریه ده پیشا تکی تواب میجوی و خالکی وچرخان یگلا کروی برو بنیتنانی سوریه کیه گرتو. تون بارک لا پیامکی دارا گیندو ام هنگاو لیستا ده گورترین درفت با کردی سوریه درخسینت بطیبد لا دستبر کردنی مافکانی هولاتی بون پرستنی مافک کلتوری کنو بجداری کردنی کارا لا پروسی سیاسی ده. اما جشی با کردو ارکی سرکی هسته ده لا شر دج برخرای داعش تاراده کی زور کوتای هاتو واشنطن خوازیاری مانوی سربازی درش خیانیه لسوریا. سر رای بردامی گرژکان استی هاتو چی کشتیا بازرگانی کن لگروی هرمز بشوی که برچو زیادی کردو. با پی راپورتی که روزنامه نیویورک پست که پشت استور بازانی رکانی دستی دری بریتانیا تنها لفته را بردو دا نزدیکی 200 کشتی با گرو دا تیپاریون. با پی زانی رکان لحود روژی را بردو دا 103 کشتی چونه تنو گروی هرمزو 89 کشتی دیکش لگروکا چوت دروا. امش بازدانه که گوره لأستی هاتو شده. ام زیاد بونی هاتو چو لکا تک دایا مترسی امنی کان هشتا بردوامون. راپورتکا اما جاشی بو کردو لماوی هفتی را بردو دا 5 کشتی للاین ایران و هرشیان کراو تسر لبرم برده هزکانی امریکا بردوامون لدبین کردنی پارستنو پالپشتی کردنی کشتی بازرگانی کان لوره روان نو دولتی گرنگه دا.
1: جارتی حوالی زوره اوان چه برکی خیرائی دکن ایما متمانه پیش خیرائی دخینو تانو پوی رو داوکن سپیت اف ام 106.3
0: وزارت دروی قطر جختی لبردوامی هولکانی بو نیوندگیری نیوان واشنطن و تاران بو گرانوی لینکن بو دانستان کرده و. لراغن رو اگده وزارت دروی قطر اماجی بو کرده و کفران بونی بازنی گرژکن لراشلات نوارست زیان با احسایش و سقامگیری تاوی نوچکو جیانده گیند. قطر جختی لپیوستی گرانوی بردوخی گروی هرمز بو دوخی احسای پیش قیرانکن کرده تو و دوای مساگر کردنی تاواتی ازادی کشتیوانی لو ریو اویا استراتیجی دا کرده. راشی گیندوه پشتیوانی دوحا بو گیشتن بچار سری اشتیانا لارگی دیبلوماسی و نیوندگیری و دوپت کرده تو. دو حوال روزنامه وول استریت جورنال امریکی اشکره کرده دونالد ترامپ پروژه که رکوتن نامی هاوکاری اتمی درش خیانی لگل سعودیا روانه کنگرس کردو که تیده مرجی سرکی جبه جه کردنی رکوتنک بریتی لعصای کردنوی تاواتی پیوندکان نوان ریازو تل ابیب. بپی زنی رکان روشنامه که ام رکوتنا درفتی که بی پیشینه دادت کمپانی امریکی کن بو اوی رولی پیشنگ لبونیتنانی جرخانی اتمی سعودی دا بگرن. ترامپ جختی لو کردو تا و که جبه جه کردنی ام پروشه گوریا تنها لحالت اگداد دبیت که سعودی و اسرائیل بگن رکوتنی که کتایی بو احسای کردنی پیونده کنن. پیش بینید دکریت ام هنگاوی ترامپ لانو کنگرس دا روبری وردبینی مشتوم راگی توند ببیته و بطیبت که رکوتنکه بندکیتی ده رگب پیتندن یورانیم لسرخاکی سعودیه دکت. امش نگرانی لبشگل یاساد دنرانی امریکا سبارد بپرسی اشلایشی ناوچکه دروز دکت. اما هولا لچورچوی استراتیجی واشنطن دید با فران کردنی بازنی رکوتن ابراهیمو بیس کردنی پگی عبوری و تکنولوژی امریکا لکی برخی لگلولاتانی تر لبازار وزی ناوچکه ده. دوباره سردیری ها لکن کابینه زیدی تا دکریتو لینکن گشتونه ترکوتن تون برگ رایگان تلوشانوی هسده و چرخانی کینوی لسوریه یگرتو ده خطوچه ی کشتی بازرگانکن لگری هرمز برزده بیتو ها لکن تن پشکش کرا خواتن مدرد.

0: PD FM 106.1 106.3 PD FM همیشه دنیای
1: رنما زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تند و تیجی و تاوان ابین خلکی بینرن و بدوی ها کارکان داده گرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکه ها کارگلی که دیکه دخن رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید برنامه رنما
2: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزینوی دا هنانو برودان ببهری آمانج داران لبرنامه رونا گفتو گوی لسردکرید برنامه رونا روزانی چهارشنبه کجمیر 320 خلک پیشکش دکرید روزانی پنجشنبه کجمیر 420 خلک دوباره دبتوا برنامه رونا

0: برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانه جاسپیدا اف ام پیشکش تاکریو جالانه با توشبری پرجه اتفاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمتا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوه و از مونکا و روزگاری پی جیوه وشتری کرونه سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویزده یقی پیشکشتا کریو رو جمعه دو و ویزده یقی دوباره بوه برنامه و جالانه
1: با جو گرتن لرادوی سپیده افیم لسر اینترنت سردان یکی گلمدو سایت بکا سایتی سپیده www.speda.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiu.org سپیده افیم 106.7
2: برنامه نوجین برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی تواناشارا وکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
3: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند

اگر هر شکلی ما با حکمت و سیر کنی و آتوانین ولی میزورگ لوب سیران بدین و کلمش کو بیروزی هن من داد داخل نوا. ای هیچ کاتیک لخوتت برسی و کشن توانی ببیت کسی کی سرکوتو یا خودشون توانی گران کریل درونی خودا یا نه خزانه کدایان کاملا کد روس بکتو بر و باش تری ببی. ای هیچ روزگ لخوتت برسی و کشن توانی رجی سرکوتنو جیواز لدور بر بگری تبر. دگری نوا با حکمتی جوری سرکوتن کوتهای کی زور به هزی هیا. حکمت کش آواه که هرگی سرکوتن خوی بر و روت نایا. سرکوتن باشی و آسان و آسایی که چاوری کی ملکو سرکوتن باهول

کوشو ماندوبونو شو نخونیو برینی اسنگکان وارم گرتن و پلاندانان و ربرزی دیتا دی. سرکوتن پیوستی با اراده کی پولاینا و اوی بردو اسنکانی بردمی بشکنه و اوی برگی همو کسب و اسنگو تنگجونا راحتی کار بگره. با کورتی سرکوتن پیوستی با ماندوبونه. هیچ سرکوتنگ ببه ماندوبونو قربانی دان و ربرزی و شو نخونی و بردوامی نیتا دی. کاتیک مروف رگی سرکوتن دگری تبر زور لمپرو آستنگون راحتی دیان بردمی. بشوی که جستو جیری مندو اکن. زور اگل خلکی کاتی قصه لسر سرکوتن اکن و لسر داهنان قصه اکن کسانی سرک. دلین سرکوتن زور قرصه و باردوخو گزرانو نراحتی کانی روشگار پالنر نین با گیشتن بسرکوتن. بله. هر کی گلی ما پیسه بدوی سرکوتن دابګرین سره تعالی خوته د سبب کا لدرونی خو دابګری بو سرچاوی هیزو توانه بګری بوله هاتو یو توانه شاره وکانت بګری لو خاصه جونانی کاتوانن خوتو کوملګه کتبرو پیشو برن دلنیه به هر کاتوانه شاره وکانې درون د دوزیوا د بیته کسې کی سرکوتو دلنیه به اگر یود بو قصیرو خنری درو برد نګر د بیته کسې کی سرکوتو کسانی سرکوتو هر کس هلی بران برکردن به هلا ولا مینا دنوا تورونی ګران نابن بلکو ام دستواجه بکار دهنن کل آوانی همو اوتون بلگ دانوس راوا اوشتانی تو لیرو ببشو کی دبینید لواقع دا گورن همیشه گشبین با دگی با آواتکانت بلا ما گدار با هرگیز ذکر و یادی پروردگار لیاد نکی چون که همو سرکوتنک بویستی خواهی گوروا دیتا دید.

ایمه ای مروف به مبستی فرمان برداری که گوره و بشکو هاتوینه تا دنیا و. خواهی گوره لقرآنی پیروز ده فرموه اف حسیبتم انما خلقناکم عبثا. ایواد زنن به بیهود دروس من کردون. هر کاتی گیشتی تا او بروایی که جیانی تو فرمان برداری که بشکوف قرمانانه او خوتت بیا سیب نرتی الهی و همه هن کردو. هلگری ایمه جستی خومانه. جستا کرستو هو کاری که دبی آگا من لی بیتو پیوستی کانی با دست برب کین بلام ام آگا لی بونا نا بی لسنوری خوی تی پره جیان من لی تیگ بداتو ما بستو پیام کمان بیر بره توا ایم خوانی جستین بلام ناس نمی خو من پیوندی به جستا منو نیا همو چلاش یکانی جیان دبی لراستو لسر بنمای چونیتی خو من لسر ام زویه برنامه راجی بکریواتا لسر بنمای دو پرسیار من لکیو هاتوم هاتنم نبر چی بو من لدنیا دا وقت ریوارکم که لجیر سایی درخت اگده دا حویتا و پاشان حلسیتو دروا و بو خلکی دیکی بجه دهیله. لسقراتیم پرسی با چه خاصت اگلومی خلکی دا کیوتی هیمتی من لخواردن دا بو اوی بجیم. هیمتی خلکی بو جیانا تاوکو بخون.

امنج به بیبونی کاتی که دیاری کراو هیچ نیا جگل خونو خیالک ایا به بیدانانی کاتی که دیاری کراو دتوانید خیالی پالوانتی توپی پیبکی یاری زنکان بردان دبن لیاری تا حتایا گرنگا کاتی که واقعی دیاری بکی بتوانی لامیانی دا اوی تیده کاشید وی بدستی بهنی هروها نرمونیانی و کندن زور بسود با مروف زور بسود امروف نرمونیان و خوگونجن بیلک لما عمله کردنی ده لگل کارو بار جرا جرا کنده چون که شینهی و نرمونیانی و ورزشی عقله اویا کمروف لمیانی ده توانه بیر بکاتوا لبدیل و جگره و راس کردنه و جور بجرا کن لو پلان و برنامه رجیانی که بر همیده هینه لبر اوا اگر مروف بویدر کو که آمان جکانی پیوستی بنا راحتی و برگرانی هیا لپینایی بده سهنانی ده اوا اگر خوگونجن و نرمونیان و کل ندر بو کردکا بو دانانی راستکار یکان تیای دو بوش کارکی بو آسان دبی بو گیشتن با آمان جا هیوا بخشکانی مروف حزدکا ریز لوانی تر بگره پی خوش آوانی تریش ریزی بگرن بلام ام رزگرتنا لرزگرتنی خودی امروف و سرچاو اگره ایا تو رزی خود دگری؟ ایا نزی کند لخیزان دار رزد دگرن؟ نپلیون پونا پر دلی منتوانم هفته که تا او تنها لسر رزگرتن بشیم ویلیام جیمز که باباو کی درونزانی ناسرا و علی لقلترین پیداویستکان امروف خوشویستی و رزگرتنا امروف کم نالا همیشه دای کوباو کی راده کشه تاکو اوی دیکابی بیننو لسر حلسو کوتکانی سپاس و ستایشی بکن ایراد چونه در باری رزی خدا.

بلام اوی تر دوه یک هفته مرد اوه تنها به هوی گرنگی پیندان و رز لینه گرتنیه و بو دای کوباو کی برز ده توانن بمشه ویما ملا لگل نالکان تا داب کن با پی حالدان قصه کن تان دست بیب کن و هر با پی حالدانش کتای پی بهنن لنیوندی او سپاس و پی حالدانش دا رای خوتیان خوتانیان پی راب گینن لو دا که حستان پی نیا تا لنیوان تو اوان دا پیوندی هبه متمانه بخوبون و پیوندی بوانی تروا لی رولکان تان دروس بگیرن.

اگر ازر نبوایا مروف هرگیز تا موچه جی لخوشی ندبینی زور دگمن خوشی خالی بیل ازر یان ازر خالی بید لخوشی دین غریزو ارزوکانی مروف ناصره توا بلکو رامیان دهینه پروردش سروشتی مروف ناگوره بلکو درونی مروف پاک دکاته و پروردی دکا اگر هواو ارزو نبوایا او همو سرزمین چاک خواز و چاک کرده بون خو اگر همو سرزمینی چاک کرد و چاک خواز بونایا اوا کس شایسته مردن ندبو خو اگر همو خالکیش بردوام نجیان دابونای و کس کوچی دوایی نکردایا اوا سرزمین جگه امروف کانی تیدا نابویا و اگر هیو اواد نبوای امروف کانی ندکرد هیو اوادی چکا لبخش گورکانی خوای گورا که ایمه امروف نایبینینو قدری نازانین هرگیز سرپیچی فرمانو بوچونی دو کس مکا پزیشک کی شار زکات یک چاره سربون خوشک دیاری دکا حکیم کی بازمون کاتیک آموزگاری دکا هرگیز هاوریتی کسی لخوبایی نکی لبروی اگر چاکی که لیه ببینید دلت من فیرم کرد خو اگر چرپه اکد لیه در کود یعن خراپه اکد لیه در کود دلی توانی خویتی چار شد بلگن لسربونی خوایی بالادستو بتوانا دروس کدنی جیری لمروف ده دروس کدنی دیمنی جوانی سروشتو آجالان وردکاری یسای امگردونه گورو فراوانا داد پروری لا تولستن نو لا خراپه کرن و لا ستم کرن بیروک روحیکان من خوشی و شادیکان من با دروسه کن که هرگیز کتایی نایا. بیروک مادیکانش اونده داوکاری من با دروسه کن که هرگیز کتایی نایا. زربشی نایا ندی. جوانی روح نراحتیکان من لسر سوگ دکات. جوانی درون داوکاریکان من با اصندکا. جوانی جیری دسکو تو داواتکان من با احینه تدی. جوانی شیو و رخصار دبیت هوی من دوون من. چاو برسیکان زور زیان بخشترن لسک برسیکان. چون که هرکت سکت خواردنت پیدا تیر دبه بلام چاو هرچند دیگ بخواد برسی تر دبه. سی جور هاوری حیا. هاوری اک دلو گیرفانی دبو اکاتو و پیداگری اکال سر بکار حنانی. هاوری اکیش تنها دلد بود اکاتو و توش سودی لیه ببینه. هاوری سیم دلو گیرفانی لسر داخه هرگیز لگلی دا مرو بو هیچ شونک.

خلکی خوازیاری سروت و سامانن لکاتک دا ایما پیوستمان با گیشتن با کمال هیا. هرگیز لوتنی خوشم دوی ورس نبی. لا آریشو آستنگکان دا لبیرینه چه گرنگ نیا کتوب کهویت سرزوی گرنگ اویا کجاری که تر حستی توا. با پیچوانی شیواز باوکان بیر کرو و نخشب کشو بزانا که هر دا مولامگ و خواستکانی تو رگاچاری گو گرفتکان هیا. هست کردن به سلامتی هینتو، هست کردن به دولماندی لسرشت باشکان و پیوندی چاک چرب کنوا. گرفتی زورگ لخلق اویا که اوان پشتیوانی جیهانی غریبیان لخویندان دوزیو توا. کاتیک نزاده که چندین شتی سرسرهنر با تو رودا. نا چی تا بهش توا، مگر او دمی که باور بهن و باورداریش نبن تا او دمی یکترتان خوش دوه. لبیرتان نچه مروف هنده بهزا که خوی هستی پیاده که. هول بده لهر چرکساتی که جیانی خودش تیک فیر ببی او دمه که تو دبینی وجدانی تو همیشه لاو جحیلا لیادت به پیری به بچونی سالانی رابردون نیا بلکو سپیدهی دانایی لوجدانی شارا ودهی یاداشتی بکه دان به خود اگرتن و مهربانی و محبت و چاک خوازی و چالاکی و بختوری و دانایی و تیگشتوی هیچ کاتی کن نبن اوانا بچین و گشیان پی بده او دمه لبیرو جسته ده بگنجی منی توا. هر و حال بیر نچه لهر جیک که قلترین آزاری تیدایا گورترین راهنانیشی لگل دایا.

غزالی زنهی به نوانگ اسلام خلکی توز بو. توز گنده کلنزیگ مشهد. و تا لدروبری صده پینجمی کشی نیشاپور ملواندی زنیاری و فرهنگی او نوچه بو به خانه زنیاری هشمار دکره. فرخوازانی زنست دو باره و بخندن دهتن نیشاپور. غزالیش همان شوه حتی نیشاپور و سالانگ لکوری استادان و پسپوران داخلی که کوکرنوی زنیاری بو. بو اوی زنیارکانی فراموشنکای داشتی دکردن و اوی برنجامی سالانگ حولو کشی بو و گیانی شیرین دی پرست. پاش سالانک هوای گرانوا بو نشتیمان دای لسری. پاش انداز نوسکانی پیچای و با کاروانک برو نشتیمان بر رکو. وار رکوت کاروانکان رو بروی جرده بویوا. هرچیگ لشتی گران به هاو کالا هبو همویان که کرده و بردیان. نوبه غزالی و کلوپلی غزالی هد. هرکا جرده دستیان بسر تو رکو کلوپلکی داگد غزالی دستی کد و پارانو گریانو و تی هرچین پیلیم بسنن. بلام او تو رکیم بدنوا. زکان و زانی حتما لو تورکی داشته که گرم به های تیدایا که تیدمی تورککی کرده کرده و بیجگل که غزی رشک راوه هیچیان نبینی و تیانه ما چی و بکل کی چی ده؟ غزالی و تی هرچی بیه به دردی او نخوا تنها به دردی من دخوا اوانی جو تیان چون به دردی تو خوا و تی او بر همو رنجی چندین سال خوندنی منه اگر اوانم لی دایر بکن همو زانیاری کن ویران دبیتو سالانه که هولو رنجم نکیز دشه تورکو شیانی تالان کردن به اوا بی گمان با کزانس نیا. برو بیرگ لحالی خود بکروا. ام قصه سادو عیمیانیا تکانی که لنا خود درونی غزالی دادو او تا او روژا وید زانی توتی آسا هرچه کی بیست بینوسه. پاشان کوت بیری اوی زانستکان لمشکی خویده تو مار بکد وگداله من باشترین اموشگاری کبوی رین مایی جیانم لزاری جرده کی ریگ رو بیستم. خوشی سناقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

0: شوفری برس خیرال خورین رنگ دوال خورین دبید
1: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
2: استا گوه بیستی برنامه کتیبی دنگی دبن لامدو پیشکش کردنی ما مستا فهمی همه توفیق
3: کتیبی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجی کتبه کانی شور سوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و توفیق

فرصتی جین او دمی اسپرده یان کردی تو چون هر کسی بباری کارو باری خوی چون دبیت حالت که گیانی خوشویست بیت و لیکو نچالی پاری خوی گر خراوت زور نبو بیتو نبی لایقی تولو سزای پاش مردنه چون بترنجی تتنگی بیتکان مردنی جنه زو بزو ناقد چنه گیانکم تا گیان لبر تا گیانی خود خود مده تقصیر و یخسیری گناه فرصتی جین حیف فی رو تی پره حیف ببیا اسپری تیری گناه مرگی ناخافل لرز نیلی دلت شوینی ظلم و عزیتی مردم کوه عمری دنیا او ننای نیسرت بو خیانت کرد به مردم دانوه لپراویز داداله جماره 17 لپر 66 پج مردنو درچونی راحت او کاتی اسپردی خاک دکنو خلک که گرانو و چونو با سرکارو باری خویان داخو حالت چون دوید که راحت بیتو نو کون چالی خوی کلاشته اگر خراپکار نبو بی تو شایانی سزاو طوله نبید او چون بدخزین نو تنگیه کوا گورو مردنی جنه تو بو حالو بمینی توا گیانکم تا زیندویت خود مکه دیلی گناحو مچوره نو تقصیرو کم ترخمی حیف هلی جین بفی روب چیتو حیف ببی تا آمانجی تیری گناح مرگی ناخافلو کتو پر لره دایو نهیلی دلت شوینی ظلم و عزیتی خلق بکوه تمنی مروف لم دنیای دا اونده ناهینیت کسر دانوینیت بو خیانت کار بخلک

دجمن مکشو لبان. اگر انسانی و دلسوزی انسان دجمن لمردم مکشو لبان، وها به ایمان هاورت تیار که پیگشتی نبه دو روژی جیان. وانا زانه گر آزاری کی دی یا تیک چو نظمی دزگاو سفر و خوان، لکی سی چو بزانه هرچن تقالای رزگار نکه هجاران. او هر بجزای خزمتکاری اگا زورد لطومه به هزار خرمان. دنیا بو ابد دانان آسان بلان، ببلاش هرزان و گران. لپراویز ده هاتوا جمعه 21 لپرا 71. اگر مروی تو دلسوزی مروید، کاریگ مکه که خلق بترسینی تو دجمن بکی تا شولبان لخلقو باو بیان توقینید. شولبان داستانی که کردواریه که زیاتر دایککان منعالکانیان در ترسند با اوی شوان بخونو نچنه دروا. مبستیش او بانگردینه یه که لسربانکان دایه. با ایمان هاورکت آماده و تیار بکه تا ام دو راجی جیانی لینه بیت گشتیک. وانه بیت که نخوشی که بینی یا برنامه جیانی تیک چو سفر و خوانی شیوا ایترواب زانید هموشتی لکیس چوو به هیواب بیت لوکو شیداویتی بارزگار کردنی هجاران. او بپاداشتی خوی هر دگات چند قات و کوتویک به هزاران. اگر با عبد دنیا دانان بجیهشتن آسانه، بلام ببلاش دانانی و دوراندنی و هرزان فروش کردنی قرسو گرانه.

خو خوارتر بگره. لرحمتی خو و بزحمتی خلق، اگر انسانی بوگی با انسان، جا اگر جیرو نمکشناس بی، خو خوارتر اگری هرچن بچیه بان. لپراویز داداله جماره 25 لپره 73 لرحمتی خواهو بزحمتی باوکو دایکو ماموستاو برادران بوی تمروف، جا اگر جیرو وفاداریت خود ببچوکو با امک راگرو هرچن بچیه تبان، پلت بالابو زیاتر خود خوار بگره.

میلان ملت خویلی کوید ار خود لزمری انسان دزانی بخاون فامو ایمان دزانی مهیلان ملت خویلی کوید بگرگ شوی گرگان شوی لپراویز داداله جمعه 31 لپر 75 واتا اگر خود لریزی مروف دادادنی تو خود بخاون فامو ایمان دزانید مهیل ملت خویلی بکوید بگرگ شوی گرگان شوی داستانی که کردواریه حکایت خوانان دیلین بطیبت دایکان بو خلافاندنو خولی خستنی مندالکانیان.

دل به هوشت خوش مکه مخلط اگر لهوشت و بدروت تاوی سرسان بمینم گمبم واقعیت بوان ناگوری توی اگوری تو باوری مردم لپراویز دهاتوا جماره 32 لپرا 75 واتا خود مخلطینا اگر تاویک ماویی که کم سرسان بوم بهوشو درو مبالغ و فشکانت واقعیت باو خلطان و سرسامید نه گاردرید او توی دگارید و باوری خلقه دگارید.

لباره قلاو ناسزا گره. عزیز اگر سعادتی خلقت اوی براس کارد نوی بباره قلاو ناسزا لخلق، هر نخت دل ببستی بنافات و آفرم، بارد دبیت قوشه لخوت و بلا لخلق. لپراویز دهاتوا عزیز اگر براستی بختیاری خلقت دوید، چاود لبارک الله و سزادانی خلق نبید. اگر نختیک دل ببستید بنافاتو قصه پیوتن یا پیا حالدان و سنا، اوکات کولو بارد دبیت قوشو مینتو نگبتی بو خوتو بلا بو خلق.

سرشاری هوس مبه. عزیزی برای اگر و راس خودت خوش اوه و ریاب و هار ریب که پیت حل نکوه سرشوری هوا و هوس مبه مردن هات سه سالی جیان و سه خیالیکو خوه لپراویز داداله جماره 43 لپره 78. عزیزی برای اگر براسی خودت خوش دوید و ریاب بشوه یک بچو بریوه که پیت حل نکوید سرشوری هوا و هوس مبه چونکه کمردن هات 100 سالی جیان وک خیالک و خویک وایه.

بهاری 64 ایجن لدر بهاره بهاری 64 یا خوا بگی بهاری ام مردم هجاره لپراویز داداله جماره 49 لپاره 79 دالین لدر وی زندان بهاره بهاری 64 واته 1364 یا خوا بهاری ام گل هجاره ایش بگات.

سرکز مبه ایاک نعبدود لکویو بودو چنگگل فرتو تپینی او دلب چکالا گیانکم سرکز مبه بنازی تنو توزود پوزیتم سوزینم او چنگزویاله نلو نلم لپراویز داداله جمعه 52 لپره 8 واته وتنی ایاک نعبدود لکویو فرتو ترپی دلد با دو چنگی گل لکوه دو چنگ خال لاشت و مالی دنیاد فرتو حالپا با دستخستنی و تپین با ترسی لدستشونی سرکزمه با بنازی پارستنی تنو لاشو تپوتوزو پوزو فیزی تمی دنیا اسواری او دوانا دبیت چنگ یک زبلو سبی هیچ یا نامینن نتنو نتم

هیوای سومایی کی خوایی ملو موری لناو هیلان خوتو دیان کا شوقی شالی شم شواره خوای خود ببم پرشنگ سوما بقلبی خومو ام خلک هجاره لپراویز ده هاتوا جمعر شست لپره هشتاو سه واتا ملو موری خوتو لهیلانی خویده شواره دبنو چاویان براشنایی شمعو چرا توشی چواشهی دبید ساخوایا خود بم پرشنگه هیزی بینین ببخش با رنماییو برچاو روشنی خومو ام خلک هجاره

کی مسلمان ابی تا ظلمه هبه تو تا نداره کو کزه گر بیدنگو بیخمی مل انسانم رود خوش بیو دل لکل زمان پر هاوار او ساکه بخود بله مسلمان گیانم لپراویز ده هاتوه جماره حفته لپره هشتاو حوت واته لکاتک دا ظلمک هبیتو ندارک هبیتو کزیک هبیت تویش بیدنگو بیخم بیت مل امروفم الو حالته دا دبید رود خوش بیتو دلت بکل بیتو زمانت بهاوارو داد بیت او سا خود با مسلمان بزانه.

زورکار به چی زور داره؟ جانه به حکمی سنت و کتاب بشر هاوشانن لیک دایکو باب چی لعرزایا لناو لرو بو بنیادم همو بو همو جا خود تی فکره مسلمانی خوا بره و ابره او فرمانی خوا ای خشک ای برای ظلم لیکراو بو رانا چنی لخیالی خاو داد کیشی بو ناحساو گردن لولای چواچی خوا پاسش کردن نختی تی فکره بزان زوردار چون سواره لسر مردومی هجار ظالم قلب زور خویان ظالن مردم کوترن اوانیش دالن نهر به مردم زور کار زور داره به زور مردم دم ظالم هاره لپراویز ده هاتوا جماره هشتا لاپغر نواتو یک واتا بفرمانی قرآن و سنت مروف همو یکسانونو لدائکو باو کک خلق بون چی لجر زمینو لسر زمین دایا بو همو مروف وکانا به یکسانی جا تی فکر مسلمانی برس آیا ام فرمانی خواجه بجه دکریت؟ ای خوشگو برای ظلم لیکراو بو رانا پره و رانا چلکیت لخیالی خاو ملشور دکیت بو ناحساب و خرابه استمکاران کچی دلیت خوا کردویتی کمیک بیر بکروا بزان زوردار چون زال بسر همو خلکی هجارده ظالم به حکمی هست خوی دسپینی تو وکو دال دداد بسر جماوری کوتر صفت ده زوردار تنیا بسر خلق ده زال نیا بلکو دمی ظالم هارو دتوانید بگات لای همو خلک.

جیری و ایمان نخویندوار جیر بطیگی وی نخویندواری دل لقرچقی وی فامد اگر لخو خری بزانین بختی گلالی للیونشه وی بوچی تزانینی حدیث قرآن تو بوی بزویل و کردی دوندی وی شیطان سواری ملتا دای انوینه با دسپره یام الهره کی خیوه ایمان هبه نابه لتک زلیکا محبت هتا لتک هتیوه لپراویز دادالی جماره 85 لپاره 92 نخویندواره کی جیر حالی باشتر لوی بظاهیر تیگی و زانایا کسی کدلی نخویندوار بیت حالی زور خراپه و لقرچقی و اگر فامد وایا که بزانز لخوت خرهیو بایی بوی اووانیه بختی او کسا که تنیا بزانز دادنازید گلالی خل بواوی ناو نشیو چمیکو برو خوار بوتوا زانینی حدیث و قرآنت بو چیه تو کبو نان رقی برخوان منو زویلو و کردی دوندیوی با تاسو حلمتی بوی او شیطان سواری ملت بو سرت پیدا دنوینید با دزدار و دسپره کی نزم یا با ملهر و دسالادار کی نزم و سوک اگر ایمان هبید نابید محبتت ببید لگل زلو گوره کی دنیایی دا که او حالی بید بلکو دبید او محبتا لگل هتیوی کی بی کز دا بنوینید. بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بولکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تخوین نوی بشکیتر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمت گزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: biryani Povliu la pejçavra Arçili an relira Seyru bitam u vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liyek çazam La veseley birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boyelena homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hanjini asli shaho Nedu jaru Nesya u nechwar Her ibn taqir kanu Her naya bderache Azanin chi Bona tanzani wa Hanguin, Hanguini Asli Shaho, ایوش اطوان تعقیب کنوا.
5: Hanguini Asli Shaho, هم هرزانو هم نایاب. و دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا. 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: Hanguini Shaho, بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا. سلمانی، فروشگای دایخان، صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین. هل سلمانی، فروشگای خرمانی کردواری، برانبر شقکانی دیلانستی، تنیشت کمالگی پروردهی گشا. حلبجا، مارکتی ربوار لگرکی شهیدان. در بندیخان، مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا. گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بریم.

0: تنیا مالک نیه بلکو سرتای شینویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: کاتژمێر دو با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
2: روداوی هاتو چوکی کس نزانی هولیر زیانی گیانی اومدی زوری به دوائی خویده هیناوا. اجماری من هوش داری دیده تا او موچه خورانی کارکارکانی خوتو ما کردن یا تاو نکردو. بمستوگر کردنی موچی فرمان بران نیجنی دارای پرلمان عراق سرقاری پروژه اصایی که بودا مزرندنی صندوقی کتای بد بستقان گیری موچه.

0: من ایخوی گرسلطان لبید که جمردو حوالکن تن پیش کشکین. باوی روداوی هاتو چوکی کسنزانی هولیر جماره کولاتی برین دار بونو گیانه ندازده. پیش نوروی امرو چارشما روداوی که سختی هاتو چو لسرگی سرکی هولیر کسنزان کوئل نزیگ جا مجدیلند رویده. برغل گره که عرستی کل عرستی کوئل برو نوشاری هولیر دهد کنترولی دازده و بتوندی خوی بچن آتون بلک ده کشه. همین حمد و تبیجی هاتو چوی هولی رایگم برغل گرکا خوی به حوت اوتومبیل ده کشه و با هوی توندی پیک دادانک و چار اوتومبیلیان اگریان گرتو سو تاون. لبری جماری قربانکان و زنرکان جاوازنو لانه پیوندارکان امنجه بودکان که حوت حولاتی بریندار بونو اکی کش گانی لدازده و. تیمی پروژه هجماری من اگداری که بپلو کتای ارستی او مچخوران دکت که تا اصار کارکانی ورگدنی کار تیمانکیان تاو نکرد و رای دگنت تنیا شش روش لبردم او کسان دامو بورگدنوی کارتکانیان. بپیراگن راوی که تیمی پروژه که امبریار لسر بنمای مرچی که فرمی حکومت عراق دراوه که تیتا جخد کراواتاوال روشی یکی ایلولی 2026 و سیستمی دابش کریم مچه بشوی دستی و نختی نکاش به یک جاری را دگیرد. هر مچخورک تا او ده پروسی تو مرکرن و ورگدنوی کار تیمانکی تاو نکد نتوانت مچکی ور بگرد. تیمی هجماری من اما جی با وکر دو روشی سویکی اب دوائین واده با تاو کرنی را کارکانو اما وک دوائین اگه در کرنو هشمار دکرد. اما رکان دری دخن که تا ایسان زیگی 130,000 مچخور کردکانی لبانک کان ماو تا وریان نگرتو تاو. سبر بر رجی بجداری لپروژه که دا تیمی هشماری من رونی کردو که تا ایسان 192 کوی گشتی مچخورانی هریم کلوسان لپروژه که دا تو مر کرون. بلام پیوست او پروژهی او رجی که ماو یان کردکانیان ور نگرتو تاو لماوی او شش روژه دا سردانی بانک کان کن با اوی دکل دست پیکی ما مانگی نویده روبروی گرفتی را کتنی موچا نبنوا. لیجنه دارایی پرلمانی عراق سرقالی پروژه یاساییکه بوده مزراندنی صندوقی که تایبت بسقامگیری موچو سروکی لیجنه دارایی پرلمانی جدالت پروژه که بو مستوگر کرنی موچی فرمان برانه ببیدو اکوتن. امرو چارشما عوده اوات سروکی لیجنه دارایی پرلمانی عراق بر روزنامه صباحی را گن پیش نیازه که جخد لسر دامزراندینی صندوق اگ دکاتو که خاونی سر بخوی که دارایو کارگیری بتو راستوخو با انجمنی وزیرانو ببسرتو. با امانجی دابین کرنی پالپشتی که دارایی پارزرو که دابش کنی موچی فرمان بران مسوگر بکد. او دی اواد و توشیتی دارایی صندوق که بجده بستیت بترخان کرین صدادی دهاتی زیادی سالانی نوت لگل قازانج و دهات بدستاتو کن لو و برهنانی که با پاری صندوق که دکرین. اما جگل بخشین و قرزنا و خوی و درکی کن لکاتی پیوز ده لگل هر سرچاوی که تری پسند کرا و لیلان انجومنی وزیرانه و. رونی کرده و که برای بردنی لشر سرپرشتی وزارتی دارایی دبت به بجداری نونرانی بانکی نواندی عراق وزارتی پلاندانان و دستی دستباکی فدرالی. اما جی با کرد پروژه که لاستادا لانجومنی وزیرانو طاو کرنی رکاری یاسایی کانو دنگدان لسری لناو پرلمان دا بستراوتو و بده سینانی رزامدی حکومتو به هوی بونی لانی مادیو دارایی لا پروژه کده.
1: حوالو روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ام. سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3.
0: برو براتی کشنسی سر به وزارتی گوستنوی هرم رایگان کم رو سپی اسما سامال دو بتو سپی پلکانی گرما نزم دبنو. برو براتی کشنسی هرم لراغن راوگ دا اماجی بودا کم رو چارشما اسما سامال دو بت لکل دروز بنی هنده پالهور لکاتو شونی جا جا دا. کشنسی دلت پلکانی گرما نزدیک دو بتو لتو مرکراوکانی دونه خیرائی با ممنون دا تا 20 کلومتر دو بلرکات شمیرگ دا عرستی بای با کوری خور او مودای بینی لنیوان 8 تا 10 کلومتر دو بت. او شیخصارو کس بینن پین شما اسما سامال دو بت لکل کاریگری برست هوایی که فینک بسر نوچه کمن که پلکانی گرما نزم دکاتو بچن پلیک. رونی شیکده و که پلکانی گرما کمیک نزم تر دبته و با دو تا چوار پلیسی زی براود بتو مرک راوکانی امرو خیرهی با ممنوند دا تا 20 کلومتر دبه لکاتش مرک دا عرستی بای باکوری خور آوا و موده بینین لنیوان 8 تا 10 کلومتر دبت. دو آوا مالپاری اکسیوس امرو چارشما بلایو کرده و وزری دروی امریکا با بشمارک لحو تکانی لولاتانی هاو پیمانی امریکای را گندود لأستاد چاروان نکرد. امریکا هرشینو بکات سر ایران بلکو لبری او سر انجدخات سر امرازکانی تریف شار کردن. با پی زنرکانی اکسیوس مارکو روبیو وزری دروی امریکا لمرو جانی دویده با وزیرانی دروی هاو پیمانانی امریکای تو امریکا لأستاد پیجمی انجام دانی گرزینو بسر ایران نکد بلکو. بایخ بس زکانو فشار ابوری کنده داد. اوش با پی و تی برپرسی که امریکیو سچاوی که تری آگه در. مالپرکه لزاری سچاو امریکی کنه و اوشی بلاو کردوتا و رو بیارونی کردوتا که امریکا لم قوناغه دا پلانی نیب کرده و با کده و سربازی فراوانکن بلا. اگری وشاندنی گرزی سربازیشی بدور نزانی و اگر ایران سرطا هیرش بکت. روداوی هاتو چوکی کس نزانی هوریر زیانی گیانی اومدی زوری بدوای خوی ده هنو. اشماری من هشداری دیدات او موچه خورانی کرکارکانی خود تومر کردن یان پاو نکردو. سوگر کردنی موچی فرمبران نیجنی دارای پرلمانی عراق سرقالی پروژه یاسای که بودا مزراندنی صندوق کی تایبت بسقام گیری موچه.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنی

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونی دا بلین نیب کینوا که لگل دراو سکان منا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من بین.

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سماندا بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من پیمان

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خواه
2: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانکک ده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یکتر دا دوزنو روحکان آرام دگرن
1: هاتوین بو سر شوینواری مزگوتیک بو ام ناو چپیروزه امید منوای انشاءالله هاتنکه من مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بطایبتی بو ام ناو چه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پرال خوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی هلبجی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکه 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی

0: بی 0551 291 42 42
1: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
2: رنما زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینرن و بدوی هو کارکان دا دگرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هندی که دیکه هو کارگلی که دیکه دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخینر رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چارسازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما
3: بنای خوای بخشندی میربان بیسرانی سپیده افیم سلاوتان لبیتو مکاتتان باش من یادگار حاجیم خوش حالم لبرنامه یکی دیکی رنما در شویشی راست و خو لخزمتتان دادم بو گفتوگو و تاو توی کردنی پرسو بابت یکی دیکی درونی و کمالایتی و پروردهی لم برنامه تابتی امرو منده گفتوگو لسر چمکو پرس یکی دیکی دکین که زور جار لکمالگی کردی با شوازی جورا جور باسی دیو دکریت پیور بو هنده کز بابتی سرکوتنه که بکوتم رنگیش و شیه به کزور جار همون من به شوی جیاواز جیاواز بکاری بین کالن فلان کس سرکوتو بوا مروف چون بیتم مروفکی سرکوتو رنگ بو همو کسی همان معنی نبید بو هنه کس مثلا سرکوتن بریتی بیلوی که لروی مادی و سامان و پلو پوست و گشت به بشتک بو کسی که تر رنگ مسئله تندرون درستی و باشی لپیوندی کمالات دکان و دوخی دندرستی سرکوتن بید رنگ بو هنده که دی که بده سینانی اما جکانی اوی که مروف تو انجانی چی معنی دار بو خوی دروز بکد اما سرکوتن بید لن برنامه تایبتی امرو بورتر دگو میوانه کم گفتو گو دکم در باری اوی که سرکوتنی راستقینه چیه من بست من چیه لسرکوتن کالین کسی که سرکوتو یا خود گشتو تپلی سرکوتن رهنده کانی چین که دتوانین بلین که مروف براستی با تا مروف یکی سرکوتو مروف چون دتوانید برو سرکوتن هنگه و بند آیا گشتن به سرکوتن اونده آسانه زور جار لکومالگی خوامان اقصی که با هوا یکا دوترید سرکوتن باشی زور و شکستیش به باوگ زور جار چی رو چی سرکوتن کن هرکس بجوریک دبیت پالوان و وانی وینای دکن نشانی دادن که اوان بشک بون لهندری امبابتا باید امید پیش اوی که دست به پرسیاره کنم بکم سلاو و بخیراتن لمیوانه کم کم لشاری هولی رو ماموسا سرده لطیف توی جری کمالاتی ماموسا برد سلاوی خواله به امکاتت باش سپاس بو اماده بوند پیم خوش سره تبزانم که دیدو تیروانینی جناب تان لسر چمچی سرکوتن چیه اگر وکو سره تب تعریف یک پیناسه و ناساندن یک دست ببکین
4: لاولا کارمندان استاد افیم
3: لاولا
4: زور سپاس بیشتر از این استاد افیم پاشال که لگال زناتم
3: زور سپاس امزیاتر باعث استاد
4: سلامت بی رفتار ماست و کجناشتن داستان که یعنی منو خوبم که فکر کنم سبابتی که خم و آمان جیها وشی هم مربی که شود در باعث که اوج بابتی سرکوتنا رفتار و کجناش کمالاتی باور ما فکر کنم سرکوتن تنها باس کردنی چند کشی تیوری نیا
3: بله
4: بلکو دستکاری کردنی آراسته جانی تاکو جوز کردنی کشی چی اره نیا لناو تاوی کمال گادا
3: بله
4: سرافی دا وقت جنابی تن باس تان کرد اگر باس و کناسی چی سرکوتن بکن رنگا للای من سرکوتن شدگ بی للای جنابی چیشتگ بی وللای کشی چی دیکا شدشگ بی
3: بله
4: لرافی دا بن وقت باست کری زور بیزان و بیرمندانش حولان داوا پیناسی چی راست و دروستی سرکوتن بکم بلان هر یک لوانه سرکوتنی بشتیکو بستاواتوا بونمونا هندشان سرکوتنان بستاواتوا با برینی پلکانی خویندن و بدستنان برانامه یک برانامه چی دانستی که برای پیوای اگر خویند نکی تواو کرد دیبلومی بدستینا بکرسی بدستینا دواتر ماستر و دکتورای خندو طاي فرزان استكاني يعني لهر كليك فليزان كبري سنتوتنا رافدا هندش كان وك بون من دوله مندون بيدا كبني ثروت وسامان وطاره دوله هنديه والرافي من لا فيديو اورج باسم كير هندك شيء تريان بس

0: تونان بستاوت و بهبونی خزانشی بختوار. راستی دارم وقتی لوفیدوش باشه که ما وقتی یادگار یعنی من وقتی تو جرش کاملاتی و اندامی لجنهای آشتوای خزانی شاری هولر. یعنی براستی لست ادا زور اوانی که پلیزانستی برزیان هیا زور اوانی که بول من الانی مادی زور دو رمزن رنگ جنابیشتان وقتی درون استک تهیدی اوز اینکه کبدیان چه تو گرفتی کاملاتی و درونی و خزانیان هیا برام لغافی دا او رو اگر لو زنزال گیشیان و لو قربار گیشیان اگر او را دوتنی خوم براستی که بتوانی خزانشی بختورت هبی گورتی سرکوتنا
1: کواتا لدیدی جنابت ما مستثر در رنگ اولویت یا گرنگترین یان بو مروفایتی بابتی بختوری و درون درستی و خزانه چی آرام و سلامته پیش ناو بانگ و بروانامه و دوخشی درائی باش
0: ما مستدر گر اوانی که باست من کرد راسته که همون سرطوتنم
1: راست
0: اینی بانمونه که برای پلیه چی خویندنی باش رو بره اوان نکره بانمونه تیدی اوانی که سرکوتنه بله سرکوتنه کسی اگر پاره چی باش بدست که دولمند سرکوتنه حال بدن رجای حلال و نکل رجای حرام و بلام اگر کابرا بونمونه درونی درست به جنابتان باز کرد چشه کمالاتی چشه خزانی ها بیما نمونه من هبو یعنی بداخت و لغشگانی غابر دودا کابرا من هبو آستی دکتورای بر خزانه چی قتل عام کردو
1: نسته بانه
0: نمونه من هبو که کابرا اگر لروان که زانستی و تماشاب کن برستی پلی زانستی هبو
1: بله
0: بلام تماشاب دکن براست ما
1: وقتا اگر لیره پرسیاره بکن ما مستثر دار که وقتا به چه پیواری بدیدی جناب دیگه در روانگی زانستی کمالاسی و دتوانین بلین مروف یک سرکوتوه ایا پیوسته کامل گبر یاره داد لسر مچه سرکوتوه یعن هر کس یک دبید به پیواری تایبتی خوی مانای سرکوتنو و یعنی سرکوتن که
0: سرکوتن که زور جان ما وقتی اگر تاییدی اوز آن بکم که پیواری چی دیاری که و من نیلو و که بتوانین کسی دستشام کنی کسر کتوه یعن کسی چکش کس خواردوه راستی دا یعنی رنگ کاملگاه شدوانی او بریار بسر کسی دا بسر پینه او کسی آیا سرکوتو یا سرکوتو اما با باز بکنی یعنی مروف لجانی دا ضرور خون و آمان جو قلیای هبه هر کسی کتوانی او آمان جو قلیای که لجانی حیاتی لروانگی خوی و رنگ کسی چی سرکوتو بی ولم آیا لروانگی کاملاتی و لروانگی کاملگاه واتا ما شده کرد رنگ نکرد تو که ما براسی سلطانک من هن سور الاواني كبداخه ولا سالا يعني وقت باسكري لا لا لا لا نبونا ودبنا ابن حبون لا بيكو ابن كور يعني بالحاصل لاني ما جان زو بروبيش و دتيبل ام وقعت يغلى فرنك لرجاء شي ناشر اي وا او باري بيدا كوات اول دي ديكو ما قهت بين اگر لاني شما دي با باشي هبه ساري هبه خان جواني هبه يعني خيزان ومال شتي هبه بلام واقعيا لرمكم كوملاتي كوملغاوا بکسی شی گندار و خراب داو ده بردید
1: جان
0: خواهتا اما اگر تما شعب کن یعنی بابتی مثلی سرکوتن رنگ کاملگاش هنده دا بریار بدا یعنی بار من خلکان اکمان هی الحمدلله وقت و جناب تو جناب نمونه جناب زور نو کاملگا دا یعنی پیانی جوانه گینن باشا خدمت با کاملگا دا کن خدمت بتاکتا دا کن خدمت با فروسی پر ورده و فیر کرد نکن بگو من کسانی سرکوتو شایدتن و کو باستم که رنگ کاملگاش رزیان لیه بگرید
1: زور باش ما مستا سردار یک شتیک حتا و خیالی جناب همره من که که من عبدالقادر او روژه بابتی شیچو این نسیب و سبارت بوی که ایمه همو من دین چیروکانی سرکوتن اجیارین و کسی گلی من لحجار یکو بوم با دولمنه یک لنخوه نوار یکو استبرانامه چی برزم هیا چوزانم هر یک بجور یک بسی امشتانه که علی بلام کم من هی بین بسی چیروکانی شکس بکین او خانواده ای که بین بلی من لبر هجاری نمتوانی خوین نکم طواب کم سرکوتو من لبر نخوش یکم نمتوانی که فلان پیگو مقام بدز بینم من لبر دوخی اوی که دایکو باکم بخیو آکرد نمتوانی خیزان بینم بما خیزان چی بختوار آیا ایم همو من ابی ام پیورانی سرکوتن لخو من لخانواده که من کوب کین و همو من هر سرکوین مرجع همو من هر چیلو که سرکوتن من ها بید جیان بم پانتای و گوری و فراوانی و چون ام چیروکی سرکوتنانه لخو ده گرید تواوکارین پیکون یعنی دارای خویندن خیزان یا رنگ کسیک براستی شکستی هنه ولی معنی سر نکوت به وینای جنابت چی بو اما؟
0: باشه اگر تماشا بکنید کافی جرچونی نمره پولی دوازده باشه اما با هزاران خطابی من بجداری اعتاق کردن وکانکا رنگا بشه وچی گشتی بشه که زور لقتابیانه در بچن نمره بینن بلان کمن اوانه که بان منا سروی نوحاتو سطح بینن
1: ایت
0: مثلا که همو فوکسی کاملگا لسر او شماره کمه که نمره چی باشه
1: که الان معنی چی روشی سرکوتر بول سرکوتر
0: بالضبط يعني اويك دراب الباسك يعني دراب ديان طلبه دي كمان هي لو انا رزامن دي بويك كابران بريش حفتا هنا وشفت هنا واشتا هنا بتتبش بدلي خوي يعني استا بديان خلق مان هي بون من التنظيم من شو الاستاش نمريك مان هنا بك بيور بلوك بتوين او بشي كخواص دلي خمانا شو بيسم ايش مان لك دي وبراسك امان دي جورمان كده درس كده وخولي جورمان كده درست کرده است نبود ما تو آنی به خدمت کمال کار کنیم. و بس که اوه اما تماشاب کن بدان داکو به من هی اثر دادن خوی اگر تماشاب کن بدان خوا دارم بسی چند نخوان دواریش بن. باشه نه تو آنی به حکم اوه که بار دو گنجانه و زرف گنجانه و نه تو آنی وکو پیویس بلکانی خواندن ببرن. برام اگر تماشاب کن خزانه چیز زور تو کم و باشی پروردگار درست کرده و لبابتی مسئله کرکی مهندس کرکی دکتری. وانی که وقت تو اگر بکی وری کمال دادی آوانی او داره باعث کشکس واردون برام نخیر چون که دانه چی باشه اندروز کرده و من داره چی پروردگاری اندروز کرده و تو آنی وانا گرنجی با خزانه کنده
1: که دست خوش ما مستسر در رک او ولامی پرسیاره کی من بو یعنی ایما پیویست من با کمال گیگ نبی رنگ هموی هر ببیتا پزیشکو نمره صد بینه هموی هر اندازیار بیو نمره نو تو پینج و نو تو حود بینه اما نه همونی تکاملین تاوکاری یکترن اما زور جار علین که ادب و اخلاق پیش زانستی شکوه او دایکو باوکانی که جنابت بس یکی رنگه لتمنی چی هفته هشتا سالیه پرورده یکی جوانی خیزانیان هبو پرورده منالکانیان آینداری دابونریتیان بها بالکانی خوان پرستو اما نه همونی چی رو که سرکوتنن مرج نیه سرکوتن تنیا خوان دواری به
0: کمالگاش تاوکاری یک دریم لا بردست مهندس کو تا وقت کو تا تا وقت کرکار کو همه آنها کمالگات آوا کن. تا وقت نکره یعنی یا کمالگات سر آوا دکست ایلا خوان خواندی تا وقت سر کرد کیو نخر. لبر هم یعنی اگر بیم سر تکی خون. همونی خزانه چی بختوار لجیان دا که برای اگر کرکار این خزانه چی بختواریه بی دو من دالی باش تر ورد که دی خاطر ناو کمالگات لبو کمالگات سودی هبی نگمان اول جبرتی سر کرد نه لبو خوی کمالگات. چون راستی اول میکل بابت کانه مثل سر کرد اول یک تنها کسکا سودی لبو خوی نبی. بالکل سودی لبو دور وری هبی سب سودی لبو کمالگات شده. بدان خلق من هی رنگا لکل آپاری ورزم لبابتی بدین سر پروسی خواندن کسکا رنگا پزیشی بی رنگا مهندس بی رنگا کسی چی بناو باند بی ولیم هیچ سودی با کمالگاکی نیا لذر رو زیان زیاده که وقت سرکوتنی او کسا تنها پیوره لبا خوی که سرکوت و اگر نه تماشا کن برویا گشته که کسا پیچ چی دشی با کمالگانیا تنان با درو بری خوشی نیا من خلکانی گناتن براسی با دخوا موسی یادگار یعنی کسانی کن که لپلو پوستی گوره دان لعنی ما دی بحشان هی برام حربت براکی لوگ اچی زور خراب دایا خوشکل لوگ اچی زور خراب دایا دای کبار چی زور بخراب دایا اوانا براستی که من نامانه وضع که بیخی نسر لعنی سیاسی اگر اوانا مشخوره که نسر کمالگا
1: حربتا
0: یعنی زور دورش با کمالگا دا گیر
1: راسته کهواتا اتوانی ما مستثر دار بلین دیارترین او رهنده سرشانی سرکوتن ایتر سرکوتنی دارایی به لبواری پیشهی کمالایتی درونی شخصی همو امانه بیکو پیوندی دان رهنده کان او رهنده ها بشانه
0: بگومن اوی که بس من کد همیشه من لکوتایی دا یعنی لکوتایی پیناسه کم هم داره بسه کم سرکوتن وقت گریشنی رزامندانه با امان یعنی تو امان دکت هی لجانی خود او امان زد بدلی خود دست نشانی دست دا باسم کرد یعنی لهر تلو پوسته و هر شوینه تو بتوانی بگه او امان زد خود که امان زد که بدلی خود که بگو من سر تو توی دا شرط نیه بنا براسی ما مطلب گرد جدا نمونش زندو ده اینوه لجانی خود دا من لقناقی ناواندی که دم خوین برادرکم لگل دا بو بارم نمیشه باکن من ده اینوه او کات واضی لخوان دینا بخود به بار دوخی خرافی دارایی هستند اما همش من هر بار دوخی دارایی من خراب و بلان کابره الحمدلله اتا امن چمه تبر خوندنو نه خوای به در دکا
1: الحمدلله
0: بونمونه خوندنم تو او کردو دامزراندو اشکار نه بلم او کسش که اذا نمونه پیدا مو برادر شین زی چخوا ما الحمدلله شونی اخراتی هه بازار خانو بروشتی هه اوی سرکوتو امن سرکوتو یعنی جوات ما بس اوی اگر پیانک پیانک لو که بلاشتر بگا يعني رهن كان هم ينتهي كراو
1: جوانا جوانا
0: بلا جرج اوي انا بتواني بوصل كوتني خوما عن خدمتكم القاي
1: جوانا
0: نكسر كوتني كبتا هوكاري اوي زيان بدور برمان بقى
1: جوانا ما مستر دار جناب بسي شتك كرسلنج راش شام مسلي امانج اي مزور جار الين لبواري بيشي يا جناب دزاني كامانج الين اوشتي كبتي بي بي يا بدستي بيني پیوندی نوان گشتن به آمانجو سرکوتن اتوانی بلین گشتن به آمانج یک معنی سرکوتنه من آمانج کم دانا مثلا لماوی سالکا 5 کیلو لوزنی خون بین مخواره و 15 کتب خوین مو چوزانم سردانی پارک یک ورزش یک انجام بم دهاتکم هندیک زیاکم ایشکم فراوان کم امانه اگم بم آمانجا معنی سرکوتنه ام دیسپلین و فیربون و رخصنا
0: دست خوش بله با اول نمونه نکنات و موفر گرم نمی دوباره کمو بگمان مروف که کمالک شده که والکات بردوان بیلش جان حتی ما بس آمان لعن دینداری کش دوزار گره گره با مروف همه آنی باست کرد که برای گلدیه که حول دا با اوی که آمان دیجه که جن خیزان پیک بینه بلن جن بینه یا خیزان پیک بینه و چه بخاطه و بگمان لما اوی چی کرد روانه بتوانی او آمان دیجه خوی بدی بینی آمانجی اوه دوای او سعره مکره خانویت جرز بکار بگو من اوانا هموی آمانجن که کسی شانی کردو تی دا سرکوتو بوا بله بگو من اوانا که باست کردن آمانجن و کافی کتو توانید با آمانجزگی و گورتلیم پلی سرکوتونا
1: جوانا ما مستثر در اگر کسی یک بابلین واده بنیم بیوید لجانی خواه سرکوتو به جنابت با ازمونی ایشکت چیلو چی سرنج را چیش لبر دستاهی روژه گنجیگ حولاتیک قطابیکت که باسی چیروشی سرکوتن دگلا کرد به تختی تو پلانک بودانا به کمال هنگاو بودانا به بوی که چیروشی سرکوتنی مروف لچوی و دست بیکا لچوی و دست بیبکین بوی که پتوید چیرو که با خود تو مارکیشتی چی سرن را چیش نمونه یک لبرچاو دم شوازه که لچوی و دست بخالی سرکوتن کرد به با مروف
0: جا رماؤس یادگار راست به با قصه تاریخ سویدان دست پید کنم که کلو تاریخ بشه بنامو
1: بکنم بله حتما
0: داره سرکبتون چهار تکاتی هیا
1: بچن
0: بونی آمان جو خونه چی گوره
1: بله
0: دونیان کار کردنه چی قرد سیان سیانیان بردوامی لکارو بردوامی لکارو پیشه که حتی چارمیان که باسه کاتی وقت او آماجه پیدا که بگو منش اوه که رویات وادی که سرکبتون لخوای گوره بیا بگمان هم دنارش در تاکسازی هم دخمه تاکسازی الحمدلله و قرآن مایه کاری چکر وردیش در پیمانگه اچی که انصاوات دهن نمونی فرکوتون من هفوان من لدنا شارمو چهار سالتش استاولا پیم سالتش استاویت لپیمانگه تی خون با نمونه کتابیت هبو که لمرحله دوی بشی اعتی بوله کمپیوتر که باوچی بسید با امری خواهی که وز اداره یعن زر خراب بو داشا اصلا من همین شب داره که یعنی سرکوتن هر تنها اولیه که کسی که بخوی حول داره بلکو هندان هی من دو جور هندان من هی هندان که یه داره چیه هندان که یه ناوه چیه بنگه او هندان ناوه چیه زور گرن کرده بولو من سطح حق داده بلان داری و آیا دیت خوار لبو خوار یعنی سی و بیستی اوانه که واتا هندانی داره چی بتوانه او هندان ناوه چیه پرکاته و اوکو هندانی ناوه چیه اولیه که کسی که بخوی توانه و بتوانه و هزی خوی و هندانی داره چی رنگه قطعی دایکه قصی باوکی قصی ماموستای باشه بجدار بون لا سیمینارک لیرک شو بک و لوانی همو هکار بلی که تو هند بری وکو نمونا او گنزک الحمدلله لگلی بردوام بون زور حامان دا زور قسمان لبو کرد خوش بختانه ایسا او گنزمان جای اوی که پیمانگای تواو کرد لا شرکه چی زور بناو بانجی کمپیتر دوام اکا و همه داره من برمون به هنمو لینانا الحمدلله دی دوامی هست دوامی اوران دوامی دانیانی هست و افتا خرید که جانی حاصل جیلی پرگینه یعنی اول دانی مونی سرکتون
1: ما مستثر در
0: من تما شرط ما مستثر دانی مونی سرکتون من افتا سازیه کن راستی خوشبختان اما وکو توی شریف کمالاتی درونی که دنبیشن اگدار ایش لگل کسکانه کن کسمان هب و زور والحاصل به هواب و لجیان به امل و لجیان د لوانه عائله کې سردار نه کړ د دوه او کې موږ گفتگو قسمه له خانواده کې کړ دوه توانی معنا بورونه به شان پلان اس کې نه وا او موږ دا دوه او کې سره تاسو ته شی شو د سټوټوا کار د سټوټو موږ همیشه باکه کوم برات کې فیسبوک ته ځک دشتیا همو اوانه کډره په دوه تر نامې فیسبوک د نه نه وقسمه غل نه کړه تعالی غل نه کړه الحمدلله لشان کوم انده بدن
1: زور باش ما مستعد الحمدلله موفق بن يا ربي برو کوتای برنامه کاروین پرسیاره راستا کوم جناب شو د ګرشته کوم پم خوش اضافه کوي ام زور جلب غوتن هم من بس شیرو چی سرکوت نکین جناب دو کورن مای کاری چی کوملایتی تو جری چی کوملایتی چون ما مالګل کسګه کن ک لبری سرکوتن شکستی هناو امانجه کی د دشان کردو بلم سرکوتونه بو رنګ رګاکه بګوره بلم امانجه ک نه ګوره جناب در کدوت سرنج می راچشا مسلې وی ک لانی اینو باورداري مل کوملګی کین کوملګی شی مسلمانه رازی بین به قدری خوای ګورو او به شیکه بو ایم د دشان کرا خو ایم همومن هر نابین به بز زمان او به پزیشکو به عبقری او داهنر يعني هل يكو لبواري خو معنا جاري وياتو قوتم تواني بتا دوكاني شي بشكولانو بخود دانا او كالو كسابته كتي اما تشيروشي سركوتنا تندروستي و جستي شرقو بيكتي اما تشيروكي سركوتنا بونمونا خويندنو بواركة طاو كردو اما تشيروكي سركوتنا جاگر كورتي كمو برسياركم چون معمولة قل كسي اگا كان كرنگش كستي هنا بي و چون ربطي كين ببابتي اوي كا ایمه باور مان با قدری خوای گوره هبه یعنی قدری خوا قبول کری شرق دیگه الان نکری او بشه که با تو دان راو لروی دارایی لروی علم و زیره چی لروی دوخ کاملایت یکت قبولی او واقع بکین
0: پسیاری چیز جوانه مانسا بیار بسکان خورده در رویای این نوا هیت کسی پشکست خواه دنیا
1: بله.
0: تنها او کسی نبید که لشوینی خوای وطا هیت هنگاو نانه هیت نارو جان فرشی سوری راه راونی لگو همومن بتوانین با بخواهاتی پیگاشتی سی پردی نخیر جان حوالدان جان شکستا جان جور داری تو حول اماز کت هیا بتوانی بانمونا چندی رگا من هیا بگوشن با همان شرط نیت ایلا یک رگا بانمونا بکردنی بدان رگا من هیا یعنی جور داری و حب و خلکان اک من حب و حول توانی خود اختصود گرد لبو کارک، لبو بیشک، لبو شوینک رم دوائی ماغی چی کم به امید بوا ولی نمونه کسانی تستاتو من زور لجیان بخوا من اصلا ایما بس کسیش داره چی بکنید امونه جاکما که کسی که وکو سروشی گروپی علی بابای لفینا که گروپی چی گوره الکتروناتی هیا من همیشه تماشای چی روش تستاتو کسان کردیا که دیان جار رو بروی رخص کردنو بوتوا دیان یعنی دوائی اوی که کولیج تاو بکاتن دهان زار يعني بس بون من خلي كاره يعني بس أم زار من بخود بعثك بس كسر ورد الجيل تنا أول ناجيريا بلام همشة إذا كات كولنا دا همشة برجعان ده دار أوكا بيروكي شو بده بيروكي جلوس كذن إلكترونيات وبعض كذن أو كذا كبخود بعثك كاتن وبروجي شو بتشوف قاعدة من بعثك أو بروجي كذا دلته بروجي شو جورو خدان خلق لبن دستي إيش كاب نمونه من زوره برای لو کسانی که شیروش سرکوتینان حالا لنا و خو حمله داره و خوش بختانه بایا اوی که زناب باستی که هر جیس انسان ناری به امید ده دوی اوی که او درگان داخران برون مروف ده همیشه تاویل او ده که درگاه که درگاه خواهی گوره همیشه کراوه ها یعنی همیشه انسان رنگ قدر یعنی دعا کردن قدر من بگوره اگر هر نا امیدی لبابتی مثلی فروسی هاوسر جریت آبادار خواب دان گندمان ه آفرت رنگ آمانتی آبد که هاوسر جریت کرد فرمان ه هاوسر جریت کرد فرمان ه بیاید کارش دست که برایتی ما از یادگار انسان آورو اگر حاول تو آن است باید بخاطر گر دستاو سالانی را بر دو کمالک در سطح کتی دا خود گذره تو باید چاک نقطه جوانی که دلیل تمنی هشت سالی با بیست سالی آو تمنی کم رف یا خودی داوند که این خودی داد دو زده تو راستی او تمنه زور زور گرنگ ایم خومن بدر بیخین همیشه انسان ضرور خوی قبول بیه یعنی امنه همیشه لگل گنزه کم او خصیده کم بطایی بطی لگل تمنه که تمنی هر زکاری پیده گوتر کمال گورانکاری دستهی کمال گورانکاری هورمونی رو درک وقت جنابشن شارەزان لەو بابەتە زۆر دەرگەزمان هەبێت بەهۆی ئەوەی کە زیبکەیەکی لە دەموسااوی هاتووە بەهۆی ئەوەی کە کەپو گەورە بووە دەنجی دڕ بووە پاسەکشەکە لە ژیانی خۆی تەنانەت دوورەپەرێز بوو و توشی حاڵەتێکی بابەتی مەسەلەی خەمۆچیش بێت بۆیە ئینسان یعنی هەموو ئەوانەی کە بەربەستن لە ژیان دێتمان ئینسان چیرۆکی سەرکۆکان بخوێنێتەوە دەیان بەربەستیان توش بووە بەڵام هەوڵ و کۆڵەدان و بەرداوانیان بۆ سەرۆکاری ئەوەی کە بتوانن بە ئامادەکان بە ئامانجی خۆیان بکەن و ئامادە دوای ئامانجش دەستنیشان بکەن تێدا سەرکەوتوو بۆیە من هەمیشە ئەو قسەی تارق سویدان دێنمەوە کە پشت بەستن بە خوای گەورە کە ئینسان یعنی وا لێکداکەوە کە سەرکەوتوون هەر لە خوای گەورە بێگومان خوای گەورەش پاڵپشتی هەموو کەسێکاکە ئەگەر بتوانێت لێ دەکەتێشی بەباشی
1: اداره جانی خوید خوش قصیشی امام عمرم بیر هات و رضای خوای لسر بیاله اگر دفتری قدر لو دنیاش بیت و دستی مروفا کن هر او حالا بجرد که خوای گوره بویدانه و ایتر لبواری مادیتی خزانکیتی لبواری خوندنیتی هرچی هبه حال بتا امن نبیت معنی اوی که مروف بوسته و چاورده بکبسال قدری او چیه بیگو من بردوان پیویس من با هولدان و پلان و تکوشانه دوباره زور زور سپاس با میوانی خوشویسمان ما مستصر در لطیف لشاری هولیر و توجری کمالایتی سپاس با کاتی و رستان سپاس با زنیار کند تلنیم هموشتی زور باش رو زنستی با امیده کم سودی هبو بی با خومان و با بی سرکن من سپاس که میوانی برنامه یا رین ما ویل اس پی دی اف ام زور زور سپاس ما مستصر در سلامت بید انشاءالله زور سپاس با هاوکاری و رزمان و سعد الباخی و هاوکارانی سپاس با ایوش کتا استرابی سری برنامه کمان بون با امیدی گندنی سود و زنیاری تا برنامه یکی دیگه رو ما بخوای گروتن سپیرم بخواه تا نگل

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگو بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: biryani O vliu la pej qavra Arqili an relira Seru bëtamu vërtira Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam Lama salay birinca Hamu ya neykhon bas
1: Mahmud bas,
3: bas, bas, bas, Mahmud bas, bas. Mahmud, jay mitmanu khwasti hamwana. Boye lana homyana bas, brinji Mahmud.
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
4: عزیزان و کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تان لده که مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
6: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
7: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
8: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
9: ده دانه یکم بره بی به ما مالا
10: بی خانه ما هولندیه هولندی
11: ایوش بیرتن بید شیری کی سروشتی و خوابه شیری یا رایه
12: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وک چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیت هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچیرو ککیان دلی همو مروو یکی هستیار ده جینید
1: صاحب سنه ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانه کشه نخوشه
1: نخوشه تاومیه داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
0: يعني ببنس عيب خان خو ليك يقلق ركها جانشي نكاني شاري هولير لناو كولان بيدنگا كاندا خزاني كي بباوكي كريتشي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يقلق لمندالا كاني نخوشا
1: او مدبخات زيمنا زور زور گرمي يعني حتى شي وشتشي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرما دعواتان لدكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست
4: کاتجمیر سه با کاتی هرمی کردستان سپیده افرمیسکا

وزیر دره عراق رایگان موچی فرمانبران بطاعتی دبین کراوه. اوی پاو نبونی رکار دره یکن دبشکنی پاری گرمی جوتیارانی هرم دکویت هفته ده هاتو. کشناسی عراق اشکره کرد لپینجون بوملرزیک بگوری 3.6 روی داوه.

0: من ای خوی گر سلطان لبت کجمر سی و حال کنتن پیش کشکین وزیر در عراق نیدا که موچی فرمان بران با تایی دبین کرا و هیچ ما بستو پلان اکنی با ویچ لپنج رو جاریک دابش بکرد او شیخ سرو که کار لسه برس کنوی موچی پلان از مکان فالح ساری وزیر در ای لمیانی گفتگوی کی دکل شمار اک لا شهر زین و پسپوران رایگان منگانا نزیگی حو تریلیون و حو صد میلیار دینار با موچا ترخان دکرد هروها امشی با کرک وزارتکی کاری لسه برسکرنوی موچه پلنز مکان دکات. وزیر داره و تیشی وزارتکه بوی درکوتوه که قباری که زور لحلاوسانی تیچونکان داره و کار لسه چارسکرنی ام حلاوسانو کنترول کرنی خرجکان و برسکرنوی کارامهی بکرننی سرچاوه داره یکان دکات. لبری دوسی باجیش فالح ساری رایگان وزارتی داره نزیکی 3800 باجداری گوری کرو تا امانج لکاتک داتنها نزیکی 1300 باجدار پابندی پاردانن. لباری هناردکرین نوتیش فالح ساری اشکره کر کبوری که سعودی کویتی هیا که بدریای سود داته دا پارتو توانه این گواست نوی تا 2 میلیون برمیل نوتی هیا لراجگ داو دکریت عراقیش بشداری تداب کات. با هوی طاو نبونی رکار داری رکن لم هفته پاری گرمی جو تیران دا بشناکرتو دا کویتا هفته دهاتو. نوزر شیخ کامل براو بریگشتی بازرگانی لوزاتی بازرگانی و پیش سازی لاله دوانه که روشنامه این دارای گن هشتا پارکن نگواز راوتو با او بانکا پیواندی داره بوی دا بشکنی پاری جو تیران دا کویتا سرطای هفته دهاتو. لکوی زیت اللہ 301 ملیار دینار شایستی درای سالی رابردو جو تیارانی هرمی کلوسان هشتا بری 83 ملیار و 120 ملیون دیناری پاری گلمی جو تیاران لی حکومتی عراق ما و بنیرد. مشلکات اگده که روشی چارشما نوزدی هشت 2026 بغدا گوجمی حوتمی پارکان ناردوه که 58 ملیار و 633 ملیون و 889 هزار دیناره. فایق زیدان سروکی انجمنی بالای دادور عراق لکل جوشو هاریس برپرسی کاروباری امریکا لعراق باسیان کل عراق لدادوری کن لدوی کتایتنی ارکی هاو پیمانین دولتی لعراق لسی ایلولی امسال دا. انجمنی بالای دادور عراق بلاوی کردوا فایق زیدان سروکی انجمنکا امرو چوارشما پیشوازی لجوشو هاریس برپرسی کاروباری امریکا لعراق کردو لامیانی دیدار که داب باسیان لرکار دادوری کن کرد لدوی کتایتنی ارکی هاو پیمانین دولتی لعراق لسی ایلول. امشی بوش کر هروا باسی لو رکارا نکر که بسر گروپا کن داده سپین رید که لدوی وادی دیاری کراود چکل دگرنو آمدنین چککانیان رادستی حکومت کن. هاوکات حیدر عبودی و تبیشی حکومت عراق رایگن لبرنامی حکومت دابرونی دست بسر اگردنی چکو جبجه کنی سروری یاسا دیاری کراو سرک وزیرانیش لسدانکی دابا واشنطن او پابند بونهی دو پات کردو توا.
1: هر یکو لرهان دیکو بوچونی خوی دخات رو ایره دکین بلنگوی همو رهان دکان سپیده اف ام 106.3

0: Barobreti gişti keşnasi u mlerzani Iraq dalay bu mlerzek ba guri 3.6 plal nauchiki sinuri qazay penjon parizge stemani ruidaw. Amro çarşama Amr Jabri u tebeji desti gişti keşnasi u mlerzani Iraq ragan bu mlerzek le sinuri niwan Iraq u Iran to markra kanziki 20 kilometr le ba guri rojlati qazay penjon parizge stemani durbu. Amr Jabri u tushiti bu mlerzaka kajme 35 khulaki bayani amro le qulayda kilometr ruidaw guraki 3.6 plabu. به پیوری رختر وای گوره هم ملایک به پارزت دو حوال سرکی پرلمانی ترکیه رای گن سرطای صدی دومی کوماری ترکیه در دروازه کینو کراو تو ایتر کس نتوانه تاولاتیان به هوی ناسنامی نتویین جاوازی مذهبی و بکات دوجمنی یکتر نعمان کرتلمش سرکی پرلمانی ترکیه لو تیگ ده مجیب و کر که سرطای صدی دومی کوماری ترکیه در درگه کینو کراو تو رای گن ایدی کس نتوانه رولکانی امگله لسر بنمای ناسنامی نتوی بکات دوجمنی یکتر هروانات واند به هوی جاوازی مذهب و رباز و خوکی امن اجتماع لیکتر جاب کاتوا سرکی پرلمانی ترکیه هاوکات باسی لوشکر 50 سالی صدی یکم من به هوی تیرو رو بفیراتو هزاران کس شهید بونو زیانی 2.3 تریلیون دلاری برکود استا درگای کینو لبردم منده کراوتو لسرطه رگای کینو داییم کتل مش جختی کرده وکام رگای برایتی یک ریزی و پیکویو وکچون 104 سال مبر با پیران من لکوجا تپا به همو پیکات نتوی یکانی نو کوبونو استاش 86 میلیون هاولاتی ترکیه پیکاوا هنگاو دنین وزی در عراق رایگان موچی فرمان بران بطالتی دبین کراوه. به هوی طاو نبونی رکار در یکن در بشکنی پاریگن میجو تیارانی هرم دکویت هفته دهاتو. دشناسی عراق عشقری کل پینجن بو ملرزیک بگوری 3.6 بلا روی داوه. حال کمان پیشکش کردن کاتی حالا و شکن خواتان لگو.
1: حالا ورزی شکنی رادوی سپید اف ام با سپونسری برنجی محمود پیشکش دکریت.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستان مم گشتي ورزشتان لګل هاوکاران زیاد عزیزم پیشکشکی لا خولی سعودی نصر ریمونتادا کی میجوی کردو شکستی به اتفاق نه لا یارکان یفتی سی می خولی سعودی اتفاق لاریگی خو د میوندری نصر کر یارک بو نصر بشوک یک د سی بیگ کاتک لا خولی کی 15 بنتوی گل پارتی تی بیگ کارتی سوری راست خو ورګرد اتفاق سوری لکمی رجماری ریزان رکاب کی بینو لا خولی کی 31 دودا گل پیشنگی تو ماکر لا خولی کی 3 کاتی زیات کرا 11 میدران گل دو می زیات کرا او تایمی کم با دو گل به برابر لسودی خوان یاریگا کو تای پیات کریستیانو رونالدو تنها لە تایمی یەکەم دا بەشداری کردو لە نێوان دوو تایمەکەدا گۆڕانکاری پێکرا بۆ خەیبەری لە تایمی دوومدا یاریزانی نەسەسە ڕێئەوەی دە یاریزان بوون شارێکی زۆریان هێنا بۆ سەر گۆڵی ئیتیفاق لە خولەکی 74 سادیۆ مانی جیاوازیەکەی کەم کردەوە پاشان لە خولەکی 76 عەبدوڵڵا ئەلعەمری گۆڵ یەکسان بوونەوەی تۆما کرد لە خولەکی 90 سادیۆ مانی دووبارە تۆڕەکەی هەژاندەوە گۆڵی سێم و سەرکەوتنی بە نەسەر بەخشی بەو سەرکەوتنە نصر لسه یک لدوایک سیم سرکوتنی بده سینا و بنو خلقیش تلوت که ریزبندی خولی سعودی لکه دید ده اتفاق با شش خاله پلی ششم ده مایه و یعنی منچستر یونایتد بفرمی گوهستنوی کارلوس بالینای ببری 7 میلیون پاوند راگه یعنی منچستر یونایتد بفرمی امزاکنی گریه بسی دقل کارلوس باینای ناوندی کامیرونی یعنی برایتن ببری 7 میلیون پاوند برامبر به 82 میلیون یورو راگیاند. باینای تمن 22 سالان گره بستی که تا 30 حزیرانی 2030 گواجو کردو که بجردی دریش کرنوی با سال اکتر لگل دایو بو سیم یا ناوراز کر کلم هاوینه دا پیوندی بشیطان سورکانو دکا. سر رای اول سرطه مانگی ابدا توشی کشی بستری اجنو بو بلان پشکی نپزیش ککن رگریان نم گواستنوی نکد بارینا که 112 با برایتن انجام داوه دوه رات کنوی اوفر 100 میلیون یورو کی ورزی پیشولم هاوینه در روی ده اولترافورد که تاو که بویا کم زر لمجوی ورشی خوی ده بجداری لیارکانی چمپیونز لیگ بکات کیبرکی شباب و اتفاق بو گواسنوی ریاض محرز گرم دبی بلام آستانگیکان لپیشه بپیزان یارکانی روزنامه شرق الاوسط هر دو یانکه آمدن موچی سانلی 10 میلیون دلار بم هرج بر جزائری بخشن دوای اوی سی ورزی میجوی لگل یعنی اهلی بسر بردو دو جار لسر یک نازنایوی چمپیونز لیگ آسیا بدسینا سه رای هولکان بلام پروسی گواسنو که توشی آستنگی درایی بو تو چکه بودجه ترخانکرای برنامه راکشان یاریزان بو هر دو یانکه پر بو تو هشتا پشگیری نویان بدزنهینا و بمش برپسانی هر دو یانکه لکاتکانی کتایی بازاری گواسنو ده هولکان یان سر کردو تو تاو کچه رسری که داری بپله بمانوی محرز سعودی بدوزنو اندریشی هوشیاری داده تا دیمبلی و کوارا خستیلیا که پیگی هیچ کس یک لپاری سن جرمن گرنتی نکراوه لویس اندریشی راینری اسپانی یعنی پاری سن جرمن دو یک سامبون یعنی با دو گل برامبر با دو گل برامبر رین تو رای خوی در بری و هوشیاری تون دی آراسی عثمان دیمبلی و کوارا کردوا اندریشی که تک رین لطایم یکم دا با دو گل پیش کتو لنیوان دو تایمکه دا بریاری او دو استیری دا لیاریگا در بکاتو فیرانتورس و میکا گودس بیان تجورو که سرانجام فیرانتورس و تو مکنی دو گل انجامکه یکسان کرده هر پر جیارکش امریکی جغتی لوا کرده تاو که لپاریس پیگی سرکی هیچ جریزان گرنتی نکره و نبی پش با دستکوتکانی رابردو بسره هر بابا پی حوالی چه روشنامه لیکی پیشتر سینی مایلوش للاین رینکیو سزاد را و للیستی گشتی شارو یعنی رین دور خراوه تاو تاو کولی هرکانی داتو هموان بطاوی احمده و بجداری بکن مورینهو رای گیان چوامینی به تاوی آمدنی بویاری کرنو داوشی لهندران یعنی که بردوام پال پشتی یعنی زنکان بکن مورینهو رایانر یعنی ریال مدرید دلدوانه که دا پیش یاری یعنی که برامبر سوسیداد تیشکی خصصر دوائین زن یارکانی پیکاتی یعنی که رای گیان که چوامینی به های مندویتی موندیال و پشوندانی توشی کشی مسئولکهی به اوناتوانه لدسپی که ورزینوی دا به آمدهی تاوی یاری بکن مورینهو جغتی لسر پیگی والوردی کرده و امرژی بوخه که نوارازکاری که راستقینه نک برگری کاری چیلای راست هر وحا لباره هیل پیش و امرژی بتوانه یاری کرنی هاوبشی کارلوس اسپیو کلیانی پاپی کرده دتوان تکالی کی باش بوشکرنی برگری قولی کی بکن درست کن رایانر پرتوگاله که درباره رگرانوی بو پیاریگی سانتیاگو برنابیو داوی که هندران بگرمی پیشوازی داری زیانی تی بکب کنو تواوی هست و سوزی خویانیان پیو بخشن تاوکو لطاوی یارکن دا انجامی باش بدست بهینن
ریال مدرید دیوماندیو کو کوته اریزانی امر کوته به راګان نکا ناسان دو دریتی شماره 25 پی بخشه یعنی ریال مدرید به فرمیان دیوماندی رجبری 89 سالن یو کو دو انګ دی بسی هاوینی خو ناسان کته فلورنتینو پرز سره چانکه خوسه مارتینز پری سره کی فخری لجوری دستی کارجری پښوازیان لیکت دیوماندی ګری بس کی حود ورزی ته حزلان 2033 واجو کو دو کاجمل کو مکی یاریګاو دریتی شماره 25 پی بخشه ام گواستوی یعنی لایپزیګ او بهای 125 میلیون یورو انجام دراو ک پداشتکان او دغه 140 میلیون یورو د بیت ګرانترین ګری بس د میجو یعنی شانه ده لایکی تر یاری زانکوت لیسه ده همو جهان خون به کردن با ریال مدرید دبیر منیش همو توانم بم تیپ دادم دیوماندی جخت لواش کرده و مشق کردن لجیر باشترین راهنری جیان ده هر و ها جوده که جلگارین لگل باشترین ریزنکانی جیان ده ها و باشیو کهید شتیشی سرسرهنه را بالدی بریادی کوتایی لسر جیشنی بشتونه داده و منسی سرونایتد ده بخواستن بیگوازه تاو الیخاندرو بالدی به گریکاری تمن 23 سالانی بشتونه دوی درخانوی لیستی یاری برانبر الچی لین هنزی فلیک و بشداری پیکرنی چاب اسپرد به فرمی بریادی کوتایی دلم هاوینه نکترونکه جابیاله سر رای اوی بالدی دوی مانوی دکر بالام حتنی جواو کانسیلو و کمبونوی چانسکان یاری کرنی بردوخکی به تاوی گوری ریستاج در لدو همین هفته بازار گواسناکان در منستر نایتد به بحشترین بجرده در بیندریتا و کو بی گوازتا و بلام یعنی انگلیزی که لبری کرین یک جاری دوی گواسناوی خواستنده که لهمان که در خور خیمندیزی بریکاری کارکانی و دیکو هولکانی انچر کردو تو تا و کو لروجانی ماوی بازارکه در چرانوسی بالدی برگری کار یک لایی بکنوا بارکولا لگل لیورپول گشتو تا رکودنو فشارکان لسر پاریس سن ژرمن زیاتر دوی برادلی بارکولا هیرجبری تمن 23 سالانی پاریس سن ژرمن دوای رد کرنوی اوفری نوی کرنوی گره بسکی تا سال 2022 لگل لیورپول گشت تا رکودنی سرطایی ام حلوستی بارکولا وی کردو لیویس اندریکی راینر لیستو تواوی یارکانی ام دوایی یعنی که دوری بخاتو او پی ترکیزی لسر یعنی که ایترا لگل چونی فرانتوریس و میکا گودس بو یعنی که پایتختی فرانسا بارکولا گوشاری که زوری خصوط سر که جاری یعنی پاریسی که تا رگی بدن روب که تا یاریگی مرسی ساید پاریسان جرمن که پیشتر داوای 160 میلیون یوروی دکرد استا آماده به کمتر لسو 40 میلیون یورو دزبرداری استریکی به امریکات یک دایا پیشتر اوفری 115 میلیون یورو لیورپول رد کرد و تو چاوری پیشنیاری کوتایی لریز و تیاری زانکه بفروشت ام گشتی ورزش من پیشکش کردن بخوای گوارتان سپیرم

0: لو روجو رويشت وتورا ودلي من هرچند اگرم به سر و شوین ما ودلي من اخو بچ شاخه کو گیرسا ودلي من یا خو بچ داخه کو سوتا ودلي من بنوی خوای گورو مهربان بسرانی سپید اف ام صلاح و رحمتی پروردگارتان لبت ام کاتو هم کاتکتان باش من شان اقبالم خوش حالم لالقی کینوی برنامه رونا دیمو خدمت ایوی عزیز و خوشویست خوشویستان سرتا خو من ببختور ازانین که جاری که دیکه گشتین و منگی لدائیگونی تاجی سر من سر کرده و خوشویست من پیغمبر محمد دودی خوای لسر بیت امروی برنامه روناش تایبت اکین به شعر و ادبیاتی کردی بگشتی و پاشان شعری کردی لدبرینی خوشویستی و محبت با پیغمبری خدا درودی خوای لسر بیت و با اشتر بست کردن و نزیگونه و لمبابته میانداری بر رز ما مستع عثمان سنگاوی من کردو مستگیم زور بخیر بین سپاس با آمده بونتن اخواه بخیر بین سرچا مستع سرطه لو دست بکین پیناسی شعر لرونگی ایو یا یعنی نکبتانی وصفه که شعر بکن الان چی
1: بناوی خواهی گرو میره بان سپاس با برسان سپاس با برنامه کتان سلاو رز من با بی سر برز خوشی سکن سرطه من مولی رو پیرز بایل بی سران خوشی سکم با بونه یادی لدا یگونی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان شاء الله یادی چ پر لا خیر برکت و خوشی بیت
0: ان شاء الله
1: نزار قبانی قصه کی علی اگر ما نه پیناسه شعر کین شعر یک میلیون پیناسه ای سم نگرشته بودم اشیا بودن نیرو چه دنیا او بابا تو چون که اونده دنیا کی بر فرمانه زور پیناسه حالا گرید بلام اوی که کوک روات ولا سر وی که شعر لا شعورات ولا استوات لهسي او كسوا كهيتي ما وسع لنا سجادي قصي جاني علي ادب الشعر بريتي لو جوهري كلا سزاري شاعران وادب دوسان دي تدرو ويقولنا ناخ خوين داهي بجوري دي كدري دبرن الشعر تو عملم گزارشتي كي تايبتي نا ناخ كسكي كامو كسنا توني بو گزارشتا پي بو گزارشتا بري هند كس اتواني لنواني شاعر شاعران اش الشاعر بو شاعر دي كجواز بكا گزارشتی یکم به استوی تا گزارشتی کسی دوم کات شعر خوینده و شعر همی بریتی لقصانی کامون تو راجانه یکین بلام لسه زاری شعر کاتی ده دره و تاج دیکو معنی و جانی دیکه ده بخشید بویا شعر ارچونی بیت هسته هسته که ناسکی او کسی که والا نوناخی ده دهینه ده دره
0: زار جوانم اما مثلا امنج مبستکانی شعر چیه؟ با چن امنج اکلی شعر بنوسرید؟

0: تون شاعری و من نبود شاعری کی بود تنها شاعری عشق و دلداری بود که لوی خوی که هی بود کمی کرد و با شعر اما کاتک باسیانی لو شاعرانه کری که لم میدان آبون بون باسی ولی دانه کری اکثریت شعر کنی پیادان بود بر امر با معشوقه که شم بود این شاعری گوری دیکش معنی اما دنیا بینی تعبیتی خواهند نبود با شعر که للوت کابون لو آنام حضرت محوینا علی مولوی خانه قبادی صیدی هورامی زور اگل هم بابتانا من مغزای شعری تابیدی خواهن نبو بو هنه باب شعری و نوسی و حتی بعد هنی که اندالن مولوی بو هم بابتانا شعری نوسی بو منه بو لدزانی چاوی خوی بو لدزانی انور خاتونی خیزانی بابتی بو کاتی چامکی نالی و سالم بخمینی تو ذکری دافعه که که دافعه کم بریتی لبی که نالی که آواری ولاتی ترکیه بود گشت و استانبول دوی نامی با سالم نوسید و سالم دیر و دوباره ولامی داد تو اما تو بلین چون لوشتانی که بابتی شدن چون هر شعرک اتوانی بلین بابتی شعرکی پیوست باوی که شعرکی دانا چی دانا و چونی نوسی بود
1: مطا امنجا کن زور جوازن
0: اشه جواز بله شعر با شعر دکش اگارد
1: جانا ما مصد هندک تایبت مندی هی تایبت با کلتورک با بلاتک با گلک بتبت أكيد أم تعبت من دي أنا أم كلتورة كهركات سر شعر وأدبياتي أولاتش شعر وأدبياتي كردي شو تعبت من دي يعني شو جوازي يعني اللي قبلاته يعني تر
0: الشعر الكردي بحكم كوامل أولاتي كردواري عاجين أولاتي كردواري أولاتي كي سرتاو كنا توياك أم نتويا جواز لين توا كاني ترك وعرب وفارس وهم نتوا كاني ديك الجواز تعبت من دي خويا نتويا بوكا بردام لا بابت کمالیت کانه دستی بالای هبو کمالیتی بون لناو ملتی کردای چکل و حال تانی که آزازار گرینی پید روا جواز بوده هندیشتی دی که اصلا نلنده نتو کنید که دا نتوی دی که هبو که بردوام بلین داجیر کر بو از شعری لو نتو دروز به جواز لو شعری که لنتوی که او کرده که داجیر اکریتو هنده جار ام تابت مندی اگر تو بو پیگه جغرافی شونه که با حکمی که بشی زور لناوچه کردواری خومن ناوچه جی شاخه و دلرفین و کسانی که باشی هیو ام بابتانه اما کارگیر لسه شعر شعرانه با بای ام بابتانه سونیو شعران بشی دیگه بریتی لباس کردن لقارمانیتی و زیرکی و پالوانیتی کسایتی کردکن نوانه باس کردن سبد لباس کردن میرکانی کرد چون که کردستانی خومن با عام تاوگو سده دست پیش سده بیست زاله آن چلو آن میر نشینی ها بود. بشه ل میر نشینی آن راست هند زار شروع شروع شد ولی نواین داد بالام. بشه بریتی بوده که آقا کسی که کیانی خویل ناو میر نشینه که خویده دستی شام کاتو. آو کسانی که آلاجی دست صلاتی میر نشینی امدن پرزگاری لب کاری. آش شاعریش ل منو داده هابو بیاد. باس ام بابت کری بیاد باس اوی کری بیاد. نالی باسی وفاتی بیت ل میر کانی بابان اکات. ک بیت ل شعر جوان کانی دی باس ل عدلو احسان و چاک ام کسایتی اکا کواحی بو تا فلک دوری ندان او شعری بدا خوی ساد باش دو برم نیا ساد کوکبی آوانه بو
1: کوکبی ماهی مبارم
0: میری آوان موازنی انی هشتا کان جوازی که بلام بشوی که گشتی دم شعر معاصره کانه که کرد زور نامتی زور چشتو بدست داجی کارکانو اتوان بلین شعری مقاومه که عربیال شعری مقاومه شعری برانگار بونه و لناو شعری کردیا هبو بتایبتی تو تماشای شعری و فیغ بکس که که در شعر کنی خوین تو هسته که که تو لسنگری که دفع کرنه لبران بر کس حیاتی جستم کار داری آزاری بخوین آن داری قد بر ناگری سر بخوی به فیده کاری ابسر ناگری واسی و که ما وسط خانه به همه شوا لناو آنه تا شعر کنکانی اما که باسی باسشتی خویان کردو دوباره هست که یعنی نه تو اگر شعرک ترجمه کنی نه تو این بلایم شعر شعری غیره الا هر باس کلتور و رسنایت یکانی ملتی خوی اکاتو کوا تیاج و تیاج و ربو و زمانیش نما تو این بلایم 300 سال زمانی ادب نوسین لنا کردواریا زمانی شوزاری هورامی بو و کاریگری زمانه که این دیکش هبو لوان زمانی عربی و فارسی به تعبیری لروی ادبیات او چون کات یک کسی که خونیوتی با عربی خون قرآنی پیروزی خوند و ایوا هنکتی فقی خوند و اما وای کرد و که ول عربی از زیره بیه تو او گلستانی سعدی خوند و فارسی وای کرد و فارسی که از زیره بیه همون بابتان به بابت ادبی دست بیا کردم و یک کاریگری آنی لسر امان هبو کاریگری بن ادبیات عربی و ادبیات فارسی

0: شاعرانی ما هبوا اتوامن بشه لکاری گری کانی وانی رنگ دانه و بلند آن شری شاعرانی خوانا
1: زور جانم اما مثلا اما لمانگی مولود دنی است بسی زور اگر لو امان جان تان که شعری بانوس را اما شعر و ادبیاتی کردی چون چوتا خدمت و وصف کردنی پیغمبری خود رو دیخوای لسر به شیوه کتابت و به گشتیش عینی پیروز اسلام و خواهی پروردگر رو آنه
0: خواهی یکی لو حالتانی که اما همان لناو شعر کردی ها دسته که
1: بله
0: با عموم شعرانی اما چون که تاوکو دا هنانی قطابخانی مدرنه تا سال 1920 کن لدوه اوش یکم شوینه که خاطی پیگانی به فیر نوسین خوندون خونواری کرد به تو منور و روشنبیری کرد به حجره کن و مزگوته کن و ملا کن و فقیه بو لرشونده یعنی شته دیکن نبو که کسکلی و فیری خوندون خونواری بید و تا دست پیچی خونده که بریتی بو لحجره لخزمتی ملایکت چوکی داده و اما نوای کدوم که واکس که اتوم بوی الان هرچی ملای هرچی شاعری کنی اما هر هموی مبی استثنا یا ملاب و یا ایلا لحجره خونی دوایتر خو ایشی ملای نکردو بو باشته تر ایلا ابی بم رسکار روشت بید
1: جانم
0: اما کاریگری که با کام کسا پیوسته که به دین و هبو بید
1: راستم
0: کاری پیوستی به دین و بید خوشویسی با پیهان و سالسان و کاری با شاعریش هستی کردو لوم ایدنه اسبی خوی تاوبت وام نه هستی که دولت نه عربه هنر شاعره بود نم زور لی میدانه که آن شاعران وسیا اما چون شاعری که کرد ویسیتی لی میدانه داره اسب خویت آباد بود نم قصیده بحر نوری حضرتی محبیمانی
1: ملاز
0: رحمتی خوایل بیاد که قصیده یزد دور و دریاچه چمی یزد زور جوانه تو امبلم یعنی زور بکو قصیده برده عربی وای
1: یعنی لاستی ولی قصیده عربی کنم
0: من اگر بلم اگر نلم و کو بهیزی زود بهیزه قصدی بحری نوری حضرت محیو که به حقت قلبونویش زوری تا لپیغمبر ناسی اما و درخا که محوی هر او نیه با شعری بو بیان لشعر کانی او نشانه که محوی بدر لو شعر بو پیغمبر ناز بو سیر ناز بو فقزان بو عالمی که گوره بو چکا باس هنی موضوع که لقصدی بحری نورا اما کسی که ایلا به چند کتابی دسته سیرتی پیامبر نوسی به صلی الله علیه و آله خونی به تو اینجا شعر زبونه ل معجزاتی پیامبر صلی الله علیه
1: و آله
0: حتی همو شعر زایی باشه بو دواتر تو ان راوا قصدی بحری نور که بنوسی تو شعر این دیگه شمانه بو کاریگری حجره و ملای ل کوردواری ل کاریگری چیز زو راسخوی ل سر ذهنی شاعر ک ل سر او کوا شاعر ک چون شعر نوسی تو او گوتم ناکرم اون شاعر که لما ملاوی تو بالام دوستی شعر کانی دیجایتی که بخوان خاص بودینه نه زور به زوری شاعرانی ما اتوانی مولی نم بابتا شعری جانان هوا بتاتی شاعران به مکاتی باسی حتی ذاتی جو کم مولوی نکر شعر کانی کتیبی هی الاخید مرضیه که کوا هر همی باسی علم کلامه زور مهمه زور گرنگه که کتیبی زور پربایخه كالعلم كلامه بس عقيده بس العقيده كات هموي بالشعر نسيوته يعني اتوانبل منهجي تابتي بما شو بفارسي نسيوتي بعربيش نسيوتي فضيلك هي لقال فواي حكايتي فواي حكي بفارسكيا فضيلك هي بعربيه
1: انا صار خوي نسيوتي
0: هل خوي نسيوتي بس يا زمان علم كلامي نسيو هيك شيء ليش يعني اما يعني براناكم للتواوي دنيا
1: اشتوا هبت
0: كسك ابي بس يا زمان سئل مدسته هيك ليش نشدو همشي سع بلين ياك علم مدسته بس يا جوهر صاحب دم رزك علم كلامه فضل ما شو او بس عقيدك بلام هيك ليش ناشه او عندي امام فارسي امام بكل ما بعرف
1: زين جان ما مصابته كارغيري انا بقول لك عندني بهامي خو رون كرنوي دين بشوازي كي شعر
0: ایوانی به اساس شو اگه هیچ چیز نکرد بیاد زناب ساده دستی که با شرکه به خود دستی بکرد.
1: آها.
0: اساس به تعبیر دیگه مانع مولود دین. اشی باور شون یک اوی که اگر مگری ادا بیادی مولو کن کم جارو تر زوجار قصیده برده مولا صلی و سلم دائما نبود قصده کی شقی بصیری امين تذكر جيران بيدي سلمين مزل سدم عن جرى من مقلت بدمين كوادس بك تاكوتا الشركة دعاية الشعر الشاعران يكور داك اتشدني وبابة أدب كان ويكواكري بغوراني حش الشعر كان ويكواكري بسرد باما شو الشعر الشاعران ويكواكري بمناجر شاني جاران لشعركاني كردسانا لمزغوتا كان شواني جمعان وكاتانا الصلاة عكرا صلاة كان بشي بريتي بو لخوينوي قصيدة كان لشاري سليمانية أخو عفيك ملا محمد قورا وملا حسن قدسوا أمانا يعني الشعر كاني بيخدوا محويان خوينوته وبدن زور خوش وجوعان تعشري شهر زي طالباني مربوطة حياة بسليماني وخاتي يعني وايا خوينوته بدن برز لمزغوتا كاكا وخد جولي بيتو يعني جواني كي بخشيوه با صلاة و پيشباني اوكاتا
1: ما تأدبياتو شعري كوري لنا ومزغوتا كان عبو
0: بيكماني ما دسبيك باس ما كري ما همويل يو دسبيك من بيتالم بشو جياني هر شعير بخوين رو إلا شعري يا ملايا يا ملايا ملايش نبو إلا لاي ملايا شو جدادا وخوينيوتي لو عاني بهوكار نبو بيبا ملايا ورنا بقدر ملايش تي زاني سا يكي يوكو شخرزاي تالباني برحمد بي ملايا نبو بلما وصام العود كم درس خو عفكا فرمي شهرزاد طالباني عالمي كي غوره بول علمي فقه وحديث وشريشة
1: جوانا مامستا ديارترين او شاعرانا كيان باسي محوي تان كرد باسي مولوي تان كرد ديارترين شاعر كان كيان كلا وصفي پیغمبر شاعران نوسي ويان توين بلن بشي كي زوري شاعر كان لو بوارا بو
0: محوي توان بلن قصدي بحر نوري كي زور غوريا اتايبت با خوشو اسبيان صلى الله عليه وسلم لا مولوي بها ما شواب لا أقليم رضيك هل أقليم رضي بمدس بيك يعني دس بيك لنك هل أفرمشي هوركي رحمة روي السماء كرم صلاة وسلام كي كم يسكم بيري وبرج وبدا وهم دا وسر مزرعي روحي خاتم دا سر واسكا سرا وهر شتاو دا وسر سوزي باق آل وأصحاو دا تاب دا برتو بسر بجودا إمال أسرار أهل شودا هل مم صلاة وتو دس بيك يعني كتابة كدانا وعلم علمي كلامة علمي كلامة كي بصلاواتي دس بيك بما شو نالي نالي او تشامي كي زور زور عجيبي هيك طيبته حسن نالي شاشي كي نسيو بيان صوصا
1: مالا
0: شلا باس لخوش شوي او شو نكا باس لغني او شو نكا و چون نالي خوي زال جاري سفري بيروسي حجي كردو لو اتر قصيده او غزل جان او قصيده جاني نسيو ك اخواني تو امش سكي يكون محوي لشون ديكو شون هاتوا ام لشون غوشني جاي خوي وتا يعني امنا تعبت باس ياكات يعني تو هزا جاكتيبي سيرب خوني تو لو انا كتبي سيرها وانا بلا روس مش تكاني بيشان بعد وكوشي وكم من شيرو كي بايش بجرمه وكوانك بفلم بي بينا فيلم اباتو نو بواقعك
1: وي جانا
0: نالي برحمه بي هسه كم اباتو نو بابتك يعني نشت ابيني سيرنوس نايبينيت لا خوشویس پیغمبر هنی شاعرک هنی نشت ابینن یک سیرانوس ابن شام نتوای ببینه تو اما خودی شاعرک لیره و خوی ای بینید او کنالی بینی محوی نیبینی او که محوی بینی بیا خودش نیبینی او که بیا خود بینی اتوام دو شاعر هر کس لگوش نگاه خویون تو تماشا کنالی لنا و مدینه آیا
1: ملا
0: لنا و مدینه تقیم هستا که شعرک وایا پیشو بگاتا مدینه اما قصد جانکیت الاخیر آلا چی فرمي نبو بسر بسراتهم أو خاكي كارم سخالة الزر يكي بميزان شفاعك شيء حلم بحر غفران يعني بسراتهم أو سا بمن سا على أوش تما قال بسر سر أو كل كل كل واري أوش أما كناية جوانا مع نادي فر على من بسراتهم أو خاكا بسراتهم خاكي مدينة كم خاكي على يك مسخالة الزر لقل يوم مدينة دربينا
1: ماشا
0: بخبين هدو بانجاتو أفرمي أمس قال زر اللي بشايونا بسرعات مخاكة كان أمس قال زر كي بميزاني شفاعة شيوي حلم بحري غفران الله لله من أمس قال زر أم قرنا بشو كي شاري مدينة بقدر يك شيوه شيوي كي شيوي حلم بحري بقد بحري كا بحري غفران
1: اللي خرج بون
0: نبورون بما خاتي شاتي باكي طيبة تابسم بسقنا بملوس آوي زرقا بحري إحسانا اللي روم نبو بيا مشاعري مدينة يعني روم نية بشم يعني أون أخوي بقول عبارة زانيو بيغمر أون بقول أبينا توا اللي روم نية بشم أو خاكوا دوالتي تابستم بصق نابي ملوس آوي زرقا بحري إحسان هلی جایی بیستم میتونم قد دریای گوره بدمی سگیش بیست نبید یعنی راستن خوب سکنوی زور نالی دواته او شعر جوانه کهی که زور رو بجوانیه که هر کس دیوانی نالی بین به اوی تیاه ای ساکینی ریاضی مدینه منور لطفه بفنو مدینه منوره دواته همو دیوانی نالی یک شعر مستزادی تیاه مستزاد بشکل شعر جورک لشعر مستزاد دواته دیاره کنوسی و دیاره دوم با کرتیه والله دانوی امیه
1: جانم
0: شاعرانی اما حمدی صاحب قرانی تی نالی همو دیوانه که یک مستزایدیه او مستزادی به یک مرنوسیه سکو تایبتی خویتیه
1: واسه تایبت من دیگه اگر بدری به هر شعری
0: به شعر ای تازه جوان پیرم افتاده و کوتوم تاما و حیاتم دستی بدره دستی شکستم که بسر چوم قربانی وفاتم شعری دو دریج خوشه با پیغمبر یسوع صلی الله علیه وسلم حمدی صاحب قرانیش مخول شعری مستزادیه شاعرانی دیگه اش به ما شوه و کوتوم کم شاعر هیا کوال دیوانه که خویده بشی ترخان نکری ببو جامع پیوتر شعری نعت وصف جایل نعت وصف اتوانی بلین وصف باش شگری و خراب شگری تو بس نعت بس وصف شگری تو بوی هر شعری با پیغمبر بودن سر پیوتر شعری نعت لانه ما بی خود معنی که پیوتر شعری نعت فخاری همون دیمانی شعری با کوال شعری زور زوری با پیغمبر نسیبه صلى الله عليه وسلم فما شو الشعر عيني كلو أنا الصيدي هو رامي ماني حريق ماني السيدي ماني وكتابي قلصان إرمك وكتاب ما كردو زالة بنجاو أنا الشعري تاي من يشتا بين ماني الشعري جنا بردو غلام الشعر عيني كود هر هم ياتو عمل زوري زوريان كم يعني مقر إلا شعر عمو بيغ من السوى صلى الله عليه وسلم
1: ما مصلا مني كي لو شعر عيني كزو بلا مجوانا ويبي خودة كسر تا دستم بيكر من طبعا او شعره بشواز یک سیری که هل درو زور لیتی ناگی در سر تاگانو بتایبتی بلان بره بره که قولا بیتو زور جوان دست بیه که و زور جوان بحثی نو روخه که و اینجا زور جوان کتایشی بیه هنه
0: راست
1: این که لشعر جوانه کن شعری بی خود مامسلا بو بیسرانه که پیان خوش زیادتر لم بابتای قول ببنه و روبشن شعر و دبیاتی کردی لمتحی پیغمبره اید روی خواهی لسر بیه و چه کتیب یک چه سرچاو یک پیشنی حرکن باین
0: بعم من حزكم يكلوش تانيك ومن إسا هستكم كبشر التمني خم أقرب في الرودابي ويكوا عنا مخيون دوتوا بردوام خيون نوا بردوام خيون نوا وقال كاستكا ميلي خيون أدبيات يبي يعني ما دام ميلي أدبيات خيون ويكوا أدبيات خيون يتوا شري الشعير كونا كان بعقد تعملين رنشان دري زوزر باش بو تكيشن أدبيات بو قلبون وبو فهم الشعر بتابتي نالي كردي سالم محوي مولوي بيساراني او شاعراني قديم يعني شاعراني كلاسيكي
1: طب شنو ديوانه كان بخونه
0: زور كرنجا بخيرته اگر بشك بكري ابو منا بلي كولينا وكانو ابو منا ميجو ادبي كردي ماص على السجادي ميرا ميجو ادبي كردي معرف خصنا دار ادبيات كردي رفيق حلمي امانه و دیوانه کان خوشبختانه بر احمد ماوسام العبد کیم دریز رافی زوت و جانی با کدلوانه دیوانه کانی مولوی نالی محوی سوجان رافی باشیک با کردو که اخوین تو اگر لشته تنگی او بعد از سر اصلی موضوع که او شکاری زوت و جانشی با کردو
1: زوت جان ما مصاحبه پیش نیار اکنون بگن جان که بچن بدوی شعر ادبیاتی کردیا و بوچی
0: چون که دنیا ادبیات دنیای زوت پاکه هست نسکه تا این دنیایی که خوشه دنیایی که دور دنیای جنجالی اون بابتانه من هیچ لنجی جن بکم تماشا نکم کسا که ورزشوان و هنرمند سیاسی هرشتی که بس دنیا ادبی ادبیات اتوان بلین خویا که به همو و بابتانه اما کسی سیاسی معنی لگه ما که تا حزیب ادبیاتا کسی ورزشی معنی با ما شو حزیب ادبیاتا کسی هنری معقوله کسی هنری حزب ادبی ادبی ابي بسيط قابل لبابته هنريه ما هو سمزري خالقي تمدريج بقصي زواني على شعر تانم گرينيه كما گوراني ابي قول مول الشعر ياخذ شيء وشي بوم شعر دروس كم جاي كم گوراني تو لاي اما ابو بيت بكم گوراني بويا اتا اتوانريت بخنيتو بتاتي اني كوا هر شيء كي بابش الادبيات بزانيت اگه ورزش شوانی اگه سیاس جار سیاسه مداره بیا ادبیات بزنید نزمه ادبیات او هزار زیادتریش هنرمند او هزار ابی باوش که به بابت ادبیاتا
1: من صهر خوشی گنجی اما نکرد یعنی اگه لم کلتوره نبید چون کشته کی دیاره براسی ام پی اناسرین او شعر
0: بیفعل وایا خوانه خواست اگر من رشک عوابرات و خالتی هستر قالین بابتی تر بید لیمانتی ها کسی تو ام با مشوکو انشالله با جورش نابه چون هستا که من گنجنگ ایسا الحمدلله بدوری ادبیاتان و حزیم با شعر و با مابتان و میدن که بکواز زیادی ریش بید
1: انشالله انسال کتایی چی تنه با من گیره دایگونی پیغمبری خواه و پتن خوش داره و چی بگینن
0: ولار خیر خوش منه با حولاتانی با رزوش بیسرانی خوش بید انشالله من اکی پرد خیر برگت خوشی بید و بتوانین بشکل جینام و جینام پیغمز آسم فیرمین من الان امجاریان اتوانی لر ادبیات و فیرمین بچه دیوانی مولوی محوی نالی بی خود اما بخینی توا بشه تر لدیوی تری خوشوی سپی همز آسم آشنا بید اوی کوالیو آشنا بید لکتی بی سیران نیه و اتا سیره و کتمان هر با سادهی باسی کاد بلا هم کاتی بی خود باسی کاد
1: هستو سوزیدی
0: غزالی خوش خرامی من کتر انتشارکا هزار شعری صف شکن برشتی اشکارکا که خامتی به درخا قیامت آشکارکا چه قامتی براسی لسروی جوی بارکا یعنی غزالی که زود دور و دریج و جوانه اصلا نای محمد یرتیانیه بلا هم امن جوان باسی خوشوی سپی همارکا ایشمینه بچی ایشمینه بش به آسکک آسکک آخر اما خو ما بینیم آنه شعر پلمایر آسکه ده بس بیا خود آلا نه آسکه که شعر روانیت عکسه که اتا بس چیش آلا به برجوالی خوی به برجوالکانی خوی آسکه چان چای جوانه شعر بو را اگریتو غزالی خوش خرایم که تو را انتشار که هزار شعری صفشکن برشته شکاره که کتیری غمزتی جکه لجر گوستینه کاره که حالا ام آسکهی من مقصدی پیازم که برجان بدر خارک بر دواکه لجرگ سینما ادات لعشق که ایما ادات که قامتی بدر خا کاتی هاسه قیامت عشق راگا چاله چ قامت براسی لسروی جوی بارگا سرو جوره که لسنوبر سنوبر نوعی زوره جوره سنوبر دریاجه بیتی او سنوبری که بردا عمل جوره بالا کات افرمه لسروی جوی بارگا لو سنوبره چه که بردوام اویچ جوانه جریعتی بیام تاسم ایتر اما شیره دور دریاش اینه تو با اما از تکل سیره اما لعنی نبینی تو
1: متأکید ممسا گندو برزا بخیر
0: مصفاس برزا دستان خوش بیا
1: خواه سلام بنا خواه خوشایستانی سپید اف ام لکوتایی علین ذاتی کی وحی گرت و روحم بفیدای او شاهان شو روش دین قدم بو سی گدای او بخود نبا ایتر با امیدو بتمای او نایت اولاد اگر سری تانا و دلیمن بسر عزیزه کان سپاس که تا استر لگل من منو تا آقی دیکی برنامی رو نبخوای مهربان تنس بیرین خواتن لگل

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خوانما هولندیه هولندی
3: ای وش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری و رایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Netschwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Deretje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewas Otwan Taqir Kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هیبو نوشاد استمانی و دورو بری

0: جو برياني قبلي ولا في جورا هرشيلي انريلي انا سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سابات وصوبين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هم ياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استاكاتيتي كاتي دارشتني دهاتوكي گشا بومنالكانتان کمالگی پروردگار آسیا با خوشحالی و درگاهانی ولاد کرد با 2026-2027 سالی نخواندن. لیرا لدینگ او باخت و قطبخانی کمالگی پروردگار آسیا و بونی پروردگی که حملان او چندین تجار استافی بسپارودلساز و باشترین پروگرام و خدمتگذاری چهارم منال نظر کانتانین. با خمخوری کی زور و لیان برایز دکتر بختیار کمال طالبانی سرپرستیاری گشتی کمالگاکا و دوادچونی بر دوام دکرید بولانی پروردگی و دلنیابون لکوالیتی کنای. با امسالی خوندن، کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خواهنی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن. لکمالگی پرورده آسیا، ده هاتوکی گش با جگرگوشکانت بنیاد بنه. نو نیشان، سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی. با پیوندی کردن، 0-7-372-6000 0-7-372-6000
5: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکر بلکولیدانی دلی صدان باوجی شرا گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیک دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان کو گورترین پشتیوانی جیان یا بدست بلام جنگو کاولکاری ناتوانید بزینا او دلی ایمال رک خراب رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو کی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی کنوی بمندالی کی بباو لغزه درمشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که با مندالی کی برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی مندالی کی بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
6: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام کاتژمێر 4 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیده اف ام

وزارتی در عراق دا بشکنی موچی مانگی هشتی دست پیه کرد. برپرسی که روطی حکمه عشقه که لمای پانزه روش دا کابین وزارکی زیدی تاو دکرد. جگری پرزگاری حسک رایگان تاو که استاد 4500 چکداری حسده لچارچوی وزارتی برگری سوریا دا ریخ راونتاو.

0: بنای خوی گرسلطان لبیت کجمیر چوارو حوالکن تن پیش کشکین. وزارتی دره عراق دوش کنی موچی مانگی هشتی دست بکرد. وزارتی دره عراق لرکن درک دامشی با کردو لمرو چوار شما 26 اب دستیان کردو به تمیل کنی موچی مانگی هشتی فرمان برن. املکات یک دایک دوین امریکی زوری پری نوت لامریکا و گن ری عراق و هاوکاتر امرو فالح ساری وزی دره عراق رایگن موچی موچه خوران دابین کراو هیچ کشکی نیا. سیمان بسر متمندان به بشکل کابینه کی علی زیدی ته د پاره او هشتا کرسینو وزارت په بطالی ماونه تا او بربزی کی روتی حکمت لټ ل 15 رجدا کابینه کا تاو دکره امر چرشمه محمد حسینی سروکی نو سنگی پیوندی نشټمانه کانی روتی حکمت ل جوانی کرجنا مو دریان لیک تی کیشنی باش ل سطاو کنی کابینه حکومت هیو لا نه کان ویټوان ل سر کاندید کان یک دینیه محمد حسینی امشی بوش کردوها لا نه سیاسی کان رکوتون ل سر او ل 15 رجدا بابته کی کلای بکرتو کابینه کی حکومت تاو کری هاوکات زیادی هند پارلمان عراق لها و پیمانی آودان کردن و گشه بدن بسروکاتی محمد شیع سودانی رای گندوا اراده که جدی لین حکمت و های با طاو کنیم پیکاتی وزاری به پی دیدگی هیرون نزیگ بونوی که برچاویش لنوان لین سیاسی کنده های و هیچ ناکوی که بناراتی نما کاره گربه لبرنم رای گندنی نوی وزیرا نوی کن لشاری سلیبان یکمین کنفرانسی نخوشی شیر پنجه به بجدالی زیاد ل 200 شارزه و پسپوری نیادالاتی را کرده. کنفرانسه که تیشک دخات سرخو پرستن دست نشان کنی پیش وقته و چهر سکرین نخوشی که. دکتور یاد نقشبندی برابری نخوشخانی هیوا امرو چهر شما لکنگری که روشنامای درائیگن یکمین کنفرانسی نخوشی شیر پنجه لسلیمانی را کن و تیشی کنفرانسه که لراجانی 4 و 5 و 2 2022 بابتی وک خو پرسن در شهر پنجا دست نیشان کرنی پیش وقته چهر سر و توی جینوه تاو توی دکرن. کنفرانسه که بسر پرشتی برا برایتی تندرسی سلمانی صندوقی شهر پنجا و با همانگی زنکو سلمانی و رخراوی الیت برای ده چه تو امانجلی هوشیاری گشتی و چهر سر کرنی توش بوانه. لکنفرانسه که ده سنتر شهر پنجا یکانی هرم عراق بجدار دبنو چندین ورکشوپی زنستی پیش کش دکرن هر واکر دکرد با پرپیدانی خزمتگزاری AI با توش بوان.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ام سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: افرازکانی پولیسی درستان و جنگی دربندی خان لکی مالی کنده با سنوری نوچکانی شمیران و تاگازی دستیان بسر جمارک داری براو دا گرتو لکوی نوش با دوزینوی سرپیچی کرن برنامه همین کمرخانی و تبجی پولیسی درستان و جنگی سلمانی لدوانی که روشنامای دارایگن مفرزه که بشی پولیسی درستانی دربندی خان بمبسی چاودری و پرسنی جنگا درچونی کن با سنوری گندکانی کانی کو بیماروک انجام ده لبتوان را دست بسر شمارک داری براو ده بگیرد و تبجی پولیسی درستان امجی باش کرد لکاتی گشنی مفرزه کن با شونی رو داوکا هیچ کسی کلیبه بدی نکرا و سرپچی کرن شونکان جه هشتوا پراوی اسای با رو داوکا رخ راو لکوینو بدو داچونی وردستی پیک کردو با امانجی دو زینوی او کسانی درکان امریوتو تاوکو رادستی یادگاب کرن جگری پارزگاری حسک رایگان هلوشانوی حسد دبیت دست پیکی قناخ کیونیو تاوکو ازا 4500 چکداری حسد لچارچوی وزارتی برگری سوریا دا رخ راو نتاو احمد هلالی جگری پارزگاری حسکا امشی باش کر لیوکانی درک قامشلو حسکا بطایی تیکل کراون دشقید بمزوانه لیوی چوارمی حسد لکوبانه دنی رید برگرنی راهنانی پیویز لچارچوی پلانی وزارتی برگری جگری پارزگاری حسکا و توشتی سرکوتن بگواستنوی چکو بریار با دولت دا پیورت جغتیشی لوا کردوا هیچ دا مزراوه یک لدروی دا صلاتی دولت نامینت هلالی باسی لوش کردوا عرستی کی فرمی هی با پرستی ما فی زمانوانی و کلتوری کرد زمانی کردی بفرمی دبیت زمانی نشتیمانی لسوریا جگری پارزگاری حسکا و شیخز دارو قتاب خانکان دانا خرین و ماموستان دخرین سر ملاکی وزارتی پرورده پروگرامی خندنی اداری خوصریش با قناخ نامینت هلالی امجی باش کرد با پی مرسومی جمار سیانزه زمانی کردی لسلاحی خندنی 2026-2027 و گوانه که حلب شرده لقتاب خان حکومی کن هفتان دو کجمر دخن رد دو حوال امریکا دستی کردو برای گرتنو دوباره دانانی چاو پیکوتنی ویزا لبالو اسخانه و کنسولخانه کنی لسران سری جیهن. حاوکا داوه کرن پیارین پیگشتو که با موکی کتی چاو پیکوتنکن انحال دوشن نو ببی اوی وادی جگره و دیاری بکن. وزارتی دروی امریکا دست پیکرنی برنامه راهنانی جیهنی لسر جنبالو اسخانه کن و کنسولخانه کن در پشت راست کردو رایگن که تکانی خزمت گزاری ویزا رک دخریت با اوی کت بستافی کنسول خانکان بدرید با بجداری کدن مشقه کنده. بگوری وزارتکا امنجی او برنامه اویا که کرمندان بتوان سنگاندن بو داوکاری ویزا بکن بشوکی پیشگیر و استاندارد لگل گرنگیدن بجه بجه کرین یاسای برگرانی گشتی کرگه باورت کرنو ویزای کوجبران داد اگر افسری کنسولگری پیوابید کرنگ داوکارک لدوی گشنی به امریکا نگره تاو رویترز بپش بستن بروجنامه فینل شال تایمز بلاوی کرده او داوکارانی که کاتکانی چاپی کودنی ویزای کوجبرین بودن راو پیامی کن پیگیشتو که اگادار یندکاتو که چاپی کودنکانین حلوشان دوتو لکاتی که دی که داواده چاپی کودنیان بودادن رید. وزارتی دره عراق دا بشکنی موچی مانگی هشتی دست پی کرد. برپوسی که رالتی حکمه اشکره کلمای پانزه روش دا کابین وزارکی زیدی تاو دکرد. جگری پارزگری حسک رایگان تاو کویسا 4500 چکداری هسته دل چارچوی وزارتی برگریش سوریا دا ریخ راونه تاو. بخواد نسبید.

Slautan lebe kurti warzıştan peşkeşekin. La palakun serkotun bo Champions League yani lasik lentezi nemsayi garanawi ki mejuyi to makirdoşkisti bas salti kena. Yani Manchester United be fermi guasnawi Carlos Balinay be bari 7 milyon pound ragiant. Guasnawi Watkins bo Hilal bazari guasnawkan Europa u yani Milan da hajenet. La khuli Saudi Nasr remontada ki mejuyi to makirdoşkisti be ittifaq yana. کبرکی شباب و اتفاق بو گواستنوی ریاض محرز کرم دبی بلام آستنگیکان لپیشا لویس اندریشی هوشتری داده تا دیمبلیو کبارا خستیلیا کپیگی هیچ کسیگ لپاریز گرانتی نکراوا بالدی بریالی کتایی لسر جویشنی بشتون دا و منستر نتیش دید بخواستن دوی گوازتاوا ریال مدرید دیو مندیو کو کتای ریزانی امرکاتوی بر راگانکان نساند و دریسی جماره 25 جی پی بخشترا امشو یعنی ریال مدرید لدوم یاری خویدا لم ورزه روبروی یعنی ریال سوسیداد دبیتوا مورنهو رایگیان چوامینی بطاوی آمدنی بو یاری کرنو داوشی لهندران یعنی که بردوام پالپشتی یاری زنکان یعنی بکن موسیالا لیکم یاری خول یلمانی بیبرز وید بهوی او نخوشی که توشی بوا امشو لقونا غیدومی جامی کارباو یعنی توتنهام لیارگی خویدا میوانداری چارلتون اتلتیک دکاو نیوکاسل و ایورتون برانبر ویز برومیج و پریستون یاری دکن یعنی یوونتوس پیداگر لسر گواسنوی سورلوس و آمده برانبر نیکو گونزالس آلوگو ری پیب کد. فابریزیو رومانو داله زور زحمت گریه بستی الواریز بو برشلونا سر بگرید. برونو فرناندوس خلاتی باشین یریزانی ورزی رابردوی پریمر لیگی بده سینا. برونو فرناندوس داله ارسنالی ورزی رابردو نایب بونو زور بهیز بونو یاری کردن برانبر یان زور سخت بو. نیکو اورایلی و باشترین یاریزدنی لای پریمر لیگ با سال 2026 دیاری کرد. جیرار رومیرو داله بشلون هر اوفری که باید از بردرمون لجویل کندی پیشکش بکرید حلسنگنی بوده کرد. اندی پوستی کوگلوی رایانری یعنی نصر داله هستم دکر یاریزدنی دهکن ده توان جیعوازی دروس بکن بای گرنان کریم با کریستیانو رونالدو کرد. هر شاد بند.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیر بوین بخشنده بین امش بلنده دین همیشه دست کراوه بین.

Frekuensiyakani SPD-FM 106.1 106.3 SPD-FM hemişe dolu.

0: نیشه دنیایی
1: مزگوتکان لسر ارزه معلم و نشان کردی تاکو تنیایی خواه
2: اینما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر ددوزنو روحکان آرام دگرن
1: هاتوین بو سر شوهنواری مزگوتیک بو ام ناوچه پیروزا امید منوای انشاءالله هاتنه کمان مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی هلب جی تازه بردوامو استالم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالکان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برای زیجده توانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0570-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0570-291-42-42
6: بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپی دی اف ام ساو شش پوینت یری سپی دی اف ام دنگوش من دنگوش

برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه وی هفتانه پیشکش تاکریو جالانه به توشبری وی پرجت فاقو به فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میوه خزمت تا جالانه سوا و وش و سیاچمانه و رازکا و جیوای و ازمونکا و روزگاری پی جیوای وشتری کرونه سوقاتی برنامه و جالانه.

ew beşik miyayê to malhama pey xema borî melew.

0: ایمه چی فرصت مازانان برنامه و جالانش بنه دولمان کرمی. اینامی خزمت و هنرمند و دنگوش و هورامانی کاک سیروان کیبنهی، سیروان و کاک حمحسین کیبنهی، هنرمندی گوره، پیرو سیاو چمانی، یخ و آخیر بی سرو چماما کاک سیروان.
1: منیش منو باویم دزوشی کرو گه جا برنامه و شکیتا هیوادارنا که جه دولومن کرده فرهنگ و کلتور و هنر و هرامانی نه ایشالله موفق و موفق تر بیدی.
0: خیلی بسر شما دوباره کنوش حالی بیمه کاک سیروان. کاک سیروان گورانیواتی شمه پاسب زانو هر پسب بنایانه تی برزی تا جه تاتی تو کاک حمحسینی و آمانیان جوالی تاتی شد کاک حمحسینی کسی تر بیان دنگجوش بیمو.
1: طبعا اما گورانی واتی هر با وراثت آمان یعنی هر جا با و با پیری ما مثلا اما ماشاش من تایفا از وش دنگوش بیان شونی شر بابام دنگوش بیان شونی شر تاتم دنگوش بیان دیارا ای گورانی بدوی نفری زیاتر پردریان بچه چی وکی واش می بالو ایسا شاید بابا و من فقط دگاکی مشناسا و یا دویر دگا دورو بریه ولام تاتو من ایچوشو بر بلاوتر کردن یعنی واش می مرزش بزنان
0: باله
1: یا نانش حتا جا اولا و خورامانی خریکا نزیکش کردن و جا واش می ایچو جا به دنیای شناسانش
0: ای کاغ سیروان کماشانی کیم نی گرانی و چاو برای کیم نی آن چی پس ما چا چی و چی
1: سوال فروش بی کاتی وش که رادیو کی هر ایرانی وشی بی یعنی گرد استانه و واسه گرد محافظه و پیوش رادیوش رادیوش بی جا دری ای رادیو نر رادیو کرماشان یو چهار رادیو گورا ایرانیه بی که مرزش بزنه حتی گرد دنیای ندنگش داره ایدی چی آمه پیشا کرد مثلا کسانی گوری بسح سنزیره که همه معاملی خمزاری خالقی اینی آمه چا بجداری شاکر چا رادوینه ایدی چی آمه بشه و به واسطه جناب شیخ امینی
0: تاتو که
1: آزادی نقش بندی
0: بله.
1: آمه ای برنامه خورامیشه درست کرد ای برنامهش به واسطه یه نفره بی که هر یره چون هر یره معموزه بینی نه ماله و نبینی با نیوا چو مثلا فلان و فلانی ایویرگا گرانی تا پیشکش کردی گرانی ما هنه جا برایانی کم نی چون هر یره کم نی بین هر یره یک تایفه بینی اتر آن رادیو شناسی با نامی برایانی کم نی
0: پس نمیجلو
1: پس نمیجلو
0: باله باله دستاوش بیا خواه کم نی ماشالله هر وش منطقه و جوانی سروشتی و پایگا و منطقه کشو هوا کش ورکوته و جغرافیا کش آنه ورگرو کش هنرمندی شاعری چنش ورگرانی براسی
1: بله براسی هورامان من جم هورامان وش تایبت هست تو وقت جمنطقه واش می سلیمانی خلق ماچو بلو سیران برا هورامان می
0: بله
1: ایران نه خلق ملو سیران یا سیاحت برا هورامان می اینش شیواز تایبت شن جنظر او هوایو جنظر او واش می جیانیو اینه حکاره بیان پید دنگوشی و کم نه جیواستر بیان چون هوای پاک او تمسازگاره اینش حکاره بیانی پید دنگوشی
0: من برادر واشی هنر دنگوشی بهرن بلا من جم راسا بهرن بس فرمایشتکو جنابی دفر تماما ای بهره که خواهی کنه بخشانی که وقتی تو چما گلو پا کشو کوه اتایبتی مصابه دیبنو پینمونه وحاری سروشتی وحاری
1: بله
0: ایتر حس کری ها بهره بکر بهری
1: بتایبت پاسنه بلا هم هن شکوفاش کرو و هن مرنوش
0: هن مرنوش
1: هن مرنوش من فرید دنگوشی ما بینی نتاوان شاعت دلی خلکی نیاگی شکرو یا وشا نشانه بین مثلا احتمالاً جه تاتی بو کاغ عثمانی دنگوشش ما بیه باجه کم ننه بلا هم چون نامینی دلی خلکی نامینی دلی کمالگای ایتی دنگکشا سجن شا کردن دنگکشا فوتنان شا
0: راست فرمایی کاغ سیروان جه کم نه والی برنامه که باسو حکایتی بوی کرد کابرا کاملو فیشک تقنو و کلیوی و پیکان شو نه پیکان شو دوایم لاور و بابن نگیم و شو گرمی

0: Ya xwar ve jbi deng her dünya ne bu kak sirvan. Rasi min çi şarine çi gene fikri u hava şevi saşan ve zuo ke has şa cerravin u xulya u ravi şan yitir pi şaira pi ehsasiye ke cenabet kerdet pi lawane çu تو زواز بارا يعني دسباريزي كرا جرابي بتاعي بتيج كاتي كيني مثلا شي وقت هو واش راه بقيا كما شايت ها تشيل كرا بزانو تشيل كانك شا يا اي جرجي كملاني وقت يترك اي نشانه الي اي نشانه و اني سرو هيلا و يا قواري شاني و هيك لبرعات و
1: تقول شي وقت واش انا كريو وقت واش انا
0: وقت واش انا
1: عادي اگر كرد مثلا تو كلا هرز ما هن هل ما شوف فرفر إنسان خل هنا وينا مشجو إنسان هنا في آخر ماني أنا نيا مثلا جوشتي وياهين
0: بس
1: شو إن بس هنا ما شو إنسان
0: وش ما شو مراقة
1: آفري مراقة آفري بلا ما راح كش بوقت وأنا بوك زرر إيش
0: أيه والله زرر
1: زاد ولد إيش نبو
0: جوانا كاج سيرواني برنامج ما برنامج جالانيا جنابي شو دي ميو حتما فرقي لاني جادو جالانيا رو بابر زاري نامو جالاني برو برنامج كيانا برايو جنابيت بدلتنا آلي موازو كي برنامج برنامج هو رامياني ما
1: من
0: نامانيا جالانيا
1: من هميشة بعصم سرو بعض ناماو هن
0: بله
1: من ببروام من اینا شاید غلطش بوده فروکسی و بله هر نامی و آمان ندلی گرانیا یه چه نام نوشانه مثلا تو ماشی جالانه مثلا ماشی حیات ماشی مثلا دگه نامی دگه که نسلو گوشخانی جنینو پایگلان هر پاسل پیکر و مثلا تویلی بیاری اینه قطعا وشیه و تایبت شاهن یعنی یه جا بهشتکا و هرامانی نی که نامی شا آمان دلی گرانیانه وینی دقیقا نیانی آهینه من به نظرم من جالانی و چند آمینه واقعا تو که گرانی و هنه ما چو زیام جالانه پیویم هین گناوه زامی کنه و نم دیسم کلیا و خریکا یاری و شا پیشاو یعنی تو فکر کری هوار نشینیه آجیانه که هورامان وقت وش بیانش تو دلی گرانی که چنه بدی کریو همان وقتی میام لی جالانه را گناه می‌ویدل جیانو آخر که می‌ویدل گله جامانو کره دنگو زارولا و دنگو گله بیانیو یعنی تو فکرش نکرو بهشتی و بهشتی هم
0: کاک سیروان من این قصو منیه نه یعنی قصو گوشگیری نه حتی گوشگیری هورامی نه بسرانی ماشو ما اصلا که گوشگیری پیگورانی هورامی دلم پر بو یعنی حزینی وشتن با عام و بتایبتی بزمی خال بزمی تر ده چپلا نه
1: آخری یه
0: جس گلو پیچیش
1: یه جس فات که هرمانی جگه چانه مثلا شعری مولوی مارا شعر سیدی مارا خانه قبادی مارا کی مارا شعر بر شعری فلکلوری هرمانی هنه هرمانی لاولوه شمال عرض کن برای ورا و یادش جالانه یادش گناوه گناوی واتن من گیروش گردن ملوش و سنوات ها و روی مردن ده تو وقتی ای قهینه کری اگر تصویر جوانی می آورو شمال انا بس و پیرمردی ما هینی ما کر انا که واتم وقتی وش معلم بینجا تویلینه
0: گورانی
1: شاعر گرانی شعر وقتی تماشا شعرکاش کردی وش چی شعر کردی و نقاشی ها چون وقتی وش نقاش بیان آن نقاش جوانه می آور و شمال خاص پس آن گوش شعر فلکلوری هورامانی براسی آن سرشت جوان و هورامانی راز ناوه آن جیان و هورامانی چنی لوان راوه به هوار نشینی شو به دگاه شو به گرچه شو به لاونو شو ات تو خریک چی می آور و شمال فیلم و فیلم فیلمه وا انا که خلق خلیا و گورانی هورامیت به نظر من
0: درست ها که اگه سیروانیو جای گورانی بزما و گورانی هورامی بسیم بزم شیخانه
1: بله
0: بزم شیخانه اش بیان به پس کلتوری و رسانی متابتی اچی منطقه نکه ای طریقه تشش نانی
1: بله
0: ایرمه منامی منگو مولود یعنی مولود و پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم مزانو اگر گورانی و شیخانی جناب تاشنا علاقه من دینی به بزمی شیخانه و اگر بزمی شیخانش ما پی فرماوی من
1: سر چما اینا نه خدمت نه من پیسوی اینا نه بو بایسوانه کواچو من وشم جه شیخان می یا اینا نه
0: بله
1: بله من هستو وین پاسم ماچو مثلا بو شعر و واچو شعر کی همه کیره بو عرفانی اش بو
0: عرفانی بو بله
1: عرفانی نه من بو شعر واچو به کسه وره
0: کریو بله جوانه
1: لاین چیز ماچو
0: جوانه
1: بازو هستو احساس وین به نسبت دنیا و قیامتی
0: انا جوانتر على امري جو
1: من بيساوي ومن حرمت من واتي بني با اني جواشو خلنا واشو اذا شاد هنا وشن شني شيخه كاويا غورا كان خير غوري ياغي وشانه واني اشتا بنواشو هورامان بشيخ وببج جوان بين تحسب كره الان فرق هورامان ولهني فرق هورامان وجاوري كره جاورو چون بغزاج نبين فرق يسي نادما ولا مين لهني تایبت بیان ها هر کس جوان خواهد بود چه حال هنیا
0: بله بله
1: چو جوار دنه جا پوشاک نه جا نطخ قصه کردنه وینی حال هن اینه هکار و آشی خو آب بگاو عینا بیان وقت ویش اینش باوش می
0: اما نامش بنیم بس می عرفانی بقولو ما گم ولودیو من باوش اگر آماده بودن

0: Ey her waj bi gax sironiya. Rasi lezzet min berce. Be tabeti şu ve mevsime geçiş kaça. Fırtarı waştır insan lezzet şuna veru. Mago mevlud yana bu. Haru yara şaman çegele ayma akıtlı rasmiya. Cehre mu Kurdistan ve cehre khanı. Mızanım. Tokit uyu gaya pe o dini içeş bu
1: mazan. Ella ayma çal pasna. O iyi mevlud anı ne bu? Ya giyo benu ayı vaksa. Cajnaka Ramazan indiye de na. Yeter rüva. Barasi rüva mübareka. منیشر ایر و مبارکی هیوادان بو به مایو خیری مایو برکتی مایو تبایی و آشتی پی ولا گرد ولاتا کاما ایمه راسا راسا ایمه نامی ولاتا و جنابی نا ولاتا نبلا گرد پیسه انسانه و پیسه یک لاشه براسی
0: بله
1: منیش پیروز بایی عرض کرو به گردو خلقو کردواری و به تایبت خلقو هورامانی و گردو مسلمانه که دنیا
0: بله که سیرانیان اگر به خریک رو دمایی برنامه که من منه گرانی هورامی جارون وینوی حست ما خریک مدرایش با دیاره مدرکه جه آنینه که گرانی تازه نیانه برهمی تازه نیا
1: بله
0: زیادتر هر برهم کونکی نی دو باروشن باره باوه این هنرمند یو گنج هرگنو هینی ووش تایبتش نیا مثلا رتمی ووش لحنی ووش حال ما مثلا دهنانی تازه
1: می‌بینی. اینه یه جه کار کن، یه جه کار که تریج آن نه که ایم شاید نتواب ما چی به و پیشکش کرمی به جوان و آروی، به زارلو آروی. چون از زارلو عین دو منوتون.
0: بله.
1: ایست تو جیوای البین خاطرات اول هن و شیوای البین جتایلین و جهورامان و جهینانه. آه هنرک بیان تا ایستش هر مشک تن هر هن و حج وقت کم نماری چاکی لنه ولی هم جوان و آروی میشوم چی وش پیواچی که هم آرویانه بو
0: باره
1: هم باب تبعش بو چون آل آینده تون آل اتر یاگی تو گیروه من جو جو کم کاری که اینن یوش آنانه که ایمه من باوی مواشو شاید نتوابم شعره و بابتو جوانی واشو انا كال غركشا انا كال تامزروشا
0: بله
1: خاص من هر شاید شركه واشو تاتم و امثال از شواته نو منش ان تکرار کروه ک اینج به نظر من هم دروس هم غلطی شه
0: بله
1: هر دو اینا که جن اینا یو جو کارکه یو هو کارکه انا نک ارو خلق زیاتر پناش بردین به موسیقی و لواز جهورامان بنامی اورکی بنامی سایزری ای سایزریشه اتر خزیاتر خلق حزج باور پرایا زیاتر خلق
0: بتایبت گنج
1: بتایبت گنج حزج باور پرایا تر هینج هینج نیا کواچو من اینه داخم اینه هنرا اینه داخم کلتور ایمه بو داخم فرهنگ ایمه بو چوکه اینه
0: راست رمائی کاغه سیلانتو ماشالله انا کمن بزانو بردوامانی جا هنری که نبریانی جا سوشیال میدیانه و جا کنالکانه و ایسه گرک ما دماین گورانی و ویت با آرزو و اختیارش کری پیشکشش کرمی به آنیشا که گوشانت جدنگوی من جراو برنامه و جالانه و طبعا برنامه و جالانه برنامه و رادیو مرکزی هست به دیفه منه ایما حس کرمی جراو ای برنامه و ای گورانی توشه بیاو به تمام گوشی رکاو و هرچی گو پیشکش شا
1: من این شرپ است منو باهم دزوشی جه جنابی کرد و جه رادیو که تا جه کلی دزدند در کاره و که پشت دو کامره و اینه که براسی زحمت کشه خلق شاید زحمتش ما به ساده تماشا کرد و که اگر گرک تنها نیم ساعت برنامه کری باور کره من اجوم بتن قلی شاوی فتح کری تا برنامه و تایو ریکوبیک پیشکش کری که هر پاسه با سادگیش که بینه و هین ملو دلو خلکی جو شاحر اپا سادهیه که آمان دلی خلکی پا سادهشه گیریه نه
0: بله
1: جا هیوادارنا خلکو ایمه تاو گوشه و چی زحمته و شمه جبران کرو و به کمک و شمه به کمک هرانه نیا تو آجی مالی بو جهان تو وقتی میاهانه تو برنامه کنی نوشش کمکی و برنامه که تا پررنگتر جذابتر و وشتر و دولمنتر
0: با تأکیدی من سبای رو واس یو ماشو من سهره نبنه گوشم جا برنامه که بی که اکسیروان که همه بی یا فلان گورانی واشم یا فلان شهره آنه پی من قیمت شما ایریو هر آنه دامنو بیشی
1: ها ای گورانی شه پیش کش کرو به گردو بینه رکاتا ایتر اینه یو چا گورانی ها وی منه که فره فره حزش برا کرو وچی که وقت بدلو ویل ایتر متر شما بوی تا حزش پنه کردی یا نکردی یعنی تر سلیقه نه
0: انا متا یود دلو تو دلو اینه چه خور
1: بر ایجا قیبلم تا سمه ایبا وانمی قیبلم تا

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکانتن لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری

0: Elera seyru betamu vertiera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan o surincan sabatu sovin khan la no wel yek tazam la meseley berinca hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas
3: bas bas bas Mahmud bas bas Bas Brinji Mahmud jay mitmano boylana homyana bas Brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Kajmer 5 ba kati harimi Kurdistan Speda FM
5: تایبت به پرسی سو تمانی سپین پینج شما شنده که بالای هرم سردانی بغداد کت. بانکی نواندی عراق او دنگویانی که باز لچاب کرنی پاری نو لبرنی صفرکان لدروی عراقی دکن رد کت ها. فرماندکانی هستد لحکومتی سوریا پلی بالان پیدادریتو به مزیکان شرع لو باره و مرسومی کماری درد کت.

0: بنای خوای گور سلطان لبت کچمیر پنجو حوال کانتان پیشکشکین بری رسمی پنشمه شاندی کی بالای وزارت سامانه سروشتکان حکومت هرمی کورسان بو تاوتیو کرنی پرسی سوتمنیو دوزینوی چار سر بو کی شیپانزین سدانی بغداد کن سیپان شروانی اندام لیجنین و توغاز در پرلمان عراق لدوانی که روشنامای در رایگان سدانکی شاندی هرم تایبتا با کوبنو لگل او لیجنکاتی پرلمان که بوچار سر کردنی کیشی سوتمنی لحرمی کلوسان پیکن راو تا اکول راگی گفتوگو رگ چاری گنجاو با دابین کرنی بانزین و پدویستکانی نوخو بدوز رتاو سبر با حلوی سی وزارتی نوت عراق و پرلمان تر امجی باو کرد وزیری نوت عراق رایگان دو پشکی نوت با پدویستی نوخو زیاد نکنو و توی تی ناتوان سوتمنی بوهرم دابین کن با پیزان رکان لکوبنو که سپینه دا وزارتی سامن سروشتکان تیبینیو داو کرکانی هرم لباری پشکی سوتمنی دخاطرو لابرم برده لیشن پرلمانه که جخد لپرسی داد پروری دکاتو دوپاتی دکنو که دبیت هاوشوی پرزگکانی نوراستو خوارو بشه سوتمنی بوهرم کردسانیش ببیت جاوازی دابین کرد دکتر دلوفان محمد برابری گشتی تندرستی هولیر لا کانگری که روشنامایین دا وردکاری تندرستی قربانیانی روداوکی رگه هولیر کوی خستارو رایگن کسی گیانی لدز داو سی بریندار باری تندرستیان ناجه گیرا. دکتر دلوفان محمد برابری تندرستی هولیر لالدوانکی دا بودزگاکانی رایگن تنوتی بهوی روداو سختکی پیشنوری امرو چهارشمه بداخوا کسی گیانی لدز داو سی برینداری دیکش باری تندرستیان ناجه گیرا. برابری تندرستی هولیر اماشی به دابش بونی بریندارکن بسر نخوشخانکن دا کردووتی پنج بریندار لفریه کوتنین خوشخانی رزگارین لنامیان دا کسیک باری تندرستی ناجه گیره هر وادو برینداری دیکش که دوخی تندرستی ناجه گیر بوار روالی نخوشخانی فریه کوتنین روش آوه کراون. سبر برای کار پزیشکان دکتر دلوفان دوپاتی کرده و اوی که پیویز بول نخوشخانی رزگاری دمو دست هموی با بریندارکن کراون. امش با آمده بونی برابری نخوشخانه و دسته کارگیری و پزشکانی بسپار و کارمندان به پی پیوستی برینکن. لبری جوری برینی یک یک لبریندارکن برابری تندرستی هولیروتی ایکی کن به هوی روداوکو سری ازاری پیگشتو لهمن کده سوتانیشی هبوا. بانکی نواندی عراق او دنگوان رد دکاتو که باز لچاب کرنی پارینیو و لبرنی صفرکن لدراوی عراقی دکن و رای دکنت هیچ بریارکی فرمی لو باره و ندراو. لارگن باوک دا بانکی نواندی عراق رونی کردوتاو پروژه لو شوی پیوسی برکاری یاسایو تکنیکی هیا. بانک که دلنیه ایده داتا حولاتیانو دلت اگر پارا بگورید پیش وقتا بفرمی را دگن ریتو کاتی پیویز داده تا حولاتیان بگورینو. لکوت ایده بانکی نواندی عراق داول حولاتیان دکت تنیه پیش بسر چاو فرمکن ببسنو هشتاریش داد که دنگو و حوالی ناراس لباری پارا زیان بداری خلق دگینیت.
1: حوالو روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ایم. سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: بروبراتی گشتی کربه استمانی رنمینوی با بیکو بستنی سستمی وزه خور سولار با طوری نشتیمانی و در کرد جختیش دکات اولوی که هر هاو بشک مرج تکنیکی کن به بزند رگی پیناده سولا گرانوی وزه و هجمار کرنی پارور بگرد. سیروان محمد و تبشی کربه استمانی رایگان هاو بشان پیوسته پیش کرین و دانانی سستمکر رزامندی بروبراتی کنی کربه و فرشتی وزه ور بگرن. دیاری کرنی رنمی کنیش به جوره که که با پیوری سنگل فیس نوری 5 امپیر و با پیوری سری فیس نوری 8 امپیر 5 کیلووات با هر فیزیک با توانای سولارکا دیاری کراوا. به پی امریکانی برابریاتی تکنیک لکربه استمانی تاوکو استا 4562 هاو بش سیستمی سولاری اندانو برهمنانی وزی خور گشتوت زیادتر لا 102 میگاوات که زوربین لا 3647 هاو بشی مالان پیکاتون لیکل 659 هاو بشی بازرگانی 134 کشتوکالی 15 پیش سازیو 7 هاو بشی حکومی. سچاو حکمی اگه درکن اشکرین کردو که چاروان دکریت احمد شرع سروکی سوریا سی مرسومی سروکاتی تایبت به پلوپوسی سر کرده کردکان و رکاری خندن به زمانی کردی لولاده درب کد. به گوری پیگی نورس پریس که پشتی بزانری سچاو اگه درکن بستو مرسومی یکم بریتیل دامزراندنی مظلوم عبدی و کرایوشکاری احمد شرع سروکی سوریا و مرسومی دومیش تایبت به دامزراندنی سیاسی کرد الهام احمد و که اندامی انجومنی گل جگلوانش مرسومی سیم تایبت دبت برای خصنی میتودو میکانیزمی پروسی خندن بزمانی کردی لناوچه جاوازکانی سوریه دا. در کدنی مرسومانه دوی کوبنوکی گرنگی روشی سی شمه دید که لکوشکی گل دی مشاق لنوان شرع و عبدی و الهام احمد و شماریک لبرپرسانی دی که کرده برای وچو. لدوی او کوبنویش مظلوم عبدی لکنگری که رجنامانی لکوشکی گل هلوشانوی هزکانی سوری دیموکرات حسدی راگند و جختی کرده و همو امده کاریک با تکلبونیان لگل سپای سوری دا تاو بوا. دو اول سپای پزدرانی ایران گشنی تران و مسقدی برکوتنی کتایی لسه دیاری کنی پشکی هر دولات ده هدکانی گروی هرمز راگن. هاو کد هشداری شیده که تاوکو امریکا مرچکانی ایران جبه جینکت راگه بکرنوی گروکن ندرد. بگوری راگن راوگی سپای پزدران دوی بتل سیمان لدانستان ایران و عمان گشنی ترکوتنیک با گورینی پروسی تیه پربونی کشتیکان لگروک ده با سیستمی که برو برنی هاو بشو ورگنی باج لکشتی بازرگانکن. و تبیجی سپای پزدران جختی کرده و که گروی هرمز بطاوی لجر کنترولی ایران ده و هیچ کشتی که سربازی دوشمن لنویدن نیا. هر واشنطنی تومت برکر به دستگردن رکوت نکی تران و مسقط و رایگن اگر امریکا واز لتیکدانی دوخه که بینت و مرجکان قبول کد گروه که دکرته و به پیچوانه و به هیچ جورک رایگه بطیق پربونی کشتی کن ندرت. تایبت به پرسی سوتمنی سپیری پین شما شانده که بالای هرم سردانی بغداده کت. بانکی نواندی عراق او دنگویانی که بس لچاب کرنی پاری نوی و لبرنی صفرکان لدراوی عراقی دکن رده کت ها. برماندکانی حسد لحکومتی سوریا پری بالان پیده دریتو و منزیگان شرع لو باره و مرسومی کماری درده کت.

سلاوتان لبه کورتی ورزشتان پیشکش کن. لپالاکون سرکوتن با چمپیونز لیگ یعنی لاسک لنتزی نمسایی گرانوی که میجوی تو مکردو شکستی به سلطی که نه. یعنی منستر نایتد به فرمی گواسنوی کارلوس بالینای به بری 7 میلیون پاوند را گیند. گواسنوی واتکینز با هلال بازاری گواسنوکانی اروپا و یعنی میلان ده جینید. لخولی سعودی نصر ریمونتاده که میجوی تو مکردو شکستی به اتفاقی نه. کبرکی شباب و اتفاق بو گواسنوی ریاض محرز گرم دبی بلام آستنگ یکان لپیشا لویس اندریشی هوشتری داده تا دیمبلیو کوارا خستیلیا که پیگی هیچ کسیگ لپاریز گرانتی نکراوا بالدی بر ریالی کتایی لسر جویشنی بشتون دا و منستر نتیج دید بخواستن دوی گوازتاوا ریال مدرید دیو مندیو که کتای عریزانی امرکاتوی بر راگان نکن نساند و دریسی جماره 25 جی پی بخشترا ام شو یعنی ریال مدرید له دوم یاری خویدا لم ورزه روبروی یعنی ریال سوسیداد د بیتوا مورن هورای گیان چومینی بطاوی آمدنی ابو یاری کرنو داو شی له هندران یعنی کیت بر دوام پال پشتی لی زنکان یان کن موسیلا لیکم یاری خول یلمانی بیا برج بیت بهوی او نخوشی ک توشی بوا ام شو له قنا غی دوم جامی کارباو یعنی توتنهام له یاری گی خویدا میوانداری چارلتون اتلتیک د کاو نیوکاسل او ایورتون برانبر ویز برومیج او پریستون یاری دکن یعنی یوونتوس پیداگیر لسر گواسنوی سورلوس و آمده برانبر نیکو گونزالس آلوگو ریپیب کات فابریزیو رومانو داله زور زحمت گریه بستی الوارز بو برشلونه سر بگرید برونو فرناندوس خلاتی باشین یریزانی ورزی رابردوی پریمر لیگی بده سینه برونو فرناندوس داله ارسنالی ورزی رابردو نایب بونو زور بهیز بونو یاری کردن برانبر یان زور سخت بو نیکو اورایلی و باشترین یاریزدن ایلی پریمیر لیگ با سال 2026 دیاری کرد. جیرار رومیرو داله بشلون هر افریکی و دزبردربون لجویل کندی پیشکش بکرد حلسنگان نی بوده کرد. اندی پوستیکوگلو رایانری یعنی نصر داله هستم دکر یاریزدن ایده کند دتوان جیوازی دروس بکن بای گورنان کریم با کریستیانو رونالدو کرد. هر شاد بند.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم ایمش لیادی لدائیگ بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونیدا بلین نیو بکینوا کلگل دراو سکان منا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من بی.

پیغمبری عزیزمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوش ویسمان دا بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0505-423-11-11 ریکلام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریکی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی همو مروو یکی هستیار ده جینید
2: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشن نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوالا لا دخلتش خير فاز دكم يعني يارمتين بدن ببنس يعني ببمس عيب خان خو
1: ليك يقل قرك هجار نشينا كان يشاري هولير لناو كولان بدن كان دا خزانة كي بباوكي كريتشي دجين كبار جراني جيان همو درجة كاني لداخستون تكاتون لدايك كو سيمن دال كي يقل من دال كاني نخوشا
2: أو متبخات زي منا زور زور قرمة يعني حتى شي وشتشي ليدنم زور زور قتكيا يعني ده برجيم زور زور قرمة الدعوة تان لدكم بعد هانا مورن
3: يقين تان أدمي آقري دوزاق چند لوري بي چند بابلية سبي فرميس كيكي آفرتيكي بي كسو بي دس أو فرميس كا إن شاء الله دوزاق مان بو أكو جينيتو
4: خير فازاني باريز وخوشويست أمرو إيمو كوريخراوي رابطي مروي لقي هولير هاتوینه تمالی خوشی چی بارز من که خوان سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا بارزه لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک گیان چن پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیابی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42

0: Hancini asli şaho. Ne du jaru, ne sew, ne çwar. Her dey bine taqib kanu, her nayab de biçe. Toj de twani, taqib kitawa.
1: Hancini asli şaho, hem herzanu, hem nayab. Wada skoutini la şari Sulemani u dawru bari, peywandi bkan bamşmarana. 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزده کود سلیمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیگ نخوشخانه شرش حالابجام مرکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن منه بوناو شاری سلیمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
3: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانوان با جیان یارمتیم بن لم اعزارت درم بینن
2: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتی من لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروفیگ لگل اعزاری که جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
3: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حاب مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بن وشکم بگرم بنا و مال منال دیخوم
4: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بایا رویان کردوا تر رخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وقت چون دیان نخوشی تر من چهار سر کردوا با پشتیوانی خواهی گوره و پاشان ببخشی نگانی برستن انشاءالله ام خوشکش چهار وره گریتو اگریتو نو خیزانی و
5: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
2: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیر خوازی برز دتوانید با پشکیگ یان چند پشکیگ یان هر بریک بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-2-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
6: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام استا گوبیستی برنامه درود دبن لا مادو پیشکش کردنی فاتح محمد
7: درود بحر نور روژه ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردوو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنوو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمدا صلى الله عليه وسلم سنوري آوابون خمو بير رزقاري إيمانو رهيل باران رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا

0: خوشویستان مزاران جار سلام و رحمت و برکتی خواله ایو یاز دو خوشویست لخزمت برای از دو خوشویستم کاک عبدالواقی و لخزمت ایوی از دو خوشویست و گیوگرانی روژان برنامه درود امرو کش سیانزی ربیع الاول و روژانی پر لشانازی و پر لفخامتی لدائیگ بونی حضرتی فخری کائنات صلی الله علیه و سلم همیشه پیروز بای خومن راستی ایوی از دو خوشویستو که گرانی روژان برنامه درود و تواوی منداران و مسلمانان که این سرزویا به تابتی لکردوسانی خوشویست من پیم خوش امروش هروکو دوینه از زنم که دوینه سواز بخواهی گوره چند ساعت یک لخزمت دانا بینو که برنامه درود و دوینه روی دوینه تا ایوارا لخزمت برنامه که تایبتا بوین و پیوندکانی و از خوشویست من ورگرد پیمان خوش امروش انشالله چنه بکری پیوندی لیوی از خوشویز ور بگرین مبونی یادی لدائیگونی حضرت فخری کائنات حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه وسلم و مولودی پیروز که مولودی که گوره امانگا پیروزه که لامزگوتکان و مالکان و لهمو شوینکا و دزگاکان را گیندنیش بگشتی راسی پیشوازی که زور گرم و جوانی لام روژ مبارک و لام مانگا مبارک کردو و براسی جماوری خلکی کردستان زیادتر بهانای ام روژ مبارکه و ام مانگ مبارکه و یت مالکان تان منوره بکات مولونا میتی اخیون رتا و مزگوتکان زیادر روشنه بن نورکانی زیادر بیت و براسی دلی ایمان داران زیادر گشاوه بیت و زیادر تیگالا ماهیت و قرسایی نبوتی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیام قرسی که خواهی گور خصی سر دلی مبارکی پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم دیاره ما کمال جماره من هی که اتوان با جماران راست و خو پیوندی با یمو بکن لا روشان برنامه درود با پیوندی کردن و پیروزبایی خودتان رابگن با مولودی فخری کائنات حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم
1: با بجداری کردن لبرنامه راست و خوکانی سپیده افم 0527-427-001-0505-334-747-014-13-33 سپیده افم 106.3
0: عزیزانم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبره که بلان پیغمبره که گش پیغمبرانی پیش خوی لمناری پیغمبری تیانوا مزگینی هاتنی ویان داوا خواهی تعالی لقرآن پیروزا ام پیمان نامی با تو مار کردون که سرجم پیغمبران لوانو ورگی راوا سبارت با باورهنانو پشتیوانی کردنی او پیغمبری که خویان مجدی هاتنیان داوا او تال سورتی آل عمران آیتی هشتاو یک خواهی تعالی فرمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين وتم

0: بیریان بین روا یادیان بینم کاتی خوی تعالی پیمانی لیکی یکی پیغمبران ورگرد کاتی کتیب و دانایی پی بخشین باوی که اگر لآینده پیغمبری کم بر روا نکردنو برازدانری اوی ایوش بو او ابيت باوري پي بينن و پشگيري بكن انجا خواهي گورو فرموي اه بريار تانداو پيماني من تان باو جورو ورگرد که پيوم راگياندن و تيان بريار من ناو هروه شاكين او سا خواهي گورو فرموي دبا شاید بنو منش لگل تانيه يكم لشاید اکان خوشوی سانم يما لمروج مباركاني یادی لدايق بوني فخر كائنات حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بما الخوش ده خزمتي يوي عزيز وخوشويستو جوغراني روشان برنامه درو دابين وبيش من خوش ميواني كياز دو خوشويست من هبيت كا ده خزمتي ابين بو ام ياد مباركو ياد وريك لم ياد مباركاني او خوشويستني حزرتي فخر كائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم امرو جانبو اوهيكا زياتر صلاوار لديلاري حضرت رسول الله بدين صلى الله عليه وسلم دلمان خوش بيبا مروجو دلمان خوش بيبا هاتني هم پیغمبر نازدار صلى الله عليه وسلم پیون ديك ما لقل آيه بالا فرمو بالا دايكي سيدرا
1: السلام عليكم ورحمة
0: الله عليكي السلام ورحمة الله وبركاته خشكي برزم
1: سلام و رحمتی خواهی گرده ما از پیجان
0: جناب سلام و رحمت و برکتی خواهر جناب اشتن یا خواه موفق بنده کسی دره خواهر ذاتم با تو جناب تن ایکی کلا هاور قدیمه کانی برنامه درود
1: بله ما از پیجان راست وای
0: خواهر ذاتم با تو
1: لم راجا پیروز بایی ام باجا پیروز اللہ جناب تن لطواهی بیستنان همو کشکو بلانی درود هاور عزیز کان خواهی گوره بکاته مای خیر و برکت با همون لایا
0: اللهم آمین
1: او پی راست تقینی او پی غمان نازدار صلی اللہ علیه وسلم
0: خواهی گوره احسار من که
1: انشاءالله ایم همو روژه یادی او پی غمان نازدار مانه که این نکتن ها بچن روژه که بیاری کرو جا انشاءالله بکاته مای خیر و برکت با همون لایا
0: انشاءالله خوشکی ورزم داکی سیدرا داکی سیدرا بتایبتی لروژکانی مولو و چی من فرکات یعنی چنک گروتینی ایمانی لدل مانا زیاده که چی من پیه بخشید؟ ابه چی برین و دوائی مانگی مولود؟
1: اولا ما مفاجم وکوتم ایم همو روژه کنم به یادی او پیغمان نزداره بکنوانه براسیم روژانی مولودیش من زور زور پیم باشه چون که بوسی بو همو یادی ابه بلین پیده ای پیه بدری و خیلی بلا بلان بو یادی مولوده نبه براسی زور زور ضروره
0: راس
1: چون که بو زندو بونه وی جان نامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندو کردن و سنت کانی که ما بتوانیم لجانی روزانه معنا پیرایی کنیم براسی زور زور ضروره.
0: زور راسته دسکان خوش به دکستی را زور زور سپاس دارم کنیم کاشته که تنها به خدمت تنهاییم.
1: زور سلام و سعی کنم براسی می زور زور خوش حال بم تو دمون پیوندی نکرد بو براسی برنامه کانی درود همو جگی شان از این همو جگی سودم با همو بیفران و هلا انشاءالله او تامو جیجی دارانی باب گره توانیه او ریانی درود پیوندید کنوانیه براستی زور زور خوش با اوکات ما مفایم درود تامو جیجی که تایبتی همو
0: راست انشاءالله خواهر
1: بکیم انشاءالله ایسه هر اوه ما مفایم از استقم تو تو در سرقالی باوی تلف برنامه که این تلویزیون تو در سرقالی که او دیاره
0: راست اوه انو از مونکانی نزیگونه اول مردن زور سرقالیان کردون براستی راست فرمی
1: یا ربی خواهی گوره فرصت ببا و خواهی گوره فرداشت ببا تو براستی اوانش برنامه کن
0: انشاءالله اسفادی گوری لیه کن پس بخواه انشاءالله سر کوتو
1: بنا انشاءالله ما مفاجی هنده کتایی علیر سر ورکم را برکم ای گورم تاجی فرکم تو سری لحشی امتی بو همو عالم رحمتی بو اوی ایمر لنسامی بکی درباس بو تهنالین چاکترین تیام جوانترین رباس
0: اخوات الزوات دايك سيدرا
1: لا اله الا الله
0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خوش بدايك سيدرا خوي غرب ايدار تن كازوز سباس انا كم خشكي برزم وازم بالي باي باكي بوتن لا شاري خوشويستي هولير و خوشويستي بيغمري خوشاري هولير خوشويست فرم باكي بوتن بالي
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ببوني لدايبوني فخري كائنات محمد درودي خواهك سربي
0: صلى الله عليه وسلم
2: رفاي خومان وسرزم جوزوا دكم برم رفاي خومان راسي سرزم سلمانان بطايدتي سرزم سلمانان جيح سلسان دكم هم يازد إن شاء الله وسرخانك بيبتماعي خوشي و بيبتماعي نماني همون أخوشي كانوا بخومان دابتين و
0: آمين يا رب
2: أخلاق من جوان كين أخلاق من برز كينوا يعني زورك بين صفات فتكاما من البيغمبر زورك زوركان
0: اللهم
2: يعني
0: أمين
2: يعني أخلاق جوان كين روسمان جوان كين رادي ريزي ريزي روشن ديري من زياد كين ريزي يكتر بقرين يكتر قبول بكين بكتماعي خوشي وبركتو همو نماني همو نهامتي كانوا دس خوشي لبريزي شبكين دو برنامج جوانا كانت أمن أوصل طالة یه یه برنامه برنستم و شواد دوباره دیدم و ماشاءالله دیدی
0: ماشاءالله
2: دیدی دخواست دیده که اون سرکوتوزی و سرفرازی دنیا و قیامت انشاءالله
0: یا ربی خواهد زدم با تو خواه سلامت که یا خواه قربانگیان دستکانی وش خوش بیو من براسی دست خوشی زور گورشم هیا و دعای خیرم هیا بو شاری خوشویستی هولیر که همو سال براسی نمونه جوانی کردستانن بو پیشوازی کردن مانگی مولودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مناره و قلا همیشه گشاوه بیادی مولودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستان خوش به شاری خوشویستی هولیر
2: الحمدلله لخوای بزیاده وش فضلی خواه بلعم پیشنیارکم بریوگری برزی خوشویستی شم را گیندو و برنامه
0: بله
2: او کتان رادیو کتان پخش رادیو یزی لحولیت پتر پتر از زفر یعنی براسی شفاده لنا کن کاتی و هر نیا
0: راست ایسا
2: حالی انده کاتی خوین نوی جماره کن رادیو کت پخش کت قطع بو نما یوادارم بطایبتی شوانا اتاس عاد دوازده لسعات هش بدوا و اتاس عاد دوازده پخش کت زور یعنی شفاده لنا کن پخش کت زور خرابه یوادارم به دوازده سون بکن او رادیو زوانم هم بو زوان
0: بکن انشاءالله
2: و بتوانین استفاده لبرنامه سرو پرکانی رادیو استفاده بکن سپاسی یک به یک تانده کن هلا کارمندشی بردرگا و حتی دکاتا مدیر کشتان بتا
0: دکاتا بردرگا یا خواهم فرمون دعای خیرم بکن انشاءالله بسر شو انشاءالله خواهن گوان لیه پرشت بخواهی گوره انشاءالله چاکیه کن و هولی لگل آدن بپیتوانه
2: انشاءالله
0: انشاءالله دستان خوش بخواه لگل به براز و خوش ویستم خوش ویستنم بله دایکی برین لشاری حلبجه شهید بله
3: سلام علیکم آم فاجیان
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته دایکی برین باشه خوش که برزم
3: ایو باشم خوشی برنامه کلیکم یا خواه سلامت آم فاجیان
0: ایو رو تلفونه کمان کردتو من هاوره قدی مکانی درود همو یا ناسمو یکسر وی اکسر که عبلاقی پینه و تم حلبجه شهید خون زانیم حلبجه شهیده هر با
3: یا خواه سلامت و برقرار بین انشاءالله
0: یا خواه بیو بین انشاءالله خواه
3: زد دیوی بنو خواهی گوره بای مطان دیوید
0: خواهد زد تن با تو دنگ باسی حلب جن لگر مولو نامه ها چی اونم
3: والله ایس فاز با او خواهی گوره تو علی ها تو ججنه
0: الحمدلله
3: فاز با او خواهی گوره شد بخشینه و اخواه بسر بونی خوشیان در این کدو بغردوشتین در این اول کلانه کانه فاز با
0: ماشاءالله چن چشخانه ای که حالا بجش و ازانم بجداری که باشیان که لزرائن خواهی گوره پادشتی بخیرم با تو این بینی بیتم لسلمانی ولی شهرکانی تریش بگشتی که براسی خواردی که باش دراو بخلق ببونه مولودی پیغم سخصم دستان خوش به دایی که بریم
3: روز کمام فاگیان تو بیادی لدایی بونو که اغمر نظره ایشالله هزاران هزاران در صلوات و رحمت به بو جانی پاکی پیغمبر ان شاء
0: الله صلی الله علیه و سلم
3: خواهی گوره بلقاء ایشاد من که باشه فعصاقی من
0: آمين
3: يارمتي ما باشوني تسونا تكانيت كوين إن شاء الله
0: آمين يا رب
3: بونو عبجين كفام على رازي بيت خواي قبري يارمتي ما باشوني تكاني تبديق كم براسي لم روجه دا زور دور يعني كي بستي من بيات كذنوي أم في غمرن عزاره هي صلى الله عليه وسلم سواء أو تارو كردو وروشتاني زينو كنيرو ناخو مانا ما مصاقين في لي رحمه مرحبا يكتري وسداني يكتري وشد نادن بو يكتري إن شاء الله وانا توخد كنيرو ناخو مانا إن شاء الله وادوني ما مصاقين شوم هنا مكر برنامج كتاني ويجي اليوم قلت اليوم ديجر بقولني وكيف ريانك وتمغيش تنبه خرطاني بس ما تسمينا
0: يا خالص تنصعبة إن شاء الله
3: فاجا قبول كا إن شاء الله مني استماتم هنا يا أخوي قبل اليوم قبول كا استماتم ده بخاف
0: استماتم ده بدرس إن شاء الله نيتك أساسا
3: أنا ما بدهم حيوان ديب كمان مصاجا هو يجي اسمه فانا مري استمات زور زبانه بس بقول عنين بس كمان بوی پیوندی نکردیم
0: و ما وندیم. یا خواهم فرمود. انشالله مولا حاولا کنید لدرودا.
3: کسی تغامری نظری کم صلی الله علیه و سلم.
0: انشالله انشالله.
3: زوری زنی کاتی برنامه زور نبم.
0: دست خوش بیا خواهد.
3: لیادی لیادی لدایک بون تا لیادی لدایک بون تا اینیر رای خواهی مزن. قربانی تو دیگری من تو بی تقویتی من نسان تو توی باورت باشند. لاغر امان پارزی آی تند و سوز و بارزی لیادی لدائق بون تا اینی ردائی خوایتی یا غمبری مردائیتی کرد کردین برایتی لناود برد گشتاریتی
0: يا خوي دست خوش بي خوش زوبة تدايكي برين دعا خير من بوبك إن شاء الله خوي محفوظا كيا رب العالمين
3: إن شاء الله
0: خوي لقلب خبر معافي السنبي يا خوي خشكي برزم معافي السنبي يا خوي خوي لقلب يا خوي أزنم دعي بشويكي كم ينو خزمتان وما وصايكي زور عزيز وخوشويز ميواني برنامه كما نبي أوني كاتوان ما بي إن شاء الله

0: Piştî ku Blekşem ya derbaz bû, rojnamenivîsê Diyarê Devera Badînan û duhu ku kadrê pêşkeftî Yekbûyî Îslamî Kurdistan Şivan Tofîq ji ber nexweşiyê ve gera du mahiyê kirin. Hevrûma Mustafa Salah Hedîn Mihemed biha edîna îdarê giştî Yekbûyî Îslamî Kurdistan bi hevalîniya şandeka mekteba siyasî û serkirdatiya Yekgirtû bi merema hevxemî û beşdarî kirin li taziye seredana binamala wegherkirî kir û peyama pirse û serxweşiyê jî gehandî.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yama babuni bu Fatih İbrahi Hoşa İsmail Mahmut Sarsıvan hatin kesere hoşip kin le khumanu la hızmı kesu kari bereziyan hem ubrayani duhuk ve li hoş ve derece bahşi vatiye ve saburi ve aziz bin sevu hızmı kesu kari hem lak Kaşıvan spaz bu kadran ziyahu, duvani sürüşt. Bu dersi duvani tabu humuman ki ava ve kuubin, hizmetkaru, zelsozu, mutavazi'u. Ali hoş ve o derece bağıştı bibi. Bu hava karakani, midya karakan, radyan karakan, roşin birani, devri badinaniş, hem tesliyev, پرسه و سرخوشیم هی هم دوا کم که همو باشه و بو همو بون بو خلق بون خدمتکاری ملت کمان بین همون
0: هر دو فراکسون این یه گرتو و هلویست ات کنبونا خودا دگل سلوکی پرلمان عراق دا خاص کرد که آریشه و قیرانا پانزین الهرم کردستان بیده چاره سر کرن و بهایوه جیوکی پاریزگهین دیترین عراق لی بهتا کرن و دیفچون و وپیچینج دیگل وزارت نفت عراق و وزارت سامان سروشین حرمی جی بهتا کرن.
2: دیگل برای سروشی انجومن این و نران کو بینوا من عرضیم کرد که لسرتا و برای ستان زور با جدی باسی مسئله بنزین و سوتامانی تاکن بو حرمی کدوسان و خطابه که به هزه بو لبرانبر وزیری نو تاکابه او مسئله چاره سر بکره بو لحرم بنزین گرانه و لخواره و بشوي كي كيا وتم او خطابي تو دنگانه كي گوريه بو بلام انجامي نبو خاصا بنزين فري و گران بو له هريم ابي هلويس كي جدي بر برسيارن تان هبي وتي بتاكيد وايا بيان شما وزارتي نوتي هريم بانگ كري دو خيار له برده بيانه هيا يا نوي او 5000 ملي بيان يريد ب 450 و گازي ب 400 و نوتي ب 150 بيري بهاولاتيان يان اگر ناتوانن بيانو بحكمتي فيدرال حكمتي فيدرال بوسي على بال بشتي كراوا نوتي شو بنزيني شو غازيش ان يري بو هريمي كردستان جا امروش ديشني تحقيقي دانيشن وزارتي نوتي عراقي بانكن بيشمش هريم باغكن وازانم يعني زختو في شاركه زوره وظلمكش غوريا ان شاء الله انجامي كي باشي يعني.
0: وزیر اداره عراق لی راگاندن که فرمی دا پشت راستی دولتیان و فرمانبران که موچین وان به تمامی حتی ندا بین کرن و ایچ به نمایگ نی نجبوان گودگود کن که به حسل گوهرین سیستم بلاف کرن موچه جبو هر 45 روزان جاره کرده کرد. وزیر آماجه به ویش دا که زدباری بلند بونا تی چوی حیوانه موچه جبو 7 تریلیون 700 میلیار دیناران حکومت بگیره به دا بین کرن هجین دارایی ددم خودا. هفدم تکس لسر هندی جیکر کو پلان و استراتژی وزارت ل شینا کیم کرن یان پاشه خصنا موچای بر به آراسته چاکسازی و بلند کرن آسته بجویا فرمانبرن پلانزم و خانن شینانه افرون کرن پشتی آریشه اندارایین اوان دو ماهیه و دروزد بونا دو دلیه ده جاده عراق ده هاتین کتی ده وزارت بگیری لسر سقامگیری روشا نقدی و پارسنا هزا کرینا ولاتیان دکته و وکی رگزه که سرکی جبو پارستنا بازار نفخویی. عراق تمیلا موچه هیوا هشت گرش لحره میجی درین بلاف کرنا موچه هشت هر دیار نینه. وزارت داره عراق ده 26 آبا 2026 دا به فرمی دست به تمیل کرنا موچه فرمانبرین دولت جبو هیوا آب. آبیکر اول جدی دم کی داره که دوسیا موچی به یک جهت سیارترین و گرنگترین بابت این جدای عراقی دیتا هجمارتن Çünkü ejiyen darayen fermanberan u tura parastina kumalati birbiraya pişta livina aburi u heza kirinin de bazarin. Rasta xu kar diken eser kuyte valatiyan u jiyan avan. Bivejî şer u dagirtina u girtina gerua hurmizci Irak nefta xu li gurey petvi nefroşit wekile ku nefroşit evejî arişa hebûna siûla parey ji bo durust kiriye. Bûyereka hatnûçûnê da li beramber Mac Dîland nahya Kesnazan el hewlêr qurbaniyên giyanî jê peyda bûn. Netrûn pêlaka barhelgir ku bi arasteyê hewlêr hatibû. Li beramber Mac Dîland di nahya Kesnazan da ku teseyek heye ji bo kêmkirina lezatiya trûmpêlan. Ev barhelgire bi lezatiyeka zûr el wê teseyê didet û trûmpêl iş kontrolê û desta derdikevît ya şûfêrî. Û derbas bûye ji bo Saîdê dî cadeya beramber piştî geştina wî ji bo cadeya beramber bi çendîn trûmpêlan keftiye û bûye egerê berbûn agirekî mezin jî ku bivê jî kesekî giyanê xwe ji dest da nihêndin jî birîndarin û li gorî zanyariyan jî şûfêrê barhelgirê bixwe jî bi dijwarî birîndar e û li nexweşxaneyê dibin çavdêriya çirdaye.
3: بیکاش شوید تکس والله هم سه تاره کم دیده اونده که او بول لبن بون آگری آنگر
4: ای جان لد از دان
3: والله ای جان لد برادر که تازه لر در اینان گفت سه نفر که سوتابون در ماهی هن
4: وی آگر کی بار حال کرد
3: کد بو سری
4: خالش نه تو آنی زور رزگاری آن
3: نه والله کس نیده تانی لبروی یک سه لوری که بسری داور گر نه تانی کنترل لد از کس نه تو آنی بسته پیش خو هر آن دو بود تیر نه تو آنی آنی برم بسیار نفری در بینن بتانن نفر کی رزگار کن اگر چی زوری کرد کس نیوره بسته پیشو
5: الله اول سر استافی نیم حات خواری برم سهات خواری با خوش نم زانی سهات خواری
4: با سرعت چی زور ده
5: شو هغلی بنبو تش شو هغلی بنبو پای مگول است کسی کشته بی قدر باشی جبو لخوای بزیاد بی لقدر باش مو
4: لسایدی برو کوی ده خواه
5: لولا رد هات پری عبری لولا سایجت هات پری عبری تگیم رو رکی کابین مرکی دا پریو عبری پریو عبری حتی ایران حالی ایران آگری بر بی سوتو از اید پیش خو کشت
4: چه اشتی با حدث بینی چند کس جایی لدست دا بود چند کس بریندار بود
5: اللهی سی سارک نزانم مردی کند چند چه پینزک مردین
6: وقتا چی دیدم گرمک هاد تماشا دکم ترلدی تخوار بباری چی من تو آگری شدی اردست
4: سایدی برانده
6: لو لش سایدی دی هاد وچی هاد سیاره من کتبینه او آگری دی بر بو او مرازع شاد بو دکانی زعما كم اشكال او ساره رشا قول ما نكون نفرت دابي نفرت دا انا بو ولا او او بك فشتا ابن لقا اوكي
4: دو ساره يخوت
6: اري ولا اوكي يا
4: يتي ما هو بناي اوتومبيل
6: او اغريت بر وي تي انا ما توفري بالغ غركا لا لا دروبا و ديت و زور بخيراش زور ديت و ديت سايدي او بري يعني ديت كنترول داس داي بلا بلا ام لا نزاني شوفيركا تباتي خوي بديواري او پارک داد بده که زور زور به زیانی کمتر دبو بالا میسته خو هایش تساعدی او بری و بده خوا زیانه چی زور زور زیانی مادی و زیانی جانی هه بده خوا
7: او اتومبیل ال شقامی که زازان او برای هولیر هات و اتومبیل چی بار هالگری گورب و که گتی بار کرد و با جویری زانیاری کان بریچی نماوا کنترلی لدست او هاتو تا آراسته برانبر لانزام دام خوی با چندین اتومبیل دا چشاوه نزیکی خوی با حوت اتومبیل دا چشاوه چوار لی اتومبیل کان گریان گرتوه و قربانی هیا جیان لدزدان هیا بریندار هیا
0: به مرم آتیشک اخستن سر روش نوکه هرما کردستانی و قیران سوتمنی و گرانبونا بهای پانزین لجنا مرمانی کرن لمافن خلکی لحولی ارکون بود دی کنفرانس اگر روش دا مفانی دا جبو برچاف کرنا حلویست و دا خازن خلکی را گهاند روشا سیاسی و عبوری و خدمت گزاریت حرم دا پیتوی به چار سریا بلس و بر پرسیارانه هیا جماره که قطابیین زنکویه سلیمانیه گم بون و دا خازیا و گواستن اتکن دبیجن زنکوی سلیمانیه را گره الوی چنده که و گرین و دا باجارین خودا بردوان به خواندنه بدن اوان آریشه هات نوچونه خرجی و و خزانه ژ بو دروست بویه پشتی چندین سالن خواندنه زانکوین در وی پاریزگاه سلیمانی دا مافه خوش زانکو وگر و د زانکو سلیمانی دا درېژیه به خواندنه بدن
8: ناغا آلوز و هستیاره دا گلکمان جیرودی قیرانی کی فررهندی حکومرانی و دارمانی کی قولی سیاسی و آبوری کلاوا للایک پراویز خستن و پک خستنی با انقصدی رولی دا مزراو فرمیکانی وک پرلمان و حکومت و توخ کردنوی دو ایدارهی للایکی تری شوه لجیر پردی پیرو کردنی سیستمی آبوری بازاری آزاد و بتایبت کردنی خزمت گزاری سرکیکانی وک کارباو پروردو زانستو وزا بشیوازی که زور نداد پرورانه و قورخ کارانه دور لچاو دیری رادستی کمپانیا حزبی و سیبرکانی ده صلاب دکرین اما جگل تشنه کردنی همو جورکانی گندلی ام پروسس تمکاریا باری گزرانی هاولاتیانی بتواوی قرستر کردو و به امیدیه که قولشی لیکوتو توا ایمه للیجنه داکو چی لما فکانی خلق و کارکانی گرانبونی سوتمنی با دروسکاو دزانینو سرچاوی کشو چار سریکان دخین رو گورینی اقلیتی حکمرانی پیداچونو بر رکوتنا شکس خواردوکان لگل حکمت عراقو دست بردارگونی دا سلاد لبازرگانی کردن با کرتو وزو دابین کردنی سوتمنی وگ مافو خزمت گزاریه چی گشتی دیاری کردنی نرخی فرمی با سرجم جورکانی سوتمنیو او نرخش هاوتای نرخی فرمی سوتمنی لشارکانی تری عراق
0: بشه جه پشگارین پروژه آکن جیبونا سگرمل همبری روی براتیا و برینانی لکلار خرب بون روی براتیا گشتیا و برینانا گرمانج دی بیجیت به کل دنکو آری شو گرفتین وان پشگارین اوی پروژه چارا سر بکن
9: دوکوتن لوادی خوی و سستی لبری اوچونی کاری کمپانیا بشداربوانی پروژه سگرمی ناچار بگردبو نوکرد بشدارمانی پروژکه هاتونه تا بردن برای براتی و برهنانی گرمیان گرفتی اوان تواو نبونی یککانی نشت جیبونی نو پروژکه یا
10: والایی تأثیری که زوری کردو بطایبتی هلا فرمان بریجنه لکاسبکار چینی هی کاسبکارا هی فرمان برا هی لدستوی دو کریویتی و لبری وز ادارایی خلق ایسا خراپا یعنی ابی رچاوی بارودوخی خلق کری کمپانیا هاتوا تیروپشکی کردو مده پیجستا رکنکانی با تیروپشک با بشداربوان درچوا هیکیان خوام من رکنم با درچوا که من حزم بر رکن نیه لبروی رکنکا هاتوا نکوکو نرخی خانوی آسایی هاتوا دفتریکو بیز ورقه لخانوی آسایی کن گرانتر فروشتویتی با فرمان برو با بشداربو
11: اللهی لواده خوی دعا کوتو ایتر ایمش هاتوی بو اوی کاتیک من بو دیاری بکن که ام کمپانی بله فلانه روش ام یکانه تواو بی والله الانی پیوندی دار او تا هیچ شتیک من بو ناکه او ایم آتین بو برهنان بشکی لو برهنان شتیک من بو بکنو ام کشو گرفته من بو چهار سر کن انشاءالله
9: برابری گشتی و برهنانی گرمیانه باس لنیوندگیری نیوند بشدار بوان و کمپانیا دکاتونه شردوا لحولی چهار سری او گرفتن
12: وستیش من لیاسه و برنان رکت پیدره و که امه بتوانی نیوانگیری بکنی و که که خو معنی هستین نوانری فرمان بران لگل کمپانیای هر و هر دوکان بانگشتا که اینو بتوانی بزودنی کد معالجه ایم کرشانی هم کن البته هر دولیان هر پاساوی هن هیا ام وکو کمپانیا پاساوی و هیا که قصد لکاتی خویان ندره و هاولاتی هنی شعر حقی گلی خویان هی حق کانا که گلی هن کردو لکاتی خویان پروژه طاو نکره و بلا هم گدن آروک گیره بسته کن بشه و هیکا گیره بستی کار کردنه نوعا ما بشه لو کاتانی که امن باس یکن پروژه که طاو بو اگر وکو تعویز کاتا کن بو بکره طاو نبو کاتا کن ما بیتی البته مش برا زامندی داری گرمیان و کشتو کال گرمیان و زوایی دسته و برینانه کمال لو کاتا هم بو اگر تو کو کمپانیا تمدیدی مدکه هم بو کری انشالله کشه هاوشه ما بو پیشتر چهار سر من کردو اما شهر و عبینین که بزوتین که چهار سر پیده باید
9: دوکوتون را دست نکردنی یکی نشت جیبون للاین بش یک لکمپانیا کانا و بوتا دیار دا بجورک بشداربوانی دوچاری ناومیدی کردو و لطوابونی یک کانیان امشلکات یک دایا روش لدوی روش نرخی زیو خانو یک لگرمیان لدابزین دایا پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان
0: لطاقه کشان الزاخو ولاتیان ولاتی بدست که مکاسیان لخزمت گزاریان در نالینن پروژه قیر کرنا تاکی راوستی آیا پرگجی لگرکی دا حبو او جی نمایه اوی جی زحمتی جی بوالاتیین اوی تاخی درست کرینه.
13: گرکا کشانیال باج رزا خو جبلی که پروژه قیر کرنا جاده اینوان بو سالکه گیرو بیه او پرا دو گرک پیگ و گره داین نمایو ریکا حولاتین و گرکه دیر تر کریه
14: کم کم 500 کیلومتر بده بچم چکو جویر من رینی نه اف نهاله هب خوش و هشت اودی هاته تشم نف اودی ها منطقه خراب هب که حتی بد ویره نوکر ری که اینی سیاره در باز میله هبت خودی بده بچم بنه تلکه بیره دوره مموزین بچم دوره صناعه و جل حتی از 500 کیلومتر حتی بچم بیماله ها سیارش بیماله چه بیماله او هر واسا یعنی اول سره هی واسه حتی بگاه بی قصد سکل دره هبی او جو اوبي هاي بس اوبي راكر حتى في ما انا بس حصل في بي قسم اقول بو بس قسم كنت كده ام دي سامها واجب لي ام بلو اخ بدهم اللي دار بازمين خدي از دو جال قال مدير بلدي اخ تيم قوم مجلس رجع تخصيص كي بو على حساب باش راك بازه تخليتي داي هاي قوم مجلس رجع تخصيص كي بشي كي ام ان دين ولي بلي اه باش نجي هاي بدي شو هر تشنه
13: اگر کسکه نیاز بدن جی اوی هشکا روی در باز ببتو بچت مالا جیران خواه بکیمی اوی پیدوی به 5 کیلومتران هیه به ترومبیلی ببارتن
15: دو خوزی ما و امشویر حتی تلکه بری بیرینه ریکا ما اویه حکمت مثلا بوما چیکت ام هیوید کن حکمت بوما ریکی که چیکت او علامت چد مدرسی یه مثلا بخوا بچد نانی یه بید بچد جامعی رین ما چو رینینن ایلا تو بچد دارا ما موزینو بزورید ده و جام هیوید کن بوما الویر ریکی که وکن او علامت بید تو بچد و گا ویم دو محلینی حج کو المانی شرقی و المانی غربی و گا دو بله والا و گا دو دینا نه اول در باز من ویمیلی هم هوچین
16: بار های ویاز در را کربین هیلا حتی بری تقریبا بجه هیو که هیوانی و دست هاویتی شلطه دا کر و بری سبعه که چون ایدی نهاد نه نزوری نه
17: على اساس كان زحمتي ركض من حطوا يمدش
16: بلا زحمتي ريكي من ريكي ديري نينا هذا قسي سايك بي بخوا خليتي جا درست لازم دار واز بيتو يالي رينينا الا ام بيشين دورو ما مزيم بيشين او با باس صناعي بزفرين شين حتى بين افي راستي روزا درست يالي جلا دي 5 كيلومتر ما بشات حتى بيتو يري جا دا خاز ما جي شروانيه و افريكا قمتي و همگهینه بنا علاج که بجی سرکیب کن
13: پروژه قیر کرنا جادایان لزا خوب بگشتی گلک بخواوی برای وچتن البته لورزه باران باریناجی همی پروژه رات وستن کلا دل حولاتین وی گرکه نبتن قیر کرنا جادایه بلکو دروس کرنا پرکیه بو گریدانا دو گرکان بارزان حسن کنال اسپیده زاخو
0: نزیکی هفتیه که پسولا الکترونیا خوراکی آنکو بیتا قرزاکی لکار کفتیه ولاتی جنشین اوی برنامه بکار بینن رویبر بازرگانی پشستازیا هره میجید بیجید اف جکار کفتنه یادم کیه و چند روژه کندی دی کارا بیت دگله بیج دا زانیاری تازه لبارا اوی و بش پینجی بش خوراکی حیوانه بحث کرد
18: پروسه ای با الکترونیک نیم سوله خورا که لبانی پینجی سالی را برده و دستی پیر کرده و پروسه که قناق با قناق گیش شده ایستا که همو خزمان گزاره کن ایستال نو اپکه دا بردسته بلا هم خود انزانه پروسه که پروسه که آلوزه و گوره شده سر استی همو عراق زیاده لچل میلیون کس بجداری کرده و لب سوله خورا و یک اپیشه لهمو عراق دا بویا رنگ هنده جار به هوی زوری و زخط لسر او اپا کاریگری لسر برای چونی پروسه که دست به بواسطه هنده جهر با ماهی هفته با ماهی چند روزه بلام گرنگ و تیم مکانی تکنیکی لسر هیلان بو چاره سر کردنی و کشانه به دل نیای انشاءالله لعنده که نزیگ ده اگر خلال که بله جگایگ همه ایسته بلام ام خلالی که ایسته هلی همو عراقایت انا علیم کردستانیم هر ملای که کرای بیت و رزامندی درای بی کشه نماوه او پیوسته بو زخطه که لسر اپکایا انشاءالله لعنده که نزیگ ده همو اوانه بو انده توانه و به دل نیای و مادم رزامندی ورگی راول ناو اپلیکیشن کدا کیشانی
19: باشا سبارت بابا شخوراشی مانگانا دعا کوتوا یان بشی چندم لرگایه
18: نه خودی سال که ایمه هش بشه خوراک در بشده کرده تا ایسه چهار بشه در بشده بشه کرده و بشی پینجم ایسته آماده کاری کرده و بوی رزامندی دره و در چند روش آینده در دست بجه بجه کردن و قطع کردن قایمه و ورگرتنی پاره لبریکار دکین و انشاءالله لآینده چی زور نزیگ در بشی پینجم ایسته بشه خوراک لنا کوگکن منده هی
19: آمون دالانه که زیاد دکرین لخوار تمنی دوازده سالی شیر یعن نیه یعنی سودی چیم زیاد کنه تله استادا
18: هر منال زیاد کنه دوی سالی گه به خوراک یکسر بله بله ده نو بشه خوراک شیر نیه و دبر که شیر نیه نه چر بکد دوی سالی که رخصه ده بیت دوی داخل بون یکسر ده بشه خوراک گوست نو ی حوالات نه رو کوتم خدمت گزارکان بر دوامن ل استادا دو خدمت گزارش که پیشکش کرده او بو گوست نو بو ل نگان گرج ل گرج که بو گرج کی ته حوالات شونی نشجه بونی گوری و استادا تو نه اپکو او گوران کاری بکنو او بریکاری که پیوس کنزی که لیانو ل گرکی و ته تو نه بو گوازته و گوست نو هه ل شالک او بو شالک تر و هم ام خدمت گزارانه ل چارچو په دایته حوالات ضرور نه برات بر ولایت کان مانو هم کاته چی زولی ل دز بروان ته چی زولی شکایت سر بو کری سیاده او بو امانه نه اپلیکیشن کو بو حساباتی که هیا ترتیبی دکاتو و هاولاتیان دتوانن او شونه که دیانوه و شخولاتی دیوار بکرن نزیگ بیل مالی خویانه و دتوانن بیکن
0: و کم جار السراسته هریما کردستان البجار سلیمانیه سوزنما میدیایا جنگی ها دیمزا کرن که سی هندزگیت را گاندن انتدا پشکدار دنبنو پلانو برنامه جنگی بلاف دکنو و دمی زیده تر جبو ترخان دکن دزگین را گاندنین یکتو جی بشه که سرکی اوی سوزنامه بون.
20: با یکم جر لسر اسی هرمی کردستان بلین نامی میدیای جنگی لسلیمانی را گندرا. بلین نامه که لنوان سندیکای روشنامه نوسان و سی دزگین را گندن و رخ راو جنگی یکان واجو کرا که ششمت دو بنما لخود اگریت با کار کدن لپینا و پرستنی جنگا.
21: ایمه لگه سندیکای روشنامه نوسانی کردستان بلین نامه یا خود پیمان نامه یکی شرفی جنگه یا خود میدیای منوسی و که پیمان واید دکری ام پیمان نامه

0: گشته و عصی که منالشی کرد که دبی او اخوات و دبک بخات شونی تا بهتی خو بالکو دی سر جا دفریا پیوی چی جگره کی شی کرد که نفز او مجاله جگره کی فلتر کی حالات نو شونی کی باخه گونه انجانی کی گلو اما نه هم یو شتانن که اکرید مثلا نما بدواوا میجی کوردیش تایبت منتی بو خو بدوزیت او چن روزنامه سی شپ گینه کله بواری جینگو جینگه پاریزی اکاری خو
1: دزگاه را گندنکان یکرتو بشکی او دزگاهانه بون که بلین نامکان واجو کرد. دجلین هر شتیگ لپینه و پاراستنی جنگه دابید دریخی ناکن و هاوکاری که باشی حلمتی پاراستنی جنگه دابن لحرمی کردستان.
2: خوشحالی و برکی سرشاین خو من زانی و بشک بین لخزمت کن با جنگی کمالگا کمان و با پاراستنی جنگه و اوکو میدیا کن گرنگی زور با حوشی کن نوی خلق بدین با پاراستنی جنگی کردستان که ام پیشر اماده کاری با امکره ایسیش بشکین لو بابلن بالین نام اخلاقی با میدیا کن اماده کری با ویل دهات و کاری زیادتر بکن اولاته ایم اوکو رادوی سپیده افیم همیشه جنگه و اوکو بوارکانی تری که بولا اولویتی کار من
1: بلین نامکه او سی دزگار را گیاندنا پابند دکات با انجام دن برنامه جنگیو لآگادار کدنو و بلاو کدنوی پیامه جنگی یکانی هر واکاتی پیویسترخان دکن بمش ارکی او دزگایانه دبیتا روبا روبو نوی او مترسی گوری که بردوام هرشا لجنگا دکات بسم احمد کنالی سفیدا سلیمانی
3: جبر تنها کردن او گرجیو آلوزین دگل ایرانه امریکا بریارا و گرادنا دبلومات کارین خوش بو بالوز خانان لنافچه دا جوانا جعراقین و اف پینگاوا اماجه جبو ورابندنا مترسیا شریف دست پیکرنا کار دبلوماسی لنافچه دا
4: استراتیجی دا که وگا اماجه اک بو هیور بونوی گرجی کانی ناو چکل یک دردریسه و اداره دونالد ترامپ سروکی امریکا بریاری دا کارمندانی دیپلماتی و بالزخانکانی بگارنده و باش ماریگل ولاتانی روشلاتی ناوراست که پیشتر با هوی مترسیکانی ایران و چول کرابون یان جماری کارمندکانیان کم کرابو و با پی راپورتی که اجانسی رویترز وزارتی دروی امریکا نقش رگهی که وردی با گرانوی کارمندکان دانا و که تیدا رشه آمده دیپلمات کاران با پی هلسنگاد نیمنی با هر ولاتیک دز نیشان کرابو گرانوی تواوتی لصد آصد با بالزخانکان اسرائیل و اردن و عمان گرانوی لصدا 85 بون رایت یکان الى امارات و سعودی و قطر و لبنان و گرانوی سنوردار که لصدا 75 بو بالوسخانه کان عراق و کویت و بحرین ام بریارا نشانه و یک واشنطن پیوایا مترسیال گرسانی جنگ یان پیگ دادانی سربازی راست و خول اگل تاران لکرد خاین دار روی و توا هرچند هشتا کوتو بند لسر هنانی خیزانی کربندان بو زوربی ولاتانی نوچکم ماو بلام ریگدان بگرانوی خیزانی دیبلومات کاران بور ریاض آماجه که تری ارینیه. ام ورچرخانه لحال وستی امریکا ده هاو که تلگل هولانی وندگیر یکانی پاکستان با هیور کرنوی دوخه که و کرنوی گروی هرمز. چاو دیران پیانوی سر رای بردوامی جنگی آبوری و سزاکانی سر تاران گرانوی دیبلومات کاران با واتهی کتایی حتنی قوناغی رشی سربازی کتو پردید. لیستاج ده فوکسی سرکی لگو روپانی پیک دادان و برو کنال دیبلومات یکان و میزیدان و سنگو را و اما شیوه یکی زیادر ده بخشه بچسپان نیاسایشی نوچکه و دور کبت نوال بجرده سربازی کلمانگی شباتی را بردو و نوچکه گریش کرده بو.
3: سپای پازار ایران تکس لوی کرکو فکرنا گروه هرمس بنده به بگراندن امریکا جبو دانستانن. سپای پازار ایران ایل بیان نامه که دراغانت دوشمن به دست کمیه نالینید لدست و اینان چک استراتژی خودا اما جا به جگر که جوازی ها بیرو بوچان ها لسر پرسا پرسین سیاسی آسایی هم بلید ویت لبران برد بجمنی دا ایک رزیا خو ام بپارزین سپای پازداران اما جا به جگر که گروه هرمز دبن کنترول آمه دایه هر واسا هیچ کشتی که سربازی ها دجمنی الناو آوین کنداوی دانینه اما جا به جگر که اگر امریکا دست برداری تکتیکین بربستن خوب بید و وب گرد جبو یاد داشتنامه لکده گشنیم اوه دشین گروه هرمز وکین او جی مسکر او ریکین دریایی کود کهونه نزیک سلطنت عمان لشیر کنترولا تماما مدانه اما جا به ویجدا کود گل سلطنت عمان رکفتن کریه سبارت به هر اکل پشکین مال آوین گروه هرمز و پشکین دهاتین

مجده بو شیدایان و عاشقانی پیغمبرمان درودی خوای لسر بید. رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان دست پی کردنی پروژه گورکی نوری جیهان را گینید. که در فتح چی زیرین و پیروزه با نساندنی فرمایشت پیروزکانی سرورمان محمد درودی خوای لسر بید. بو امسالیش نوری جیهان دلو درون من آویتی پیام پر نورکانی آسمان کات. تا فیر بین چون طواوی هنگاو هلسو کوتکانی جیان من لسر رچکو رن میکانی وحیدا و رجینوا. پیش برشی امسال پیک هاتوا لبر کردنی ناو روشی کتیبی ناوازی 25 تیشک لوحیوا. که پیک هاتوا لبیستو پینج جوانه لقرآن و فرموده. تیاید آیات و فرموده کن ابنشار رگی بختوری دنیا و قیامتو برو فردوسی بالا. بجداربوان پاش لبر کردنی ناو روشی کتیبکا بجداری لطاقی کردنویشی گشتی و سر تاستری هاکنو سرجم پرسیارکان بشوازی حل بجاردن هبن. نوری جیهان پروژه کی سر تاستری رخ راوی گش پیدانو سالانا لمانجی مولود دا لسر جمشار و شاروچکانی هریمی کردستانو تنانت دروی هریمی کردستانیش انجام درید. بو امسالیش پروژه نوری جیهان با 25 خلاتی عمره پیشوازی لسر کوتوانکین. دبا همو من پیکوا لحضوری سرور من دابین درودی خوای لسر بید. فرمایشتکانی بکیند چرا بو هزر و روشت و جیان من تا لراجی دوائیه با دیداری پیروزی شاد بینو ببیت شفاعت کار من. بو نونوسین و وردگرتنی کتاب سردانی لقو نوچکانی رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان بکن یا خود پیوندی بکن بمجمار موبایلانوه.

0: لهذا كان سلام ورحمتي خواي جورتان لبيت بنراني برس من أحمد خدرم كاتي بيشكش كردني برسي أمرويا برسي أمروي بابا تكمانو برنامج كم بس لا راجع عندني هالوشانوي هسدا دكي يارا راجع عندني هالوشانوي هسدا هم لا سوريا وهروها كاردان ونيو دولتي كاني قولي شي بدواي خوي داه نوا كومالك بس خواس لم بابا تدا خوين دنوين نو بس خواس ليو دكن هالوشانوي هسدا پرسی کورد لا سوریا برو چه ده بعد و هر وها لسر آستی پیوند یعنی دولت یکانم بابتا ام حلوشانویت چون دیگ ده دریتاوا پرسی کرانوی سوریا لم لبردم ام بابتا داو کاریگر یکانی بسر ناوچکا بگشتی و سوریا بتایبت ترچیا و ایران و عراقیش تایبتر چون چونی ده بی اما باز خواستی ام روی پروگرام مکم ده بی لگل زور برس دیگر برا دوستی برای بری پیمانگای نوین با پیوند دیانی و دولت یکان که بر رزیان به خوشحالی و میوانی پرسی امروی استاد زور بخیر بی
1: سپاس
0: کل گلمانی
1: زور سپاس
0: بخیر بی اخو راپورت یک بی که دبینی نسرم بابت دعای پاشان گفتو گوده که انشالله بله بر رزیان راپورت یک لسرم بابت بی که دبینی نو لگلتان بر دوام
2: ایرا کشکی سروکاتی سوریای لدمشق کوبنوی چی چاره نو سازی احمد شرع لگل شاندی بالای هزکان سوریای دیموکرات حسدا دوای ام کوبنویا مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزکان حسدا چو هولی کنگره روزنامه وانی کان لکوش چی سروکاتی سوریا با آماده بونی اسعد شیبانی وزیر دروی سوریا لبردم کامیرو آماده بوانی کنگره کا کوتای هاتنی ارکی سربازی هزکان سوریای دیموکراتی راگیان
3: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة
2: لبشه چی دیکی و تارکی دا مظلوم عبدی کشی خست سر دستبر کردنی ما فرواکانی گلی کرد لسوریا وک ما فی خویندن بزمانی کردی و دابین کردنی ناسنامه بو او کردانی که لسردمی رژیمی پیشو بیبش کرابون لناسنامه سوریا. راگایندنی کتایی هینان به هزکانی سوریای دیموکرات شپولک لکردانوی دیبلوماسی و سیاسی و نیو دولتی و هرمی به دوای خوی ده هینا. دوباره نقشه هاوچشکان لسوریا دا گورید. هر دوای و تارکی مظلوم عبدی خلچی سوریا رجان سر شقامکانی دیمشق و خوشی اندر بری. لناوچکانی جر دا صلاتی حسدش آرامی و خمباری بالی بسر دا چشا بون. لبر اوی او هیزه هلوشین درائه و که بسدان کس خویان بو کرد بوا قربانی. کرد لروج آوای کردستان ساوری زی بزیکردنی بلینکانی حکومتی نوی سوریا دکات. بتایبت ما فکانی گلی کرد. لای خوی و توم باراک نیرده تایبتی امریکا با سوریا و عراق بریاری هلوشان نوی حسدی به میجوی ناو بردو رای گیاند. هنگاوکانی سروک ترامپ ریگه خوش کرد با اوی سوریا به بیتخاوانی یک هیزی یگرتو. توم باراک گوتی اوی حسده کردی خوب دستودان نیا. بلکو کار کردن لسر دروس کردنی هاو بشیه چی بردوام لجر چطری یک دولتو یک حکومتو یک سپاده. هر زود وای بریاری هلوشان نوی حسدا انقره پیشوازی لیکرد. عمر چلی گوته بیجی پارتی دادو گشپیدان لترکیه رای گیاند. هلوشان نوی حسدا هنگاوی چی گرنگا لبهیس کردنی یک ریزین او خوی سوریا. للای چی تریش و وزارتی دروی سعودیا بفرمی پیشوازی لتیکالبونی هزکانی حسدا کرد لدامزراوکانی دولتی سوریا. سرڅاوکان له دمشق او اشکرایان کردوه کڅاوروان د کرید احمد شرع سروچی سوریا سه مرسومی سروکایتی تایبت به پلو پوستی سرکرده کوردکان او ریکاری خویندن به زمان کوردی له سوریا دربکات مرسوم یکم بریتی له دامزراندنی مظلوم عبدی وکړه وشکاری سروکوماری سوریا بو کاروباری کوردو مرسوم دومیش تایبت به دامزراندنی الهام احمد وک اندامی پرلمانی سوریا زیگلوانش مرسومی سیم تایبت دبیت برای خستنی میتودی میکانیزمی پروسی خویندن به زمان کردی لناوچ جیوازکانی سوریا.
0: بله بر رزان لگل تان بر دوامم لگل زور برس زیگر برا دوستی بر روبری پیمانگای نوین با پیوندین یا دولتی کان باس لر راگیندنی هلوشانوی حسده دکین استاد دوباره زور بخیر بی هلوشانوی حسد پرسی کرد لروش آوای کردستان برای چی دباد؟
1: بنابی خواهی گورو مهربان سر تا دمویت سرین زفل سر هم راپورتی برستان و لسر همو او خلکانی که لطورکو ملاتی کن لحریمی کرسان لناوسکانی دیکم باسلم پرسه دکن به شیوه اجبطال یان بابتی دیگه یان کوتای هاتنی پرسی کرد لروش آوای کردستان باز دکن
4: باشه
1: لاساس دا مظلوم عبدی بریاری دا که حسدا کوتای پی بیت و چک دابنید بلام لاساس دا حسدا بردوامه همو او پیکری که حسدا هیبو لروی اداری و لروی سربازی و وک خوی بردوامه بلام شکلی که یاسایی و شکلی که دستوری پیدا درید و ام هلوشان نوا لسر اساسی اتفاقات اتفاقاتی اقلیمی اتفاقاتی نوخویی و اتفاقاتی نیو دولتی شم ماو یک بر لئیستا ریک من یکی دوازده روش پیش ایستا برس مظلوم عبدی لفرانسا بو ایمانویل ماکرون وزیری دروی فرانسا بر پرسانی دیکی اتحادی اوروپی اوانی همو بینی و باس لم باردوخه و لم قناغه کراوه همو یان کوکن لسر اوی که پیشگیری و پیشتیوانی لسوریایشی تازه بکرید سوریایشی نوی بکرید چون که لهاو کشی روشالاتی ناوراس لو گوران کاریانی که استا هیا سوریا رولشی زور زور گوری دبید رولشی گوری لنیوان شام لنیوان انادول دبید لنیوان هاو کشی سیاسی نیوان اسرائیل و ترکیه و برای شیعه و برای سنه دبید بایا همیان که بون لسر اوی که او توان تیشه سری چه که ایسا سوریا هیتی یک لوان که پرسی کرده دبید سار سر بکرد مظلوم عبدی زور زیرکانه واقعکی قبول کردیا و واقعکش واقعی که تال نیا زاری او سرطایا او سرطایش سرطایی که خراب نیا اگر تماشا بکنید سرمانگی پیش ایسا که برگاریان در لگل دیمشقی یک بگرنو و ریکوتن کرا و مظلوم عبدی چندین زار سردانی دیمشقی کرد در انزام کمان بینی که پارزگاری که کرد که هزی آسایشی کرد که چوار لیوای کرد چوار ناوچه جیه لسه لیوای کرد لسه ناوچه جیوازی کردستانی و روش آوا ایستا تیکل به سپای سوریا کراون زگل اوی بریکاری وزیری برگری سوریاش کردیگ دان راوا کواتا اما پاشکشینیه اما سرکوتنیه که اما او آمانزانن که حسده لپیناوی دامز راوا هرچند لسرتا حسده هنده هنگاوی حالای ناوی که پیوندی بوی بو که کوپیه که پک کبو لروش آوای کردستان و لسوریا که اوش با تواوتی دیجی دولتی ترکیه بو و ترکیه امی پی قبول ندکرا با تایبه لسر سنور خان خور بوی به شویشی گشتی دتوانین اما سرتایش زور باشه بو پرسی کرد لروش آوای کردستان و بو و اما پیوندی با باکوری کردستان و با کوی پرسی کرد هیا لروشالاتی ناوراس چکا لو گوران کاری که ایسا لروشالاتی ناوراس هیا کرد بشش زور زور سرکیه لم پرسیا و تساره سریشا و اتفاقش لسر و کراوه که مافی کرد بدرید بلان مافی کرد به معنی اونیه که دولتی چی کردی دام مزرید بلان لقوناقی یکما دکریت لروش آوای کردستان کرد تیکل بکرید به دولتی سوریا و لباکوری کردستان پرسی کرد پرسی آشتی سر بگرید و لباشوری کردستانش آوای که دبینین ازمونیشی باشه تاکو
4: زور باشه که اگ دیگر کواتا دتوانین بلان اما بریاره چی جیرانه لوی کوا هزکانی حسده یعنی حسده ده چیت نیو حکومتی سوریا و چند مرسومی چی سروکایاتی دردکره مظلوم عبدی و کرایوشکاری سروچی سوریا با کاروباری کرد دست بکار ده بی و هروها پیدانی مافی کرد لحکومتی سوریا یعنی لسوریای نوی دست بردکره ایلها محمد وکو پرلمانتار دوی دست بکار ده بی پرلمانتار بیگمان کواتا اوی که ده بیندریتن ببریار چی جیرانه نخویندریت او با اوی که امجاریان کرد بالفعل براستی و ما مالای کردو که و پارزگاری لدوزکی خوی بکا پارزگاری لکیسکی خوی بکا وکو بابلین شوینکانی دیکه ما مالای نکردو لوی که و بیویتن خوی لحکومت کانی یعنی شوینکانی دیکه زیاب کات و ما مالای زیاب کات لوی ایمه چند ازمونی چی دیکه من بینی و بداخوا یعنی
1: بداخوا پرسی کرد همیشه ایمه لزنگو لشرا سرکوتو بینیم بلام لدبلوماسیا همیشه شکست من هنا و هوکار کشی او بو که سرکردکانی ما زور بو ناصر اون که بداخوا عنادی سیاسیان هيا پیداگرن لسر هند هلوی سر رای اوی که دوستکان من اولاتانی که خوان با حفیمانی کرد
4: پشتیوانی
1: کرد و پشتیوانی کردیش بونه و که امریکا و فرانسا و زور ولاتی دیکه سرکردکانی ایمان نسونه تجربه بار بلام مظلوم عبدی دریخست که دزگل اوی که جنرالی که زیرک اعضای لە مەیدانی جەنگا لە هەمان کادا سیاسیشی زۆر واقع بینانەشە و مامەڵەیەکی زۆر واقع بینانەی لەگەر ئەم باردۆخە کردووە چکۆ مام ئەحمەد ئەگەر تەماشا بکەین لەسەر ئاستی وڵاتانی ئیسلامی پشتگیریەکی تەواوی ئەحمەد شەڕع و دەوڵەتی ئێسای سوریا هەیە لەسەر ئەساسی با بڵێن وڵاتانی عەرەبیش بە هەمان شێوە لەسەر وڵاتانی دراوسێ لەسەر ئاستی ئیقلیمی و نێودەوڵەتی
4: ئەوروپی و ئەمریکی
1: و ئەمریکی و تەنانەت ڕووسی ڕاستە ڕووسیا چین ئەمانە هەموویان پشتیبانی لدولتی سوریه دکن. چون سوریه زغالوی یعنی شنیشی استراتژی زور گرینگی هست لسر دریای دتوانیت آسیا و اروپا به یک وسیت و بابتی غازی قطر بو اروپا بو بیت جغرافی غازی روسیه اما نه بابتی زور گرینگن بو سوریه زور پیوسته که آرامی بخوی ببینه و سخام مظلوم عبدی هم اوانه دزانید و دوسکانی کرد دوسکانی مظلوم عبدی هم اوانیان به مظلوم عبدی و به الهام احمد و تو بو اوان لسر او بنمایا معاملیان لگل او واقع کردوا و معاملی شی زور جیلانه زور باششیان کردوا و اما پاشکشه و اما شکست نیه بلکه اما سرکوتنه اما زیرکیه و مظلوم عبدی نیهش ملتکی خوی و او گلی که بخوی سرکرداتی دکا و او یان قبوله براو عقاری کن و با توشی که شی زور یان بکاد و اگر تماشا بکن لده 2003 و همو دوسته کانی کرد با سرکرداتانی خوامان دلین هزی پیش مگه یک اما یک من نخست بلام یک زاد با مظلوم عبدیان ویت لگل دیمشق ریکوا اما زمان دادین بو او که مافکانی کرد پر
4: بپارزید
1: ولا دستور ده او بکره دواتر ام اتفاقی که ویسا باز کراوه زور خالی دیکه هیا که اشکران نکراوه زور بابتی دیکه هیا او که من بزانم برلوی بین با برنامه پیوندی با یک لو برادرانه کر که لمظلوم عبدی و لسر کردکانی اوان نزیکه باسی نوه کر که هر دوین شو اتفاق لسر او کراوه که ایسا سه لیوه هیا لیوه شدی که لعفرین درست ذکره بلام شش لیوه دیکش درست ذکره واتا کرد دبیت خواهنی دل لیوه سربازی اماش مانای اوه که اوانه دیانو تهزی هسده چک دادنه و چک فرده دنه و حل دوشیته و او همو گریلا دست نوه اما اصل و اساسی نیم زگه لوی برگیان لسر او دراوه که همو شروانه آفرتکان لناو هزا امنیکان وکو پولیس و آسایش جیان بکریت و
4: باش اما لسه چیان پیدا دری حکومتی نیسوریا چیان
1: پیدا دری و موچیان پیدا دری وکو بشکل سپای
4: سوری
1: سوریا معامله لدکری اتفاق لسر او کرا وکه اگر دستور بنوسرید دستوازه کوماری عربی سوریش لا ببرید کوماری سوریا طواو و اوضاع کوماری رنگ کوماری که فدرالی بید باس لوا کرا وکه کرد لپرلمانی سوریا بپی حجمی خوی کرسی و گریجی خوی هبید ایسا باس لوا دکری که الهام احمد لقوناغی کما دست دبیت اندام پرلمان بلام که هر سوین دی خوارد بو اندام پرلمان اگری هی ببیت زیگری سروش پرلمانی سوریا امش هی دیگه لوی اوی که مرسومی دانانی مظلوم عبدی وکو راوشکار راست اما وکو راوشکاری سروشی سوریا بلام لأصل دا دوسی کرتسنی با احمد برز مظلوم عبدی کراوا وات همو دا صلاتی که کرد لجه دانان بیت گورین بیت آلو گور کردن به هر بابت یک به اداری به سربازی بیت و دارایش بیت همی لدست برس مظلوم عبدی ده بیت وکو گورینی پارزگار گورینی قایم خامکان گورینی بروبری آسایش هر همو اوانه دیسان بریار لسر او درا و که همو آورکانی کرد بگرن شنکانی خوان وکو سرکانی و عفرین و کبششی زور
4: شنکانی خوان
1: زگه لوی ترکیه لناو او ریکوتنیه لناو او ریکوتنی و ترکیه با تواوی پشگیری و پشتیوانی لم ریکوتنی دکا که امش دیسان حوالشی زور خوشه به تایبتی که ترکیه پیشتر قبولی ندکر و ناو سنوریه کانی بمباران دکرد و رفزی دکرد و که معامله لگل حسد بکا بلام ایستا امانه معاملشان نگرد دکرد دیگه لوی خالشی زور گرنگ اوی که حسد دبیت پارتشی سیاسی بلام بشکلی پککه نه هاو سروکی و دروش می پککه و آلای برس اوزل و نی برس اوزلان و امانه کوتایان پیدید که امال سرطای دروز بونی حسد یک لحلکانی حسد او بو که امیان بکار دید نه دبا اویان کربا چکا ما درفت یک بو اوی ترکیه لیان بده و هیرشان بکات سری اما پیشترش لکنالی دیکش باسم کرد که یک لغلطکانی برس مظلوم عبدی و حسد او بو نه دبا دروش می پککه و نی برس اوزلان یعنی تشکیلاتی پککه بین بونا سوری چکا سوریه تایبت مندی خوی هست خصوصیتی خویه کردی اوی جواز له کردی باکور باکور جواز لره راسه همومان کردین بو امانه همو زمان کراوه و رنگ له چن خوش شیده هاتو پارتی شی سیاسی ک بخوی مظلوم عبد بخوی سروش او پارتی سیاسی به درز بکری کوات کوی گشتی اوی ک اسا روی داوم دسکوت چی زور گوری زور گرینگه و زور خال هيا باسی لیو نکراوه لا اعلان باس نکراوه بلام اتفاقی لسر کراوه و زمانی نیو دولتی و اقلیمیش هیا قطر یکان سعود یکان تنانت اسرائیل لناو هاو کشکه و امریکا و فرانسه یکان همو زمانی انداوه که اما وکو خوی برو پیش و زیبه زیبه کرد و پیشتریش همو او برگارانه درابون که احمد شرعوتی لیواده درید با کرد لیوان درای پارزگاری که کردادن این دان را و تین هیز امریکان کردکان ناو سکانی خوانده پارزن پارست پارستیان و پیوندیشی با اوی که پیوندی با بابتی آبوری و آنش بیدیسان اما قسل سر اوش کراوا
4: زور باش که دیگر رک گر لبیرد بی سالک پیش استا جنابی امینداری گشتی اگر تو اسلامی کردستان ما مصال صلاح الدین محمد بادین لدیداری میری لدیداری گو نزانم رنگ جنابت بینی بد و تی پیویسته لسر هیزکانی سوریه دیموکرات هسته و برئیس مظلوم عبدی تکدابنین و با آشتی دستبری مافکانی خویان بکن. تاچن گرینگا سرکرده جه لقصه مثلا سروی خوی را بگره او کسانی که دی بینه او کسانی که ازمونیان هیا او کسانی که تمنیان لجیانی خویان مثلا بینی ویانا ازمونیان هیا لوی بداخوا لو کاد هرشی زور ناروا کراسر زنابی امین دار بلام استا اما واقعه که که براستی هیزکانی سوریای دیموکرات و برست مظلوم عبدی با واقعانه و با جیرانه معامله لگل امبابه تکرده
1: والله لدونه شو و قصه خانی ما مصابی تو ترین لهم طور کمالات کن بتایبه لتیکتو کر دیده پیشت ساو تو آنه ما مصاب صلاح الدین تمنیشی سیاسی درو دریجی هی پیاویشی حکیم و پیاویشی میان رو و حزبیشی جوانشی هی راستی دام همیشه لگل آشتی و لگل تبایی بو دست پیش خری جوانشی کردیم نکات شغلی ناخو لیساش دا اخیر دست پیش خری کشی دست پیش خری کی جوانه بلام یک کشه هی ما مصاب احمد بابتی تکدانان که دلی تکدانان خلکی ما توزک بابلین بموشه بم دستواجه قلز دبل تی دیگه بابتی تکدانان ولی ناو گریلاش بابتی تکدانان نیه یعنی اوی که لگریلا و لپککتی گیش بیه پککا باسل و دکه دلی هر کاتی که شورش کتایی ها تکه کان دستینی
4: خوناغی ایسا اوی دوید
1: اوی دوید باسه
4: که اوی با
1: بله بابت که تکدانانیه حسده به هیچ چی وک تکدانانه به پیتوان و تشیدی کشی دادریتی یعنی او همو هزکانی حسده ایسا لسوریا شوینیان بکراوته و اوانی شوین شان بونه کراوته و کووتم شش لیوای دیکه دروز دکرید
4: لناو سپایسی لیوانه
1: بله بلام زور گرینگه خالشی زور گرینگه و یکم خالکانی که ازمونیان هیا جویان لی بجیرید بتایبتی و کو مامسا صلاح الدین و خالکانی دیکش که بتایبتی بو ازمونی خومن چون که اما اوی که دبینین اوی لسر زویده بینین ام دوخی اسای کردستان حریمی کردستان و روش آوای کردستان و ترکیه با تکو با شر و بمانه ترسر نکرد
4: راست
1: چون اما تکی ترکیه من نیه ترکیه دوام بهسترین هزی ناتو یا اما
4: ازمون اوی سلمان دوار اما تنانه
1: تکی حجد شعبیش من نیه
4: راست
1: لبیرمان روداوکانی 16 اکتوبر حجد شعبی هات و اگر توانای او من هبا برگری بکین برگری ما نکر بلا من نمان توانی اوان توپ و تیاره و همشتی کنه و اما ناتوانی برن بر ایرانیش با تک کوات دبی چی بکین دبی حکیمانه معامله بکین دبی جولوانه بگرین
4: واقع بیم
1: باج دادن که واقع بینانه بین و کو مظلوم عبدی براسی مظلوم عبدی دوینه سلمان دی که سیاسیش زور گوره همو پیمانو ابو لبرگی چی سربازی و پیاویش سربازی و لشاق گراوته و فکری که اپویی هی و تواو ولی مدری خست که دبلومات کاری چی زور گوره شا چکا او پیشترش قناعتی با امریکا و با اوروپا و با ولاتانه هی نابو که پیشگری و پشتیوانی لدوزی کرد بکنن لسوریا دوازار بقصی اوان شی کرد چکا اما اگر بین وسر هریمی کورسان اگر هریمی کورسان بم دوخه بم شواز بردوام بین و دست پیش خریکانی و کومام صلاح الدین یعنی بجوی قصه خلش دی کنه کین اوانی که دو سکانی ایمن رنگ باردوخی هریمی کورسان بم شوی نمینه که ایستا هیا
4: باشا که دیگر ببوره این بابتا که ایما و بابتا ای بلام نصر اخصه جناب تا چنده گرینگه مثلا او دست پیش خریه که بر رئیس جناب امین دار دست پیش خری کرد و با هر دو هزی سیاسی لحریمی کردستان که اما استا حریمی کردستان یعنی خری که برای حال دیر دبین باوی که حکومت من کار بر رکره پارلمان من ناکاره و کارو بارکانی دی که همو باو شوازه در رو که دبینین یعنی تا چند گرینگ لحریمی کردستان جیلو پیامانه جیلو سرکرد دلسوز و خمخوره نشتیمانیانه را بجیره که اوی خمیانه خمی نشتیمان و خاک و ولاتیانه
1: دکره اما وطمان با دبوا مظلوم عبدی سودی لازمونی سرکدکانی خومن ورگشت با طایبه سرکدکانی پارتی و یکیتی چکاوان دو حزبی دا صلاح دارن دا حریمی کسان ولان بدا خوا دست پیش خریکی مام صلاح الدین و ام دو خی که ایسا دخوازد اما تمنای او دکن که سرکدکانی ما ازمونی مظلوم عبدی دوباره بکنوا یعنی ازمونی
4: واتا با پیتوانه
1: با پیتوانه بلان یعنی ازمونی برس مامزلال دوباره بکنوا مامزلال لدو هزار و سیه قناعتی با کاک مسعود هینا که بیک و بکرکوک دا بسیاره برون بغدا و بغدایشی تازه چون که پیوابو تار سرکنی پرسی کرد لبغدای بلان من باردوخی ایسا هری میکنسان باردوخی که باش نیا اما پیمانگای کمان هوا توی جنو دکین آگا دارین دزانی که دوخه که بتشیوه که لناو خومانا بطلاوتی دو ایدارین و باردوخی خلق زور خرابه و بنزین و گرانی و بازار و متدوات اخریت و تعینات نیا و بازرگانه کان کاریان دست ناکوید کواتم اوی که لخمی ملتی خوی دابه لخمی خلشی خوی دابه دبه هندک زار عنادی سیاسی و هندک دست کوتی کسی بنمالی حزبی لپیناو ملتی که خوی لیب گرد وازی لیبینه
4: دستی لی حل گرد
1: دستی لی حل گرد بوی اوی مامسا صلاح الدین هوادارم دوای دوینشو سرکردکانی خو من پداسونه و به برګار سیاسکان خوان بکن لخم خلش خوان بن سکو ام دو خبم شوی بردوام نابید باور کی رنګ هند ځل ام هند قصیده کین رنګ خلک پیانو به کوم دجی ام مولات او سیستمین بل باور کی اگر ام دو خبم شوی به رنګ وزارت پیشمرګ شمن نمینید سکو همو ولاتانی اوروبا دامن کی هیز پیشمرګ خن نک یک دخین رزم هه بو مامص حمی حاجی محمود غلام ماراسونی سربازی و
4: مانوری سربازی
1: باشه امانه هموی شتی زور زور خرابن زور خطرن و رنگ 2000 ویلی به فرمانگه پیونگ کان دروش مان لقالب بدریت بکریت بدسته کو سربازی
4: زور جاد د بیستریم یعنی ل جناب تو خلچی دیکش سیاسی کان دیکش دلین ام دوخی حرمی کوردستان بو شوازی هه بر دوام نده یعنی چی هشتا مترسی دیکی گوره مان لسره
1: بله مترسی گوره که به هر استم دو روش پیش استم گروپ یک لنا پارلمان عراق دستیان کردو با کوکرنوی واجو یان قصه چن فردا و بو اوی کوملک واجو کوب کنه و کسر به سودانی بو اوی دستوری عراق تعدیل بکرید هر تعدیل یک لدستوری عراق بکرید همو اما فنه که ایسا کرد هیا مترسی لناوتونی هیا مترسی لناوتونی بشه چی زوری او مافانه چو که او دستوری عراق زورترین مافی با کرداوا زورترین ماف یعنی باشترین دستور
4: با کرد
1: بلا مترسی لسره او اگر عمل ناو خمانه یک گرتو بین و یک بین پرلمانی که اکتیف مان هبه
4: حکومتی
1: که جردراو مان هبه ام حکومتی که کار بره کرا بغداش نتوانی لبران بر حریمی کردوسان بمشوه معاملم کات پیشتر حکومت که نوری مالکی کابینه دوم لهولیر بریال لسر دره لسر دستی که مسعود بریال لسر دره لبرای کرد یک گرتو بو یشتی و پارتی و هزکانی دی که همویان یک بون زور با آسانی حکومتی نوی عراق لهولیر بریال لسر دره که دوباره مالکی بو بسر و وزیران بلام ایسا بداخوه ایسا ایما زور زور پرتوازی و روش بروش لکشکانش لقول بونه و لفراوان بوندن تنانت وایلی هاتو که ولات دوسکانش من وکو پیشتر سردان ناکن اگر تماشای لاپاری فرمانگه پینده کنده رو که کمترین وفدی دبلوماسی سردانی هرمی کرسان دکن
4: پیتوانی جاره
1: همانی یک لکارکانی اوه یک راپورتی ششمانگه من هیل سرکارو سالاشکانی فرمانگه پینده کنده رو ایسا کمترین
4: سردان
1: وفدی بیانی سردانی هرمی کرسان دکن
4: کمش کاریگری هم دوخه که لحرمی کردستان هیا وایا
1: کاریگری عناد سیاسی
4: لسر عناد سیاسی که بررز دیلی کاک جیگه لسر عناد سیاسی که بررز دیلی تا چند

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وک چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیتا هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچیرو ککیان دلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
1: صاحب سینه امدالم کریتیمو یعنی هیچی شمیو
2: اسماعیل جوانه کشه نخوشه؟
1: نخوشه تاومیه داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن يعني بمس عيب خان خو
0: ليك يقل قرك هجر نشينا كان يشاري هولير لناو كولان بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لدا خستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يقل مندال كاني نخوشا
1: او مطبخ زيمنا زور زور گرمه يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرمه دعوت ان لدكم بعد هنه مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره ده چند ببله سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
0: ام خیزانه لخانوی کی شرولهی کرده دشین که تنها جورو حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوردن ترسی کری خانو در بدر بون
3: خیرخوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی بباو که لخانوی چی زور ساده زور خراب گوزرانه که روی دم منکین ایوی خیرخواز تاکو با همتی همولا من اما و برزا لم نهامتی رزگار کهیم
4: ببخشا بخوا بو بخشه ببخشا بخوا پید بخشه دلی هجار و ندار و نازدار و فقیر و خاون یتی مکان خوش کن بخوا دلتان خوش کن
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشکی 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشکیگ یان چند پشکیگ یان هر بریک بشداری لم خیره گوره دا بکید بو بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیوب کن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطه مرویی بکن

Ne yaro hem delin ne aşina.

لای خوای گورتان لبه تم گشتي حوال پیشکش کین د سپیک گرینگترین ناو نشانه کان امیداری گشتی اگر تو لده هک سردانی بنا مالی خوال خوشبو روشنامه نوز شوان توفیق قادری پیشکوتوی اگر توی کردو هاو خمی پرسی خوی با بنا مالکی گیند فراکسیونەکان یەکگرتوو هەڵوێست لە بەغدا لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمانی عێراق کۆبوونە و داوای خستنی نرخی بانزینیان کرد.

وزیری دارای عراق لراغین راوک دا دلنیایی لدابین کردنی موچه بفرمانبران و موچه خوران دا راشی گیاند. دابش کردنی موچه 45 روش جاریک دوره لراستی اوه. او داوی که سختی هاتو چو لحوله روی دا به هوی و قربانی جانی لیکوته و شوفیری برحال گرکش بریندار و لچاو دیری چرا. مظلوم عبدی لکشکی سروکایتی سوریا هلوشانوی حسده را گیاند. برپرسکانی حسده پوستیان لا حکومتی سوریا پیدا گرید. مترسیکانی جنگ لناوچک درویت و امریکا بریاری گرانوی دیبلومات کارانی با بالیوز خانکان لناوچک دادات.

امرو مامستا صلاح الدین محمد بها الدین امینداری گشتی گرتو اسلامی کردستان سردانی ریخستنو کادرکانی گرتوی لاس نوری ملبندی سی گرتو لده کرد هر وهابه مبستی اگدار بون لا روشی کاری ریخستنو چاو دیری کرنی کارو چالاکی کانیان سردانی چندین دزگاو ریخراوی گرتوی لو شارا کرد لامان که دا سردانی اوفیسی کنالی سپیده کرد لمیانی سردانکی دا بو شاری دهوک همرو ماموسا صلاح الدین محمد بادین امیداری گشتی گرتو اسلامی کردوسان به یاوری شاندی که مکتبی سیاسی و سرکردائیتی گرتو بامبستی بشداری لپرسی روشنامنوسی دیاری دفری بادینانو دهوک و کادری پیشکوتو یه گرتو اسلامی کردوسان شوان توفیق سردانی بنامالی کوچ کردوی کردو پیامی پرسه و سرخوشی خوی پیگیاندن دوائی اوی یک شمی رابردو به هوی نخوشی و کوچی دوائی کرد.

0: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ema babuni bu Fatih İbrahim Hoşa İsmen ve Mustafa'nın hatin kesir hoşibkin le khumanu le hızmı kesu kari bereziyanu hemu bireyani duhuk ve le hoş ve derezi bahşi batiye ve saburi ve aziz bin Hüseyin ve hızmı kesu kari hemu lehek kakşıvan sfaz bu khuad juan ziyahu juan isruşt و درسی که جوانی تعب و همو من که اوه و که او بین خزمتکار و دلسوز و متواضع و حالی خوش به و درجه بهشتی ببه مو هوا و کارکانی میدیا کارکان راگیان کارکان روشن بیرانی دوری بعدینانیش هم تسیه و پرسه و سر خوشیم هی هم دعوه کم که همو بوشه و بو همو ببن بو خلق بن خدمت کاری ملت کمان بین همون
1: امره او لجنه حوت کسی پرلمانی عراق که ابو پرسی قیران سو تمانی لشارکانی هرمی کردستان و 50000 برمیل نوت ک پیکن رابو میوانداری وزیر نوت عراق و کمپانی دابش کرنی نوت کرد لا انجمنی نونران و پیزان ارکان سپیدا وزیر نوت عراق با لجنه کی گوتوا اگر دتانوید 50000 برمیل نوتک رادستی حکومت عراق بکنوا هاوشوی شارکان عراق بنزین و سوتمانی بنرخی پاپشتی کراو بو خلقی هرمی کردستان دابین دکن اگر ایش حکومت هرم نوتک نادات دبید بنرخی پاپشتی کراو سوتمانی و بنزین بسر هاولاتیان دابش بکات به گوری زن ارکان سپیدا لجنک داوای کردوا سبی پینت شما شانده که وزارتی سامان سروشتیکانی هرم لسرم پرسا بین پرلمان عراق و رون کرنوی خویان بدن لسر پرسی گرانی نرخی بنزین و سوتمانی. هر لدریجی هولکان لبغدا، هر دو فراکسیونی یگرتو هلویست با مبستی دابین کرنی بنزین و سوتمانی هرزان بو خلقی کردستان، لمیانی کبونویان لگل سروکی پرلمانی عراق داوایان کرد که شو قیرانی بنزین لهرم چار سر بکرید و نرخکی هاوشوی پارزگاکانی دیکی عراقی لبیتو و دواداتونو لپرسینو لگل وزارتی نوتی عراق و وزارتی سامان سروشتیکانی هرمیش بکرید.
2: سروکی انجومنی نوینران کبونو من عرضیم کرد که لسرتا و برستان زور به جدی باسی مسئله بنزین و سوتمنی تان کن بو هرمی کردستان و خطابه که به هیزه بو لبرانبر وزیری نو تا کعبه او مسئله چار سر بکره بو لحرم بنزین گرانه و لخواره و بشوه کی که و تم او خطابه تو دنگانه و کی گوره بو بلام انجامی نبو خواسته بنزین فری و گران بو لحرم ابی حلویسته که جدی و برسیاران تان هبه و تی بتأکید وایا پیان شما وزارتی نوتی هریم بانگ کرد دو خیار لبرده بیانه هست. یا نوی او 50000 برمیلی پیان نیرد با 550 و گازی با 500 و نوتی با 550 بیری به هولاتیان یعنی اگر ناتوانن بیان و با حکمتی فدرال حکمتی فدرال با وسیع را پال پشتی کرده نوتیش و بنزینش و گازش انیری به هریمی کردستان. جا امروز لجنه تحقیقی دانیشن وزارتی نوتی عراقی بانگ کن پیان شماش هریم بانگ کن وأزانم يعني زختو في شارك الزورة وظلمكش قورية إن شاء الله أنجامك يباشي أبيت
1: وزيري داري عراق للراقين راوي كي فرميدا ظلمياي دايا هاولاتيان وفرمان بران كموچاكانيان بطواوي دابين كراوا هيج بنما يقنيا بو أو دنگوياني باسيان لغوريني سيستمي داباش كرني موچا بو هر 45 روش جاريك دكر وزیر آماجی با وکرد که سر رای برزبونوی تیچوی مانگانی موچا بو 7 تریلیون و 600 میلیارد دینار حکومت پابنده با دابین کرنی شایست داره اکانیان لکاتی خویده حوکات جغتی لوش کرده و که پلان و استراتیجیتی وزارت لا بری کم کرنوی یان دو آخستنی موچا با آراستی چاک سازی و برز کرنوی آستی بجوی فرمان برانی پلانزم و خانه نشینانه امرون کرنوی دوای کشت داره اکانی دوای دروزبونی دل راوکی لشقام عراقی دهات. تیدا وزارت پیداگیری لسر سقامگیری دوخی نختینه و پاراسنی هیزی کرینی هاولاتیان دکاته و وگرگزی که سرکی با پاراسنی بازارانی خویی کن. عراق تمویلی موچه مانگی هشتی کرد. لا هرمیش کاتی دابش کردنی موچه دیار نیم. وزارتی داره عراق لا 26 آبی 2026 بفرمی دستی کرد با تمویل کردنی موچه فرمانبرانی دولت با مانگی آب. امش لکاتی که ایک دوسی موچا به یکی از هرستیارترین و گرنگترین بابتکانی شقام عراقی دان رید. چون که شایست داره اکانی فرمان برانو توری پارستنی کوملایتی بربره پشتی جولای آبوری و هیزی کرینن لبازار نیوخوی اکانو راست و خو کار دکن سر بجیوی هاولاتیان. و هوی شر و داخرانی گروی هرمزی شو عراق نوتکی با پی پیویست نفروشید. امش گرفتی بونی سیولی پاری بودرس کردوان. روداوی که هاتو چو لبردم ماجدیلاند لناحی کس دنزان رویداو قربانی جیانی لیکوتاو. اتومبیلی که برحالگر که با عراستی هولیر هاتوه لبردم ماجدیلاند لناحی کس نزان که تاسیک هیا و کم کرنوی خیرهی اتومبیلکانو ام برحالگرا بخیرهی که زور لو تاسی داو اتومبیلکا لکنترول درچوه و پریوتاو شقامی برانبر. دوی گشنی با شقامی برانبر خوی بجماریک اتومبیل دا کشاو بهوی و آگری که گور کوتوتاو. با هوی و یک کس جانی لدست داو نوی دیکش بریندار بون. به جوری زنه رکانی شوفری برحال گرکا بسختی بریندارو لنخوشخانه لجر چاو دیری داره.
3: بکاشو یه تکس. والله هم ستارکم دیده اونده ایکا و بوله بن بون آگری آنگر.
4: ای جان لدست دار؟
3: والله ای جان لدست برادر اکا تازه لیر در اینان گوچ سه نفر که ستا بون در ماهی هن.
4: وی آگره که برحال گرکا؟
3: کد بو سری.
4: خالشینه توانی زور رزگاریان
3: نه ولی کس نیت تانی لبروی اکساسا لوریا که بسیاری داور گرا نیت تانی کنترل لذا زکس نیت توانی بسته پیش با هر آن دبوي ترند نه توانی یعنی برهم بسیار نفری در بینن بتانن نفره کی رزگار کن اگر چی زوری کرد کس نیوره بسته پیش با
5: الله اول اصلا استاپی نمهات خواری برم سهات خواری با خود نمزنی سهات خواری
4: سرعتش زود
5: شو هغلی بنبو تش شو هغلی بنبو ما خواهیم گفت لوا نیست کسی کشته بود. باز لقادر باشید بود. خواهی بزیاد بود. لقادر باش بود.
4: لسایدی برای کوی ده
5: ها. لوا یه راد هات پریو اوبری. لوا سایدی هات پریو اوبری. کجایم رو رکی؟ کابینه مرو رکی دا پریو اوبری. پریو اوبری ده حتی ایران حالی ایران آگری بر بیه صوتو. از آیدا پیش خو کشته.
4: چه اشتباه حدث بینی؟ چند کس جایی لذت داره بود؟ چند کس بریندار بود؟
5: لایی سه سال نه دارم مردی کن چند؟ چه پیش اگر مردی؟
6: وقتا چی دیدم گرما کرد. تماشا دکم ترل دیده خواره با باری چی من تو آگریش دیده اردست.
4: سایدی برام داد.
6: لو لش سایدی ده هات. و چی هات سعره من کت منی. او آگری دی بر بو. او من راز عشاد با او دکانی. زام کم اشکال او سعره رشته گو من اگه نفرت دادی نفرت دادن بو. ولی او بیک فشت ای من لگا اوکی.
4: تو سعره ای خود.
6: آره ولی اوکی یا.
4: یتی ما او بنای اتومبیل.
6: اوه تو آگری دی بر بو. چی دی آنما.
3: شوفری بالار گرکا ل دروپا و دیت و زور با خیرهاش زور دیت و دیت سایدی او بری.
4: یعنی دیت
3: کنترل دست داره بله. بله املا.
1: با مبستی تیشک خست نصر بارودوخی استای هرمی کردستان و قیرانی سوتمنی و گرانبونی نرخی بنزین لجنه داکوکی لما فکانی خلق لحولیر کوبو نوو لا کنگری که روشناموانی بو خست نروی حلوی سو داوکارکانی خلق راینگیان دوخی سیاسی و آبوری و خزمتگزاری لحرم پیوستی بچار سری بپلو برپرسیارانه هیا
7: لم قناغ آلوزو هستیاره دا گلکمان جیروده قیرانی چی فررهندی حکمرانی و دارمانی چی قولی سیاسی و آبوری کراوه للایک پراویز خستنو پک خستنی با انقصدی رولی دا مزراو فرمیکانی وک پرلمان و حکومت و توخ کردنوی دو ایدارهی للایکی تری شو لجیر پردی پیرو کردنی سیستمی آبوری بازاری آزادو بتایبت کردنی خزمت گزاری سرکیکانی وک کارباو پروردو زانستو وزا بشیوازی که زور نداد پرورانو قورخ کارانه دور لچاودیری رادستی کمپانیا حزبی و سیبرکانی ده سالات دکرین. اما جگل تشنه کردنی همو جورکانی گندلی. ام پروسس تمکاریا باری گزرانی هاولاتیانی بتواوی قرستر کردو و به امیدیه که قولشی لیکوتو توا. ایمه للیجنه داکو چی لما فکانی خلق. و کارکانی گرانبونی سوتمنی با دروسگاو دزانینو سرچاوی کشو چارسریکان دخین رو. گورینی اقلیتی حکمرانی پیداچونه و بر کوتنه شکس خوارد و کان لگل حکومت عراق و دست برداربونی ده سالات لبازرگانی کردن بکرت و زو دابین کردنی سوتمنی وگ ماف و خزمتگزاریه چی دیاری کردنی نرخی فرمی بو سرجم جورکانی سوتمنیو او نرخش هاوتای نرخی فرمی سوتمنی لشارکانی تری عراق دابید.
1: مارک قطابی زانکو لسلیمانی گرد بونه و داوی گواستنوا کن و دلین زانکو سلیمانی رگره لوی بینه و لشاری خویان درجه بخویندن بند. آن گرفتی هاتوشو خرجی خیزانیان با دروز بو و دوی سالان اک خویندن لزانکو کانی دروی پارزگی سلیمانی و مافی خویانی دزانن بگرن و زانکو سلیمانی بخویندن.
8: راستی ایمه کومله خوینکارین کله دروی سلیمانیه اخوینین کاته که ایمه له قناغکانی پیشتره لراستی سیستمی که هرمکی مانه با قناغی پولی دوانزا کم سیستم با شیاوی توانکانی مروف دیاری ناکه سر رای او ایمه نمره که گنجا مانه ناو چوین بشی که از برز و که جی دلخوازی زور کسا که بشی آسا و هنده خوینکاری تر بشی اندازیاری اندازیاری و پزشکیه. یه معلم بشانه توانی معنا نمره برز دست بینین که یکی یک بول دعوا کاری کنی وزارتی خونی بالا بوی که گواسنو بخوین کار بکرد. و هنده خوین کاری تر کاملا به مرجی کی تیاب و که هر وزارتی خونی بالا و مرجانی به مرزانا بوی که خوین کار گواسنوی بو بکرد. بلام سر رای اوش هیچ یکی یک ل خوند کار کن که اوب مرجانی انتیابو هندیک خوند کار هبو دو مرجی شی تیابو نک مرجیک بلام گواست نمایم بو نک کراوا بو زانکوی سلیمانی که لزانکو کنی ترا بگشتی کراوا بلام بدخو لزانکوی سلیمانی نک کراوا.
1: بشک لا بجداربوانی پروژه نشته جبونی سرگرما لبردم برای برایتی و برهنان لکلار گربونو. پرویری گشتی و برهنانی گرمیانی شلیت هولدن که کیشو گرفتی بجداربوانی او پروژه چار سر بکن.
9: دوکوتن لوادی خوی و سستی لبرای اوچونی کاری کمپانیا بجداربوانی پروژه سگرمی ناچار بگردبو نوکرد. بجداربوانی پروژه که هاتونت بردن برای برایتی و برهنانی گرمیان گرفتی اوان تواونبونی یککانی نشتجیبونی نیو پروژه که یا
10: والای تأثیری گیزواری کردوه بطایبتی هلا فرمانبر اجنه لکاسبکار چینی هیا کاسبکارا هیا فرمانبرا هیا لدستوی دو کریویتی و لبری وضع ادارایی خلق ایسا خرابا یعنی ابی رچاوی بارودوخی خلق کری کمپانیا هاتوه تیرو پشکی کردوه مده پیجستا رکنکانی با تیرو پشک بو با بجداربوان درچوا هیکی ان خوام من رکنم با درچوا که من حزم بر رکن نیه لبروی رکنکا هاتوا نکوکو نرخی خانوی آسایی هاتوا دفتر یکو بیز ورقا لخانوی آسایی کن گرانتر فروشتویتی با فرمان برو با بجداربو
11: اللهی لواده خوی دعا کوتوا ایتر امیش هاتوی با اوی کاتیگ من با دیاری بکن که ام کمپانی بله فلان روز ام یکانه توابی. والا ایلانی پیوندی دار او تا هیچ شتیگ ما با ناکا و ایم آتین با برهنان بشکی لو برهنان شتیگ ما با بکنو ام کشو گرفته ما با چار سر کن انشاءالله.
9: برابری گشتی و برهنانی گرمیانا باس لنواندگیری نواند بشدار بوان و کمپانیا دکاتو نیشارده و لحولی چار سری او گرفتن.
12: بس تشمان لیاسه و برهنان رکت پیدرا و که امبتا این نیوانگیری بکنید و که خو معناستین نیوانری فرمان بران لگل کمپانیا هر و هر دوکان بانگشتا که اینو بتا این بزودرین کد معالجه هم کرشانه هم کن البته هر دولیان هر پاساوی هن هیا ام وکو کمپانیا پاساوی و هیا که قصد لکاتی خویان ندره و هاولات یعنی شعر حقیق لی خویان حقیق یعنی که گلیان کردو لکاتی خویان پروژه تاوان کرد و بلا هم گدن آروک گیره بسته کن بشه و هیکا گیره بستی کار کردنا نوعا ما بشک لو کاتانی که امن باس یکن پروژه که تاوان بو اگر وکو تعویز کاتکان بو کرد تاوان نبو کاتکان ما ویتی البته مش برزامندی داری گرمیان و کشتوکال گرمیان و زوایی دسته و برینانا کمال لو کاته هم بو اگر تو کمپانی تمدیدی مدکه هم بو کری انشالله هکیشه هاوشی ها من بو پیشتر چهار سر من کردو و همه شهر و عبینین که بزوتین که چهار سر پیه باید
9: دوکوتون او را دست نکردنی یکی نشت جبون للاین بش یک لکمپانیا کانه و بوتا دیارده بجورک بجدار بوانی دوچاری ناومیدی کردو و لطوابونی یک کانیان امشلکات یک دایا روش دوی روش نرخی زوی و خانو یک لگرمیان لدابزین دایا پشتیوان ونداوی کانالی سپیدا گرمیان.
1: لاگرکی کشانی لزاخو حولاتیان بدست کمکوری لخزمت گزارکان و دنالنن. پروژه کرتاو کرنی گرکک وستاوا. پردیکیش لاگرکک دهبو اویج نماوا. امش زحمتی بو حولاتیان یو گرک دروس کردوا.
13: گرکا کشانی ها لباش رزاخو. جبلی که پروژه قیر کرنا جاده اینوان بو سالکه گیرو بیه. او پرا دو گرک پی و گره داین نمایو. رکا حولاتین و گرکی دیر تر کریه.
14: کم که پیشت کلومتر بیدب چم. چکو جویره من رینینه. اف نحاله هب خوش و هشت او دی هاته تشم نف او دی ها. منطقه خراب هب که. حتی بید ویره نوکر ری که اینی سیاره در باز میلی هبت. خودی بیدب چم بنی تلکه بیده دوره مموزین. بچون دوره صناعه و جل حتی از بپیشه کلمت حتی بچون دی ماله های سیارش بی ماله چون دی ماله او هر واسا یعنی اول سره های واسه حتی بگو بی قصی سکل دره ها بی او جو آبی های واسه آبی را کر حتی بگو من اول سه سالا بی بی قصی مگو با بس دوسه قصی بگیم تیدا امی دیسام هوا اجبری اما بلو آخ بدم اللی در باز بین خود از دو جال گل مدیر بلدی آخدیم گو مجلس رگه تخصیص کری بویر علسه اول شان اکی پازه ات خریتی دای های گو مجلس رگه تخصیص که امی بچی که امی این دین ویره بله آقا بپشنگی های بدیش تو هر چونه
13: اگر کسی که نیاز بدن جی اوی هشکر روی در باز به تو بچت مالا جیران خواه. بکیمی اوی پیدوی به 5 کیلومتران هیه. به تو رومبیلی ببارتن.
15: دو خوزی ما و همه جویری حتی تلکه بری بیرینه. ریکا ما اویه. حکمت مثلا بو ما چی کت؟ ام هیوید کن حکمت بو ما ریکا کی چی کت؟ او علامت چد مدرسی، یه مثلا بخوا بچت نانی، یه بید بچت جامعی، رین ما چو رینینم. ایلا تو بچه دارا ما موزینو بزفریده. و جام هیویت کن بومال ویری ریکه کی فکن اف عالم بیت تو بچت و گفتم هم دو محلی نه حد کو آلمانی شرقی و آلمانی غربی و گفتم دو بله ولی و گفتم دو دی نه اول در باز من ویمی نم هوچی
16: پار های وای از در راه کرد بین هلا حتی بری تقریبا به جهای و که های ونیه دست هایت شلت داکر و بری سوا که چون ادی نه هم نه نظری نه
15: على صوت انسان زحمتي ريكد من حطاهم بشنو
16: بلا زحمتي ريكي من ريكي ليرينينا ابا قسي سايبي بخوا تخليتي جدرستا لازم درواز بتوي علي رينينا الى ام بشين دورا ما مزيم بشين اوبا باس صناعي بزفرين شين حطا بين افي راستي بروزنا مدرسه الفيولي جلا دي دي 5 كيلومتر ما بشط حطا بتوي لي جدا خاز ما جي شروانيه وابريكا قنوتي و هنگهینه به ما علاج کرد به جسر کیپ کرد.
13: پروژه قیر کرنا جادایان لزا خوب بگشتی گلک بخواوی برای وچتن. البته لورزه باران باریناجی همی پروژه رات وستن. کلا دل حولاتین و گرکه نبتن قیر کرنا جاده یا. بلکو دروس کرنا پرکیا. بو گریدانا دو گرکان. بارزان حسن کنال اسپیده. زاخو.
1: نزیکی هفته کاب سولی خوراکی الکترونی لا کار کوتوا حولاتیان ناتوانن اپکا بکار بهنن برای بری بازرگانی پیش سازی هری میشالیت ام لکار کوت نکاتی او چند روژی که دیکه کارا بیتوا لگل وجده زانیاری تازه لباری اپکا و بشی پنجمی بش خوراکی منگانه دخاترو
17: هلو اگر دارم پروسه با الکترونیک نیم سوله خوراک لبانگی پینجی سالی را برده و دستی پیر کرده و پروسه که قناق با قناق گیش شده ایستا که همو خزمان گزاره کن ایستال نو اپکه دا بردسته بلا هم خود انزانه پروسه که پروسه که آلوزه و گوره شده سر استی همو عراق زیاده لچل میلیون کس بجداری کرده و لب سوله خوراک و یک اپیشه لهمو عراق دا بایا رنگ هنده جار به هوی زوری و زخط لسر او اپا کاریگری لسر برای چونی پروسه که دست به واسطه هندجار با ماهی هفته با ماهی چند روزه بلام گرنگ و تیم مکانی تکنیکی لسر هیلان بود چه لسر کردنی و کشانه بدل نیای انشالله لعنتی نزدیک ده اگر خلل که به لجگایک همه استقبالم ام خللی که استه لامو عراقیت نهالی میکنند زنیم

0: استاده
1: هر منال زیاد که دوی سالی که به خوراک یکسر بله بله ده نو به خوراک شیرنی و دبلی که شیر نیه ناچار بکه دوی ساله که رقصه دبیت دوی داخل بون یکسه دوی بشه خوراک گوست نوی هاولاتیان هر وکوتم خزم گزارکان بردوامن لیستاده دو خزم گزارش که پیشکش کرده او بو گوست نو بو لنگان گرهش لگرهش که او بو گرهشی تر هاولاتی شونی نشجه بو نگوری و یسته دتوان هنو اپکه او گران کاری بکن و او بریکاری که پیویس کنزی که لیانه و لگرکه و دتوانه بگوازه و گوست نو هی لشاره که او بشاره که تر و همو ام خزم گزارانه لچارچه و اپدایی تر هاولاتی ضرور نیه بروه تبر برایت کن من و هم که تیجی زوری لدز بروه هم تیجوی که زوری شکویت سر بکری سیاره و بو امانه لناو اپلیکشنه که و با حساباتی که هیا ترتیبی دکاتو و هاولاتیان دتوانن او شوینه که دیانه و بشخوراکی دیوار بکرن نزیگ بیل مالی خویانه و دتوانن بیکن
2: بو یکم جار لسراست یریمی کردستان لا سلیمانی بلنامی میدیای جنگی واجو کرد که سی دزگی راگانون تیدا بجدار بن پلان و برنامه جنگی بلاو کنوکاتی زیاتری با ترخانه کن دزگی راگان نکن یه گرتوش بشه که سرکی بلنامه که بن
3: بو یکم جار لسراستی هرمی کردستان بلنامی میدیای جنگی لا سلیمانی راگان دران بلین نامه که لینوان سندیکای روشنامه نوسان و سی دزگی را گهندن و رخ را و جنگی یکان واجو کرا که شش ماد دو بنامه لخود اگرید بو کار کدن لپینا و پرستنی جنگا
4: ایمه لگه سندیکای روشنامه نوسانی کردستان بلین نامه یا خود پیمان نامه یکی شرفی جنگی یا خود میدیای من نوسی و که پیمان وای دکری ام پیمان نامه یا اگه در کدنوه یکی زیادری دزگا کن بکه ایمه نزکی هشت خالی لخو گرتوا داوا من کردو از زیاتر هوشیاری با گرنگی با هوشیاری جنگی بدن لبروی همو معنی زانین گوران کارکانی او حوالس آسی جیان زور زور خیران
3: سندیکای روشنامه نوسان اماجا بوده کن میدیای کردی هولی دروس کدنی روشنامه نوسی بواری جنگی نداوا لکاتک دا میدیا دتوانیت باشترین منبری هوشیار کردن و پاراستنی جنگی بیت
5: بدا خوتا ست تایبت من اعتماد لبواری جنگی نیه اما میدای کردی میدای کی موسوعی میدای کی تیکلا بلام اکرید لمودوا ام خالو که باس من کرد بشک بو جینگ جاکینه و دستی جینگ من هيا رخرا و صدان رخرا و جینگ و جینگ پاریزی هيا بلام کسیر اکید کوبر همی ام امر خراوان نگشت و اسی که منال کی کورد ک دبی او اخوات و دبا که بخاطر شونی تایبتی خوی بالکو دیل سر جرد فریا پیاوی که جگره کشی کرد که نفذ او مجال جگره که فلتره که حالایت ناو شونی که باخه کنه و اینجانی که گلو اما نه همو یه اشتانن که اکرید مثلا نما بدوه میدیای کردیش تایبت منتی با خوی بدوزیت و چند روش دامانو سیکش پیاب گینه که لبواری جینگه و جینگه پاریزی اکاری خویم
3: دزگار را گندنکان یه گرتو بشه که او دزگانه بون که بلین نامکان واجو کرد دجلن هر شتێک لە پێناو پاراستنی ژینگە دەبێت درێخی ناکەن و هاوکارێکی باشی هەڵمەتی پاراستنی ژینگە دەبن لە هەرێمی کوردستان
6: خۆشحاڵیەوە بەیەکی سەرشانی خۆمانمان زانیوە بەشێک بین لە خزمەتکردن بە ژینگەی کۆمەڵگاکەمان و بە پاراستنی ژینگە و وەکو میدیاکان گرنگی زۆر بە هۆشیارکردنەوەی خەڵک بدەین بۆ پاراستنی ژینگەی کوردستان که ام پیشر آماده کاری بو ام مکره ایسیش بشه که لو بالین نام اخلاقی بو میدیاکان آماده کری بو ایل دهات و کاری زیادتر بکن اولاته ایمو که رادوی سپیده افیم همیشه جنگو اوکو بوارکانی تری که بو اولویتی کار من
3: بالین نام که او سی دزگار را گیاندنا پابند دکات با انجام دن برنامه جنگیو لآگادار کدنو بلاو کدنوی پیاما جنگی یکانی هر واکاتی پیوستر خانده کن بمش ارکی و دزگیانه دبیتا روب روبونوی او مترسی گوری که بردوام هراشا لا جنگا دکات. بیرسون محمد کنالی سفیده. سلیمانی.
2: لمانگی مولودی سرور من محمد رودی خواهی لسر بیت رخراوی گشپیدانی اقتابیانی کردستان پروژه تاقی کرنوی نوری جیهان را گینید و کتایی مانگا که تاقی کرنوکا انجام دریتو 25 خلاتی عمره دکریت دیاری سرکوتوانی بجدار بی پروژه که.
7: سلاوی خواهی گورت هن لی بید، مانگی مولود لهمو مسلمانان پیروز بید، مانگی مولود بو ایمو که گشه پیدن مانگی جی تایبتا، چوکه پروژه نوری جیهان من هیه که تایبتا با یادی مولود امسال که نمیلکی 25 تیشک، لوحیه و که تایبتا با آیتو فرموده لە

سر کردن هونا هونا توی زمانم نسا

0: بارك الله فيكم مامست دست خوش بيا خوش جزاك الله خير مامست املا زيد بابي مو خزمت جنابت پیش هاتنی پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم کوملگی بشری لته حال و وضع ظروف یک دابو جیانیان چون بو چونیان د گذراند
1: ابو الحسن الندوی رحمت خوایلی بی خبری پر نور و برکت وی لسیره کی خوید اباز دکا بلې او کاتی پیش هاتنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بقدر 5 کیلومتر لحق و عدالت و لخوا پرستی و لخواناسین دور کدبونو کوملگا به شیوه چی گشتی هیچ عبادتی چی راستقینه لسر زوین نما بو بگشتی بلام تاک تاک رنگ هبی بلام بگشتی نبو لسر روی زوی او کعبه پری لبتو اسنام بو لغیری خوا داوا و عبادتو و هروها شون خونیان لوده کرد در حکمتی چه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم لشاری مکی خوی گور حلی بجات خو امپراتوریت فارسکان و رومکان و حجاز و یمن و کزورینه امپراتورکان و زورینه ملکتکان هبو بلام لبرسی یا خود بو نمونم او ملک عربیانه هبو لو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم لشاری مکه حل بجید را لبرو لوی کوملگای چی زاهیل لروی انسانی بلام شارزا لروی شعر و ادبیات بو خو یوره که او پیغمبر هلبجاد علیه الصلاۃ والسلام لنا او کوملگا او کوملگا اگر ورگتنی زیاتری هبو لگر اوانیت کړه لبرته لوی اوانا امپراتوریت نبو شعبیت و قومیت و عشائری و عشیرتی بو لبر هندی مزالی دعو و بانگوازی زیاتره بو او کاتی در 75 لسدا مروفکان کویله بو کویله کانیش دابش ببون به چند نوعک زور یکم یا که کویله بو به هجاری و نداری بو با کویله یعنی بخوی لبرو اختداری نبو خوی کرد با کویله حتی نانه چی هبی
0: پی
1: بجری بره ایدو هم به زور ملی بو یعنی با کتکاری یعنی کراب و کویله او جل شر لحرب لشتک جیرابو زوری سیم بخوی مرقی ماستا و سیاتی بو استا شیه مرقی
0: حزیلو بزمه
1: حزیلو بزمه دیوی بز بازاری هبی بس بازار یم او زلبر او او کاتی خلق خاونی کیان و کابینه خاونی نان و ناو نبو خاونی خواله پاشان خوی نبو یعنی اوانه هم تفرق بو لبر هند مروایتی لسینی انسانیت حاشاکم حاشای بینرانو او بسرانو او مجلس پیروزا مروکان حاشا وکو اجل و سرزوی وکو حدیقه حیوانات چی بهیز با بهیزی دخواد چی بتوانا با بتواناکانی ده سوسانده و چی هیز ده صلاته چی نبایا جر کیف کرابو از لبر هندی او کاته پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی گوره حالی ده بجیری محمد رسول الله والذین معاو شده و الکفار رحمه و بینه آخری تمشا کن لو لشاری مکه تمشا ده کن لزوری نی ده صلات دارکان با عمر گز کتر بو یعنی دری هندگ لسیده دا درین 8 سال هندگ درین 12 سال لابو زهلی گز کتر بو لعدبی لشیبی امی پیغمبری خواه گز کتر بو با عمر لما مکی گز کتر بو لبو یعرفونه کما یعرفون ابناهم وین پیغمبر دا دناسی را بردو زور گرنگ از استا لبو دعاتو بانخواز لبو همو چینه چی را بردو پاچی زور گرنگا پیغمبری خواه سکر را بردو پاک بو لناو کوملگا و امتو مجتمع از ابو الحسن ندری ماموس احمد دری او کاتی که پیغمبر بسر چوی صفاکت بانگوازی کرد دری اگر ابو جهل زانی اگر بخوی بسیلوی در ناسی مامکی جولان یعنی تحرچی به مامی کرد گوتی هر رو بین خواره لبرد دری خلکه که زوری نی باور رو مطمئنیان به پیغمبر کچ که دیان زانی را بردو چون دا پاچه و اوی در جه لبو آزادی خلک و آزادی را ها
0: پیشتریش اوی راستی نبو بقد جیان لی نبو ولی هیچیان لی نبینیا
1: الا ظلم و ستم و تغیان و مار خواد او جب 25 لصد 35 لصد 30 لصد مال و سروت و سامانه کنش دبار لو وان بگره تو
0: بگره
1: الان جو چتانه هیا
0: استاشه دست خوش بیا خواه ماموسا ملا زید ماموسا ملا نوزاد جانت سلامت بیا ربی پیم خوشا لگرینجی یادی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ایمو مانان وکو مسلمان وکو ای که برزت فرمود خواه پروردگار امر دکاو ده فرموه یادی بخشنینکان تان تاککان من لسرتان بکن بگو من گورترین نعمتیش وکو ای جنابت فرموید هاتني پیغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم
2: طبعا قرآن پیروس شتيچي بنعمتنا وبرديا جياواز لهمو نعمت كاني ديكا اويش هاتني پیغمبر صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
2: ونردني او آينة پیروزا افرميتي افرمي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي باسي دينا باسي هنجوينو باسي آو باسي هوانيا باسي دينا دين قورترين نعمتا لبرامبر همو نعمتا كانش خواه منت ما لسناكا بس لبرامبر نعمتي بيغمبر منت ما لسدكا لقد من الله عليكم إذ بعث فيكم رسولا خواه منت ما منتي آو هوا ما لسناكا كتن مهيمة ولهم لوي مهمتر ناردني بيغمبر صاصر لوی لازمه اما همو کادیا دی پیغمبر کینه صلی الله علیه وسلم بتایبد لروجی لدایق بونکی و بتایبد لربیع الاول ما مست احمد مانجی رمضان و مانجی ربیع سنیا فرخ ما مست یوسف بینی هر دو مانگا کان شش مانگ شش مانگا
0: شش مانگ شش
2: او لمانجی سی یا ربیع رمضان لمانجی نویا یعنی بالضبط ساریان کرت دو بش معنای چی او قسیا یعنی کول رمضان دا ختمي قرآن دكاي ولا للربيع إيش ختمي السيرة في غمرك صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله.
2: كل جوان. رمضان دا أخوان ناسين الدنيا دكاي ولا للربيع إيش دا في غمر ناسين الدنيا كوا. شو كهر كسك في غمرنا ناسي لقرآن تيناقة. هر كسك في غمرنا ناسي لقرآن تيناقة. ولا تمشيات كان القرآن كله خدمة ما وصلنا. هر كسك في
0: غمرنا ناسي لقرآن تيناقة.
2: هر كسك في غمرنا ناسي لقرآن تيناقة.
1: شو كقرآن لو في غمر دابز يا.
2: چون که قرآن لو پیغمبری دا بازی صلی الله علیه وسلم افرمون سه جور قرآن هیا سه قرآن هیا قرآن مستور اوی که خط خطا لبردست مانه مصحفا او مستور یعنی دیر قرآنک مانه منظور واتا بین راو دبینی لعاسمانه سورت النجم هیا استیر لعاسمانه سورت النمل هیا میرستان
0: لعردی
2: او منظور قرآنش که مانه پیدی گوتری قرآن المجسم قرآنی برجسته کراو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلگمان دایک عائشه رضی الله عنها قائله بی افرمی پیغمبر کوبو صلی الله علیه وسلم فرمی کان قرآنا یمشی بین الناس قرآنک بلا سدو پیان دروی لوی هر کس پیغمبر نه ناسی صلی الله علیه وسلم قتل قرآن اشتناگا دیان آیت مان هيا اگر دکتور یوسف جناب باش شهر زای الحمدلله لما شهر زاتری اگر او آیتانا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصحاب لمان معنا نکنوا اما واد زانین او آیتان دجبیکن کتی سبحان الله ناسینی پیغمبر صلی الله

0: بارك الله فيكم يا ربي دستان خوش بي او دنگتان هميشه هر وازولابي ان شاء الله بارك الله ما وصل على زيد و خدمت جنابت
1: خدمت الدامه
0: استغفر الله بيم خوش برسياري اول بريز دبك ما وصل سرباري اوي كوا پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم لکاتی هاتنی پیامکی و ناردنی و کو پیغمبر دبینین مجتمعی مکه لو حالت ده بیگمان دابش بوون بو سرانی قریش سرکردکان بابلین بزمانی اورو و هر وها خلقی دیکی آسای او خلق فقیر و رشورتی که هبون که ظلمیان لی دکرا که کاریان پی دکرا حقیان نددرا لیان ددرا عزیتیان ددرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون توانی پیامکی بانگوازکی رسالکی بگینتن یو مالی سرکردکان او سای مکه
1: لسر قصه دکتور یوسفی عزدکم بینران و بیسران دمان بینن تازه اشارتی پی کردو ما وسان او ذاتش اشارتک دو کتاب هی اگر همو من بخوینین و که تازه اشارت پی کرد تعامل النبي مع المسلمين تعامل النبي مع غير المسلمين كرايتو كرديش هل سكوتي بيغمبر لغير مسلمان وغير مسلمان دو كتابي زور بقوة إستاش هي لنسنجا كان ولا وكان براستي أتو كأوكاتي دخيني و بيغمبر صلى الله عليه وسلم كو تعاملي كرديا لغا كابراش غير مسلمان هاتي و تعامل هر سكوتا وي كرديا حزدك
2: ذا كتابي سيمد لوزيات كم محمد صالح منجد كتابة هي كيف عاملهم لقر حيوانات ودار وبرد كنت عاملي في ديال مروف وهمي
1: والله كتابة زور حزي بزور أو يشم خينتو أرسي برد مخينتو يعني براسي زور استفادة مليك أو بسياري كزنابة كردت
0: بالي ما
1: دعوه صحوي بيغمبر كلا أشكوتي حراها توا لناو أشكوتي كقرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق لو إدابزي زاني القرآن لو دارو بردينيا أما ده بواقع وش تيب زانين قرآن لو دارو بردينيا قرآن حاشا لو حيوان وعجل نيا يكسر هاتو ما تشندر مار الراسخين كي خوي كالقر خديجة خان رحمة إخوان ليبي أوزا بيغمبر دستي ببانغواز ودعوة كد دورو بركي خيزاني من دال خوكاتي كتي هبو من دال كان دا من دال كان يبو خيزاني ودورو بري وهاوري ودوستكاني او زمالك شي كتاب خانه كليه كوليجك بيمانغاي شي دروس كت مال يرقمي كوري رقم لهيكل جسكا لناورو غورا بخوي هندك لا لسيره بعض دا كان درين دو بدوني وك بو دو بسيك بو غرفه شي جسكا بلام خلق شي زوت دا پرورده بو ابو بكر عثمان علي تعال عوز بير وسعد وسعيد دا پرورده بو يعني براستي هيكل گورنه بو بلام دي يا ناوروك زور گوره بو بلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو رانه وستا بس نه لگر اوانا ايش بكا هاد او پیامو او دعوو او بانگوازيو او دين الراسقيني گياند ناو مالي سرکده كانيش حتى گياند ناو دارو ندوي چوكا اما بزاني ليره لو سيري دا ليره الوسطي بكي ناصر سبحاني لكتب علم عالم علماء رحمتي خواهي دي بقبري پرنور و بركت بي لگر قبرين گوش و چيان گوم مردن
2: اما
1: ايش تان نمردن اي دنيا اگر مردن
2: ما ما امرين ابرام
1: دفرمي داعي لوين در نقلي كرديا داري داعي دي بيان صفتي تدابي صفتي يكمي تدابي وكو دايق بي عمزانا لوين در لوي كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كو دعوه بانگوازا كي لناو همو تسينو تويجا كان بس تنها لناو فقير و كويل و عبدا كان نبو زور زاري هي هي دي لدجي دين ليدا داري پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديني يعني پیغمبر كويل كان و يعني ديني كويل كان نخير حتى قبزانين عكريم كوري ابو زهل بوا خالد كوري چي بوا كوري وليد بوا يعني تمشاد حتى دو آموزاي دو برازاي ابو زهلي بقى پیغمبر كاتين طبعا كاتي زور دبا قنا بازي دكي
2: لما مستلحفت راو قوسكم بدي
1: فرمو
2: ملحد و ماركسيا كان ما مستلحفتايا كان استفادايا لو بشا جياني پیغمبر كردي صلى الله عليه وسلم لبو بلا ريدا بردني خويا كره ملا وكره شيخ وكره اغيا كرت الشيوعي وماركسي هاتنا ناو مار ملا دعوي خويا كرت استفاده انا
1: استيك حتى لا حجره كان ما مصدر
0: شكان عكس
2: كذا اوان
1: او سقصير هذا الشيء
0: بالله
1: ما او قسما ببي دين توام اجو ولا ما اريد ابني شين عند كي العصر جت باش عشاء جدا بنشني
2: بس زور عند كمال بس باش ان شاء
0: الله
1: ما مستا لجيانا ما زناني اسلام تونو تين لوي دري شيعي كان صاري هشتا هشتا هفتا وهشتا كان لنا حجره كان درسيان كبو يعني ببيع وي ما مستعص بيبك طبعا اولو كاتش كما بين لسر
3: سينا سبحاني بين صفتك
1: بين صفتك ناصر سبحاني دفرمي يكم يعني وكو دايك داك عادتي وي او من دارد خاويني دكاتو دستر دري شما چي پيز دكات ديتو دي گوري ما چي دكات دينيرتو دري داعي دبي نابي سارد ببتو بري فرانك دبي تو بردوان بي خالي يكم خالي دوام دری وچی بابی بی باب عادتی وی لسپینی هتا هواری ایشه دکا هواری با آزوقو با علاقو دین تو لو من داران ناری پاره لبرکم نما دری داعی دبی بردوام
2: بی مقابل ایش
1: بی مقابل بزولی دری صفتی سیمو چی مهندسی بی مهندس عادتی وی عرده چی تخت دی بی نهای چی لیه درست دکا دری نبی اتو بچی بری که که ویز آثار نیه که امن دیواری دست درست کم
2: نبی بری او کسا بکل چی دعوی نهای
1: راست
2: منیا همو کسر بکار
1: خالی چارم دری وچی دکتوری بی دکتور اتو نخوش کرد گهان تا خسته خانی زور زاری حاشا لبرستا من دارگ لبود سپر لیدانی کوتری خوی فوتان دیا یک اگل موزی ماتوری برند که دیا ناری کرم لوم لوموزی اولام عملیاتی ناکم یک اگل بخوی گلی لخودا یک چا قوی لخودا او دی ایش خوی دکا دکتور عقینیه دری صفتی چارم داعی دی بی وچی دکتوری بی لعیلازی خلق بگر صفتی پینزم و کوتایی دری وچی معلمی بی داعی وچی معلم وچی ما مستای اتو تمشاکا حلو خوش خسکتان لو بجرموا کابره اگلان چی درست دکد یش سرکه پرمیز است لبازاری کولان زیران ما ممجدو کام دکد همون روژه لان چی درست دکد بگوت ماری کاکا تو بیزار نبوی اگوتی کاکا سرکه پرمیز خرکر جنوی دینی و ملک دیخی و سرکا پریمیز دو لان چیش هر من در دبی
2: لان برمی پریمیز دیا
1: اونجا بزار خالی سیب خالی سیب ما مستا همو ساری کنم بخون ما مستای مکتبشم همو ساری صفیه بوی تو دو دارا دی دارا ورداری دیت داری نه داری او چیشه یعنی داعی دیسان که بردوام نبی بریخه من او کتابم شرح کردی او کتابم گوتی تو اتو دبی بیریو او زد دری داعی بی واعی بی راعی بی او زد ناصر سبحانی زور بزوان دک زا پیغمبر خو علی صلی اللہ علیہ وسلم نهاد بستنا او دینا او دعوة او پیام زوانا بس بگین تا کویلو عبدکان گیان دی مالی سر کدکان استا پیویستا ایما استا سی دگرتو ما مستا استا اعلام دگرتو اعلام اتو ورا ایسا بون منوچی او دو ما مستاد جوانا او گنز جوانان تو والله قسکتم پیبریم له هشتا یکان دریم نقول من گورت تاکیدم من هفتا یکان شما دگل بیرا له هشتا یکان والله اموتی دگشتم گورانی لا گورانی بس سگبر بالای افریتان دگو سردیستم جلینه بو هند مولودم جلی بو وا
2: و چی نو هند اسلامی خرق دیزانین وجی چشتن گاوتیا عمره کس دیزانی عمرتیا یعنی شونیش دو شون پنج شم ایام البیر نبود استان نبود
1: قربانی
2: او بس برهمه چی او صحوه اسلامیه
1: او علی را قصش کشه
2: الحمدلله
1: اگر ایزان ما او صحمه لیرا او سرودو او برنامه امده بی لکنال کان چون ایسا کومل کنال هیا لیره لوی لدورو بر لزیاتی آموشگاری و نصیحت و رین مایی حاشا لبرستان اخلاقیه تشتی کده لبیر تانا پیشتری لو هولیر یک سینما ها بو لبیر تانا یک سینما ها بو تو گزور گوری باش با بیده
2: نشوی منازم
1: خوبر نبا گوتی چوی یک سینما ها بو لهولیر کابرا بدود رحمیده چو استا باشا موبایل اک سینما نیا اتو دبی بی برنامه چی ریگ بخیل ناو او موبایلی او من دالا پیشتری با دو درهمی دیت و سینما الان دو درهمی شناوی لناو موبایلی دبی اما بین عینن او دعوه بگوزینو لو کنالا کان لو اعلاما کان حتی شتش که ما مستا والله لنو حتی کان ما مستا دزام تماشایی دکی موعدی وی هاتی بس صبر کن و قصه لیه ما دکا دکتر تو اگر لیه
2: قرآن علام دمی خدمتی قصه هم تام بکم
1: باش لنه هت کان و چی او مولود هاد والله تن گنزی دناسم داری با مولودی خوی جوری داد دایما دهاد ل مولود والله پیغمبری ندرس والله سامی ندرس ندهات نویج زم عاد ل مولودی دی آنگو فاقلا و بیسی دهاد ما مسافران ما مسافران محاضر و کمال گوتاید الحمد لله است اگرنده شکر داد
4: الحمد لله
5: ما مستاک
4: جزاك الله خیر
5: ما مستا ماکوان در سبب هدایتی من مولود
4: مولود
1: بر نمازل نادا خو اگر نه 15 مساله بلو بعض دکر
4: دست خود بیا خو ما مستا
1: یک لعوی وی تنمیه بشری در کبره چای سوران یعنی معنا درنگ ما 15000 چای سوران نا ویرم دنجیل گفتم
0: آخه خطای منی او اوج وقت مشام نکام ماست حقیق خویتی آنش صریح آن دست کن ماست دیم و خدمت دامد یا خواه سلامت ماست شوام دیم و خدمت جنابت سرآپا امدلم عشق اوینا لبودی داری سالاری مدینه فرمو صلی الله علیه و سلم

0: لچن لاین و ام پیغمبر رولی هبو صلی الله علیه وسلم قرآن همی من بو درخا و حتی هندک جار وینه کی تر من هه موسی سنگر اویش هندک هلیا هندک اجتهاداتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو اوی بشری بونی طواوی ام محمد ما مشان با ام کس کس نبو ولا همو هنگاوی که ملائکه لسر سری بو و تبیتی واب کو وامکا او تا اجتهاد کاتو هلاکا او تان پی و امر گی راستا دوای خوا فرمینا او ان باش نه بخوز گه امانه فکر دایا بلهم هله کان هله اجتهادین نک هله یک به هوا و ارز و حز و امشتار نکراو تقریبا ام و ینه گوری له قران ابینین هی محمد صلی الله علیه وسلم کاچین ور دکاری و ینه
1: ینه زور باش ما صاو و ینه گوری برز بس کرمو صفاتانی ک له قران پیروز دا جیر کراو پیغمبر د صلی الله علیه وسلم شست و اند سال تمن دکاتمنی کی زور نیه بو سر کرده که 1400 سال نوی بهندره اگر قرآن بمشه و باسی نکرده چی دا گذره؟ یا بو قرآن جخد لگرنگیدن به جیان و به وزگ جیوازکانی جیانی اوکاو تا 1400 سال ته پره تو هر دقیق بتوه لم سر کرده جیانی بروانی به خوندنو یک اگلم لاپرانه شتی که نوی فیره بی
0: جانه بسری که زور دقیقه دست خوش اما سری قرآن که این آیت کمان هیا خواهی پروردگار زمانی پاراستنی امتی بستو با دوشتو بگو من امال فرمودکانی پیغمبری شای صلی اللہ علیه وسلم درکوه دواتر وکو ایل حجت الوداع زور بواضحی فرموی ترکتو فیکم شیئینی انت مسکتم بهی ما لن تضلو بعدهما ابدا دوشتم با جه هشتون اگر دستی پیو بگرن او هرگیز گمرانابن ونابن ام امتا ناگرهتو با پیش بو سردمی جاهلیتی یکم یا قرآن دوهم یا سنت کانیتی سنت چند وینه کی هه بشه کی بریتیه لخودی رفتار کانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جان نام که یعنی اما لقرآن ابینین اصلی ام قصی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لقرآن و هاتو خوای پروردگار پیمان فرمه و کیف تکفرون بالله و انتم دوشت چون کافر ابن یان مترسیتان لسر نیه کافر بن اگرم دوان بکن دو معنی هه آتک یا اوی گلیه لیمان فرمی چون لروتان ده چون اکری کافر ببن گلیه که لا آوانی که دور کونه و لکات که ام دوشت تان هیا یان زمانی که فرمی تا ام دوانه تان هبی و دستی پی و بگرن کافر نابن چین شت کان و انتم تطلع علیکم آیات الله آیات کانی خال ناو تانا یعنی تا او راجی اما قرآن بزن دویتی ل ناو منابیالی نوا ام امتا جمران آبیت و فیکم رسوله شتی دوم یان اوی فرمی پیغمبر کی ل ناو تانا بگو من زنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم با کوچی دعایی کردنی به تاو کردنی 63 ساله که و کد جست نماو بلهم ام آیت خونه کری بلین تاو وسطا نه آیت که نوسطا و بلکه آیت که معنای کتری بکر او که تقریبا زوری نیزانن لگلم معنای اون لدعای وفاتی انجا بریتل سیرت و جان نامکی بریتل رفتار کانی بریتل معامله کانی بوی قرآن به مو پرسیار که جنابت قرآن ام حقیقت من بوده رخا بو اوی نموزجی که بشری جبه جکنی قرآن من لبرده است به پیوست من به پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی اگر قرآن تنها نصی که مجرد بوایا بس نص به بی تطبیق وکو اوی بداخو هندگ لوانی بانگشی بو کنالا نمه پیوست من به غیری قرآن نیا مشاکلی زور من بوده روست بیل جبه جکنی زور اگل آیتکانی قرآن حتی نتیگیشت نه یعنی بو چی زنان الان امام مصدری تشریع لإسلام بريتل دوان لقرآن وسنة مصدري سركي قرآن مصدر أساسكية وكو تشريع بلام سنة مصدر بو فهمي قرآن يعني اما وكو مصدر سيري يكين بو يبزين چون لقرآن تيبغين چون خودي سيري پیغمبر صلى الله عليه وسلم جيان نامكي بريتل تطبيقي كي يعني نموزجي كي بشري بو جيب جكني قرآن بو يلا فرمودكي خاتو عائشة رضا ورحمة خوالي لبكالي برسن وصفي پیغمبر ما بوبكا فرمي كان خلقه القرآن رك بريتي بو لقرآن كان قرآنا يمشي كواتا اما بو اوي لقرآن تبقين بيوست من بنموزجي كي بشري هي وكو من بي بزانين چونم آيات جيب جكا لكاتي خصوماتا لقل چار دورا چون تعامل بكا لكاتي مشاكلي عائلية چون تعامل بكا لقل دجمنا چي بكا اگر عقدي كر چي بكا اي اگر عقدك هان شكان چي بكا اي اگر دجمن هلي كتاياسا شاركي چون تعامل بكا بم جورا اما رفتاري كي بشري من هيا كخودي پیغمبر خويدي صلى الله عليه وسلم جوانترين تطبيقي قرآن كا كاتي كيشا من بو دروس تبه بزانين لم كاتي آياتكاني سلم ور بگرين يا آياتكاني حرب شو هر دوشي من هيا لقرآن اقرين و بو جياني پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمانا كا كي آياتكاني آشتي و آشتوائي ورگرين كي آياتكاني شرب كارينين من دوش من اكي وكو اسرائيل هيا ناكره همو شهر بناي آياتكاني آشتي و تعامل لقلقم شكا نموزجي كي پیغمبر ايمان هيا كا صلى الله عليه وسلم تعاملي كردو لقل بن اسرائيل لو كاتي كا اوان آشتي هانش كانوا دزدريجيان كردو ام شرب لقلقم
1: زور باش مامسا خلقاني كي

0: محمد رسول الله
1: پیغمبر و نوره برشاوی بشریت و مروایتی رونا کرده و بر رگای درست و راستی مستقیم و رعای عدالت انسان دوستی برشاوی خلقی رونا کرده و که پیلو خطرانه ننه که دین و جینی تیگده محمد نور و سراج منیره چون که برشاوی مروایتی رونا کرده و مانگو خور با تشبیه که به مانگو خوره و مانگو خور نبن جیان لسه زویانه به ده سانتین خور لولاتر به همو ما نبستین اگر مانگو خور نبه جیان لم ارزانه به پیغمبر حیات نیست امرو به پیغمبریتیه بویا که بشریت شوته و ضلالت و سل شوایو انسان کجی و بی وجدانی و بی نا انسانیه که ایسه بشریت گشتیتیه او پیغمبر نیه بس پیغمبر های ناچن بولای شریعت که رچاو ناکن سرمان لشيواوا تسي الضلالت بوين ها تخبط حيران سرگرداني او قرآن و پيامي او پيغمرا نازدار مانا يا كشي اما آوها مان لهاتو
0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله

0: خوشویستان مزاران جار سلام و رحمت و برکتی خواله ایوه یعزو خوشویستم لخزمت برای عزو خوشویستم کاک عبدالواقی و لخزمت ایوه عزو خوشویست و گیوگرانی روژانه برنامه درود امرو کشتیان زی ربیع الاول و روژانی پر لشانازی و پر لفخامتی لدائیگ بونی حضرتی فخری کائنات صلی الله علیه و سلم همیشه پیروز بای خومن عراسی ایوه یعزو خوشویستو که گرانی روزانه برنامه درود و تواوی منداران و مسلمانان که این سرزویا به تابتی لکردوسانی خوشویست من پیم خوش امروش هروکو دوینه از زنم که دوینه سواز بخوای گورا چند ساعت یک لخزمت دانا بینو که برنامه درود و دوینه روی دوینه تا ایوارا لخزمت برنامه که تایبتا بوین و پیوندکانی و از خوشویست من ورگرد پیمان خوش امروش انشالله چنه بکری پیوندیل یوی از خوشویز ور بگرین و بونی یادی لدائیگونی حضرت فخر کائنات حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم و مولودی پیروز که مولودی که گوره امانگا پیروزه که لامزگوتکان و مالکان و لهمو شوینکا و دزگاکان را گیندنیش بگشتی راسی پیشوازی که زور گرم و جوانی لام روژ مبارک و لام مانگا مبارک کردو و براسی جماوری خلکی کردستان زیادتر بهانای ام روژ مبارک و ام مانگ مبارک و یت مالکان تان منور بکات مولونا میتی اخیون رتو مزگوت کان زیات روش نه بن نور کان زیات ربیت و براسی دل ایمان داران زیات گشاو ابیتو زیات تی گالا ماهیت قرسایی نبوت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیام قرسی که خوای گور خس ی سر دلی مبارکی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دیار ما کومل جمار من هیکا اتوان بو جماران راس خو پیوندی به یمو بکن لا روشان برنامه درود با پیوندی کردن و پیروزبایی خودتان رابگنن با مولودی فخری کائنات حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم
1: با بجداری کردن لبرنامه راست و خوکانی سپیده افم 0507-428-0001 0505-334-747 0540-014-33 سپیده افم 106.3
0: عزیزانم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبره که بلان پیغمبره که گش پیغمبرانی پیش خوی لمناری پیغمبری تیانوا مزگینی هاتنی ویانداوا خوی تعالی

0: لقرآنی پیروزا ام پیمان نامی با تو مار کردون که سرجم پیغمبران لوان او ورگیراو سبارت با باورهنانو پشتیوانی کردنی او پیغمبری که خویان مجدی هاتنیان داو او تال سورتی آل عمران آیتی 81 خوی تعالی فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين واتا بیریان بین روا یادیان بینا کاتی خوی تعالی پیمانی لیکی اکی پیغمران ورگرد کاتی کتیبو دانایی پی بخشین باوی که اگر لآینده پیغمری کم بر روا نکردنو برازدانری اوی ایوش بو او ابيت باوري پي بينن و پشگيري بكن انجا خواهي گورو فرموي بريار تنداو پيماني منتن باو جورو ورگرد که پيوم راگياندن و تيان بريار من ناو هر واشاكين او سا خواهي گورو فرموي دبا شاید بنو منش لغلطاني يكم لشاید اکان خوشو ايسانم يما لم روش مباركاني يادي لدايق بوني فخر كائنات حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بما الخوش ده خزمتي يوي عزيز وخوشويستو جوغراني روشان برنامي درو دابين وبيش من خوش ميواني كي عزيز وخوشويست من هبيت كا لخزمتي ابين بو ام ياد مباركو ياد وريك لم ياد مباركاني او خوشويستني حزرتي فخر كائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم امروز جانب اویکا زیاتر صلوات لدی داری حضرت رسول الله دین صلی الله علیه و سلم دلمان خوش به امروزو دلمان خوش به هاتنی ام پیغمبر نازدار صلی الله علیه و سلم پیوند یک مال گلای بالا فرمو بالا دای کی سیدرا
1: سلام علیکم و صاحب رزم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خوش کی برزم
1: سلام و رحمتی خواهی گرده ما و فیجان جناب
0: سلام و رحمت و برکتی خواهی جناب بیشتن یا خواه موفق بنده کسی در خواهر ذاتم با تو جناب تن ایکی کلا هاور قدیمکانی برنامه درود
1: بله ما و فیجان راست وای
0: خواهر ذاتم با تو
1: لم روزه پیروز بایی ام روزه پیروزه لجناب تن لطواه بیستنان همو کشکو بلانی درود هاور عزیزه کن خوای یور بکات ما خیر و برکت بو همو لا
0: اللهم امین
1: خیر راست قینی او پیغام نازل صلی الله علیه و سلم
0: خیر رفتار من کا
1: ان شاء الله ام همو روز یادی او پیغام نازل ما نه کین نکتن هاد چن روزی کی دیاری کرا دا ان شاء الله بیت ما خیر و برکت بو همو دا
0: ان شاء الله خوش کی ورزم دا کی سیدرا دا کی سیدرا بتایبتی لا روزکان مولو چی من فرکات یعنی چنک گروتینی ایمانی لدل مانا زیاده که چی من پیه بخشید؟ ابه چی برینه و دوائی مانگی مولود؟
1: اولا ما مفاجم وکوتم ایم همون روژه که معبه یادی او پیغمان نزداره پینوانه براسی ام روژانی مولودی جمن زور زودیم باشه چون که بو چی بو همو یادی ابه بلین پیده ای پیه بدری و خیلی بلا بلان بو ام یادی مولوده نبه براسی زور زور ضروره چون که بو زندگونه وی جان نامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندو کردنوی سنت کانی که ما بتوانیم لجانی روزانه معنا پیرای کن براسی زور زور ضروره.
0: زور راست. سکان خوش به دکشتی را زور زور سپاس نکن. کاش تک تنها بله خدمت نهین.
1: زور سالمان سعی کنم براسی می زور زور خوش حال بم. زور دمون پیوندی نکردو براسی برنامه کانی درود همون جیگیشان از این همون جیگی سودن بو همو بیفران و هده انشاءالله او تامو جرجه دارانی بو بگره توانه او ریانی درود پیانید کنوانه
0: انشاءالله
1: براستی زور زور خوش بو اوکات ما مصایم درود تامو جرجه که تایبتی همو
0: راست ان شاء الله خير
1: ان شاء الله يسهر اواي ما صايي ما زلت قمت توصل الفرقالي بهي البرنامج كان تلفزيون
0: الفرقالي كيو دياره واصا اوا ازونه كان يزيقون ولا مردن زور الفرقالي انكردون براسي راس فرمي
1: يا ربي خويا ورثت التجربه وخويا ورثت هذا الاشتباه وبراسي وانش برنامج كان
0: ان شاء الله اسفادي قولي لي كان تصبحوا ان شاء الله سركوتوا
1: ان شاء الله ما صايي عندك وتاي على السر وراكم رابركم الجوله متاجي فراكم توصلي لا شيء امتي بو همو عالم رحمتي بو اوي يمر لنسامي بكي درباس بو تهنالي انشاك ترين تيام جوان ترين رباس
0: اخوات الزوابة تدايك سيدرا
1: لا اله الا الله
0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دستان خوش بدايك سيدرا خواهي قرى پايا دارتن كازوزو سباسانا كم خشكي برزم وازم بله باوكي بوتان لشاري خوشوستي هوليرو خوشوستي پیغمري خوشاري هوليري خوشوست فرمو باكي وتن بلي
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: ببوني لدائبوني فخري كائنات محمد درودي خواهي كسر
0: بي صلى الله عليه وسلم
2: رزائي أخوماً وسرزم جزء حوادة كمبرم رزائي أخوما راسي سرزم سلمانان بتايدتي سرزم سلمانان جيح سبستان بكم هم يادب إن شاء الله وسرخانك بي دبتماعي خوشي و تمامای نمانی همون آخوشیتانو بخوامان داد بچینه و اخلاق من جوان کن، اخلاق من برد کن و یعنی زورک بین صفت فتکامم لطفی غمبر بشه زورک زورکان.
0: اللهم
2: آمین. یعنی اخلاق جوان کن، روس من جوان کن، رادی رزه روشن دیری من زیاد کن، رزه یکتر بگیرن، یکتر قبول بکن، تمامای خوشی و برکت و همو نمانی همون نامتی کانو دست خوشی لبرزش بکنم دو برنامه جوان کاند امن اوصل سالا یکی یه برنامه برنستمو شوان دوباره دیده و ماشالله دیدی
0: ماشالله
2: دیدی دست خوشی لبرزش بکنم سرکوتو زیر سرفرازی دنیا و قیامت انشاءالله
0: یا ربی خوش ذاتم باتو خواه سلامت که یا خواه قربان گیان دست کانی وش خوش بیو من براسی دست خوشی زور گورش مهیا و دعای خیرم هیا بو شاری خوشویستی هولیر که همو سال براسی نمونه جوانی کردستانن بو پیشوازی کردن لمانگی مولودی پیغمبر صلی الله علیه و آله و مناره و قلا همیشه گشاوی بیادی مولودی پیغمبر صلی الله علیه و آله دستان خوش به شاری خوشویستی هولیر
2: الحمدلله لخوای بزیاده وش فضلی خواه بلعم پیشنیارکن بری وزاری برزی خوشویستی شم را گیاندو و برنامه
0: بله
2: او کتان رادیو کتان پخش رادیو یزی لهولیر پتر پتر زهر یعنی براسی شفاده لنا کنکاتی و هر نیا
0: راس ایسا
2: حالی اندکاتی خوین نوی جمارکان رادیو کت بپخش کت قطع بو
0: نما
2: یوادارم بطایبتی شوانا اتا سعاد دوازده لسعاد هش بدوا و اتا سعاد دوازده پخش کت زهر یعنی شفاده لنا کنکاتی پخش کت زهر خنافه یوادارم به دوازده سون بکن او رادیو زوانم هم بو زوانم
0: انشاءالله انشاءالله
2: بتوانین استفاده له برنامه سرو پرکانی رادیو استفاده بکن سپاسی یک به یک تانده کن هلا کارمنده شی بر درگاه و حتی دگاه تا مدیر کشتان بتا
0: خوانم فرمون یا خوانم فرمون دعای خیرم بکن انشاءالله بسر شو انشاءالله خوان گوان لیه پشت بخوای گوره انشاءالله چاکی کن و هولی لگل آدن بپیتوان
2: انشاءالله
0: دستان خوش بخوای لگل ببراز و خوشویستم خوشویستنم بله دایکی برین لشاری حالب جای شهید بله
3: سلام علیکم آم فاجان
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته دایکی برین باشه خوشی برزم
3: ایو باشن خوشی برنامه کلیکم سلام آم فاجان
0: ایم رو تلفون کمان کردتو من هاوری قدیم کانی درود همو یه ناسمو یکسر وای یکسک عبلاقی پینوتم حالب جه شهید خون زانیم حالب جه شهیده هر با
3: یا خواه سلامتو برقرار بین انشاءالله
0: یا خواه بیویم انشاءالله
3: خواه عبرکان انشاءالله همو تانی بیوی بنو خواهی گوره بایم اتان بیوی
0: خواه جزتان با تو دنگو باسی حالب جه لگل مولو نامه ها چیونا
3: والله ایت فاز با او خواهی گوره تو علی ها تو ججن بونی خوشیان در این کدو بگردوشتیان در این اول کلانه که نفتاز بخواهم و چرتکه بشی یک تریه در
0: ماشالله چند چرتخانه ای که حالا بجش و ازانم بشداری که باشیان که لزرائن خواهی گوره پادشتی بخیرم باتو ایم بینی بیتم لسلمانی ولی شهرکانی تریش بگشتی که براسی خواردی که باش دراو بخلق مبونی مولودی پیغمبر صلی الله علیه و آله دستان خوش بدهی که بریم
3: فاجیان رفت کمام فاجیان تو بیادی لدائی بونو که غمر نظره ایشالله هزاران هزاران دار صلوات و رحمت به وجهانی پاکی پیغمبر
0: صلی الله علیه و سلم
3: خدای گوره به لقاء شاد ما کا به شفاعت کی ما خا
0: امین
3: یار متی ما باشون سنت کان بکوین ان شاء الله
0: امین یا رب
3: بونو عبجین کفام علی رازی بیت خدای گوره یار متی ما باشون سنت کان تطبیق کن براسی لم روجا دا زور دور ان کی استیمان بیات کردنوی ام پیغمبران عزاره هی صلی الله علیه و سلم سوا او سارو کردو و روشتانی زینو کنرنا خو ما نه مستاجان
0: فی
3: رحمه مرحبا یکتری و سبعانی یکتری و شد نادن با یکتری و ایشالله وانه تو خکن رو نو خومانه ایشالله و دوینه ما مستاجان چون اینم کر برنامه کتانی و ایجویلیم گرد زیدیوم دیگر بوانی و کیفریانه که اتم غشتم با خرطانی با تماسه چنینه و
0: یه خوشتان ساق به
3: ایشالله باید یک قبولی که ایشالله منی تماسم هنه یا اخوای گوری لیم قبول که تماسم دا بخل
0: ان شاء الله نيتك اساسا
3: انا بن تايوان ديب كمان مصايد
0: هاي
3: شيخ اخوان امري تمام تزور زبانه بس بو يعني بس كمان بو تايوان دي لك
0: بيقول ما بون يا اخو موفق ان شاء الله مولا حولك الى درودا
3: كتي تغمري نظري كم صلى الله عليه وسلم
0: ان شاء الله ان شاء الله
3: زوري هي كاتي برنامج زور نابم
0: دست خوش بي يا اخو
3: انا يا دي لا يا دي لا دايق بونتا لا يا دي لا دايق بونتا اينير راي اخوي مزن قرباني تو دجاني من تو بی تقویت من ناسان تو توی باور بگشان لاغر امان پاریزی آی تندل سوز و بارزی بیادی لدائق بون تا اینی ردائی خوایتی پیغمبری مردائیتی کرد کردین برایتی لناود برد گشتاری کی
0: يا خواد اسو خوش
3: بي
0: خواد اسو باتو داكي برين آخر ما بوك إن شاء الله خواد محفوظاً كيا رب العالمين
3: إن شاء
0: الله خواد لقلب خواد محافظاً بي أخو خشكي برزم محافظاً بي أخو خواد لقلب أخو أزنم دوائي بشويكي كم ينو خزمتان وما وصايكي زور عزيز وخوشويز ميواني برنامه كما نبي أوني كاتوان ما بي إن شاء الله

0: پیامی پروردهی زانایان و بانخوازان لپیناو راسکرنوی حلکان جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه زانایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن
0: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپیناو آجبونو من با پیامی دروسی جیان ام برنامه ها روژانه که اجمیر 1230 خلک پیش کش دکرید شوانه که اجمیر 1220 خلک دوباره دبیتوا دو
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين بارك الله في جميع مقاصدنا بسراني خوشويست سلام ورحمة إخوائي قورتان لبيت خوش حالين أمجارج لبرنامه كتير لبيامي جان بخزمتان قشي نوانيا بو بيشكش كرني يكي كتير لبيام مكاني بيغمر ما عليه الصلاة والسلام بو أويك براسي بكين بيامي جان منو جیان مانی پی گشتر و پی فراوانتر بکن انشاءالله پیامی امجاره من باسی او بلا و مصیبتانه اکین که بسر انسانکان ادین انسان لجیانی دنیا دا بتایبتی انسانی ایماندار روبروی چن ناراحتی و چن آزار ابیتوانیا واروها روبروی خوشکانیش ابیتوانیا بوی لکاتی نخوشی و لکاتی بلا و مصیبتکانا انسان ابی صبر و آرامی هبیت و لکاتی خوشکانیشا ابيت شكرانا بجيري خواي پروردگار کا ابن قيم رضا و رحمت خواي لبيت افرميت ايماني انساني ايمان دار لبيني صبر و لبيني شكرايا لكاتي مصيبتكانا صبر و آرامي هبيت و لكاتي خوشكانشا شكرانا بجيري خواي پروردگار بكات ايمانكي پارز راو ابيت هر بلا و مصيبتك كبسر انسانكان ديت زور جار دسي انسانكان خواي تيايا جوجر انسان کان خو اند روسی اکن ام جان نارحد اکن ام جان جنجال اکن خوای پروردگار قران پیروز افرمید وما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم ويعفو عن كثير هم او بلا مصیبتانی که بسر معنا دید جوجر بدسی انسان کان ام شر شوریک بسر انسان کان دید ام نا خوشی لجانا کدید بدسی انسان کانو انسانکان خویان بو خویانین هیناوه و خوای پروردگاریش لگونه هکان من خوش بید اگر توبه لب کینو بگرینو و بلای خوای پروردگار ایما لکاتی بلا و مصیبتا کاتی که گلک من کاتی که ملت کمن قوم کمن شعر کمن ولات کمن توشی ناراحتی و مصیبتی گبید ابی براسی بخو مانا بسی نوانیا بزانین هو کاری ام مصیبتان چیه قرآنی پیروزیش رین مایی من اکاد بو او کارانی که ایم انجامی بدین لبلا و مصیبت پارز راو بین یکی لوانا دزگرتن بدینی خوای پروردگار و ایم ابی دز بگرین بدینی خوای پروردگار و خوای پروردگار ام دینی و نادوین سنتی پیغمبر من هی علیه صلاة و سلام لگل قرآنی پیروزا دستی پیو بگرین هیچ کات یک توشی ناراحتی و آزار نابین خوای پروردگار لقرآنی پیروزا فرمیه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تذكرن بديني خواوا كأم ديني خوايا لقرآن والسنة بيقاتوا لفرمدكاني خواي پروردگار لفرمانكاني خواي پروردگار وهروها لفرمدكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام بيقاتوا كأم دسي بيو بقرن هموما ولا تفرقوا پرتواز نبين جاواز نبين أمرو أوي زوجر که مسلمانانی شپرزه کردوا مسلمانانی براسی سرگردانی کردوا جیاوازی و تفرقه یا کس من ناخوینی نوا کس من حساب بو کس من ناکین اما براستی کاری که زور خطره و ذکرو نعمت الله علیکم و هروها یادی او نعمتانی خوای پروردگار بکین که بسر مانویا که نعمتی برایت ایا که نعمتی براسی آشتیا تبایی پیک و جانا امانه همو نعمت امانه بسی برهم دید بسی فراهم دید بو اوی که براسی تفرقه و جاوازی من نبید که ایمه جاواز بوین که ایمه حساب من بو یکتر نکر که ایمه پشت من لیکتر کر او دوشمنکانیش من زفر من پی اهینو دوشمنکانیش دولات من داجیر اکن دین من داجیر اکن فکر من داجیر اکن بلام اگر پی که او بوینو پشت من به یک بستو پشتمان بخوای پروردگار بستو و هر وها دستمان کده دستی یکوانیا وازمان لتفرقه و جاوازیکان هینا وازمان لو بیرو بوشونه جاوازانه هینا که زرری هی بو من او دستمان گر بدینی خوای پروردگار و برو سرکوتوی اروین یکی کتل لوانه لکاتی فیتنه دا که انسان برو حال دیر اباد انسان برو نارحتی ابا المنازعاتون کشمکشمو او منازعاتانی که لبین انسانکانه هیا خواهی پروردگار فرمید و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم ایما ابه اطاعو گرایالی خواهی پروردگار بکین بگوی فرمانکانی خواهی پروردگار بکین و هر وها بگوی فرمانکانی پیغمبر ممکن علیه الصلاة والسلام بزانین لهرشتیکا نزاع من هبو لهرشتیکا کیش من هبو بگرین و با قرآنی پیروز بزانین قرآنی پیروز باسی چی من بو اکا و هر وها بگرین و با فرمانکانی پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام ولا تنازعو نزاعو کیش مکیشمو جاوازی نکن لبینی یکترا فتفشلو اگر نزاع من هبو او براسی فشله هینی لکارکان مانا با کارکانش من کاری چاک بید، با کارکش من کاری کی باش بید. بلان مادم منازعه من هبیتو، مادم چون الله کشمکش من لبین یکتر هبیتو، یکتر نخوینی نوانی و حسابو یکتر نکین، او فشل هنین لکارک مانا. لقرآنی پیروز لسن شونه دا که باسی نزاع کاد، باسی اواک که جیاوازن یکسر بدوای فشلیش دینید. چون که فشل لنتیجی لبر انجامی، لهو کاری اوه که ایمه نزاع من هیا که ایمه کس حساب و کس ناکد بلام که پشتی یکتر من گرتو که پشت من بخوای پروردگار بست او براسی سرکوتو ابین و تذهب ریحكم اوه که براسی چون الله بابم لولا مانا اباتو امان زولین

yusra, inna ma'al usri yusra. Ledwa hemu naxoşiyeke beser insanakan ded, beser ulatakan ded, beser galakan ded, betaybeti geli musulman, awa sabru arami hebet, khuay perwardgar, xoşiyekani bu ehine inşallah. Yeke kitil lawani lakati musibata, abet tawakul man hebet. توکل من هبه بخوای پروردگار پش بخوای پروردگار بستین هر شتیک من کرد هر کاریک من انجام ده یا ما پش بخوای پروردگار بستین لدواء اوی اسباب کان اگری نبر دیاره کومل اسباب های لجیان ده انسان اگر نگری تبر او توکلی خواج نه تزیگا همو شتیک هر نلین توکلی خوای پروردگارا بلام اسباب کان اگری نبرو کاته کسیگ لما الاسیت دروانه بو رسق کسی که چه دردر و بو ایش کردن سایق تاکسیه که سلف لی ادات و توکل بخوای پروردگار بسیت و الله امر و رسقی من خوای پروردگار دیاری که رو پجا بسن بخوای پروردگار اما پیوتی توکل بلام تو هر لمالا و دانشی تو بلی من پش بخوای پروردگار بسم اما پی ناوتی توکل اما لهمو کاریک مانا پش بخوای پروردگار بستین پش بخلکی نبستین زور زار کارکان من علیم فلانه کس فریا مانه کوید فلانه ولاد فریا مانه کوید فلانه شد فریا مانه کوید بلام چون الواز من لوه ناوه که بگرین و بلای خوای پروردگار و پش بخوای پروردگار بستین بوی خوای پروردگاریج افرمید ومن یتوکل علی الله فهو حسبو هر کس یک پشتی بخوای پروردگار بست توکلی بخوای پروردگار بست او براسی خوای پروردگار بسیتی خوای پروردگار پشگیری اکاد لکارکان سری اخاد چون که پشتی بخوای پروردگار بستوا. بلام اگر کسی اگهاتو پشتی بخوای پروردگار نبست او براستی چون الید توشی زلیلی ابید توشی کمی ابید. بویل قولی که هاتو افرمید من اعتمد علی ماله قل. هر کسی پشتی بمال بست بلا من دولمنم من سروت و سامانم هیا. او براسي مالكي برو كمي ارواتو امرو دولمان السبين فقيرا ومن اعتمد على السلطان فقد ذل هر كسيكيش پش با سلطان و پش با گورو و پش با مسئوليك و با كار با دستيك و بسروكي ولاتيك ببستيد او براسي توشي زليلي ابيد توشي سرشوري ابي خوابنا من با ومن اعتمد على علمه هر كسيكيش پشتي با علمي بست او براسي توشي ظلالت ابيد بسراني خوشويز دوانا وبرك دينا وخزمتان.

ایمان تووی معنوی طوبای بهشتی لگل خوی داخل کرتوا الحمد لله على دین الاسلام و کمال الایمان.

دی بو علم و زانس و زانیاری بو پیغمبر ما علیه الصلاۃ والسلام لیک فرمود کانا فرمید خوای پنات پیدا گرین لعلم ک سودی نبید لعلم ک سود بخش نبید چون که زور علم هه ک براسی سیر کی ولاد ویرانک زور کس هه ک عالم و زانایا بلام ام کس چون علی ولاتی و بر ویرانه بردوا و من اعتمد علی عقله هر کس پشتیوان به عقل و به فکری خوی بخسته فقد اختل او چون علی خللی تکه چون که عقل انسان کان هتا حد اکبر اکات بلام که تو پشتت به قرآن و سنت بست گرایت و بو فرمانکانی خوای پروردگار پشتت به خوای پروردگار بست او براسی خوای پروردگار پشتیوان دبید بلام اگه پشتمان به عقل خو من بست زور کسی الان ایشیگ اکات کاریگ انجام ده سیده که ام کاری او سرکوتو نبوا چون که عقل ام انسان هر اونگه بری کدوا ومن اعتمد على الناس مل هر کسی کش توشی اعتماد به خلقی ببخصیت و پشت بخات سر خلقی و بلا من خلقیم لگلایا من جماورم لگلایا او براستی توشی ملیلی و توشی زلیلی ابد ومن اعتمد على الله هر کسی پشتی بخوای پروتگار بست فما قل ولا ذل ولا ظل واختل ولا مل هر کسیک پش بخوای پروردگار بسید نتوشی کمی ابید نتوشی زلیلی ابید نتوشی گمرایی ابید نتوشی خلل و کشمه ابید و هر وها نتوشی ملل و بهیوایی ابید بوی بسرانی خوشویزد ایمه بطایبتی لکاتی مصایبکانا لکاتی نارحتکانا لکاتی آزارکان مانا نخوشین کشمان هی قرزدارین گرفتاری تاقی کرنوه یکین او براستی پش بخوای پروردگار بستین بس خواه پشتیوان من بید ومن یتوکل علی الله فهو حسبه هر کسی کش که پشتی بخوای پروردگار بست او براستی توشی نکمی ابه نزلیلی ابه نگمرایی ابه و نتوشی ملل و ناامیدی ابه خاله کتر ایمز ورجار توشی عزبو لخو بایی ابین توشی غرور ابین که امش براسی کاری که خطره اگر ده صلاتک من هبو اگر علم زانس و زانیاریک من هبو اگر دولمانیک من هبو لکاتی مصائبکانا توشی غروری نبین واز لغرور بینین واز لعجب بینین بویا قرآنی پیروسیش باسی او من بو اکاد که او کسانی توشی عجب ابن که او کسانی توشی غرور ابن زور زربه های دنیا ویا دنیا توشی غروری مانه که زور زربه های ده صلاتک مانه ویا ده صلاتک مانه ویا تروا ازانین ام ده صلات من حتی سر امینه توانیا توشی غروری ابین خوای پروردگار لجنگ احود او بکا صحابکان و پیغمبر علیه صلاة و سلام توشی او نارحتی بون توشی او مصائب گوره بون بهوی چی او بو بهوی او بو کومال صحابه کبینیان سرکوتون ایتا چون الوازیان لفرمانکی پیغمبر هنا علیه صلاة و سلام بوی خوای پروردگاری لقرآن باسی اکاتو ام اسبابانت نگرد و تبر بوی سرکوتنی خوای پروردگاری بدزنه هناو و هر وها ابی ملکاتی مصائب کانا ابی صبر و ثبات من هبه ابی دامزراو بین ابی قاسمان قائم بید پشتمان بخوای پروردگار قائم بید نه بید براسی توزه توشی مصیبتی بوین توشی ناراحتی بوین ایتر ایمه چون الیت نا امیدی رومانتی بکد و امن لی بید چون الیت توشی ناراحتی ببین توشی ازارکان ببین توشی چون الیت قلقی و درونی رومانتی کد بلام که صبر من گر لکاتی مصائب کانا پش بخوای پروردگار ابستین و کاتی که خوشیش بو شکرانه بجری خوای پروردگار اکین و هر وها دا مزرایش بین بتایبتی امی مسلمان با مصائبی کی بسوک با کاری کی ناراحت چون الان نروخین پشت من نشکد ایتر وابزانی هموش تکان بسر امی وین بوا بتایبتی لم کات دا که مسلمانان توشی ناراحتی بوین ولاتک من توشی ناراحتی بوا توشی کم موشی و بیپاری و قرزداری و چون الان کومال مصائبی تر که براستی برایان من لشارکانی ترو توشی آواره بون ابی صبر و آرامی من هبید پشت من بخوای پروردگار قائم بید روژ اگه بید خوای پروردگار اما صایبان من لسل ابا امنا راحتان من لسل اباد توشی اما صایبان نابینوا توشی امنا راحتان نابینوانیا و هر وها او مصایبانی که بسرش مانا دید بو من بی بدرس چون که جاری که تر توش نبینوانیا بزانین اسبابی او هو کارانت چی بوا یکی لو اسبابانی که براسی امزو جا توشی مصیبه دبین
دور كوتنوه لخواي پروردگار اما اتوانين بتقوى اما اتوانين بخواناسي بدينداري اما صايبانه بالروينين نوانيا بوه انساني هتا ديندار وخواناس بيت مسلمانان هتا زيات الاخوا ونزيق بن مصائب وبلاكان زياتر ابيبو اوكسانو ودنياش دنياي تاقي كرنويا وهروها لكاتك كتوشي فتنه قبيت ابي براسي اقل لإيمانكت بيت إيمانكت چون اپاريزي چون پاريزگاري لي اكي نابي وابكين براسي اما إيمانكمان لدز بدين چون که هر کسی که لدنیا دا ایمانی لدز دا خواه پنامان با عاقبتی خیر نبو او براسی قیامتشی لدز داوا بو امنا راحت یعنی دنیا چون که دنیا دنیای که فانیه دنیای که براسی ابره توانیو کوتایی پیدید ایما اتوانین کوتایی بو همو مصائبانه بینین بلان بصبرو آرام گرتنو بوی که بزانین چون برنگاری فتنه ببینوانیا آگامن لیمانه کمان بید كل يوم هو في شأن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله هاتي أو مصايبانيك بسر معنا ديت أو بإذن خواي پروردگارو رزامن دي خواي پروردگاري لسرا وهروها وازل نارحت يكانو وازل آزاركاني يكتر براسيك يكتر معنا نارحت كدوا وازل يبينينو بقرينو بو ديني خواي پروردگارو بو أو إن شاء الله خواي پروردگار رحمان بيبكاتو خواهی پروردگار ام مصائب و ناراحتیان من لا برید بسرانی خوشوید لکوتایی دا اپارین و لخواهی پروردگار داو اکین لخواهی پروردگار هس فتنه و بلا و مصائب روی کرد و تولات من خواهی گوره لیمانی بپاریزی دین من لفتنه پاریزی ولات من لفتنه پاریزی ام شر و شوری کر روی کرد و تولات من خواهی ولات منی لپاریزی و خوشی و خوش گزرانی بجاری توبو مسلمانان اوی که توشی ناراحتی و ناراحت کنی لسل لابری اوی که قرزار قرزکانی لسل سوق بکی اوی که نخوش شفای و نخوشکانی بنیرید هر مسلمان لهر شوینه که توشی ناراحتی بخوای گروه لناراحتی کن بدوری گریتو بپاریزی آمین آمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بو هدایت بو برگادا رویشتن چاردوزی بو کشکانی دین و جین یک رهیا تو بناسین هر تو برابر بزانین بو اوی خوشتر من بوی لروح و گیان دبی پی بپی دوات کوین محبت نابی بناسین یک رهیا نابی بدوان تو بناسین هر تو برابر بزانین تا سنت بلاو کینوا بجی بینین لسنگری پیامی برزی تو دابین هر او بجار دمان هیا تو بناسین هر تو برابر بزانین سیری برزی گلاوین خورای روحا نوری دلو پی روینا و خوی جیانا حوزک هر او ری هیا گربت مای او للپی پیروزد بین تنیاد بی تو بناسین هر تو برابر بزانین والسلام علیکم و رحمت الله
1: کات جمیریاد با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
2: حوالا کن بسپانسری

0: البروجي نوري جيهان من هي كتعبته ب يادي مولود امصال كنعمل كي بيس بيان شتيشك لوحي و كتعبته بايته فرموده لكومله بابتي تعبته ولا سليمانيه بهزاران كس همو صالي بجاريه كانوا امصالي ايش بيشوازي كي زوزور باشي صبح كبروجي ك لكوتاي ماني مولوده تحقيق نويته انجام ادري ان شاء الله
1: ان شاء الله ممصل نعمل كاكا لشو خلق دستي بي بقاد ونرخي تشونا بو نمونا لانشو تشي ودان راو ام نعمل كيا امان جي امصال تشي امان جي كدياري كراو هي امصال بو فير خوازو بجدار بواني كا بجدار دبن كا زوجة سالان رابردوش بيني معنا لأستو تمنو قناغي جاوازن
0: بس خوش بي طبعا ام كتابه لليان لجنه جزانستي و نسرا و توا تايبه تبهمو آستا كان چل روی تمنه و چل روی بروانامه و زانياري و شهاده و كبو همو آستا كاني تمنه كان و خاون بروانامه كان گنجاو بيت بس بيانش چي شك لوحيه و تايبه تبه كومل او بابتاني كوا بس بيانش باب دياري كراو بنونه باسي بخشيني تا اكريت او آياتاني كوا لسر بخشين هي او فرموداني لسر بخشين هي
2: بشکل کارمندانی زانکو پیمانگکانی بغدا و پارزگکانی ناوراست و باشوری عراق لبردم وزارت اداره عراق لبغدا گرد بونوا. داوا کار بون که بلبرس کردنویان با بکریتو لگل پیدات شنوا با بروانا مکان یانو شایست داره کانیشان پی بدرید.
3: ما هذه الاستخفاف بمطالب منتسبي الجامعات
4: ام دی باشی چی برانبر با کارمندان و فرمان برانی زنکو پیمانگا کن. داوکار یکان من دستورین. لسردمی وزارتی پیشتر پله برز کردن و پیدا چونوی بروانه مکان هجمار کرا. بلام کاتی که ام وزیر استا هاتوا با بریاری کلوشانوی بریاری پله برز کردن و هروها پیدا چونوی بروانه مکانی را گندوا. بمش زیان چی زوری لکارمندان و فرمان بران داوا. داوکار یکان من بریتی لحلوشانوی برگی دیم لوزارتی داره ای. داوکاری دوم راګیاندنی پله برز کړنوی داوکاری سیمش من بریتی لوی ک پیدا نشایسته دارې کان من هر وه ورګرتی د مسکان من له مو شازی من جګ دابې
3: 16 شهر کما کان سابقا
5: مطالبه به حقوق حقيقه حقوق مشروعه لانصاف
4: داوکاری کان من روايه داوکاری لانی پیوندیدار چې شکان کارمندان او فرمانبران سره صرف کړي هر وه داوا د کین مسکان من شایسته دارې یکان من لکاتی خو دې پیمان بدري گردونه او کمال لدی چې هیڅ کس سیکنیه بلهم تنها ما فی خو من دوید
5: اليوم الوقفه هي مو ضد احد وانما نريد حقوقنا
2: مظلوم عبدی لکشکی سروکایتی سوریا حل وشانوی هیزکانی سپاید دیموکرات حسدی وک هیزکی سر بخور راگیاندو جختی لدست پیکردی قناقی آشتی و بنیاد نانوی سوریا کردوا امریاری فرماندی حسدی للاین امریکا ترکیه و سعودیه پیجوازی لکرا بریاری شابر پرسانی حسد پوستی سیاسیان لا حکومتی نوی سوریا پی بدرید. مظلوم عبدی دبیت راوشکاری بالای احمد شرع سرکوماری سوریا و الهام احمد دبیت اندامی انجمنی گلی سوریا و پیشبینی اکریدی که لا پوستکانی دستی سرکایتی پرلمانی سوریا پی بدرید.
6: ایره کشکی سرکایتی سوریا لدی مشق. کوبنوی چی تار نوسازی احمد شرع لگل شاندی بالای هزکانی سوریای دیموکرات حسده. دوای ام کوبنویا مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزکانی حسده چو هولی کنگر روجناموانی کان لکش چی سروکایتی سوریا با آمادبونی اسعد شیبانی وزیری دروی سوریا لبردم کامیرو آمادبوانی کنگر که کتایی حتنی ارکی سربازی هزکانی سوریای دیموکراتی را گیاند
7: نعلم اليوم انتهاء مهمة قوات سوریا الدیموکراتی و نعلم بكل مسئولیه أن نحلها كقوة عسكرية مستقلة
6: لبشه چی دیکی و تارکی دا مظلوم عبدی تیشی خست سر دستبر کردنی ما فرواکانی گلی کرد لسوریا وک ما فی خویندن بزمانی کردی و دابین کردنی ناسنامه بو او کردانی که لسردمی رژیمی پیشو بیبش کرابون لناسنامه سوریا راگایندنی کوتایی هینان به هزکانی سوریای دیموکرات شپولک لکردانوی دیبلوماسی و سیاسی و نیو دولتی و هرمی به دوای خوی ده هینا. که دوباره نخشی هاوچشکان لسوریا ده گورید. هر دوای و تارکی مظلوم عبدی خلچی سوریا رجان سر شقامکانی دیمشق و خوشی اندر بری. لناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی هەسەدەش ئارامی و خەمباری باڵی بەسەردا کێشا بوون.

0: لبر اوی او هیز هلو شندرایو که به صدان کس خویان بو کرده بو قربانی کرد لروج آوای کردستان ساوریزی به ذکرنی بلینکان حکومتی نوی سوریا دکات به تایبت ما فکانی گلی کرد لای خوی و توم باراک نیرده تایبتی امریکا بو سوریا و عراق بریاری هلوشان نوی حسدهی به میجوی نو بردو رای گیاند هنگاوکانی سروک ترامپ ریگه خوش کرد بو اوی سوریا ببیت خوانی یک هیزی یگرتو توم باراک گوتی اوی حسده کردی خوب دستان نیا بلکو کار کردن لسر دروس کردنی هاو بشیه چی بردوام لجر چطری یک دولت و یک حکومت و یک سپاده هر زود وای بریاری هلوشان نوی حسده انقره پیشوازی لیه کرد عمر چلی گوته بیجی پارتی داد و گشپیدان لترکیه رای گیاند هلوشان نوی حسده هنگاوی چی گرنگا لبهیز کردنی یک ریزی نوخوی سوریا للای چی تری شو وزارتی دروی سعودیا بفرمی پیشوازی لتیکالبونی هزکانی حسده کرد لدامزراوکانی دولتی سوریا سرتاوکان لدمشق و آشکرایان کردوه کتاوروان دکرد احمد شرع سروچی سوریا سه مرسومی سروکایتی تایبت با پلو پوستی سر کرده کردکان و ریکاری خویندن بزمانی کردی لسوریا در بکات. مرسومی یکم بریتیه لدامزراندنی مظلوم عبدی وک راوشکاری سروکوماری سوریا بو کاروباری کردو. مرسومی دومیش تایبت با دامزراندنی الهام احمد وک اندامی پرلمانی سوریا. زګلوانش مرسومی سیم تایبت د بیت برې خستنی میتودی میکانیزمی پروسی خویندن به زمانی کوردی لنوڅ جیاوازکانی سوریه
1: بینری چن حواله د بین بوینه

لدایکبوونی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم و قوناغی من دالی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لروج دو شما لمانج ربیع الاول لشاری مکه لدایکبو پرسیار لخوشویس کرا صلی الله علیه و سلم لباره بروجوبون روجان دو شما اوش فرموی او روجه تیده لدایکبو ما ابن قیم رحمت خدای لی بدالید هیچ رازیه یک نیه پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم لزرگ شاری مکه و لسالی فیل لدائق بوا برهایی باشترین رساله چیه لسر روی زویده پیغمبر ما ناوی محمدی کری عبدالله کری عبدالمطالیب کری هاشمی کری عبدمنافی کری قصی کری کلابی کری مره بوی ابو سفیان نیتوانی نکولی لبرزی رساله چی سلور ما بکات کاتک للان هرقل روم پرساری لکره ابو سفیان او که دجمنایتی چی گوری دگل مسلمانان و پیغمبر من هبو بلام گوتی محمد صلی الله علیه و سلم لناو ایمده خوانی رساله چی برزو بر ریزه برلوی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لدائق بید باو چی کسی دعایی کرد خواهی گوره لقرآن پیروز باسی هتیوی پیغمبر من بودکاو دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم یجدک یتیما فآوا واتا آیا پروردگارت نی بینید به تیوی خیره دروی لیکردی تو و لانه با سازدائی تو حواندی تیوه باوچی لکاتی گشتی بازرگانی للای خالوانی بنی عدی بنی نتزار لشاری مدینه بو دو تاری نخوشی هاتو کوچی دعایی کردو لویج نجره نا قرآن پیروز دا چوار زار پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بناوی خوی ناوی هاتو اوان اجلم شوینانن سورت آل عمران آيتي ستو تلو توار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلد من قبله الرسل سورة الأحزاب آيتي تل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم سورة محمد آيتي دو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد سورة الفتح آية 29 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم سنناوية چيها محمد أحمد ماحي حاشر عقب بلان بناو بانك تلين ناوكاني محمد أحمد

0: السلام عليكم حبيبينم روحي خو مكان ما في داي صلاه شي دسر بي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
1: الدنيا به وجماله فاق القمر
2: واشترين روزه يا دي دكينه
3: بيري او شتا تاع كان دكين ككردويتي مثلا لجاني خويا دا
1: ابي الدين الاغار صلوا عليه
4: خب خزر پیغمبر خوازان ازانم صلی الله علیه و سلم
2: پیغمبر دینه کی که دین اسلام دینی پیک و جیان نه دینی شر و تیر و روان
1: صلوا علی خیر البشر من جاء بی
5: نمونه جانه پیغمبر خوش تو بیا دیرو کامرو وانی دا کساتی که وکی پیغمبری دوباره نبوید
6: ما بویتن ام بو کاره که دست نشان کری چاول کس اگه بکنین ام ده چاول پیغمبری کن صلوات خود سر بن
7: پیغمبر صلی الله علیه و سلم یهاتی دو که روشتی مروواتی تمام کتن دو که مروواتی شطاریاتی بینیت ترناهی دا فعلا جی نو که دجمه دیستم کارت کن خلکی شرناهی برف تاراتی
1: لیمان
8: والله بزر ونی بیبرن پیه غمری خواه پریا ممکن اگر خواهی گوره مومن پره رو نزاد من بردم دوزخه کیسه تیعی
9: والله بروشگاره پیلن پیه غمر جان امتکد لهمو برنامه کانی تولای داو بداخو زور بداخو
10: هموش یعنی خوی کرده قربانی خوشی و نخوشی یعنی خوی لگل برای مسلمانه کانی عباش کرد مسلمانانی کرده برای

0: موادانی کوالیره انجام کروه تا چند خلکی سی صادق و دوروبری سودیان بینی و کارگری کی باشی هیا لچاره سرکردنی چاره خوازان لم سنوره کوا سردانه کن دمانوه برشک لو دکتور برزانه گفتوگوان لگل بکنو بیان دوینین سبارت با پیشکانو و سبارت با خزمتی کوا لیره پیش کشیده کن لگل من بمینو چند دکتورک در دوینینو بسرانده کن و لشوانی خویانو گفتوگوان لگل این سبارت با کارکانی کلینیکی پزشکی ددانی سی صادق دارکت سلاوتان لیبه عزیزان و خوشویستان هر لیره لکو ملگی پزیشکی دیدانی سید صادق خاتونه تا لای دکتوری که دیکی برایزی ام باشا دمانه گفتوگو بکنی سبارت باوی کوا چون کار با مندالانه کن یا خود بازلا دیدانی شیری بکنی گرنگی دیدانی شیری و کوتنی دیدانی شیری لیره لگل دکتوره ملینا محمود که جنابیان لیره سر رای کارگشتی کانی دمو دیدان لباری من دالانیشو دانیشیری در کار رکا دمانه گفتوگوی لگل کنی سبارت با توری کوا گفتوگوی لگل کنی دکتور ملینا سلاو لبه مندون بن دستان خوش به با بس لو بکن بزانین منال کی دبید با یکم جار سردانی پزیشک بکاتو پزیشک دمو دانی با بپشکنیو اگر پیویسی بچاره سر ببوی بکاتو
1: بداخو لناو دیکو باوکانا بو چونه کی حالا من هیا
0: بله
1: پیان و کلکاتی بونی کلوری کی بین راو پیان هبونی اشو ازارا پیویست کام من الله کان سدای تور دان کان
0: بله
1: بدا اما بو چونه کی تاو حالا پیویست لی کم ساعتی درکوتین دانی من الله کوا من الله کا سدای دی تور دان کات
0: بتا تمنه کی دیار کراون یا
1: لو کاتی کی کم دانی من الله کا دریت
0: منالی دانی منال دریت
1: دانی شی لی کم کاتیو ک تقریبا بن زکی ششما کم تر زیات من کاتانا او دسپیا کا امنج لا صداني كردني منال دا يكم دانيه و تشيا تشن خال هي تو يكم دانا لم كاتيا دكتوره كاتواني بشكنين بو بوكو داني منال كات و هل وها اتواني هل صنغان كا بو ريجيم مترسي كلوري ام دانا اتواني ام دانا تشن مترسي هي زو كلور بيت درن كلور بيت و لهم جرينتر رن ماي دايكو باو كان اكين دايكو باو كان تشون خدمتي دانا كان كان تشون فيري شوردي داني منال كان كان خويان و منال كان فيركن و رخصنی خواردن و خواردنی و نالکا لهموی گرنگتر اشنابونی منالا با کلینیکی دیدن با جنگکا با دکتوری دیدن بای او ترسی که لطمانی گوره و دوچاره بی لمنالی و ورده و دمه مشتر رابید
0: زور باشه با چی دیدن شیری گرنگه؟
1: بله دیدن شیری بوانیه دیدنی که شیری و کاتیه بله گرنگکی همیشه ایه
0: بله
1: و لگشه منالا روله که گرنگی هیه امشيان چن خاله گریته وا
0: یک
1: گلوانه لقصه کردنا منال هبونی دانکی وایلی که هنه پیت هيا هنه وشه هيا بتوانه دریو بره لکاتی دز بچونی ام دانانه ل کاتی کی پیج وخته یا بداخو منال که لوانه قصه کردنی تاونه به سی قبه به خوبونی دسه یا و خاله گتریش ل بو خواردنو جوین خواردنو جوین یک لوکاره کان جربه منال که بو کلوریا کوا نا خوار نکانی کم بیته و اینکه ل رول کانی تی گرنگی دارنی شیری بو گشی شویلگا و وکو ربری جوایه بو دانا کانی دوای خوی کبتوان برایکی و برزبندی کی رقد دربن
0: زور باشه دیدن شیری هندی اگر دیدن کان اکون اوی کپی و تری دیدن شیری اکو ل تقریبا ل تمنی شش سال و پنج سال و آنها دست کن با کوتینی ام دیدنانه ام دیدنانه ک اکوی یعنی کوتینی ام دیدنانه سروشتیه دانی کی دیکل جان بتو
1: اکوت من حل سرت در کوتین دانی من علاقه و ل تقدر بری شش مانگی برو سرتر خوارتر پیوسته که سدان توی دم پیدا ام پروسه ششمان و باشتر پشکنی بود دانکا پرید طبعا لو کاتر که دانکا که اکیو تو کاتر نشو که سدان تو دانکا که
0: یک شکل گرفتکانی دایکو باوگ هم پزیشکی دادن اوی کاتر که مندال سردانی دکتور که باوی کوا گرفتی دانکانی با چهار سر کرد گریان و چونالی خراب اسکان و ترسانه ل دکتور و لوشو یعنی کوا دکتور کاری تیدا که ایش چی کتابت هیر ما کتابت هیر که امن الله را به اندره بوی کوا ترسی بشکی اندره لوی کوا دکتور چار سری اکا نک آزاری بند
1: خوی امان دولانه بشی که پیوسته بده که باکی من الله کوا بشی که پیوسته با دکتور برزکانه لسرتا اوت من اگر من علاقه به بونی هیچ کی شیک سردانی پزشکی دند که او کاته او ترسی کلمیش که درستی کردو عربیته و جیواز لی کمنال تمنی شرب و حوصله به ازاری کی زور و هید بولای تویدن او کاته کنترل کردنی ایشکا بو هر دو لا زحمت را
0: و
1: ترساندنی دای کو با من دال زور جار راحتوین بە دەرزی و بە دکتۆری دان و ئەم شتانە دەترسێنین کەمکردنەوەی ئەو شتانە نەهێشتیان بە تەواوەتی ئەو لایەنە کەمە کاتەوە و زایدە سەر دکتۆرەکە دکتۆرەکە تەبعەن ئەوانەی کە ئیش بە مناڵەکەن لەوانەیە سەر ڕووتەحەملێکی زیاتریان پێویست بێ ڕێنمایی کردنیان بە نەرموتری یان زۆر جار پێدانی دیاری قسەکردن بە نەرمی لەبەر نەبوونی جلیەکی ترسناک کە مناڵ هاتن لەو شتانە هاترسێ بەعام مەعامەلەکردنی دکتۆرەکە و مناڵەکە و دایک و باوکی هەموویان پێکەوە ژنیەکی لەبەر بۆ مناڵەکە جێبەجێیەکە
0: خۆشەویستان جارێکی تر سڵاوتان لێبێ لێرە هەر لە کۆمەڵگەی پزیشکی ددانی سەید سادق بەردەوامین لە گفتوگۆکردنمان لەگەڵ دکتۆرە بەڕێزەکانی ئەم کۆمەڵگەیە دیارە هاتوونێتە ئێرە لای ئەم دکتۆرە بەڕێزە ئەم بەشەکە بەشی ڕاستکردنەوەی ددانە سەرەڕای هەموو ئیشە گشتیەکانی ڕۆژانە و کەوا چارەخوازان سەردانی دکتۆرەکەن لێرە لەگەڵ دکتۆر محەممەد تەها دەمانەوێ باز لە ڕاستکردنەوەی ددانەکان بکەین دکتۆر سڵاو لێبێ
2: ماندوونە
0: بن لەشتان ساخ
2: بێت سەلامەت
0: دیارەکە جەنابتان سەرەڕای کارە گشتیەکانی دەم و ددان کاری ڕاستکردنەوەی ددانەکانەکەن بابزانین ڕاستکردنەوەی ددان چییە لە سەرەتادا بۆ دەست پێ بکەین
2: ڕاستکردنەوەی دان بوارێکە لە بوارەکانی پزیشکی دان کە تیایدا چارەخوازان چارەسەری ناڕێکی ددانەکان و شوێنەکانی ئەنجام بدەن
0: بەڵێ کێ دەتوانێت ڕاستکردنەوە بۆ ددانەکانی بکات هەموو کەس دەتوانێت یاخود چەند کەسێکی تایبەت و دیاریکراو دەتوانێت
2: بەڵێ بەعام هەموو کەسێک دەتوانێت لە تەمەنی مناڵیەوە تاوەکو تەمەنی گەورەی مەگەر بازێ نەخۆشە حاڵەتێکی تایبەتیان لە کێشەی پووک ئەوانیان هەبێ ئەو نەخۆشانە ناتوان ئەگینا بە شێوەیەکی گشتی هەر لە تەمەنی مناڵیەوە بۆ نمونە دوای شەش حەوت ساڵی ئەتوان هەتاوەکو تەمەنی چل پەنجا ساڵی بەڵام هەندێکیان شێوازی چارەسەرەکەی جیاواز بە پێی تەمەنەکان ئەگۆڕێت
0: باشترین تەمەن کام تەمەنێ بۆ کەوا ڕاستکردنەوە بۆ ددانەکانی کە وەکو کە ئاماژت پێکرد جیاوازی نییە لە نێوان تەمەنەکانە بەڵام ئەتوانین چۆن باش و باشترینمان هەیە
2: بەڵێ باشترین تەمەن ئەو تەمەنەیە کە تیایدا نەخۆشەکە لە گەشایە ئێمە و کاتە ئەتوانین کۆمەڵێک گۆڕانکاری هەیە کە لە دانەکانی هەیە زۆر جار پێویستی بە نەشتەرگەریە ئەگەر نەخۆشەکە گەشەی ما بێ ئەوە ئێمە ئەتوانین لە تەمەنی گەشا بە جووڵەی دانەکان چارەسەرەکی بکەین پێویست بە نەشتەرگەری نەکات لە تەمەنی گەورە بوونە واتە لە تەمەنی بۆ من هەشت بۆ دوانزە ساڵی و باشترین تەمەنێکەکە کە ئێمە بتوانین چارەسەری تیا بکەین
0: بۆ ڕاستکردنەوەی دان
2: بۆ ڕاستکردنەوەی دان
0: باشە جۆرەکانی ڕاستکردنەوە چین
2: ئێمە دوو بەگشتی دوو جۆی ڕاستکردنەوە مانێ ڕاستکردنەوەیەک مانێ پێوترێت جووڵاو جۆرێکشمانە پێوتێن سابەتی ئاینە جووڵاو جووڵاوەیە بە شێوەی تاق موشتەی خیتە دەمی نەخۆشەکە نەخۆشەکە خۆی ئەتوانێت دەری بێن و بیخاتەوە دەمی جۆرێکشمانەیە سابتە نەخۆشەکە
0: تاخمە کاتیە تەنە بۆ ڕاستکردنەوە
2: بەڵێ بۆ ڕاستکردنەوەی دانە بۆ ماوەی چەند مانگی لە دەمێکات جووڵەیەکی بەسی دەدا بە دانەکان یەگە لاریەکەی کەم بێ بەم شێوە چارەسەر بەڵام ئەگەر زۆر بێ و پێویست بە چارەسەری تبکە ئەو بێ بە شێوەی سابت بکەین کە جێگیرە تەنە دکتۆری ڕاستکردنەوە ئەتوانێت چارەسەرەکەی بکات خۆی ناتوانێت دەری
0: ئەو شێوە سابت و جێگیرە چییە
2: ئەوەیە یعنی مەسەلە جووڵاوەکە ئەو حسابتەکە ئەوەیە کە لە دەمی نەخۆشەکە بە شێوەی نەقێمەشت بۆی دان
0: بێ بەڵام جووڵاوەکە لە زمانە گشتەکەی تەلی
2: بەڵێ تەلی دان ئەوەیە کە بە شێوەی تەلوین دانرێ ئێستا چارەسەری پێشکەوتووترێ ئەو بە شێوەی قاڵبی شەفافەکرێ ئەمەشیان هەر جووڵاوە بەڵام ئەمە بە شێوەی قاڵبی شەفافە ئیشی تەلەکە ئەکا لە تەمەنی گەورە و مەسەلە بۆ جووڵەیەکی زۆر بەڵام تا ئەوی کە باسمان گەوتمان جووڵاوە بۆ چەندانێکە یعنی بۆ جووڵەیەکی کەمی چەندانێکە نەک هەموو دانەکان پێویستیان بە جووڵا بێت
0: زۆر باشە سود و زیانەکانی ڕاستکردنەوەی ددان چین ئایا سوودی زیاترە یاخود زیان یاخود یەکێکیان
2: بە ئام سوودەکەی زیاتر ئێمە گەر نەخۆشێک بزانین زیانەکەی زیاترە بۆی ناکەین بەڵام بە شێوەیەکی سوودەکانی ڕاستکردنەوەی دان ئەوە یەکەم یارمەتی نەخۆشەکەدا زەردەخەنەیەکی جوانتریە بێ زۆرجار نەخۆش کێشەی جوین و ئەوانەی یارمەتیەدا زۆرجار بۆ ناخواردن ئەوانە زۆر نەخۆشەی دانەکانی مەسەل لە ناڕێکی تیایە بم ڕێکبوونەوەیە یارمەتیەدا کە بۆ قسەکردنی شیانی چاک بێ مەسەل زۆر کەسی کێشەی قسەکردنیە بۆی ناڕێکی دانەکانیوە مەسەل وای لێکە لە ناو کۆمەڵگا هەستێکی تایبەتی هەبێ ئەگەر دانەکانی ڕێک و پێک و جوان بێ یعنی چەند سفادەیەکێ بۆ خواردن بۆ جوانی بۆ قسەکردن بۆ لایەنی دەرونی نەخۆشەکە زۆر کەسێ بۆی ناڕێکیەوە وای لێ ناتوانێت تێکەڵاوی کۆمەڵگا بکە بە تایبەتی منداڵ
0: باشە لە کاتی ڕاستکردنی ئەم ددانانە ئەجۆڵە ئەم ددانانە دەڵێن بەو جووڵەیە ئەتوانین ڕاست ببێتەوە ئەم جووڵەیە ددانەکان لاواز ناکات کارگەری نەرێنی لەسەر ئەم ددانانە لەسەر ڕێگی ددانەکان دروست ناکات
2: بە شێوەیەکی گشتی هەموو ڕاستکردنەوەیەکی دان بڕێک لایەنی سلبی هەیە کە زەرە لە دانەکاندا زۆر جار بێتەوەی داخورانی پوک زۆر جار بێتەوەی ڕۆشتنی ڕێگی دانەکان بە چەند يعني بأراديك زور زور كم بلا ما هو ناقي يعني كانت وان إيشا كبكي بلا ما بين خوش هم أمش تانا بزاني ك زور زار أم الراس كنوي دانا زر إلى الرجي دانا كان دا زر إلى بوكا كان دا مشكلة بو كلوري بوني بو دروسا كان مشكلة بوكي بو دروسا كان
0: أم قازان جي زيادة
2: لا بلا بلا أجر قازان جي زيادة نبي نبي
0: زور باش ما هو الراس كنوي كندا وعطا كاتا كي كندا كي بيوس براس كنوي
2: ما هو الراس كنوي دانا نخوش كبو نخوش يك أجر بس شوي كي قشتي أما بنا خوش كان لين إيشا كد مثلا لصالك بو دوسا زور نخوش تاسي صالی کات پیه چی بپی نخوش که بپی هادو چوکانی بپی حالت که مثلا جرب حالت که قرص زودتری پیه چی اما نخوش که نخوش یعنی مثلا پیوستی به دو بلیم به دو قناغی چاره سری قناغی گن لطمانی که کم چاره سری که بوکی بوی او ناراحت یعنی آلوزیکانی کم که ایتوا تا او کمنالا که گشه که دوی قناغی دومی بوکی که قناغی ثابت اوی که باس مانگی
0: زور باشه راست کدنوی ددانکان آزاری هی یا خود هر بشوازی که نورمال چون علی کاتکان بره یک
2: زوری گله خوش یعنی بو راست کنویدن انجام نده ل ازارکی اترسید براسی راست کنویدن بش خو کم یک ازاری هه بلا همش که ود سر نخوشکان نخوشک بو نخوش یک ازارکی فرقی دان یک بو دان یک فرقی هه مثلا او شی که دکتوری که بو نخوشک زور زار دکتوره کم بو جولای کی خراب دم بدن کان تلی استوری بو بکارن اما واکه نخوشک از به ازار زور بک نخوش وش یعنی بسیترین ایشی بو کار خو از به ازارک بو نید جسمی
0: زور باش. اول لیره که ما وسایل لام جوره که جناب لیرانه کار اکی همو او شوازانی که باست کرد او رگانه.
2: بله.
0: انجام دادن براس کردن وید دان کنی خود چن ایشی که محدود تانه.
2: بله. همو آنی باس ما که انجام دادن چگل مثلا شوازی که تازه که وتم براس کردن وید دانه اوش پیوتی کلیر الاینر چرا سر با قلبی شفاف.
0: بله.
2: او براسی تا اصل لیره نکری بله میشالا کاری لسرگین کلا دعاتو او کاریش لیره انجام میدره.
0: انشالله. لیره و چیت هی با همو کسانی که بنیازن راس کرنو جوانکاری بو دمدان کنن کن یا خود اوانش کوا کردویان چون پارسگاری لیب کن
2: بله براسی راس کرنو ایدن پروسی کی دورو دریجه یعنی هر اوکات نیه کترک ل دمای دو او کتلکش ل بر قلب شه درو سکری بو نخوش بو ایدن کی لانه بیتو ابی نخوش یعنی رچای او بکات تا چن سال کی زور او قلب ل دم کا اگر ل دمینکا بدل نیو دان کان ل ر بیتو هل ک دی تلکش یعنی ما مشگاری ما بو نخوش و ک دمدان بجوانی بشو رن ما کان دکتور جاب جاب ک ل هاتو چی موعده کان مضبوط به چکه زور نخوش بو ایشکی دریجه اکیشه موعده کان دلنیه تو اما واکه هم ایشکی دو اب کوي هم زره ل خوې با ل دان کان باو ایشکی شی دو اکوي
0: زور باش دستان خوش به فرمان مندونه بن سپاس بزنی هر کاند زور سپاس
2: خیر بن سر چاو
0: خوشویستان حتینا بشه که دیگه لیره کاملگی پزیشکی دیدانی سید صادق دیاره که سر رای همو او ایشه گشتیانی که وار روژانه لیره با چهار خوازان نکره هر بشه یک یا خود هر دکتوری یا خود هر جوری پیوسته با کاری که دیاری کراوی شو لیره ام جوره که دکتور شین عبدالله کاری تی داده که سر رای کار گشتی کن دکتور شین کاری جوان کاری دیدانیش دکه اما امانه لیم بشه دا بپرسین سبارت با کاری جوانکاری و آیا کاری جوانکاری تا چن کاریگری لسر تندرستی هست و آیا کاری جوانکاری باشه ضروره و جوانکاری دمددن که تکا لیره اکره تا چن گرنگ و رگاکانی چین دکتر سلاو لبه ماندون بن لشتان ساق به دکتر شین عبدالله لشتان ساق به با بود دست پیب کم طبعا بابت گشتی کن یا خود ایشو کار کنی روزانی چهار خوازان او زور گل چهار خوازان و خلقی پی اشتن بلام امانه باز لجوان کاری دن بکن امروکا باب زین تندرستی جوان کاری دیدن کن تا چن یعنی کاریگری لسر رخصاری مروف هیه
3: بگومان جوانی و تندرستی دانه کن به تکرا کاریگری لسر دمو چای مروف هست چون که دیدانه کن پالپشتی که گوری لیوکان من لگر رومت من
0: درسته
3: اگر به تو کسیک دیدانه کنی لدست بده لیو رومتی بناوه اچه
0: بله.
3: امشوا اکا که تمنی او کسا لتمنی آسای خوی گوره تر درب کهو
0: بله.
3: رخصاری بشوی که ناشرین تر درب کهو
0: بله زور باشه دیدانه کنی پیش و گرنگ ترن با مروف یا خود دیدانه کنی دواوه یا خود اتوانی بلین همیان پاکیج یکن هر یکو کاریگری و گرنگی خوی هست
3: بگو من هر دوکان به یکو پاکیج یکنو کارکا بیکو طاو اکن بلام اتوانین بلین کارو فرمانکان یان جاوازن ددانکانی پیشوا زیاتر تأثیر یان لسر جوانی رخصاری مروف هيا ببراول بدانکانی دواوا بشویکی کمتر بجداری اکن لکرداری جوین بلام دانکانی دواوا زیاتر بجداری اکن لکرداری جوین و نان خواردن ببراول بدانکانی پیشوا
0: زور باشا باسی بابلین جوانکاری ددانکان بابلین رگاکان چیه؟ او رگانی کوا پیویسته چاره خوازی خود هر کسی بگره تبر بوی کوا رخصاری که جوانی خود جوانکاری که جوانی که تایبتی ها بلده مو ددانی
3: بگشتی رگاکانی انجام دانی جوانکاری ددان سی رگای باومن هیا
0: بله
3: و جوانکاری دان بگشتی لنا خلکا با هولیوود سمایل ناسراوکا یکی جوانکاری کالن هولیوود سمایل کردو بلام خوی چون رگای کی هیا یکم رگایان کپی اوتری وینیر اما کوریکا کروی دروی دانکان دا اپوشه تنکی کی زور زور کمی هیا یعنی استوری کی زور زور کمی هیا که لیک ملیم تی پرناکا ام جور جوانکاری بو او کسانه گنجاوکا ددانکانیان دمار برینی بو نکراوا برکرنوی کی زور گوری لسرنیا و تا دانه کی ساغی هیا بلام کشی هیا لگل شوی دانکی قباری دانکی رنگی دانکی او اطوانین با وینیر بوی چاره سرکی که اما سلامترین رگایا رگای دوام من بریتیل کیفی دن بو او کسانه گنجاوه که دانکانیان برکرنوی گوری لسره یا خود دانکانیان دمار برینی بو انجام دراوه نم حالتا اما ابیت جوانکاری و هم پارزگاریش بو دانکا لشکان ای پارز دانکا رگای سی من بریتیل راس کرنوه بتلی دن کمالک خلق من هیا شوی دانکیان رنگی دانکیان زور زور جوانو رکو پیکه هیچ که شی نیه بلام خوارو خیچی که زور لدانیانه هیم ام خوارو خیچیه وای کردو که دانکانیان بشوی که ناشرین درکوه کاتی که ایمین راز کنوی دانکان بو انجام دینو خوارو خیچیه که نامینه دانکان بشوی که زور جوانتر درکوه
0: خالی سیم یعن پیوسته به تمنوه یا خود همو تمنک اتوانه خالی سیم بکر چون علی راست کردنوی دیدانکانی انجام بعد
3: راست کردنوی دان تمنه یکی دیاری کروی نیه لتمنی شش سالی بو حو سالی و اما اتوانین دست ببکن حتی پنجا سالی
0: و حتی پیوز نیه به
3: تمنه هیچ کاریگری هی رسته کارکا بلام پیوز نیه بوی که بلین اما لو تمنا ایتر ناتوانه چاره سری راس کردنوی دانی بو
0: بکره باشه دستان خوش بید باشترین رگا کامه یه؟
3: بگو من باشترین رگا او رگا که کمترین لگرتن لدانه که هبه بلا موکوت من ام رگا بو همو کسی گنجاونیه او رگا وینیره که کمترین لگرتنی هی بلا بو همو کسی که بو محالته گنجاونیه
0: درسته باشه رگا کن من باز که باب زنین او موادانی کوا کاری جوانکاری پی اکره چین آیا جوازی لموادکانه هیا کوالتی موادک با موادکی تر جوازی یا خود همیان هر یکشن تنها رنگ و خبران جوازه
3: بگو من باشترین موادک که تا استا ایشی پکرا بیتو لزانست سرماد بیتی بریتیل ایماکس هم با وینیر هم با کیفید دن که ناو زانست یکی لیثیوم دای سلیکیت او باشترین موادک که تا استا بکر حتی
0: بیتی زار باشه که پیویست جوانکاری با ددانکانی بکر آیا همون کس پیویستیتی یا خود خلکانی کو بابلین شواز دمودانی که تایبت پیویستی با جوانکاریه
3: بگو من جوانکاری ددان با همون کسی پیویست نیا با او کسانه پیویسته که دانکانیان رنگی زرده زور زرده رنگی ناشرینه یا خود دانکانیان بچوکه لقباری اصایی دان بچوکتره یا خود خوارو خیچی لدانکانیانه هیا با ام کسانه گرنگه بلان با کسی که دانه که اصایی هبه پیویست نیا
0: باشه دکتور با پرسیار کنم لسر جوانکاری و تندرستی
3: بله
0: جوانکاری یا خود همو او کارانی که با جوانکاری اکره با ددانکان آیا کاریگری نرینی درست اکال سر تندرستی مروب و بطایبتیش تندرستی دمو ددان؟
3: کاری جوانکاری اگر برگای کی زانستی بکرد پزشکی که خواهن ازمون برگای کی زانستی انجامی بده تندرستی مروب برو باشتر ابد
0: بله
3: بلان بگو من اگر برگای حالا بکرد و با شوی نزانستی زیانی زور تره بله قازانجی
0: دستان خوش به من دونه دن لشتان ساقه
3: بخیر بسر چاو
0: خوشوستان هاتونه تا شونه کی دی کی کوملګی پزیشکی ددانې سید صادق لره لګل کی کیتیکل ډاکټر بارزکان گفتگو کین سبارت به چونتی برو چون ایشو کارکان ام کوملګی پزیشکی و تندرستی د موددان آیا تندرستی د موددان پیوسته یا خود پیوندی هه به تندرستی تواوی مروفا گفتگو کن لگال برز دکتر آشنا عبدالله که جنابیان ایرشوینی کاریتی و رجان لیر چار خوازان سردانی کن بوی کوا چار سر وارب گرن دکتر آشنا سلاو لیبه من دونه بن لشتان سار ده دستان خوش بابا دست پیب کن سر تابزن ایشو کارکانی رجان لیر جناب دانوکو پزیش که کاتی که چار خوازان سردانی ایرکن چون بره و اچه ایشو کارکانی ایو بگشتی چیه لیرانه
4: بله سپاس بود پیدایی ام درفته من دکتر عاشنا عبدالله پزیشکی دیدانی منالان و گوره سالان ما این زیکی چوار ساله لم کمالگیه کارکین لخزمه چار خوازه زکانی ام دوره اما روژانه زور سپاس اما روژانه لیره لکجمر یک بو ششی آره و لخزمه چار خوازه کانین همو جوره ایشکانی که پیوندی به دمودان و هیه لیره اکریت و بنرخی زور اونجا و کوالیتی زور باش
0: بسان خوش بب باب زنین چون الی کردن وی چارخوازان یا خود چارخوازان کات دین ایر ایوا چاره آن کنو ایشان باکن تا چند رازین ل ایشو کارکان با گشی و به تعبتیج ایشو کارکانی جناتان لیره
4: واللهی سپاس بخوا به شوی کی برچاو به شوی کی گشتی چارخوازکان رازین و تا اصل الحمدلله تو هم بلم کمترین گلی یانگلی هر نوبت
0: باشه انشالله گلیان هر نابه تا چنم کمالگه پزیشکی توانیو دی خزمت بسید صادق و دوره بری بکن لیرانه چار خوازان رگی دوری هم با نزیک ببیتو لیره چار سری دمودانی هم کن
4: بشوی که زور باش لبروی نرخی ایرش زور گنجاوه و کوالیتی کشی زور باشه زور بی چار خوازکانی ام ناوچه و ناوچکانی دورو پش بریشی روکن ایره
0: زور باشه پرسیاری که تر دکتوره تندرستی دمودان آیا او کارانی که اکره با دمودان تنها پیوسته بناو بابلین دموا یا خود بدانکانی مروو یا خود نخیر تندرستی دمودان اگر تندرستی کی باش به دواجار کارگری ارینی لسر تواوی تندرستی مروف هیا آیا هیچ برکو تو پیوستی که لنوان تندرستی دمودان و تندرستی گشتی ده؟
4: بله خوی حالتی گشنی که لنو خلکیا همان بزوری و ازان که دمودان تنها بزر لخانه کی جوانو خوارزنه
0: بله
4: تندرستی دمودان پیوندی با طاوی تندرستی جسته و دروازه که با تندرستی جسته به تایبت با او کسانی که نخوشه درشخانه کنی او که شکر و دلیان هی با نخوشه این شکر اتوان بلیم پیوندی که دولایانه هی او کسانی که نخوشی شکران هی کاریگری راسوخو هی لسر دمودان یعن و با پیچانه شو دمودان کاریگری هی لسر نخوشه که این شکر چون او کسانی که نخوشی شکران هی رجه که برزی شکر تناو لیک رجانه کن و لیک یعن هی امش رگه خوشکره بو گشه زیاتی باکتریا زن بخشکان لناو دم که بیته های آسان کلوربونی دانو هاوکرنی پوکا کن و او کسانش که هاوکرنی تندی پوکیان هی و دانکانی هم بسختی کلور بو و اکاد با آسانی ام باکتریا زن بخشانه برونه نو خوین و امش بیته های زیاتر برگری انسولین زیاده کد لناو خوینه که امش دوباره کنترل کردنی نخوشن شکره یعنی با قرصی نخوشکه هم کنترول کرد لبرای او کسانی که نخوشی شکری هن هیا پیست زور اگداری دمودانی هم بین بایی با اصانی نخوشکه هم کنترول بکرد و یکی که تر نخوشکه هم که تندرستی دمودان پیوندی هیا پیوی نخوشکه هم دل نخوشکه هم دل که تکه هاو کرنی که تندی پوک من هیا یا خود دانکان من زور کلور بوا زور جاکیسی دروس کردوا اما و اکات باکتریا زیان بخشکان با آسانی برون ناو سوری خوینه و باکتریا زیان بخشکان یوکو سپتوکوکز میوتانس گاتی که بردوام لمولوکانی خوینه بردوام لکلکه ابنو لکلکه بونن مولوکانی خوین تاس کبنه و اکات خوین با آسانی بو ناوچه هاتوشو نکات مترسی دروس اکات لسر نخوشی حالتکانی وکو جلده دلوم جلده میشک حالتی که تر منهه او کسانی که نخوشی انفکتیو اندوکاردایتیز یا خود هوکرنی پردی ناوی دلیان هی ام نخوشانه پیش اوی هر چار سری که دیدان ورگرن بیست سرطا دکتورکا اگر دار کنو لنخوشه گیان چون که بیست پیشتر دیجا زندیه کن یا خود انفکتیو اندوکاردایتیز یا خود انتیبایوتی پروفیلکس کن یا بکر هی نابید با اوی حالتکانی که باکتریا اچیت ناو خوین یعنی و لکاتی ایشگردینی و کدام عبرین یا خود خلقیشان که اگری هی باکتریا بچیت ناو خوین یعنی و ام کسانه که شی اوان هه بزوری والوگان یان دست کرده چون که سمامه دلی یعنی خود بباشی کار نکات سمامه دلی دست کرده یعنی بکار هاتوه ام باکتریانه واکات که ام سمامانه لکار بکون که امش حال زور جار حالتی که مترسیدار و زور جایش کشنده و او کسانش که نخوشی زخد یان نخوشی برزپستانی خوین یان هه کمتر کنترل اگرن اگر هاو کردنی تون دیپو یا خود کلورید مدانکان یعنی هبید با هوی درمانکان هاو کمتر یعنی درمانکان کارگری کمه بده با هوی ام بکتریانی که لناو دمایه لبرا و پیویسته زور اگر داری دمودان یعنی بین لکوتایا هیوه دارمش کسی که نخوشی نبید
0: انشالله دستان خوش بید دکتوره سپاس مندونه بید سپاس برای مایکانت
4: زور سپاس